Hallelujah. Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu

0: Gigomar has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
2: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Tabibu mkuu huyu ni Yesu mwenye huruma, ndiye tabibu mkuu kwa kila mtu. Unapoamka asubuhi hii na kufungulia redio yako pendwa na kusikiliza kipindi chako pendwa, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ni kwase popote ulipo msikilizaji, unaweza kumwamsha jirani yako, rafiki yako anayeweza kusikiliza kipindi hiki makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma. Wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Nataka nikwambie tu kwamba afya yako ndio mtaji. Na mtaji huwa hauchezewi ovyo ovyo. Mtaji unasimamiwa. Mtaji unaweza kukufanya ukaibika, ukahama mji kwa sababu ya kuchezea mtaji ambao ni maisha yako. Hebu nikwambie, leo nitakwambia habari ya chakula kwa ajili ya macho. Chakula ambacho kinaweza kufanya macho yako yasipofuke, macho yako yasipate mtoto wa jicho, macho yako retina yako isiharibike. Na ukiwa unakula vyakula hivi nitakavyokutajia leo hapa, kesi yako ya macho inaweza kuwa historia. Yaani hata uwe na umri gani. Unajua kuna wakati unafika mahali unasema, umri nilionao labda ndio nao sababisha macho yangu yawe hivi. No. Ni kuacha kula vyakula fulani ambavyo vinaweza kufanya mwili wako kurudisha macho kama kawaida. Na kwa mara nyingi huwa napenda mimi kufundisha tiba ya macho kwa kile ambacho unakula, unakunywa. Na kabla tujaanza, tumshirikishe Mungu wetu. Asante Mungu mwenye rehema na upendo kwa kutuamsha asubuhi hii na kuturuhusu kuweza kuzungumza juu ya changamoto za maradhi na ambayo wewe ulitupatia tayari dawa. Ila sisi kwa sababu ya upuuziaji wetu tumepata uzembe wa kuwa na upofu wa macho ambao tumeutengeneza wenyewe. Tusamehe kwa makosa hayo na dhambi hiyo ya kujitafutia wenyewe. Lakini unapoturudisha tena kupitia mjoli wako Kajigiri katika siku hii ya leo, tutakapozingatia uturudishie macho tena. Tunaomba amani yako na upendo wako uambatane na kila msikilizaji, mtie nguvu, mtie hamasa kusikiliza somo hili. Na wale wanaorekodi, wajalie kurekodi vizuri, vyombo vyao virekodi vizuri sauti hii, ili wanaporudia kusikiliza mara mbili mbili, mbele ya watoto, mbele ya familia, mbele ya kila mtu, wewe ulete uponyaji kamili wa macho yao kurudi kama alivyokuwa mwanzo ulipoyaumba na kuwapatia watu wako. Maana katika Wakorintho wa kwanza 10 aya ile 31 umesema, mlapo au mnywapo fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tunaomba tujalie neema kurudi kwenye utukufu wako kama ulivyotujalia kwa utukufu wako. Amani yako na upendo wako utawale. Waponye walioko hospitalini, waponye wanaosafiri, walinde wanaokwenda mahali kule huku na kule katika wakati huu. Waimarishe katika mipango yao ya maisha na wajalie kuwa washindi dhidi ya kila changamoto katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi chetu kinazungumzia chakula cha macho. Macho ni moja ya viungo vikubwa muhimu katika mwili wa binadamu. Macho ni moja ya viungo ambavyo ni vya muhimu sana. Unapopata upofu katika macho, inatia huzuni. Inatia akili yako kuona kwamba sasa naelekea kuisha. Na ikitokea labda mtu amesogeza kijiti kwenye macho, watu tunakimbiza haraka sana. Macho kutamani ya kwamba yapone. Hilo ni wazo mtambuka na linaloweza kutusaidia sana kuwa walinzi wazuri wa macho. Macho hayapaswi kuwekewa vitu vya ajabu ajabu. Kwa mfano kama pilipili, kama kukaa kwenye TV kwa muda mrefu, vyote hivi vinaweza kuhatarisha macho yakaingia kwenye tafrani. Kwa sababu ya usahihi na umakini wa hali ya juu katika majukumu yake, jicho limekuwa moja ya viungo vya ajabu ndani ya mwili. Misuli yake yote ambayo wakati wote iko katika utendaji hufanya hivyo ili kutimiza majukumu matatu kwa pamoja, na ambayo ni kuchunguza upana wa eneo la uoni, kufunga na kufungua mboni ya jicho kulingana na mwanga uliopo kwenye telegrafu, kuratibu upindo wa umbile la lenzi ya jicho kulingana na umbali wa kitu kinachoonwa ili kufanya muonekano uwe dhahiri shahiri.
Wakati jicho likiendelea kufanya kazi zote hizo, bado haliachi majukumu yake ya kutuma taarifa kwenye ubongo kupitia mishipa ya fahamu ya optic nerve. Takwimu za kimahesabu zinaonyesha kwamba mtu anapokuwa macho, takriban mishipa ya fahamu milioni moja inayounda retina hutuma taarifa kwenye ubongo kwa kasi ya megabyte 100 kwa sekunde, kasi ambayo inaweza tu kufikiwa na kompyuta yenye kasi zaidi duniani. Kwa hiyo jicho lina nguvu kubwa kuliko nguvu nyingine yoyote tunayoiona. Na kwa namna hiyo, kinachohitaji ni kidogo sana. Ili kufanya kazi zote hizo makini, jicho linahitaji kiwango kidogo tu cha oksijeni na baadhi ya virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula ambavyo ni kama vile vitamin A. Hii ni muhimu kwa ajili ya utengenezaji wa radiosin rangi ipatikanayo inayoipokeayo mwanga kwa urahisi inayopatikana kwenye chembe hai za retina. Rangi hii ni muhimu kwa ajili ya kuipatia conjunctives, sehemu nyeupe ya jicho, unyevu na kuiacha katika hali nzuri. Carotenoid. Hii nayo ni rangi ya asili inayopatikana kwenye vyakula vya jamii ya mimea inayofanya kazi kama antioxidant. Yenyewe hutoa kinga dhidi ya ugonjwa wa kusinyaa kwa retina. Vitamin C na E. Hizi ni antioxidants zinazopatikana kwenye matunda, mboga mboga za majani, chembe hai za nafaka na mbegu pekee. Ukosefu wake hupelekea kupata mtoto wa jicho na uoni hafifu. Ikumbuke kuwa vyakula vitokanavyo na mimea vilivyotajwa kwenye fundisho la leo hutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa mbalimbali, ikiwemo tusukuli kwa mfano conjunctives. Vyanzo: uvimbe wa conjunctive unaweza kusababishwa na vyanzo vingi kama vile moshi au maambukizi yanayotokana na vimelea vya aina mbalimbali. Lishe: ukosefu wa lishe yenye vitamini A na B husababisha kupata ukovu na uvimbe kwenye conjunctives. Kwa mfano, kuna matunda yanaitwa apricot, kuna matunda yana vitamini A na B kwa wingi sana. Ugonjwa wa kusinyaa kwa retina, huu ndio chanzo hasa kikubwa cha upofu kwa watu wenye umri kuanzia miaka 65 na zaidi. Makura eneo lenye ukubwa wa milimita 2 ni eneo muhimu na retina ambayo mwanga wa uoni hukusanyika. Vyanzo: kudhoofu kwake kunasababishwa na kutazama kwenye mwanga mkubwa kwa muda mrefu au uchafuzi wa mazingira. Kukaa muda mrefu unaangalia kwenye TV, unaangalia kwenye kompyuta, unakaa kwenye simu, unakaa muda mrefu unakuta unaangalia sana vikatuni, vimichezo, visijui viwanaharakati, unaviangalia kwa muda mrefu kwenye simu. Muda mwingi unakuta mwingine anatembea na simu, anaangalia vitu hata yuko barabarani, mpaka anakaribia kugongwa na magari, wengine unagongwa na magari kwa sababu ya kukaa muda mrefu kwenye kishikwambi. Kaa kwenye vingamuzi hivi, unaangalia simu yenyewe umeijazia mwanga mkali kweli kweli, inapunguza uwezo wa retina yako kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Kukaa kwenye TV muda mrefu, watoto wetu unakuta umewakalisha pale, wengine unakuta wanaiba simu za wazazi wao au wana simu kubwa bila wewe kujua, kwa kuogopa baba atamkemea, atam
kimbiza mbio, mtoto anaenda anajifunika kwenye blanketi, anakaa mle ndani anaanza kuangalia michezo mbalimbali ya ajabu ajabu, anakaa hapo anaangalia muda mrefu, sijui kuna tamthilia, sijui kuna vitu gani, anaangalia kwa muda mrefu, mwanga ule unazidi kumuumiza macho na kumfanya awe muhanga wa kushambuliwa retina yake ya kuweza kuona vizuri na kupunguza uwezo wa uoni na kuafifisha mwelekeo wake. Radiokali huru zinazozalishwa na mwili au zinazotokana na moshi wa sigara au uchafuzi mwingine wa mazingira, ukosefu wa antioxidants zinazoweza kuondoa athari za radiokali huru, lishe virutubisho vinavyoonyesha kutoa matokeo mazuri katika kuzuia kusinyana kwa makura ya retina ni pamoja na karoti, carotenoidi, rangi ya za mboga za majani, hususan za quercetin na zeaxanthin na rutin lutein ambazo hupatikana kwenye cabbage. Spinach inatoa radiokar ambayo inaweza kuongeza uwezo wa uoni kuwa makini sana. Spinach ni majani fulani, ukiya Google kwenye simu yako ukiandika spinach, nenda sokoni ukiona zile picha yake, nenda kazitafute hizo mboga. Ni nzuri sana kwa macho. Kama utakuwa unakunywa sana juisi yake na kuimarisha macho yako. Mboga hizo ni nzuri sana. Yaani ukizila zilizopikwa kwa dakika 3 mpaka 4 isizidi hapo. Hata hivyo, beta carotene inayopatikana kwenye karoti inafanya vizuri kama inavyotakiwa. Kwa hiyo vyakula vinamojawapo vinavyoongeza uwezo wa kuona ikiwepo spinach, cabbage, chungwa, zinki na antioxidant. Kama ilivyo kwa spinach, cabbage nayo imesheheni carotenoids inayolinda retina. Kwa hiyo machungwa yamesheheni carotenoid na vitamin C na antioxidant ambazo antioxidant zingine zinazo linda retina. Pia yana flavonoids zinazolinda mishipa ya damu ya capillary pamoja na kuboresha mzunguko wa damu inayokwenda kwenye retina. Uoni kupotea. Tatizo la kupoteza uoni husababishwa na vyanzo vingi kwenye ikiwemo mtoto wa jicho, uvimbe kwenye ubongo au tatizo jingine la ubongo. Lakini tatizo linalochangia sana kupotea kwa uoni ni tatizo la retina. Kushindwa kufanya kazi kuna kusababishwa na ugonjwa wa kisukari au kuziba kwa mishipa ya ateri inayopelekea damu kwenye retina. Lishe, ukosefu wa chakula cha mboga za majani, matunda na nafaka zenye mafuta na mbegu husababisha tatizo la retina kuwa kubwa hata kupelekea kupoteza uoni. Karoti, spinach, apricot, squash, blueberry na blackberry, hizi ni viungo vizuri vinavyoweza kusaidia kuongeza uwezo wa jicho lako kuona. Karoti ndio mmea wa chakula ulio na beta carotene nyingi na protein na vitamin A kwa wingi, ambayo inasaidia kuongeza uwezo wa macho kuona vizuri. Kwa hiyo hii ni vizuri sana iwe inatafunwa sana, hasa ikiwa mbichi, lakini hata ikipikiwa kwenye vyakula, ikiweko karoti inasaidia sana kuimarisha macho yako. Glaucoma. Tatizo hili husababishwa na ongezeko la maji ndani ya jicho, pressure ya jicho, ongezeko ambalo husababisha kusinyaa kwa retina na mishipa ya fahamu ya optiki kupelekea madhara makubwa katika uoni. Ushauri wa kiafya. Lishe ya ugonjwa wa glaucoma wa kushindwa kuona iliyoziba kujitokeza kwa wingi hautokani na tatizo la upungufu wa virutubisho vyenye lishe. Ugonjwa huu husababishwa na tatizo la maumbile ya jicho, isipokuwa tatizo la lishe husababisha presha ya jicho na linaweza kuongeza au kupunguza tatizo la glaucoma. Vitamini B1, vitamini A
na chungwa vinaweza kusaidia kurekebisha tatizo hili kwa kula juisi ya machungwa, ukatumia mboga za majani kwa wingi na ukapata hizo vitamin, inakusaidia sana kurutubisha mfumo wa jicho lako kuwa nzuri sana. Kwa hiyo punguza, unaweza kupunguza matumizi makubwa ya vitu vya kuona. Kwa mfano tunapozungumzia karoti pamoja na alfa za kijani, ndio mimea yenye utajiri mwingi wa provitamin kuliko mimea mingine yote. Kitu kinachoifanya kuwa chakula dawa kweli, yani kwenye utafute vitu kadhaa uweze kufuatilia kwa undani uone, kwa mfano sifa za matibabu. Karoti zina kiwango kidogo cha protini kinachofikia 1.3, lakini bado kikiwa muhimu, na hiki kikiwa ni nusu ya protini ya kiazi. Mafuta nayo ni kama hayapo kabisa, kwani ni 0.19. Wanga hufikia 7.14 ya uzito wake wote. Hata hivyo, karoti bado ni chanzo

gram. Lakini pia ina vitamini A 2.813 gram. Lakini pia ina vitamini B1, B2 na ina vitamini B4, ina vitamini B12, ina vitamini C, ina vitamini E, ina calcium, ina phosphorus, ina magnesium, ina chuma, ina potassium, ina zinki, ina mafuta, ina mafuta ya ambayo sio rehemu. Na madini kadha wa kadha. Hii inaifanya karoti kuwa ni ya muhimu sana. Virutubisho vitatu muhimu vilivyo katika idadi kubwa kuliko nyingine ni kama ifuatavyo: moja, carotenoids. Katika carotenoids iliyofahamika sana kuliko zingine zote ni beta carotene, ambayo mwili huibadilisha kuwa vitamin A. Carotenoids ni muhimu kwa ajili ya utendaji kazi mwema wa retina, hususan kwenye mwanga hafifu au wakati wa usiku. Beta carotene hufanya kazi kwa kuiweka ngozi pamoja na mucus ngozi ya ndani katika hali nzuri ya umakini wa utazamaji na kuviona vitu barabara kama vinavyohitajika. Ufuere wa majani carotene zimebeba 3.0% ya ufuere, ambao kwa wingi uko kwenye muundo wa packing. Ufuere husaidia choo kutoka kwa urahisi na kuboresha ngozi ya ndani ya utumbo, mucus. Mafuta muhimu. Haya ni muhimu kwa ajili ya kupambana na minyoo ya tumbo. Carotene ni muhimu kwa ajili ya magonjwa ya macho, retina, ngozi, tumbo, utumbo mpana, asidi nyingi tumboni pamoja na saratani. Hiyo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana. Nini kifanyike? Tunasema hivi. Maandalizi na matumizi. Karoti mbichi katika kachumbari au nzima au ikiwa imekatwakatwa vipande vidogo vidogo kama chips na kisha kupikwa na kupakwa maji ya limau, karoti huimarisha meno ya mtoto, ya watoto. Iliyopikwa karoti inaunganika vizuri inapopakwa kwa viazi, inapopikwa kwa viazi pamoja na mboga za majani, inanoga inapopikwa kwa hazipotezi beta carotene yake hata baada ya kupikwa. Kwa hiyo zinaendelea kuleta manufaa pia. Juisi ya karoti ina ladha murwa, inaburudisha, imesheheni virutubisho kede kede na kugawanyika vizuri inapochanganywa na juisi ya limau au tofaa, yani apple. Inakuwa nzuri sana. Inafanya kazi nzuri sana. Gramu 100 za karoti, ambayo ni sawa na karoti moja ya ukubwa wa wastani, hutosha kutoa beta carotene, ambayo ni mara 3 ya hitaji lote la beta carotene ya mtu mzima kwa siku. Kwa hiyo ni vizuri kila siku angalau unatafuna karoti 1 au 2 kwa ajili ya kuimarisha afya ya macho yako. Tunapozungumzia juu ya umuhimu wa karoti ili ziweze kuimarisha macho, na sio karoti tu, kwa mfano ukaamua kwamba kwa mfano macho yako yamepofuka, lakini ukaenda hospitali hii na ile na ile na ile na ile, ukapima ukakutana mpaka na madaktari wa macho, madaktari bingwa waliobobea kwenye mambo ya macho, wacha nikwambie, wakikwambia tu retina yako ni nzima, yani kinachokufa sana kwenye macho ni hiyo retina. Wakikwambia ni nzima, hata kama uoni kabisa, retina ni nzima. Dawa ziko za kutibu macho ya karudi. Namba 1, tafuta turmeric. Turmeric Kiswahili tunaita binzari. Binzari ukiichukua halafu ukachukua na karoti ukawa unasaga kwenye blender yako inayoitwa blender ile inayochuja juice, ukawa unachuja juice moja kwa moja, unapata glasi moja, kwa mfano unachukua robo kilo ya binzari na robo kilo ya karoti.

0: kuzichanganya pamoja. Na hii dawa ndio ninayotumia mimi kutibia watu wenye tatizo la mtoto wa jicho, na hii dawa ndio ninayotumia mimi kutibia watu wenye tatizo la macho ambayo yamefubaha, yawezi kuona, yameondoa uwezo wa kuona kabisa. Ni hii. Watu wanauliza, na hii huwa nachanganya na vitu vikubwa vitatu. Nachukua ile omega 1 ya unga, halafu nachukua na ile turmeric, halafu nachukua na hii carrot. Na kausha vizuri unga wake kitaalamu kwenye mashine zangu za kukaushia pale Tabora. Nikisha kausha hii kitu, ninaitengeneza pamoja. Sasa wewe uwe na pressure ya macho, macho yanayochoma choma, macho sijui ambayo hayaoni vizuri, sijui macho yako mpaka utumie artificial ya kuona, utumie miwani, wacha nikuambie. Sijui unaona mbali au karibu, huoni vizuri, sijui giza limekuandama, wacha nikuchekeshe na nikushangaze. Ile dawa ambayo tunaitengeneza pale Oberoi inaitwa jichopevu. Jichopevu. Kwa nini ninaweka hii omega 1 mule ndani? Omega 1 ina vitamin C kwa wingi sana. Harafu ina nguvu ya kuimarisha macho. Kwa hiyo unapoichanganya na hii turmeric ambayo tunaita binzari. Binzari. Binzari ina tabia ya kupekecha jicho na kupambana na changamoto za kufufua kile kilichokufa. Lakini hii karoti ina tabia ya kusafisha jicho, kwamba rangi zake zile za macho zitokee zikiwa zile zile, zisipoteze uwezo wako wa kuona na kupunguza uwezo wako wa kuona. Hii imesaidia watu wengi sana. Na nakwambia ukweli wa mambo, kwamba nimekuwa nikipata watu wengi na kuja pale ofisini wa Beroya, nakwambia tabibu, mimi nimetumia dawa za kila aina. Nimejaribu kufanya vile niwezavyo. Namwambia tu, wewe kama una hela, hiyo kazi yako imeisha. Ah, mimi hela sio tatizo. Ah, lipo, weka mezani hapa. Akishaweka mezani pale, tukamchukua hii dawa inaitwa jicho pevu. Wacha nikushangaze. Hii dawa inafanya kazi ya ajabu ukiitumia kama nilivyokuelekeza. Ni vizuri sana uinywe kwenye maziwa freshi au uinywe kwenye uji. Ukishainywa kwenye uji, usinywe kwenye maji. Inywe kwenye uji au kwenye maziwa fresh. Kila siku. Ukaenda kwa mwezi mmoja mzima, utakuta macho yako yameanza kuwa pevu. Ndio maana inaitwa jicho pevu. Manake inaweza kuona mbali, inaweza kuona karibu, unaweza kusoma bila tashwishi yoyote. Hiyo ni tiba nzuri sana ambayo tumefanikiwa kuwa nayo pale wa Beroya Clinic. Kama una changamoto ya macho ya aina yoyote, macho yanakusumbua, sijui yanachoma choma, sijui yanatoa machozi peke yake, sijui inamesababisha una pressure pia ya macho, maana ile omega 1 kwa sababu inapambana na changamoto ya pressure ya aina yoyote, iwe ya kupanda iwe ya kushuka, inaiminimize na kuirudisha kwenye normal range. Kwa hiyo tunapokuwa tumeiweka mle ndani kwenye kile kiungo cha ile jichopevu, mtu anapoitumia ina minimize mpaka pressure ya macho na kuhakikisha kwamba inaisha kabisa. Unakaa vizuri, macho yako yanarudi, yanaanza kuona kama kawaida. Lakini pia dawa ya kujitibu wewe mwenyewe sasa, kwamba huna uwezo wa kuja wa Beroya, huna uwezo wa kutumia idozi kubwa ya jichopevu pale wa Beroya Clinic, kuna dawa ambazo unaweza kuzitumia zikakusaidia kuongeza macho yako kuona vizuri. Kwa mfano, kama macho yako yameingia mdudu, unataka yarudi haraka haraka, au kitu kimeingia kisichokuwa cha kawaida ndani ya jicho. Ndani ya Biblia tunaposoma tunaona Yesu, Biblia inasema katika kitabu cha Yohana. Hebu tusome hii aya. Yohana 9 aya ya 6. Yohana 9 aya ya 6 inasema, alipokwisha kusema hayo, alitema mate cheni, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho. Ehe. Aya ya 11 inasema, yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope akanipaka. Yule aliyekuwa amepakwa pakwa matope, sasa sikiliza anachokisema, akanipaka macho tope, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe, basi ukajionyeshe. Nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Naye ilikuwa sabato. Hapo Yesu alipofanya zile tope na kufumbua macho ya yule kipofu. Aya ya 15. Basi mafarisayo nao wakamuuliza tena, jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa na sasa naona. Alinitia tope juu ya macho. Tope. Matope yanaweza kutibu macho ambayo yamechanganywa na mate. Lakini matope ya aina gani? Matope ya kwenye kichuguu. Chukua matope ya kwenye kichuguu. Kama matatizo ya macho yanakusumbua, yanaumauma, mtakuja kunitolea ushuhuda hapa. Chukua ule udongo kidogo tu, halafu weka mate yako pale, ndio yawe mchanganyiko. Halafu Biblia inasema kwamba akapaka nje. Sasa sio unapaka ndani ya jicho linalotumia kuona mpaka unaanza kulia, mchanga umeingia ndani ya macho. Hapana, hapa juu kwenye ngozi ya jicho kwa nje. Fanya hivyo, upake. Kama una changamoto ya macho ambayo bado sio tatizo kubwa sana, itakusaidia sana kufanya macho yako kuwa imara na mazuri. Asubuhi hii tu wewe fanya experiment hiyo. Halafu ukae baada ya nusu saa au saa moja, nenda kanawe. Sio kwenye birika tena la Siloamu. Weka nawe tu kwenye maji yaliyo nyumbani kwako. Wala usije nayo kwangu. Hiyo ni dawa nzuri sana ya ajabu. Inatibu. Na wanasayansi wamefanyia utafiti, wamegundua hiki ni kitu cha ajabu sana. Sasa inawezekana pale Yesu alipokuwa amechukua palikuwa na kichuguu. Sasa mimi sijui, maana sikuweko na wewe ukuweko. Kwa hiyo lakini mimi nimeongeza hiyo neno kichuguu, maana ule udongo wa kichuguu nimejaribu kufanyia watu kadhaa, nimeona macho yao yanakaa vizuri. Kwa hiyo usianze kuniuliza unauza udongo wa kichuguu. Kama nitaona hamwezi kupata vichuguu, nitaanza kuambia ninauza udongo wa kichuguu. Nitawaambia njoni pale kwangu, lakini nimekuambia udongo wa kichuguu, nenda kachukue kwenye kichuguu pale, halafu ukoroge na mate yako, halafu uzungushie kwenye jicho kwa nje ambalo alioni vizuri, na lile la pili unaweza kuzungushia tu. Halafu baadaye nenda unawe. Utaona maajabu hayo, namba mbili. Lakini namba tatu, mkaa wa mkaratusi, kama nilivyowahi kufundisha. Mkaa wa mti wa mkaratusi. Mkaa wa mti wa mkaratusi. Unaweza kufunga kama kirizi. Kama kirizi kinavyokaaga vile. Halafu unapoenda kulala ukapachika pale juu ya macho. Au kaubumba kama matope ule mkaa wa mkaratusi, ukaamua kulala, halafu kabandika kwenye sura yako ya uso pale, kwenye macho yako yote mawili, ukalala hapo masaa mawili, baadaye ukiamka utakuta ule uchafu uliokuwa ndani ya macho wote umevutwa, umetoka nje. Unapokuwa umetoka nje, ukija kunawa, ukirudi kwenye hali yako, utakuta macho yako yamerudi yanaona vizuri bila tashwishi yoyote. Lakini pia kama unataka kusafisha macho yako yaendelee kuongeza uwezo wa kuona vizuri, unaweza ukatengeneza dawa hii hapa. Ukachukua aloe vera, ile ambayo tunaita mshubiri, ule wenye rangi kama ya ule wenye madoa doa, mabaka mabaka, utafikiri nyoka. Ukatoa ule ujiuji wa mle ndani, ukaa ule ujiuji ukaweka tone moja jicho hili, tone moja jicho hili, kwenye ndani ya jicho. Sasa hii sio nje. Hii unaweka kwenye tone lile, unadondoshia ndani ya jicho na ndani ya jicho. Na ikitaka iwe imara zaidi, chukua limau kamulia kwenye ile juisi unayotaka uliyotengeneza ya aloe vera, harafu ile juisi dondoshia kwenye jicho lako. Inakusaidia kuongeza macho yako kupata kuona vizuri na kusafisha ukungu ulioko pale juu ya macho. Hiyo ni dawa nzuri sana. Kwa kama unataka kuniuliza hayo, usinipigie simu nikiwa kule ofisini kwamba ulifundisha ukiwa redioni juu ya jambo fulani na jambo fulani. Saa hii nikiwa pamoja na wewe hapa redioni, nipigie. Kama kuna kitu janielewa, nitakuelewesha hapa hapa vizuri sana. Lakini nikiwa kule ofisini, nitakwambia tu kwamba hii simu kazi yake ni kukuelekeza wewe msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, namna ya kufika pale wa Beroya na kupata huduma bora makini ya kinifu zitakazo kusaidia. Maana hata hiyo dawa ya matone ya macho tuliyoiandaa pale wa Beroya kliniki imeleta mafanikio makubwa kwa watu wenye tatizo la presha ya macho, watu wenye matatizo ya mtoto wa jicho, watu wenye matatizo ya macho kutokuona mbali, watu wenye matatizo ya ukungu kwenye macho. Imewasaidia na kuimarisha macho yao. Wengine katika watu 100 tunapata mtu mmoja tu ambaye labda damu yake imekinzana na ile dawa yetu, ndipo tunamshauri aende kwenye dawa namba 2 ambayo inaitwa jicho pevu. Kwa hiyo unaweza kaja, ile inauzwa shilingi 10,000 tu, ile dawa ya matone kama ile unayonunuaga kwenye maduka ya dawa sehemu mbalimbali, lakini tumetengeneza sisi wa Beroya ya kwetu by 100% ambayo ni mimea kwa 100% ya matone, inauzwa shilingi 10,000. Unakuta kuna mtoto anakuja hapo anakuambia, mtoto wangu anatoa machozi kila wakati, mtoto wangu yani akienda shuleni anashindwa kuona vizuri. Akitumia ile, wengine inatuliza vizuri kabisa, wanapona. Wanaoshindikana ndipo tunawapeleka kwenye dozi kubwa ambayo tunaita jicho pevu. Ile huwa ishindwe na kitu chochote. Jichopevu ni mama wa dawa zetu za macho ambaye anafanya vizuri kwa ufanisi mkubwa, na wale ambao mnanisikiza mmewahi kufika Waberoya. Mmewahi kufika Waberoya na mmeona namna hiyo dawa ya jichopevu ilivyowasaidia. Acha ile Alpha Haze. Alpha Haze kuna baadhi ya watu wao wanashindwa kuitumia kwa sababu inasababisha macho ya umeume kidogo. Lakini ndio dawa nzuri ya macho ambayo hata mimi kuna wakati nilipata mushkeli wa macho nikiwa Mbeya. Nikaona sasa hii dawa kweli naitengeneza mwenyewe. Watu wengine wanaitumia. Nikaona ngoja nitumie tu hizi za kizungu. Nilipoenda kuchukua ile ya kizungu, nimetumia macho tafikiri nimeyawekea pilipili zaidi. Yakaniuma zaidi. Akili kaniambia tumia ya kwako. Na ndipo hata majuzi wakati nimeugua kisukari mwaka jana, nimeugua sukari by 100%. Nimeumwa kabisa totari. Daktari mmoja rafiki yangu anayefanya kazi kwenye hospitali moja pale Tabora, akaniambia hii sukari baba kwa dawa za asili haiwezi kupona. Nikacheka nikamwambia wewe, wacha nikufe. Kuliko kuendelea kutumia dawa ya mzungu mimi. Siwezi. Sasa niwe na hospitali ndani, halafu niende kunywa dawa ya mzungu. Sitakuwa na akili mbovu. Nikamwambia yani nizipo niponye hizo kwangu, wacha nikufe. Akaniambia da, wewe una itikadi kali sana. Nikamwambia subiri, utaona kile kitakachotokea. Basi nikachukua ile dawa ya kwangu ya kisukari, nikainywa ya kwanza ilipodunda, nikanywa ya pili, toleo la pili. Toleo la pili lilipodunda, nikaja toleo la tatu, nikachukua ile inaitwa pea inayoshughulika na ganzi, maana ganzi nilioni nazidi sana. Alafu nikachukua na hop juice ile ni namba moja. Nikazichanganya, nikanywa. Asubuhi nikaamka nikakuta nguvu zimerudi. Kesho yake kumaliza wiki mzima. Toka hapo sijanywa tena dawa nyingine yoyote ya sukari. Na sukari kaisha moja kwa moja. Wakati kumesha nisumbua miezi karibu sita. Ikanisumbua kweli kweli. Sukari kawa iko juu. Lakini hichi ninachokuambia ni true story my brother. Sukari inaweza kapona kama ukipata dawa inayoweza kupambana na changamoto yako ya sukari kwa 100%. Lakini ukirudi kwenye hii ya macho inaweza kukusaidia vizuri sana. Kama unajua wengi unakuta kuambia nitumie dawa, kweli tutakutumia kwa sababu tunajua macho yako yana shida gani kwa ukubwa gani, lakini kama utafika ofisini kwetu kupona ni 100%. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwambano, kama uko Kasuru njoo pale Nyasha. Na kama uko hapa Kigoma mjini, njoo maeneo ya stesheni hapa. Utatukuta tukuhudumie, changamoto yako ya macho igeuke kuwa historia rafiki yangu. Na kwa wakazi wa Kasuru tuko Nyasha pale maeneo ya Kirombero. Ukifika pale barabarani kwenye rami karibu na shule ya msingi Nyasha, mwambie bodaboda yote unayemkuta maeneo hayo nipeleke Waberoya Clinic. Atakuleta hapa ofisini kwetu mara moja utahudumiwa. Lakini pia kama uko Kigoma mjini hapa, mwambie tu nipeleke Waberoya Clinic. Kama hapajui basi mwambie nipeleke stesheni. Ukifika pale stesheni unakuwa kama unakuja hapa posta, mkono wa kushoto ukivuka tu hicho kidaraja kutoka kia stesheni, mkono wa kushoto utaona kuna dampo. Kwenye dampo hilo loko kushoto hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja hapa ofisini kwetu. Utatukuta hapo asubuhi tukuhudumie. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 25. Leo tarehe 25 mimi mwenyewe nitakuwa hapo kuwasikiliza na kuwahudumia wakazi wa Kigoma, na nitakuwa na seminar ya muda wa dakika 45 mpaka saa moja, itafuatana na watu watakao wahi. Kwa hiyo kama unahitaji kuniona uso kwa uso, kuhojiana na mimi maswali uso kwa uso, njoo wahi mapema pale Waberoya Clinic kuanzia saa moja na nusu. Tutakuwa tumeshafungua milango, njoo hapo harafu uje tuongee, tuweze kuelekezana na kuelimishana baadhi ya vitu vingi ambavyo Mungu atatujalia neema kusaidiana na kuelekezana zaidi. Na kama unataka kupata kujua namna ya kujitibu macho, namna ya kujitibu kisukari, namna ya kujitibu malaria, namna ya kujitibu vitu mbalimbali, hizo seminar zinatolewa kila pale ofisini. Sio nipigie simu nianze kukuelimisha. Ukinipigia simu rafiki yangu siwezi kukuambia chochote. Nitakachokuambia tu kwamba njoo Waberoya Clinic. Hapa ndipo huduma zote zinapopatikana. Otherwise kama uwezi kuja ofisini, niulize swali saa hii kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako hapa studioni. Nitakujibu bila shida yoyote. Namba ni 0618 0618 290 4 4. Hiyo namba unaweza kunipigia sasa hivi nikaongea na wewe bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo kumbuka macho yako yanaweza kupona kwa jinsi hiyo na kurutubishwa kwa jinsi hiyo. Nilicho kueleza ndicho nilicho kifanya utafiti na kugundua kwamba wengi tunapoteza macho. Moja, hatuli mboga za majani. Mbili, hatuli machungwa. Tatu, hatuli karoti. Karoti tunangoja mpaka mama aweke kwenye mboga ndipo tuile. Hapana. Karoti fanye kuwa kitu chako cha kutafuna asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Itafune. Yaani kabla chakula kijaletwa mezani wewe anza kutafuna karoti zako pale. Itakusaidia sana. Na uzuri Kigoma karoti hazitoki mbali. Ziko nyingi za kutosha. Zinalimwa humu mu vijijini, zipo za kutosha. Kwa hiyo kuagiza watu nileteni karoti kutoka huko au kutoka sokoni ni rahisi sana, tena sana. Nipigie sasa kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, kama una swali linalohusiana na mambo ya kiafya nipigie kwa namba hiyo, na kama kuna mahali hujanielewa utueleweshane. Lakini pia kama umewahi kutembelea Beroya Clinic ukapata huduma zetu hazikukufurahisha, unaweza kanipigia hapo. Mimi napenda hata kukosolewa, maana mimi ni mwanadamu tu, sio Mungu. Mungu tu ndo ambaye hapaswi kukosolewa, lakini mwanadamu anapaswa kukosolewa. Kama kuna changamoto ambayo unaona ofisini kwetu pale sio tendaji nzuri na haikusaidii, unaweza ukanipigia hapa au kaja pale ofisini tukaelekezana, ndugu yangu, wala usiwe na wasiwasi. Twende kwa huyu wa kwanza hapa. Halo. Halo, halo. Halo. Haya, naona huyu amepiga simu hata ana taarifa kwamba imepokelewa. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
1: Habari.
0: Salama, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Livingston kutoka Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani mzee wangu wa Kibondo?
1: Ah, mimi bwana.
0: Eh. Hey.
1: Changamoto ni mtoto wangu.
0: Ana tatizo gani?
1: Macho yanamsumbua sana, macho ya njano, afya na muwashi.
0: Ukimleta wa Beroya, kesi hiyo inatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi. Eh, mzee wangu.
1: Vipi hiyo karoti naizungumzia, vipi mtu wa kuinunua inaweza kaleta wafadhali?
0: Kama yameshaanza kuwa ya njano, hiyo haiwezi kuletea wafadhali mpaka upate michanganyiko ninayoitengeneza hapa ofisini kwetu.
1: Aha.
0: Asante. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia na kututafuta kwa namba 0618. Na kumbuka kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kiko pale wa Beroya kwa shilingi 15,000 kwenye maelezo mbalimbali ya tiba mbalimbali na namna ya kujitibu. Ala, ala.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Unaongea na simu ya kutoka kijiji cha Mruzeze.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Mruzeze.
1: Siti, kitabu ninaweza nikakipata kitabu chako?
0: Kipo, kinauzwa shilingi 15,000 hapa Kigoma mjini.
1: Haya, haya, haya.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Kitabu ni shilingi 15,000, kinapatikana pale wa Beroya Clinic kwenye ofisi zetu. Hatuuzi mitaani wala hakipatikani kwa mtu mitaani. Kinapatikana kwenye ofisi yetu ya Kasuru na ofisi yetu ya Kigoma hapa. Halo.
1: Habari, habari.
0: Zima radio yako.
1: Haya, asante, nimezima.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Maraki mzee kutoka Kaseke.
0: Maraki, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante. Mimi naomba ushauri, kama niko na kura machozi wala nitoka jicho moja la kulia.
0: Eh, maraki kwamba kuna changamoto kwenye hilo jicho, alipati tafrani nzuri, lakini ukija pale Beroya ukachukua kile dawa kwa shilingi 10,000 kanaitwa Alpha Ace, katakata kabisa hayo machozi na kufanya jicho lako lirudi kwenye hali ya kawaida.
1: Asante. Kwa kingine nataka kuuliza, lakini kiko nje kidogo na mada. Jasho huwa ninakaa inanitoka hasa usiku nikiwa nimelala, shida za jua ni nini?
0: Sasa si joto.
1: Na hata mchana kama nipo tu jasho linanitoka.
0: Kuna heating ya mirija ya vinyweleo vyako kuachia sehemu fulani. Ukitumia ile hop juice inaweza kudhibiti tatizo hilo na kuliondoa kabisa.
1: Sana.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinaendelea, kiko hewani moja kwa moja. Kwa changamoto yoyote ya kiafya unaweza kutupigia simu kwa namba 0618 292 044. 0618 0792 92 044. Hello. Salama kabisa, tunaongea nani kutoka wapi? Ongeza sauti, ongeza sauti. Maji nini? Da, simu yako unaonekana umekaa sijui vibaya. Sauti yako iko chini sana, hatukusikia hata kwenye kipindi chetu hapa. Eh.
1: Unaongea na ndugu Majibu Jorak.
0: Sawa, una tatizo gani mkuu wangu? Karibu.
1: Tatizo langu linalo mimi moja ni kuja nikanua kile kitabu kile cha juu yako hapo hapo kwako.
0: Eh.
1: Huko kukuta, sasa ndio nilikuwa naendelea kukitokwa pekua, lakini haya nayo ambayo ni dawa ya macho. Na yenyewe yamo kwenye kitabu kile.
0: Ukifika mahali inapozungumzia juu ya macho, utakuta maelezo mengi mengi yanayohusiana na mambo ya macho na namna ya kutibu macho kama hivyo nilivyokueleza hapa.
1: Ah.
0: Eh, hey, yani hicho kitabu kimeeleza kutoka kichwa, kimekuja kifua, kimekuja kiuno na zile organs zake za ndani ya mwili, vyote namna ambavyo vinaweza kutibiwa kwa ufanisi na kwa urahisi bila shida.
1: Ah.
0: Eh. Hey.
1: Sawa.
0: Asante sana. Aye. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Zima redio yako, zima redio yako. Umezima redio?
1: Nimezima.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Josephat kutoka Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako. Una swali gani baba?
1: Mimi nina bibi yangu ambaye haoni.
0: Mm.
1: Sasa nimesikia kwamba Ruvera, sijui inachanganya na maji ya tunda gani.
0: Nimesema limau.
1: Eh.
0: Eh, sasa hiyo sijazungumzia kwenye mambo ya upofu wa muda mrefu. Hiyo ni kwa ajili ya mtu ambaye ana infection tu ya macho, labda yamepunguza uwezo wa kuona na toa machozi, hiyo ndio inaweza katibu hivyo. Lakini kama ni jicho lina tatizo la muda mrefu au haoni kabisa, ni vizuri uje umchukulie jicho pevu.
1: Aha.
0: Eh, dawa ya jicho pevu ndio inaweza kufumbua macho na kuyarudisha kama bado retina yake ni nzima.
1: Sawa sawa.
0: Asante.
1: Asante sana.
0: Haya. Nimerekeza kwa uzuri sana kwamba aya tuende kwa huyu. Hello.
1: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Adam Jafeti wa kutoka Brazil.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
1: Afya yangu ni macho.
0: Macho yamefanyaje mzee wangu?
1: Hayaoni vizuri.
0: Uje ofisini hapa Waberoya Clinic leo utatibiwa.
1: Ah, yenipo hapa kata Kurugongo kwa Brazil.
0: Wewe njoo ofisini kwetu. Sisi hatuwezi kuja huko kwako.
1: Ah, basi nakushukuru.
0: Asante sana.
1: Aya.
0: Ya, nimeelekeza kwa ufanisi sana kwamba macho ni moja ya viungo makini sana ambavyo havipaswi kuchezewa chezewa. Kwa hiyo sio kila kitu utaweka kwenye macho. Kuna vingine vinaweza kuleta infection zaidi. Kama mtu ana tatizo la macho la muda mrefu, ni vizuri kuja kutuona ofisini kwetu ama kwenda hospitalini ukafanyiwe vipimo zaidi. Ndipo uje na macho yako. Hello.
2: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
2: Nzuri.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Thomas kutoka Ngatitonto Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu yako.
2: Asante. Eh, nimesikia huduma yako.
0: Ndiyo.
2: Ya macho.
0: Ndiyo.
2: Sasa mimi mwenzangu ambaye ni mke wangu aliumia jicho. Jicho liliumia.
0: Ndiyo.
2: Kupigwa na mti jikoni.
0: Mm.
2: Ni muda mrefu sasa linamsumbua. Tumezunguka mahospitalini ili kwamba niwe, lakini hakupata tiba. Kwa hiyo ile jicho mpaka muda huu linaendelea kumuuma. Unakuta ile jicho la kovu sasa, hapo sijui unanisaidiaje.
0: Ndio maana nimekuambia kwamba ukija ofisini kwetu tunaweza tukatoa tiba kwa ufanisi, sio kwa njia ya simu. Tunaweza tukatoa tiba kwa ufanisi ukifika ofisini, tukajua nini cha kufanya kwa ufanisi zaidi. Eh.
2: Linaweza likapona.
0: Vizuri bila shida yoyote.
2: Kwa gharama gani?
0: mzee wangu, sijakuona hata kukuona, sijajua hata jicho limeumiaje likoje. Nitakwambia hadi wewe unaweza kumwambia mtu kwamba hilo shamba nitalima kwa 10,000 hata shamba hujaliona.
2: Hapana.
0: Si lazima ulione kwamba lina miba, lina mawe, lina miti, lina nini. Ukiliona ndipo natoa bei kwamba hili natibu kwa bei hii. Kama inashindikana sana kwambia tu kwamba hili mzee siwezi kulitibu. Kwani ni dhambi? Kukwambia ukweli. Ehe, kwa hiyo nitakwambia tu kwamba hili mzee sina dawa yake. Wewe njoo tu tuonane ofisini, kesi inaisha.
2: Na ofisi yako inakuwa wazi muda gani?
0: Kuanzia saa 1:30 asubuhi hii.
2: Kila siku.
0: Kila siku kasoro Jumamosi tu ndo hatufanyi kazi kabisa. Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
3: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante samani, niko nje ya mada.
0: Uliza.
3: Mimi tatizo la moyo. Nilienda kupima ikaonekana kwamba mishipa ya damu haisafirishi vizuri kwenye moyo.
0: Yaani kesi hiyo inaweza katatuliwa vizuri sana ofisini kwetu pale, ile dawa inaitwa Omega Jichopevu. Omega 4 moyo. Inatibu vizuri sana. Ambayo tayari hiyo dawa imepata usajili wa jina la Indumbula. Tayari inatibu matatizo ya moyo vizuri kwa ufanisi wa hali ya juu.
3: Sijui inapatikana kwa bei gani?
0: Hiyo inaweza kupatikana kwa shilingi 40,000 mpaka 200,000 hapo kama tatizo ni kubwa.
3: Sawa.
0: Na unaweza kutumia kwa mwezi mmoja mpaka miwili ukapona kwa 100%, ukabaki unacheka.
3: Haya.
0: Asante sana.
3: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 020 pale mwisho.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na bwana Abeli Pascari.
0: Karibu Pascari.
4: Asante sana. Mimi nina mtoto ambaye anajisikia macho sio hayapo kwenye sahihi.
0: Yanafanyaje? Analia peke yake? Yanatoa machozi? Yanamuuma?
4: Yanatoa machozi, na tena ni msomi, anasoma akiwa anasoma kitabu huwa anajisikia vibaya macho.
0: Wewe mlete wa beroya, kesi yake itatatuliwa vizuri sana mpaka yeye mwenyewe atafurahi.
4: Sawa baba, nikushukuru kwa hilo.
0: Asante sana.
4: Tena pia nina dada yangu hapa ni mlemavu wa macho, ila naye tena ni mla kitambo, lakini yamekuja kupofuka kwa muda wa miaka kwenye 20.
0: Hiyo kesi yake inaweza kaisha kama bado retina ni nzima. Kama retina ni nzima, huyo anapona vizuri kabisa bila shida.
4: Basi mimi nikushukuru kwa kunishauri hivyo.
0: Amina, amina, karibu.
4: Kwa hiyo sasa nikuulize kidogo samani, lakini hivi ina maana sehemu yenu mko wapi kwanza?
0: Nimesema tuko Kigoma mjini, maeneo ya station ya treni hapa, au pale Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kirombero.
4: Asante mzee wangu.
0: Barikiwe sana.
4: Asante, amina.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tunaendelea kupokea simu yako kwa namba 0618 292 044. Halo. Halo. Habari ya asubuhi. Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Ongeza sauti yako baba.
5: Ni Baraka James kutokea Sunuka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mkuu wangu.
5: Nitaka kujua dokta. Huyu mgonjwa wa kifafa, hivi tatizo linapoanza huwa na dalili gani?
0: Si anatoa povu mdomoni anapoanguka chini, anajisikia kuishiwa nguvu, anapoanza kuanguka unakuta kwamba anatetemeka. Kwa hiyo na inatofautiana pia, kuna vifafa vya aina mbalimbali. Kuna kifafa kile kinachopiga kama shoti ya umeme, unafikia kukuta mtu tu anatembea barabarani na simama tu ghafla. Hatembei, haendi, hata kama alikuwa na ndoo ya maji kichwani inabaki kichwani pale pale. baada ya dakika kama 10 au 15 nakuta ndo inaanguka chini na yanaanguka, baadaye naamka naendelea na shughuli tena.
5: Lakini kifafa ni tofauti na degedege, maana huyu dalili yake
0: degedege si ni dalili degedege ni dalili ya kifafa kile kile, kwa sababu ni jamii ya kifafa tuseme kwa ujumla. Kwa nini degedege? Ili kupunguza tu makali ya ruga. Lakini ukienda kwenye utafiti ni kwamba kifafa kinaanza degedege ndipo inakuja kuwa kifafa kamili baadaye.
5: Lakini huyu huwa na kama anakaza macho na
0: sasa kama unajua kama unajua hayo yote, kwa nini uniulize maswali? Si ni vizuri sasa ungekuja hospitalini tu kutibiwa baba?
5: Sawa daktari.
0: Eh, hey, unakuja hospitalini unatibiwa. Labda kama umekuwa daktari unataka kunielimisha na wewe, basi tuanze, unatafuta muda unakuja kunifundisha hapo ofisini kwangu. Na mimi nakubali kufundishwa.
5: Haya, nitaka hicho kitabu hicho.
0: Kitabu kipo tu ofisini, ukifika ofisini kitabu kipo muda wote. Hakina shida, ni 10,015 tu unakuja nayo.
5: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, tunakaribia mwisho kabisa. Namba zetu za simu endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Salama kabisa mzee wangu, tunaongea nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Erasto kutoka Bukumba.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
6: Mimi tatizo langu ninakaa kidonda kwenye jicho.
0: Kwenye jicho. Hako kanaweza kukatibiwa na ile dawa inaitwa Alpha Ace ya shilingi 10,000. Lakini kama ni tatizo la muda mrefu limeshakomaa sana, itabidi utumie jicho pevu kulifuta hilo kovu lake kabisa. Eh, mzee wangu, tembele tu pale ofisini kwetu.
6: Tunapatikana wapi?
0: Kigoma mjini, tuko Kasuru mjini, pote hapo tupo. Asante sana. Kwa wakazi wa Katavi, sio lazima uje Kigoma mjini. Unaweza ukaenda pale Mpanda stand ya zamani, ofisi yetu ya Waberoya Clinic iko pale kila siku. Kama uko Katavi na eneo la Mpanda, Mpanda mjini, tuna ofisi iko pale stand ya zamani, mtaa wa Garden, pale karibu na kwa Ruben Chiha, ndipo ofisi yetu inapopatikana, Waberoya Clinic. Hello.
7: Hello, kitabari.
0: Njema kabisa, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Andes kutoka Mshambara.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijua afya yako.
7: Asante. Umesema changanya marozero na limawe, unachanganya na maana yani unachanganya hati sawa, ina maana mlingano.
0: Eh.
7: Hata changanya kidogo.
0: Ndio hivyo.
7: Haya, basi nashukuru sana.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutafuta namba moja ya mwisho ama mbili za mwisho. Halo.
8: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako, una swali gani mzee wangu?
8: Asante, nipenda nikushukuru kwa kuuliza vidogo.
0: Eh.
8: Kichuguu ni kile ambacho kinatoa inchwa au kile ambacho hakitoa inchwa?
0: Yaani kichuguu ukifahamu wewe?
8: Kichuguu
0: nyumba ya mchwa, ndani humo kuna mchwa, hata kama wameziba kote ndani humo kuna mchwa. Ukibomoa utawakuta mchwa. Lakini sasa ukishachukua ule udongo wa juu tu ule kidogo tu unatosha, sio lazima uchukue mwingi. Yani kidogo tu inatosha.
8: Lingine huyo warovera una aina kama tatu.
0: Ndio maana huwa sishauri mtu aenda katafuta arovera yoyote, inaweza kumpofua macho akaanza kunilaumu. Huwa sifundishi. Na ndio maana wanashauri mtu aje anunue ya kwangu niliyoitengeneza ambayo nina uhakika nayo. Lakini ukitengeneza ya kwako tu inaweza kukupofua macho, ukaanza kusema huwa beroya ni waongo. Unaona? Aya, asante sana msikilizaji, kipindi chetu kimetia nanga kwa siku ya leo. Tukutane saa 5 kamili usiku kwenye kipindi cha ijua afya yako tena. Na wewe ndakaye kuja pale Waberoya utanikuta asubuhi hii nikuhudumie bila shida yoyote. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tukutane saa 5 kamili usiku kwenye kipindi cha ijua afya yako. Kwa irini, mbarikiwe. Mungu awajalie neema kuwa na Jumapili njema yenye baraka tele. Asanteni.

0: as enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma, something for everyone.
1: Kwa muda huu nakwenda kuombea viongozi wa nakuwa wilaya wa wilaya Kibondo. Ila kabla sijaenda kuomba, nitapenda nitumie neno la Mungu hili ambalo linapatikana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya pili. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Mungu wangu na baba yangu, Mungu wewe unayejua yote yaliyo sirini, maana ulisema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Nami kwa muda huu Bwana, wakati huu, Mungu wangu na baba yangu, namuombea mkuu wa wilaya ya Kibondo, endelea kuwa pamoja naye Mungu wangu, ukimpigania, ukimpa hekima, ukimwonyesha, ukimpa mafunuo. Mungu wangu, maana bila wewe Yesu hawezi, bali wakiwa pamoja naye atapata kushinda, maana hitaji ushindi wakapate kuonekana ndani ya wilaya ya Kibondo. Mungu tembea, tembea na kila moja anapozunguka, anapotembea, anapofanya kazi, anapozunguka sehemu mbalimbali, endelea kuwa pamoja naye. Na pia naomba takatibu tawala, endelea kumbariki Bwana, kumlinda, kumtia nguvu. Usimwache wala usimpungukie. Maana ukimwacha kazi yako Bwana haiwezi, na kazi ya kufanya utawala ndani ya wilaya ile haiwezi. Lakini ukiwa pamoja naye Mungu wangu na baba yangu, atapata kushinda na atapata kumwezesha. Pia namwita mkurugenzi wa halmashauri ya Kibondo Bwana, endelea kuwa pamoja naye, muongoze Bwana, mpiganie, mtie nguvu, simwache asipungukie. Maana wewe ulisema kwamba niite nami nitaitika, ndipo nami kwa muda huu Bwana Mungu wangu na baba yangu, ninakuita wewe Mungu wangu na baba yangu, ukapate kuonekana, ukapate kuwasaidia watu, ukapate kuwasaidia viongozi wetu, ukapate kuwasaidia viongozi wote wa wilaya ya Kibondo, ukapate kuwa pamoja nao. Na pia Bwana, ambaye hata mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana, endelea kumpigania, endelea kuwa pamoja naye, ukimwezesha, ukimtia nguvu, ukimsaidia kwa kila kitu, maana yeye ni mwenyekiti wa halmashauri. Kwa mambo yote halmashauri yako mikononi mwake. Mambo ya halmashauri yote yako katika maazimio yake, maana yeye ndiye anayopanga na ndiye anayeangalia, wakisaidiana na mkuu wa wilaya, wakisaidiana na katibu tawala, wakisaidiana na mkurugenzi, wakisaidiana na madiwani wote, wakisaidiana na wenye viti wa vijiji, wakisaidiana na wenye viti wa vitongoji, juu ya uwezo kupanga jinsi ya kuweza kuendesha wilaya yote ya Kibondo. Hayo yote nimeyaomba Bwana kupitia jina lako lipitalo majina yote. Ninaomba na kushukuru ni katika jina la Yesu. Amina.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Habari za asubuhi ya leo, msikilizaji wa 95 popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu popote pale ulipo. Ni matumaini yangu asubuhi yako imekuwa njema, lakini hata kama haijawa njema, lakini amini Mungu atakuwa vizuri kabisa. Mwamini Mungu, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Jina langu ni Prisca Kizeba. Natamani ungane nasi ulipata kujifunza yale ambayo Mungu ametamani uyapate katika siku ya leo kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno katika siku hii ya leo. Nipo na mtumishi wa Mungu hapa, Daniel, ni mwinjilisti wa kanisa la Sabato Matengenezo pale Mwanga Mji Mwema. Nipo naye hapa, ataenda kutufundisha neno la Mungu na pia ataenda kutuimbia wimbo kabisa wa kutupeleka moja kwa moja kwenye kipengele cha kwanza cha kuenda kujifunza neno la Mungu. Lakini namba yake ya simu unaweza kumpata kwa namba ya 0685956572, 0685956572, namba ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Danieli. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake mtumishi wa Mungu huyu Danieli. Wimbo ulikwenda kwa jina Msalabani pa Mwokozi. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu tena.
1: Amen.
0: Karibu kwa wimbo.

0: Amina sana, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa wimbo mzuri kabisa huo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa na wimbo mzuri kabisa, Msalabani pa Mwokozi. Aha, wimbo mzuri kabisa, wimbo wa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Daniel kutoka kanisa la Wasabato Matengenezo. Kanisa linapatikana pale Mwanga Mji Mwema, ndipo mtumishi wa Mungu anapatikana pale. Namba ya simu ni 0685956572, namba ya mtumishi mwinjilisti wetu Daniel. Mtumishi wa Mungu, leo umemwandalia nini msikilizaji?
2: Kwa neema ya Mungu tunalo somo zuri sana katika mkana neno ya leo. Somo litwaro kujifunza na kuzitii amri za Mungu hukamilisha wokovu wetu.
0: Sawa, kujifunza na kutii amri za Mungu hukamilisha wokovu wetu. Ni ujumbe wa siku ya leo, msikilizaji wangu, tega sikio, na baada ya ujumbe huo mtumishi wa Mungu ataenda kuomba kwa ajili yako. Usiwe na shaka, endelea kuwa nasi ulipate yale ambayo Mungu ametamani yapate katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, karibu.
2: Amina, asante sana ndugu yetu pia mtangazaji, ndugu Kizeba, kwa kazi yako nzuri na kubwa ambayo Mungu anakuwezesha kuifanya. Tunaendelea kukuombea dua nawe pia, ili Mungu aendelee kukubariki.
0: Amina sana.
2: Ndugu yangu msikilizaji, kama ulivyosikia tangu mwanzo wa kipindi chetu kwamba tunalo somo zuri sana katika siku ya leo ambalo linalenga kutufundisha juu ya umuhimu wa kujifunza na kuzitii amri za Mungu, kwamba ni kwa kufanya hivyo ndipo tutakapoweza kukamilisha wokovu wetu. Tukiingia moja kwa moja katika somo letu la leo, tukianza na kitabu kile cha Kutoka sura ya 24 fungu lake la 12, Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku nami nitakupa vibao vya mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika ili uwafundishe. Ndugu yangu msikilizaji, tunachokiona hapa ni kwamba amri za Mungu zilitolewa ili tujifunze. Ndugu yangu msikilizaji, amri za Mungu hazijatolewa ili zitumike kama kibao tu ambacho hakina maana wala hakina kazi. Hapana, bali Mungu aliziweka ili tujifunze habari yake, tujifunze vizuri kuhusu hizo na hatimaye tuweze kuzielewa ili tuzitende na kuokolewa. Agizo la wanadamu kufundishwa juu ya amri za Mungu ni agizo la tangu zamani, ndugu yangu msikilizaji. Hivyo ukiwepo katika dini yoyote, katika imani yoyote inayokufundisha kuzipuuza amri za Mungu ama kupoteza hamu ya kujifunza juu ya amri za Mungu, ndugu yangu msikilizaji, tambua kwamba hiyo inakuwa ni hatari. Tusogee kitabu cha Zaburi sura ya 119 fungu lake la 155, Biblia imesema, wokovu u mbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Ndugu yangu msikilizaji, pote katika Biblia takatifu tunaona msisitizo ule ule kwamba Mungu alizitoa amri zake ili watu tujifunze juu yake. Na hata sasa mtume mfalme mtumishi wa Mungu Daudi hapa anaongeza uzito zaidi anaposema wokovu sasa utakuwa mbali ama umbali na wasio haki. Kosa nini? Kosa ni kwa sababu hawataki kujifunza juu ya amri za Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, mpaka leo katika ibada imani mbalimbali za dunia hii, katika dini mbalimbali za dunia hii, kuna watu wanaishi katika dini miaka 5, 10, 20 mpaka 50, wakati hawajui hata hizo amri za Mungu zenyewe ziko wapi. Hawajui hata hizo amri za Mungu zenyewe zimeandikwa wapi. Na katika mfululizo wa vipindi vyetu, ndugu yangu msikilizaji, tumekuwa tukijifunza kwamba amri 10 za Mungu zimeandikwa kwa kidole cha Mungu mwenyewe. Tulisoma vizuri katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 fungu lake la 15, Biblia ikasema kwamba zile amri 10 zilichorwa kwa mawe na ilikuwa ni kazi ya Mungu aliyoichora kwa kidole chake mwenyewe. Hivyo basi kuzipuuza ama kuzidharau ni jambo la hatari, ndugu yangu msikilizaji. Na tumejifunza katika mfululizo wa vipindi vyetu hapa, tukagundua kwamba amri 10 za Mungu zinapatikana katika Biblia peke yake. hazipatikani kwenye kitabu kingine chochote cha dini yoyote. Mahara pengine ukizikuta zimedonolewa tu. Aidha wameweka 4, 7 wakaacha. Aidha wameweka 3, 6 wakaacha. Wakaweka 3, 7 wakaacha. Au ya pili wamepeleka ya 5. Au ya 5 wamepeleka ya 8. Hazijapangwa kwenye kitabu kingine chochote kama zilivyo kwenye Biblia takatifu, ndugu yangu msikilizaji. Sasa tutakuwa na hotuba 10. Tutakuwa na masomo 10 yatakayolenga kutufundisha juu ya hizi amri 10 za Mungu. Tutaanza moja baada ya nyingine, tukifafanua katika Biblia nzima hizi amri 10. Kwa nini Mungu alisema tujifunze? Tutagundua kwamba ndizo zinazoitawala Biblia nzima. Mungu atubariki sana. Sasa kwa leo katika kipindi hiki cha kwanza tushughulike na amri ya kwanza. Amri ya kwanza katika amri 10, ndugu yangu msikilizaji, inapatikana kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 fungu lake la kwanza mpaka fungu la 3. Tuisome kisha tujifunze juu yake kwa dakika hizi chache tunapokwenda kumaliza, ndugu yangu msikilizaji. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la kwanza, Biblia inasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Aha. Tujiulize maswali mawili, ndugu yangu msikilizaji. Swali la kwanza liseme, kwa nini Mungu anatukataza tusiabudu miungu mingine? Sababu ni nini? Sababu kuu. Jambo la pili tunalokwenda kulijibu hapa pia ni kwamba hii miungu mingine ni ipi? Twaweza kuijuaje, ndugu yangu msikilizaji? Sasa twende angalau kwa haraka kidogo tugusie kitabu kile cha Isaya sura yake ya 37. Biblia, ndugu yangu msikilizaji, haijatuacha gizani, bali Biblia iko tayari kabisa kutufundisha ukweli wote na hatimaye tuokolewe. Kitabu cha Isaya sura ya 37 fungu lake la 16, Biblia ilisema hivi. Isaya 37 fungu lake la 16, Biblia inasema, Ee Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukaaye juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Aha. Kumbe Mungu anaamuru tusiabudu miungu mingine kwa sababu hiyo miungu mingine haijaumba kitu. Yeye Mungu wa mbinguni ndiye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Hivyo tunapopeleka ibada yetu au tukaweka tukakipa nafasi kitu kingine, tukaipa na tukampa nafasi Mungu mwingine badala ya Mungu wetu, ndugu yangu msikilizaji, tutambue kwamba hiyo ni hatari na tutaweza kupotea na hatutaokolewa. Kitabu hiki cha Isaya kimesisitiza sana juu ya ibada kwa Mungu. Unaweza kusoma pia Isaya sura 45 fungu lake la 18. Pote hapo Biblia imesisitiza kwamba Mungu anajitambulisha kwamba yeye ndiye muumbaji wetu, ndiye aliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana kwa macho, na ndiye anayestahili kupewa ibada. Isaya hiyo hiyo pia sura ya 46 fungu lake la 5 na la 9, Mungu wa mbinguni amesema miungu mingine haihusiki kabisa kuchanganywa katika ibada tunapokuwa na ibada kwa Mungu wetu. Ndugu yangu msikilizaji, mafungu kama haya ni mengi ukiyafuatilia katika Biblia nzima, ni ukweli uliojaa katika Biblia yote kwamba Mungu amejitangaza kwamba yeye ndiye muumbaji wa vyote, ndiye anayestahili kuabudiwa. Swali la pili tunapokwenda kumalizia, hii miungu mingine tunaweza tuka

0: wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu enyi wa Israeli, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu, tazama hii ndiyo miungu yenu enyi Israeli iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Oh, ndugu yangu msikilizaji, mafungu hayo kiendelea kuyasoma vizuri yanatuambia kwamba yule mfalme alipokuwa measi, amejitenga na Yerusalemu, alianza kuwafundisha watu ibada za miungu na akaweka ng'ombe kabisa, watu waanze kuabudu ng'ombe, sanamu za ng'ombe, wakiziita ni mungu. Ndugu yangu msikilizaji, shetani ametumia viongozi wa dini, ametumia wakubwa mbalimbali kuharibu ufahamu na kuharibu uwezo wa watu kwa kuwaambia waabudu vitu vingine nje ya Mungu, jambo ambalo ni hatari mpaka leo. Katika kipengele hiki, katika swali la pili, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19, utasoma mafungu haya kuanzia 23, utashuka mpaka fungu la 26. Tuchukue tu lile fungu la kati kwamba Matendo ya Mitume 19 fungu la 26. Hasema tena, mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia, Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono siyo miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali hekalu la Mungu wetu mke aliye mkuu Atemi kuhesabiwa kuwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na ulimwengu mzima humwabudu. Ndugu yangu msikilizaji, swala la binadamu kuharibiwa ufahamu na kuabudu vitu vingine nje ya Mungu limechukua nafasi kubwa katika dunia hii, ndugu yangu msikilizaji. Na hii inamtia wivu sana Mungu. Itasababisha Mungu ashuke siku ya hukumu na kuleta ghadhabu kwa wanadamu watakao kuwa wamedumu kuabudu miungu mingine nje ya Mungu. Unaona hapa huyu ndugu Demetrio alishawishi watu waabudu miungu kwa sababu alisema inawapa utajiri. Hii tutaikuta tutakapoendelea na somo kesho la amri ya pili inayokataza kuchonga masanamu. Watu wanaabudu miungu na masanamu kwa sababu inawapa utajiri. Katika Israeli, katika Yeremia 44:45, watu waliabudu malkia wa mbinguni kwa sababu aliwapa mali, aliwapa chakula, aliwapa utajiri. Na hii Efeso tunaona hapa huyu jamaa Demetrio anashawishi watu kwamba kipindi kile cha karne ya kwanza ilikuwa Asia yote na ulimwengu wote ulikuwa ukiabudu mungu mke. Oh, ndugu yangu msikilizaji, hii ni hatari kubwa sana. Katika amri ya kwanza, Mungu amesisitiza kwamba tusiabudu miungu mingine, akiwa na maana kubwa kwamba kumbe shetani ataleta miungu, ataleta masanamu, ataleta vitu mbalimbali, na akiwadanganyishia watu kuhusu kipato cha fedha, akiwadanganya watu kupona magonjwa, akiwadanganya watu kupata utajiri, akiwadanganya watu kupata dhahabu ili kusudi tu wamsujudie yeye kwa kupitia sanamu zake. Ndugu yangu msikilizaji, leo nakutolea wito na kuomba tusikubali mafundisho ya aina yoyote yatakayotufanya tuabudu mungu mwingine nje ya Mungu. Tuheshimu Mungu wetu, tumwabudu yeye kama Yesu alivyosema kwenye Mathayo 4 na kumjibu shetani kwamba msujudie Mungu, umwabudu yeye peke yake. Tukifikia hapo, ndugu yangu msikilizaji, ndipo tutakapoweza kuokolewa. Niombe katika asubuhi ya leo, unapoendelea kutafakari, hakikisha unamwabudu Mungu tu na sio mungu mwingine. Mungu wetu wa mbinguni akubariki katika jina la Kristo Yesu. Amina.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa la asubuhi hii ya leo. Msikilizaji, ni matumaini yangu tayari mtumishi wa Mungu ametufundisha neno zuri kabisa. Ni matumaini yangu umemfuatilia vizuri kuhusu amri za Mungu. Ni matumaini yangu umepata kile ambacho ulitamani Mungu ukipata katika asubuhi ya leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Daniel. Sasa tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi. Nimkaribishe sasa, kabla kwenda kwenye kipengele cha maombi na maombezi, atupeleke kwenye wimbo. Tukitoka kwenye wimbo hapo, ataenda kuomba moja kwa moja. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya wimbo. Amina.

0: Basi ndugu yangu msikilizaji, nikualike sasa tuweze kusujudu, tupige magoti. Ikiwa mahala ulipo unapata nafasi ya kutosha, basi ni vizuri kabisa tuonyeshe heshima tunapomwomba Mungu wetu tukiwa tumepiga magoti. Baba Mungu mtakatifu, Mola mwenye kweli, mkuu wa uzima, wewe ndiwe uliyetuumba, wewe ndiwe uliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu wetu mtakatifu, ukaagiza katika neno lako, katika amri zako kumi ulizoziagiza kwamba tujifunze juu yake, ukasema tusiwe na miungu mingine, tusiabudu Mungu mwingine isipokuwa wewe tu. O Mungu wetu mtakatifu, nasi Baba tumekuja katika alfajiri hii ya leo tukiomba rehema zako, e Bwana, tukikuomba utukubali tukuabudu Mungu wetu. Uturuhusu Baba tulitaje jina lako takatifu, jina lako lenye kuogopwa, e Bwana. Tunakutaja o Yehova Mungu, tunakutaja El Shaddai, tunakutaja mfalme uliyeumba vyote. O jina lako Mungu wetu litukuzwe sana. Mimi pamoja na wasikilizaji wenzangu tuko tumenyenyekea mbele ya uso wako, tukiomba pia Bwana utupatie rehema. Tusamehe dhambi zetu Baba, pale ambapo Mungu wetu tumekuhuzunisha kwa kuwaza vibaya, kwa kusema vibaya na kwa kutenda. Tunakuomba mfalme utusamehe. Tufutie dhambi zote Mungu wetu, utuhesabu tena kama wanao katika jina la Kristo Yesu. Lakini Baba, tazama katika dunia hii kumetawanywa imani na dini mbalimbali. Tumesoma katika neno lako takatifu hapa, watu walikuwa wakifundishwa kuabudu viumbe. Kuna waliofundishwa kuabudu ng'ombe, kuna wanaofundishwa kuabudu sanamu, kuna wanaoabudu waliofundishwa kuabudu Mungu Atemi, Mungu Astoreth, Mungu Dagon na miungu mingine mingi, Baba. Hali hii Bwana tunapoisoma katika maandiko inatuhuzunisha sana. Tunakuomba mfalme, wewe Mungu uliye na njia maelfu, geuza mioyo ya watu wako wanaosikiliza. Geuza mioyo ya kina mama hawa, wakina baba hawa, vijana kwa mabinti, ili sote tukubali kukutafuta Mungu, ili tuweze kuabudu katika ukweli na kumwabudu Mungu aliye hai aliyeumba vyote. Hii hali ipo katika ulimwengu huu, pengine kwa sura nyingine inayofanya wanadamu wasielewe kwamba wanaabudu kisichokuwa Mungu, huku wakidhani wanamwabudu Mungu. Tunakuomba Mungu Baba, tuma wajumbe wako, ruhusu Roho Mtakatifu aingie katika mioyo ya wasikilizaji na wanadamu wa leo, ili tukugeukie Mungu wetu, tuweze kukuabudu wewe peke yako. Tunashukuru Bwana kwamba umesikia na utatutendea yote mema, ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki pia mtumishi wa Mungu kwa maombi hayo mazuri ya asubuhi ya leo. Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno katika siku ya leo. Nikushukuru kwa kuwa nasi. Sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ameomba kwa ajili yako. Chukue maombi hayo yafanye kazi, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Nilikuwa ni mtumishi wa Mungu Daniel kutoka kanisa la Sabato pale Matengenezo, Mwanga, mji mwema. Akiweza kumtafuta kwa namba ya 0685956572, 0685956572. Nitarudia 0685956572. Jina langu ni Prince Kizeba, nikutakia asubuhi njema. Mungu aendelee kukutunza na kukufanikisha.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo.
1: This is the word of God. Three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
7: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
8: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
6: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, bali ya mwenzake.
1: This is the word of God. Don't be concerned for your own good, but for the good of others.
9: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
10: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia husaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Hutibu meno na kuimarisha kucha, huimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ninakusitu asubuhi hii ya leo ambayo tumekutana na wewe niweze kukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ambapo unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hasa zaidi nikukaribisha sana katika siku hii ya leo tena nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema mimi na wewe tuweze kusikizana vizuri. Na tunapokuwa katika kipindi chetu, tupende kumshirikisha Mungu wa mbinguni ambaye ndiye tabibu mkuu na kiongozi wetu na mratibu wetu wa afya zetu na mratibu wa kila jambo tunalifanya. Baba wa mbinguni, wewe ni mwenye rehema na upendo. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuamsha tena siku nyingine na kutupatia neema ya kuweza kukutana na wajoli wako ambao wengine wasumbuliwa na maradhi, wengine ni wazima, lakini wanapoamka kwenda makazini, wahifadhi, walinde, walinde njiani, waepushe na mitego ya mwovu shetani, wapatie neema na amani. Nchi yetu zidi kuitawala, kuiweka chini ya himaya yako, uzidi kuleta amani kwa kila mja wako, ukifungua mafanikio katika mwili na katika roho na katika imani, na pia katika afya, ukitupatia nguvu na ushindi kwa kila changamoto. Wale ambao wanaenda makazini na wale wanaosafiri, wale wanaohitaji kuanza pamoja na wewe, wanapokushirikisha, wajalie na wote wanaopiga magoti wakikulilia, wakihitaji uweze kutatua changamoto zao za maradhi, changamoto zao za kiuchumi, changamoto zao za kimaisha na changamoto zao za kiroho. Yesu, wewe kama tabibu wa matabibu, lete afya na uzima na lete mwanzo mpya wa siku hii ya leo, ukisahau yaliyo nyuma, kutupatia kufuta makosa yetu na kutupatia ushindi dhidi ya siku hii ya leo tena. Anza pamoja nasi, kutubariki na kutuongoza katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, nikukaribisha sana popote ulipo. Leo nazungumzia juu ya dawa inayoitwa Indumbula. Indumbula ni moja ya dawa makini sana ambayo pia imepata kibali maalum cha kusajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Indumbula hii ni dawa ya asili kwa wenye matatizo ya moyo, watu wenye matatizo ya shinikizo la damu, kwa kuondoa kiwango cha mafuta yaliyozidi kwenye mirija ya damu, mabaya kwenye mishipa ya damu, koresto, na kuondoa maumivu ya kifua inayoitwa pectoris angina. Indumbula ni dawa inayotibu matatizo ya moyo. Wengi ambao wamekuwa kipitia changamoto za moyo na ugonjwa wa moyo, nilisha kuambia ni umoja magonjwa makubwa sana yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kumekuwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa moyo kuua kimya kimya. Wanasayansi wanamuita muuaji wa kimya kimya au silent killers. Silent killers maana yake ni muuaji wa kimya kimya. Anasababisha maafa katika familia nyingi na jamii nyingi. Vifo vya ghafla, vifo visivyotarajiwa, ama kupata kiharusi kwa sababu ya kukonda kwa mishipa ya damu. Hizi ni changamoto kubwa zinazotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Ugonjwa wa moyo unaua wazungu, unaua Afrika. Ugonjwa wa moyo haupigi hodi. Unaweza kaishi na ugonjwa wa moyo ndani ya moyo wako bila wewe kujua ya kwamba kama una tatizo la ugonjwa huu wa moyo. Ugonjwa wa moyo hauna dalili. Ni mara chache sana unaweza kupata kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, moyo wako kutokupiga kwa usawa, kujikuta moyo unapiga hovyo hovyo, unasikia tutu tutu tutu tutu tutu. Moyo unapiga namna hiyo, unahisi ni sijui ni kitu gani kimesababisha. Lakini pia inaweza kusababisha heart attack, pressure kupanda, pressure kushambulia mfumo wako wa mwili na kuondoa kabisa uwezekano wa wewe kupata nguvu kwenye mwili, mwili kunyongonyea ghafla, mwili kuishiwa nguvu, Changamoto hizi ni changamoto kubwa. Ukizungumzia tatizo la ugonjwa wa moyo, nimekuambia kwamba inashambulia wazungu kwa Afrika. Ukienda Ulaya, ugonjwa unaoua sana wazungu ni ugonjwa wa moyo. Shirika la Afya Duniani WHO inasema ugonjwa wa moyo unachukua karibu hatua namba moja kwa wakazi wote duniani, kwa ndio ugonjwa ambao ni hatari zaidi kuliko magonjwa mengine, yakifuatiwa na magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya viungo. Lakini mama wa magonjwa yote wanakuambia ni ugonjwa wa moyo na ndio tishio kubwa. Sasa Waberoya Clinic tumekuja na suluhisho la changamoto la dawa makini sana ambayo tayari imepata usajili kwa watu kupitia usajili wa baraka za tiba asili na tiba mbadala pale Dodoma. Na sasa dawa hii ni dawa makini sana ambayo tumekuwa tukiita dhamani kwa jina la Omega 4 moyo. Wengi ambao wamekuwa na changamoto za moyo, waliona changamoto za moyo kufanya kazi kwa ufanisi wa chini, kiwango cha chini cha utendaji kazi, wengine wakipata matatizo ya kiharusi, wengine wakipata matatizo ya ulemavu wa kudumu, wengine wakipata magonjwa ya moyo, kuziba kwa mirija ya damu na kusababisha matatizo mbalimbali kwenye mwili na kusababisha damu kuganda kwenye mishipa. Viko visababishi vingi sana. Viko visababishi vingi sana msikizaji wangu vinavyoweza kusababisha tatizo la moyo kuendelea kuwa kubwa. Lakini zaidi ya yote tunachoweza kuzungumza kwamba dawa hii ya Endumbura ambayo tunaita Endumbura imekuwa msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la mishipa ya damu kuziba, watu wenye tatizo la pressure ya juu, watu wenye tatizo la kukosa usingizi, watu ambao unakuta mapigo ya moyo yako juu. Ukianza kutumia tu hii Endumbura pressure inakusumbua, unashindwa kupumua vizuri, tatizo hili ukienda kupima pressure unaambiwa iko juu. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Watu wanafunga wengine safari kwenda mpaka India kusafisha mishipa ya damu. Wengine wanakwenda mpaka Ulaya, wengine wanaenda St. Thomas huko Ulaya, hospitali mbalimbali ili wapate msaada. Lakini kama utatumia dawa za asili, dawa ya asili inayoitwa Endumbura, changamoto zako zinaweza zikigeuka kuwa historia. Kwa dawa hii imeleta mafanikio makubwa sana katika maisha ya kiafya na maisha ya kitabibu pale wa Beroya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa tukiitumia kwa watu ambao walikuwa na changamoto za ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu, ambao wamejaribu kutumia dawa mbalimbali wameshindwa, lakini akifika wa Beroya akitumia hiyo dawa inaitwa Endumbura inaleta mafanikio mapya. Kwa hiyo hiyo dawa ni dawa moja makini sana, imekuwa msaada mkubwa, imeleta mafanikio makubwa. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo unaweza kaamua kutembelea wa Beroya ukapata tiba za changamoto zako za moyo, ukapata tiba ya changamoto zako za kifua kubana, ukapata changamoto za ukatatua changamoto zako za pressure, ikazibua mirija ya damu na kuiacha kiwa wazi na kuondoa maumivu ya kifua, kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, ikaondoa kabisa hizo changamoto. Pressure yako kama ni ya kupanda unatumia dawa za kizungu kila siku. Dawa za kizungu hazina usuluhisho. Nimekwambia wazungu tu wenyewe huko Ulaya kwao wanakufa sana na ugonjwa huu wa moyo. Kwa hiyo jitahidi, unaweza kaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic kama una tatizo la kumeza dawa za kila siku za kizungu. Ukitumia dawa yetu hii kwa mwezi mmoja mpaka miezi miwili, tatizo lako linaweza likageuka kuwa historia kabisa kwa 100%. Na wengi wanasema hivi ni kweli? Wacha nikwambie, kama wewe uamini, fanya jambo moja, uje ununue tu dawa hata nusu dozi au robo dozi, anza kunywa uone mabadiliko yatakavyojitokeza. Ndani ya wiki mbili tatu utaanza kufurahia na kushangilia na kuona kwamba kumbe wa Beroya Clinic Mungu amewaleta kwa wakati ili kuleta utatuzi na uondoaji wa changamoto ambazo zilishindikana, zilishindikana kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ukifika pale wa Beroya inaweza kukuta kwamba tatizo lako likapotea kabisa, likapotea kabisa. Kwa hiyo hiyo itakuletea mafanikio mazuri, ukafanya mwili wako kuendelea vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo moyo ni moja ya kiungo muhimu sana. Moyo ni moja ya viungo makini ambavyo vinaweza kuletea mafanikio makubwa katika mwili. Kwa hiyo ili uweze kutibu moyo na kufanya kuwa na mafanikio mazuri, ni vizuri kaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic ukapata tiba za changamoto hizi za ugonjwa wa moyo, itakusaidia sana. Dawa yetu hii imeleta mafanikio makubwa, kama nilivyokuambia msikilizaji kwamba wengi ambao wanatembelea pale wa Beroya Clinic wameona namna ambavyo dawa hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la pressure ya kupanda, pressure ya kushuka. Dawa hii inafanya kuminimize na kuondoa zile shida zinazosababisha mtu awe na tatizo la moyo muda wote na moyo wake kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya Clinic, dawa yetu hii inaweza kukuletea mwanzo mzuri na mafanikio mazuri kwenye changamoto zako za ugonjwa wa moyo, na ukabaki unashangilia na kufurahia na kukuta tatizo lako likatoweka kabisa kabisa. Kwa ni kushauri tu msikilizaji, chukua hatua. Waacha kuendelea kuchelewa. Chukua hatua, uje pale wa Beroya Clinic upate tiba kamili ya matatizo yako mbalimbali, yatakufanya uweze kukaa vizuri na kubaki unashangilia. Hiyo itakusaidia sana kukaa vizuri na kuona namna ambavyo dawa hizi za asili zinavyoweza kupambana na changamoto ya maradhi mbalimbali. Kwa hiyo itakuletea kama hiyo ulosokero, nimekuambia imekuwa msaada mkubwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Wale ambao wametembelea pale ofisini kwetu ni mashahidi, wameona namna ambavyo inawaletea mafanikio. Inavyowaletea mafanikio. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana. Na niende tu hatua ya pili, nikwambie pale sio kwamba tuna hiyo tu peke yake hiyo urosekero. Nimekwambia kwamba tumesajili dawa kuu nne. Kuna hiyo jocha ambayo inashughulika na matatizo ya viungo, kuna hiyo urosekero ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, tuna ile indumbura indumbura ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, na tuna zingine nyingi kadha wa kadha. Kwa hiyo wewe ukitamani kupata tiba kamili na mafanikio mazuri kwenye afya yako, ni kushauri tu chukua hatua ya kutembelea hapo wa Beroya Clinic. Kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya stesheni hapa, kwa pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha. Tuko maeneo ya Nyasha, na leo nitakuwa ninawahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa pale na wenzangu watakuwa wanaendelea kuwahudumia wakazi wa Kigoma, matabibu wenzangu, na huduma zetu zitaendelea kuwa nzuri bila shida yoyote. Kwa hiyo dawa hii ambayo inapambana changamoto za moyo, wanasayansi wanashauri ya kwamba kutokana kwamba ina viunganishi vinavyoitwa steroid regulated constitution beta systolic and other plants, inafanya kazi ya kupambana changamoto zile za mishipa ya damu ambayo imeziba na kusababisha kitu kinachoitwa dutu kwenye mishipa ya damu. Dutu ni uvimbe fulani unaoziba damu isipite kwa kutosha na kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi wa mishipa hiyo ya damu. Lakini pia inafanya kazi dawa hiyo hiyo, ina support mfumo wa ubongo kufanya kazi kwa ufanisi vizuri. Lakini kana kwamba itoshi, manapambana pia na changamoto za mfumo wa kansa, kuzuia kansa isiingie ndani ya mwili na mtu asipate kansa, ina ni kinga kwa kansa. Lakini pia kana kwamba itoshi, inapambana na changamoto za maumivu ya viungo kidogo, lakini zaidi ya yote inapambana na changamoto za matatizo ya moyo kwa ujumla. Ndio kazi na regulate depression na pressure kupanda juu, pressure iliyo kwenye hatari. Ukianza kuinywa inafanya kazi vizuri sana ya kufanya moyo wako ukae kwenye standard inayohitajika bila kupata shida mbalimbali. Ndio kazi kubwa ya hii dawa ambayo inaitwa indumbula. Hiyo ni dawa makini sana ambayo wengi ambao wametembelea pale wa Beroya Clinic wameona namna inavyowasaidia na namna ambavyo inapambana na changamoto zao za magonjwa. Hii ni kazi kubwa ya hii dawa inayoitwa indumbula pale wa Beroya Clinic. Lakini kana kwamba itoshi, dawa hii ya indumbula inatengeneza digestion yako kuwa nzuri, inaondoa sumu ambazo zinazuia mfumo wa mwili kutokufanya kazi kwa ufanisi mzuri, inasafisha mishipa yako ya damu vizuri, alafu inalinda na kutengeneza kinga zidi ya mashambulizi ya magonjwa ya moyo yanayosababisha kupata kitu kinachoitwa heart attack. Inasaidia sana na kuondoa kabisa hizo riski. Lakini kana kwamba itoshi, inafanya kazi nzuri sana dawa hii inaitwa Ndumbula kwa kusaidia watu wenye changamoto za maumivu ya viungo. Inaondoa kabisa kwa watu wenye matatizo ya viungo, lakini pia inasaidia sana kutibu tatizo la magonjwa mbalimbali ya hasa ya moyo. Kwa hiyo ndio maana inaitwa Ndumbula. Ndumbula ni dawa makini sana inayofanya kazi ya kucontrol matatizo ya moyo na kutibu matatizo ya moyo na kufanya moyo wako kukaa vizuri. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, utembelee wa Beroya Clinic. Tatizo kama una tatizo la moyo, moyo wako kwenda mbio, moyo wako kudunda dunda ovyo ovyo, moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, moyo wako kukaa kwenye hali ya taharuki, ni kushauri ni kuambie tu kwamba usiwe na wasiwasi sasa. Unakuta unageuka usiku, unaangalia huku, mara unaangalia juu, mara unaangalia upande huu, mara upande huu, unajaribu kuinama, unajaribu kulalia tumbo, bado unakuta tatizo la moyo linaleta vichomi vichomi kwenye kifua, hasa upande wa kushoto chini ya mbavu za kushoto ambazo tunazita pectoris angina. Unashindwa kupumua vizuri, zote hizi zinaweza kurekebishwa na dawa hii inayoitwa Ndumbula. Nikushauri tu kwamba popote ulipo msikilizaji wangu, tembelea pale wa Beroya Clinic, utapata suluhisho la matatizo yanayokusibu na kukusumbua. Utapata suluhisho vizuri sana, na baada ya hapo utabaki unamshukuru Mungu na kushangilia, kwa sababu changamoto zako zitageuka kuwa historia. Lakini pale wa Beroya tuna dawa nyingine ile inayoitwa Omega 1. Omega 1 imekuwa ni msaada mkubwa sana. Omega 1 imepata usajili pia. Ni dawa ambayo imepata usajili vizuri sana. Hii dawa yetu ya Omega 1 inasaidia kwa watoto walio na tatizo la unyafuzi. Unyafuzi manake ni udumavu, kushindwa kukua. Mtoto unakuta kwamba anakula lakini mwili wake haubadiliki. Kanakaa kako vile vile, katumbo kamebenuka hapo mbele. Kanakula kula lakini huoni mtoto akiwa na changamka. Ni hali ya tishio la maradhi ya utotoni kwa watoto. Kwa hiyo hata kama mtoto wako haumwi, lakini ukachukua hii dawa ya Omega 1 ukawa unampatia, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni kwenye uji, itamsaidia kuondokana na tatizo la upungufu wa vitamini, itamsaidia kuondokana na tatizo la udumavu, itamsaidia kuondokana na tatizo la unyafuzi, itamsaidia kuondokana na tatizo la maumivu ya utotoni. Maana kuna wakati mtoto unakuta tu anaanza kulia tu ghafla, mtoto anashindwa kufanya vizuri, mtoto unakuta kwamba anakuwa ni mtu wa kulialia kwa sababu hawezi kuongea kwamba naumwa hapa. Lakini kama analia hasa wakati wa usiku, kuna wakati mwingine analia asubuhi, kuna wakati mwingine analia sana mchana, mpaka unashindwa huyu mtoto ana shida gani. Unajaribu kutafuta suluhisho, huwezi kulipata. Wewe mchukulie hii Omega 1. Omega 1 ni moja dawa ambayo imepata usajili kwenye
1: Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
2: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Karibu katika hadithi ya undani. Huu ni msururu wa vipindi 24 unaotupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana na matukio ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa, hadithi inayotambulisha wanadamu kwa hali nzuri na mbaya, kutoka kwa wakati mzuri wa kuumbwa hadi wakati wa giza za kuangamizwa na kutekwa nyara. Hii ni hadithi kuhusiana na Mungu akishirikiana kwa karibu na watu wake na hatima yao bila kukata tamaa na bila kukubali kuacha. Sasa sikiza kipindi cha 14 chenye kichwa Kizazi cha Pili.

0: Baada ya kuepuka utumwa wa Misri, taifa la Israeli lilisafiri pole pole kupitia jangwani. Hatimaye wakafika katika mpaka wa nchi ya ahadi. Lakini kufikia wakati huu, kile kizazi cha kwanza kilichotoka Misri kilikuwa kimezeeka na kufa. Musa alipokufa, Mungu alimuinua Yoshua kuongoza taifa la Israeli. Walipoelekea katika nchi ya ahadi, wakishinda mji wa Yeriko na Ai kwanza, kisha miji mingine mingi, waliwashinda wakazi wa nchi walioenda, wakiharibu kila mji na kijiji walichokabiliana nacho. Lakini mwishowe, baada ya kupigana vita kwa muda mrefu, Yoshua alikuwa mzee na miaka mingi kupita. Katika uzee wake, alirudi kwa lile bonde alikokutana na rafiki yake wa zamani, malaika Mikaeli. Sasa akiwa mzee, alijipata ana kwa ana na mtu yule yule.
1: Uko tayari Yoshua?
2: Nahisi ugumu kidogo, lakini niko tayari. Utaenda nami Mikaeli? Nahitaji msaada.
1: Malaika kutokea kwa taifa nzima? Hiyo haitakuwa busara hata kidogo. Utakuwa sawa tu Yoshua. Hili ni jukumu la mwisho utakaloulizwa.
2: Wana wa Israeli, nisikieni. Wana wa Israeli, mimi ni mzee na miaka yangu imesonga sana, na nimeona mambo yote ambayo Bwana Mungu wenu amewatenda mataifa haya yote kwa ajili yenu. Kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania nyinyi, na itakuwa Bwana Mungu wenu atakayewatoa mataifa yaliyosalia, atawatoa mbele yenu na mtamiliki nchi hiyo. Kuweni na ujasiri wana wa Israeli, iweni mashujaa sana kuyashika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa na kuyatenda. Msiache kwa kugeukia upande wa kuume wala upande wa kushoto. Wana wa Israeli, msiingie kati ya mataifa haya, yani haya yaliyobaki kati yenu, wala msitaje majina ya miungu yao, wala kuwaapisha watu kwa majina yao, wala kuitumikia, wala kujiinamisha mbele yao, bali shikamaneni na Bwana Mungu wenu kama mlivyotenda hata hivi leo. Bwana Mungu wenu amewatoa watu wa mataifa yenye nguvu mbele yenu kama alivyoahidi. Kwa hivyo muwe makini sana kumpenda Bwana Mungu wenu. Angalieni, mimi leo ninakwenda njia ile waendayo watu wote wa ulimwengu, nanyi nyote mnajua mioyoni mwenu na rohoni mwenu ya kuwa halikuwapungukia nyinyi hata neno moja kati ya mambo hayo mema yote yaliyonenwa na Bwana Mungu wenu katika habari zenu. Yote yametimia kwenu, hapana neno lolote mlilopungukiwa. Kisha itakuwa kama yalivyowafikilia yale mambo mema yote Bwana Mungu wenu aliyowaahidi nyinyi, kadhalika Bwana atawafikilizia mabaya yote, hata atakapokuwa amewaangamiza hapo mtakapolivunja agano la Bwana Mungu wenu. Basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na ukweli. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana.
3: Bali kwetu kwa ajili ya Bwana sisi pia tutamtumikia Bwana, hatutatumikia miungu mingine. Tutamtumikia Bwana.
2: Hamwezi kumtumikia Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu, yeye ni Mungu mwenye wivu.
4: Tutamtumikia Bwana. Tutamtumikia Bwana.
5: Tutamtumikia Bwana.
6: Tutamtumikia Bwana.
2: Mmekuwa mashahidi dhidi yenu. Mmechagua kumtumikia Bwana, Mungu mkuu wa Israeli.
7: Ndio. Sisi ni mashahidi.
2: Basi tupeni miungu wa kigeni mlio nao na mulete mioyo yenu kwa Mungu. Njooni, tutafanya upya agano.

Baada ya taifa la Israeli kufanya upya agano na Mungu kule Shekemu, Yoshua akaweka altari ya jiwe kama tu kumbusho kwa kizazi kijacho kuhusu wakati huu mtakatifu. Baada ya hapo, Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Mungu, akaenda nyumbani kwa urithi wake, na huko akafa akiwa na umri wa miaka 110. Israeli walimtumikia Bwana Mungu wao maisha yao yote ya Yoshua na wazee walioishi baada yake na walioshuhudia yote Mungu aliwatendea wa Israeli. Lakini baada ya kizazi hicho chote kufa, kizazi kingine kilikuwa ambao hawakujua Mungu wala yale aliyofanyia Israeli. Kisha Israeli wakafanya dhambi mbele ya macho ya Mungu na kuwatumikia miungu wengine wa uongo. Walimwacha Mungu wa mababu zao aliyewaleta kutoka Misri. Walifuata na kuabudu miungu wa uongo walio karibu nao, wakasababisha Mungu wa kweli kuwa na hasira. Kwa hasira dhidi ya Israeli, Mungu aliwapeana kwa washambulizi na watekaji nyara. Kisha wakauzwa kwa maadui waliokuwa karibu ambao hawangeweza tena kupinga. Kila wakati Israeli walipoenda kupigana, mkono wa Mungu ulikuwa tayari kuwashinda, kama tu alivyoapa kufanya ikiwa hawatamtii na kuweka agano lake. Walikuwa katika dhiki kuu. Licha ya usaliti wao, naye Mungu hakuwa tayari kuwapa mgongo na kuona wakiangamia. Badala yake, alisikia kilio chao cha msaada, akawahurumia, na akainua wapatanishi waliowaokoa kutoka kwa mikono ya wavamizi.

Ehud naye akaongoza kundi la wanaume wa Israeli ambao kama yeye walikuwa wametengeneza panga zao wakijitoa kutoka mafichoni mwa kingo za mto na kuwavamia wa Moabu na kuwaua wote wakichukua silaha zao na kujihami nayo. Jeshi la Israeli likawa na nguvu zaidi na wakishikilia nafasi zao mtoni walishinda askari zaidi waliongezwa siku hiyo. Baada ya jeshi lilovamia kutoweka, askari 10,000 wa Moabu walikuwa wamelala wakiwa wamekufa katika uwanja wa vita. Mungu alikuwa amewakomboa Waisraeli kutoka kwa Moabu kama alivyoahidi Ehud. Sasa, miongoni mwa kizazi cha pili cha Israeli katika nchi ya ahadi, Ehud aliwaongoza watu wake kama jaji kwa miaka mingi. Wakati wote huo, maadui zao walikaa mbali na Israeli wakawa na amani. Lakini Ehud alipokuwa mzee na kufa, Israeli kwa mara nyingine walitenda dhambi mbele ya macho yao. Walipokosa kutubu dhambi zao, Mungu akawaelekeza mikononi mwa mfalme mwingine wa kigeni. Na kwa miaka nyingine 20 walikuwa katika dhiki kwa unyama na ukandamizaji waliopitia. Walipomlilia Mungu, aliwahurumia na kumtuma Dibora kama mpatanishi kuwaokoa. Dibora alikuwa na mahakama karibu na Arma na Betheli katika nchi ya mlima wa Efraimu. Na Waisraeli walikuja kwake kutatuliwa tofauti zao. Dibora aliongoza taifa kuwashinda Wakanaani. Kukawa na amani katika nchi hiyo kwa miaka 40. Lakini baada ya Dibora kufa, watu wa Israeli tena wakatenda dhambi mbele ya macho yao. Kwa miaka 7 waliteseka mikononi mwa Midiani. Wakajificha kwa mapango na makao waliojitengenezea nyikani kwa sababu ukandamizaji ulikuwa mkubwa sana. Lakini wakati huu wana wa Israeli walipomlilia Mungu, aliwatumia nabii kuwaonya dhidi ya uovu wao.

Bwana wa Israeli, ni sikizeni. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Mimi niliwaleta ninyi kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri, na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiabudu miungu ya Waamori, ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkuitii sauti yangu. Lakini watu hawakumsikiza nabii, walimcheka na kumsuta, ingawa aliwasihi kuacha dhambi zao. Walimuacha akisimama hapo na kwenda manyumbani mwao. Licha ya hili, Mungu hakuwa tayari kuwageuzia mgongo.

0: Enda Gideoni, fanya ulivyosema ili ujue kuwa umetembelewa na malaika wa Mungu.
1: Gideoni alipoamka, alikimbia katika ile sakafu ya kupuria, na alipochukua ngozi ilikuwa nzito na umande. Ingawa kila kitu kando yake kilikuwa kikavu.
2: Ndio, alikuwa wa kweli. Malaika alikuwa wa kweli.
1: Gideoni akauliza tena ishara ya pili kuwa ngozi iwe kavu na sakafu iliyoizunguka iwe na umande. Mungu akamjalia ishara hiyo. Gideoni hakupoteza muda tena. Alikusanya kundi kubwa la wanaume kwake, akawapa silaha kadri alivyoweza, kisha wakaanza safari kwenda katika chemichemi ya Harodi, kusini mwa bonde la kambi ya Midiani. Na kwa mshangao wake, walipokuwa wakisafiri katika nchi hiyo, ukubwa wa jeshi lake uliongezeka, kwa kuwa wanaume walisikia walikokuwa wakienda na kuungana nao. Gideoni na jeshi lake liliongezeka. Walisafiri siku nzima. Walipofika katika chemichemi, ilikuwa tayari usiku. Na Waisraeli wakaweka kambi pole pole ili wasiwashtue jeshi la Midiani kuhusu uwepo wao.
0: Amani kwako Gideoni.
2: Wewe tena? Ninashangaa kukuona tena. Hivi punde mheshimiwa.
0: Uko na watu wengi zaidi Gideoni, ili Waisraeli wasije wakajivuna.

Sikizeni wana wa Israeli, Bwana Mungu wenu amewapatia wa Midiani mikononi mwenu. Sasa ninyi wanaume hapo, jigaweni kushoto, nanyi upande huo jigaweni kulia. Wengine wenu mtakuja nami.

Kwa hofu yao, askari wa Midiani walichukua panga na kushambulia chochote kilichotembea. Na ikatokea kuwa askari wenzao. Kadri kelele zilivyozidi na walivyojiua wenyewe kwa mamia, jeshi la Midiani likaingia kwa shida. Na hatimaye wakatoweka usiku, wakikimbilia maisha yao kutokana na kile kilionekana kuwa uvamizi mkubwa kutoka kwa jeshi la nguvu. Wakitizama kutoka mafichoni, Gideoni na wenzake walishangilia jinsi mambo yalivyoenda na kutizama jeshi la madui zao likisambaratika. Mungu aliwapatia ushindi mkubwa usiku huo. Waisraeli wakawa huru kutoka kwa ukandamizaji wa Midiani. Na kwa miaka 40 wakaishi kwa amani, huku Gideoni akiwaongoza kama mpatanishi. Lakini punde tu baada ya Gideoni kufariki, Waisraeli walirudia Mungu wa uongo, wale wa Baali. Wakatengeza mahekalu kwa miungu hawa wa mawe na mbao, na hawakumkumbuka Bwana Mungu wao. Aliwaokoa kutoka kwa mikono ya maadui wao kila upande. Hata kijana wa Gideoni alichinja kaka zake ili apate uwezo wa kutawala Israeli kama mrithi wa babake. Haina haja kusema kwa kuwa Mungu hakubariki tendo hilo ovu la kurithi uteuzi wa Mungu wa mpatanishi, na kwa hilo Israeli ikateseka kutokana ukandamizaji wa mataifa yaliyokuwa karibu. Baada ya muda, watu walimlilia Mungu tena, na akainua mpatanishi mwingine.

0: Chimna.
1: Nini? Umenishtua. Wewe ni nani mheshimiwa?
0: Niko na ujumbe kwako, Timna. Ni habari njema.
1: Wangu? Mbona? Nani anatuma ujumbe kwa mwanamke mzee kama mimi?
0: Ujumbe ni huu. Utapata mimba na kujifungua kijana.
1: Nini? Lakini mimi?
0: Ndio, wewe ni tasa. Na umekuwa bila mtoto miaka hii yote. Hata hivyo, utapata mimba na kujifungua kijana. Sasa, hakikisha kuwa hunywi divai ama kinywaji kilicho ganda na kula chochote kisichokuwa kisafi. Kijana wako atakapoanza kukua, wembe wowote usitumike kichwani mwake. Kwa kuwa kijana atatolewa kwa Bwana, akitengwa kutoka kuzaliwa, ataanza ukombozi wa Israeli kutoka kwa mikono ya Wafilisti.
1: Kijana wangu mwenyewe na mkombozi pia?
0: Naam, Timna, na mkombozi pia. Sasa kumbuka, nywele yeyote ya kichwa chake isikatwe.
1: Ndiyo, mwenye uwezo. Kijana wangu mwenyewe na mkombozi pia.
2: Msimu wa chemichemi, Timna akajifungua kijana na akamuita Samsoni. Alikuwa mkubwa na Mungu akambariki. Roho wa Mungu akaanza kuwa ndani yake akiwa bado kijana. Samsoni akawa mpiganaji hodari na nguvu zisizo za kawaida, na akaanza kutofautiana na Wafilisti. Kwa vile hakuwa na upanga, aliwaua na chochote alichopata, kutumia mfupa wa punda au chuma za lango alovunja katika moja ya miji yao, na hata mikono yake mitupu. Samsoni aliwaua Wafilisti yapata maelfu kwa miaka mingi. Kwa kukata tamaa, wakampangia njama. Wakamtumia Delila, mwanamke wa Kifilisti ambaye Samsoni alimpenda sana kama chombo kwake. Baada ya njia kadhaa za kujua nguvu za Samsoni kushindwa, Delila alijua kuwa kujitolea kwake kwa Mungu wa Israeli kulitokana na ahadi yake ya kutonyoa nywele zake. Kwa kutumia habari hii dhidi yake, alimnyoa nywele akiwa amelala na Roho wa Mungu akamwacha. Wafilisti nao wakainua mtego wao, na Samsoni hakuweza kuwapinga. Akachukuliwa kwa minyororo, wakayang'oa macho yake na kumpeleka gerezani, ambapo alilazimishwa kuwasagia unga kwa kuzungusha jiwe zito la kusaga. Miaka ikapita. Hatimaye viongozi wa Filisti wakakumbuka Samsoni ni mtumwa gerezani. Wakatumana aletwe, wakipanga kumfanya mtazamo wa umma katika hekalu la miungu wao wa uongo. Habari kaenea na hekalu likajaa wanaume kwa wanawake wakisubiri tukio hilo. Lakini wakati Samsoni aliyekuwa kipofu alipelekwa kwenye jengo na umati mkubwa wa watu ukaanza kumsomea, hakuna aliyegundua kuwa nywele zake zilikuwa zimemea tena.
3: Ee Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu tena.
2: Samsoni akafikia nguzo mbili za katikati ambapo hekalu lilisimama. Akaziegemea, mkono wake wa kulia kwa moja na wa kushoto kwa mwingine.
3: Acha mimi nife na Wafilisti.

Kwa hilo, Samsoni aliwaua Wafilisti wengi kwa kifo chake kuliko alivyofanya akiwa hai. Waamuzi wengi walimfuata baadaye, lakini hakuna aliyeweza kuwatoa Israeli kutokana na uovu wao. Badala yake walizidi kuwa fisadi kila uzao, na kila mtu alifanya kilichokuwa sawia machoni mwake. Na tatizo linaendelea leo. Wanaume na wanawake wanageuka kutoka kwa Mungu, na badala ya kutii amri zake wanataka kufanya yaliyo sawia machoni mwao. Hili ndilo neno la Mungu linaita dhambi. Na Mungu ameweka njia ya dhambi kusamehewa. Sasa umewadia ule wakati wa kumjibu Mungu.

Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ibrania 9 mstari wa 22 na ninanukuu, bila umwagikaji wa damu hamna msamaha, mwisho wa nukuu. Hadithi ya Abraham katika neno la Mungu kuwa tayari kumtoa mwanae kama sadaka na Mungu kumtoa kondoo ni picha ya sadaka ya mwana kondoo wa Mungu. Yohana Mbatizaji alizungumza kuhusu Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29, tazama, mwana kondoo wa Mungu ondoaye dhambi za dunia. Yesu ndiye sadaka ya mwana kondoo wa Mungu aliyetolewa kama sadaka ya dhambi zetu. Yesu alikufa msalabani kwa dhambi zetu. Mtume Paulo aliandika, na nanukuu, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kutokana na maandiko, akazikwa siku ya tatu akafufuka kutokana na maandiko, mwisho wa nukuu. Kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 hadi 4, Yesu hakukaa kaburini. Alifufuka kutoka kwa wafu na yuko hai milele. Siku moja Yesu atarudi ulimwenguni, alisema katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 3, na ninanukuu, nitakuja tena. Mwisho wa nukuu. Nitaomba ombi fupi kutoka moyoni mwangu, sikiza ombi langu, na nikishaomba nitakuongoza kuomba ombi hilo. Mpendwa Mungu, natambua siwezi kujiokoa. Asante kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Asante kwa kuwa dhambi zangu ziliwekwa kwake. Asante kwa kuwa Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Asante kwa kuwa yu hai milele na milele. Amina. Sasa rudia ombi hilo baada yangu kwa sauti. Tutaomba kila sehemu baada ya muda. Fanya ombi hili kuwa lako kwa Mungu. Maanisha kwa moyo wako wote unapoomba. Mpendo wa Mungu, natambua siwezi kujiokoa. Asante kwa Yesu. Asante kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Asante kwa kuwa dhambi zangu ziliwekwa kwake. Asante kwa kuwa Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Asante kwa kuwa yu hai milele na milele. Amina. Asante kwa kuomba ombi hilo. Katika kipindi kijacho tutajifunza jinsi ya kumwamini Yesu na kumpokea maishani mwetu kama Mwokozi.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory, nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
4: Jabi. Ngoje hadi siku ya mwisho. Usingoje hadi siku ambayo nguvu zako zitakuwa zimeisha. Hivi kwamba kile utakachompatia Bwana itakuwa masazo tu ya huduma.
5: Nasema karibu tena kusikiliza kipindi cha uzima wa milele kikujia kupitia idhaa hii. Kipindi hiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch, na kinaandaliwa katika studio za Trans World Radio Nairobi. Ukiangalia safu ya vitabu utakuta imejaa vitabu, vikwemo vile vya kukusaidia ujifanyie mambo mwenyewe kwa lugha ya Kiingereza, self-help books. Kuna vitabu vinavyofundisha maarifa mbalimbali yakiwemo ya utunzaji watoto na hata kuhusu jinsi ya kuimarisha mbinu za kucheza mpira. Lakini litakuwa jambo gumu kupata kitabu kinachofundisha jinsi ya kuiendeleza Kikristo. Somo la leo linatufundisha jinsi ya kugundua kusudi la Mungu kwa maisha yako. Utaratibu huu si ombi la kimiujiza au mafundisho ya kujitoa tena kwa Mungu, bali itakugharimu hali ya juu ya nidhamu na juhudi nyingi. Karibu kwa somo letu la leo, Mapenzi ya Mungu, ugunduzi mkuu, sehemu ya pili.
4: Nakukaribisha mwandani katika makala ya leo ya kipindi cha uzima wa milele. Kipindi hiki kujia kupitia idhaa hii. Kipindi hiki ni sehemu ya pili ya kile ambacho kilisikika wiki iliyopita. Kwa hivyo huenda ukasikia mambo yanayofanana na yale ya wiki jana. Mwanzoni mwa kipindi hiki, jinsi nilivyotangulia kusema kwenye makala iliyopita, unaweza kuchunguza kwa makini kwenye maduka ya vitabu na hata maktaba. Utakuta vitabu vingi vikisimulia juu ya fani mbalimbali. Lakini hutakuwa na kitabu ambacho kimeandikwa kuhusu jinsi Mungu anaendeleza maisha ya binadamu. Somo la leo linachambua kwa undani umuhimu wa kugundua mapenzi ya Mungu kwako. Sio kwamba utaratibu huu ni aina fulani ya muujiza wa kugeuza maisha ya mtu, bali ni utaratibu unaohitaji nidhamu na muda ndipo uweze kutekelezeka katika maisha ya mja. Karibu kwa kipindi cha leo cha uzima wa milele, ambacho ni kipindi nambari 286. Kwanza kabisa, nitakupatia himizo letu, halafu kitafuatia kipindi cha uzima wa milele kuhusu jinsi ya kugundua mapenzi au kusudi la Bwana katika maisha yako. Hii itakuwa sehemu ya pili. Kwanza waimbaji wetu wanatujia na wimbo ufuatao. Na sasa linafuata somo letu. Kuna aya katika waraka wa Paulo kwa Warumi ambao unasimulia ukweli wa mambo ulivyo kabisa. Mstari wa kwanza na wa pili unasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Naam, labda baada ya kusikia andiko hilo unaweza kusema kidogo unaelekea kuelewa jinsi ya kutafuta upate mapenzi ya Mungu kwako bila kujalisha hali yako. Huenda pengine uliposoma andiko hilo hukuwa unafikiria juu ya mapenzi ya Mungu kwako. Kwanza kabisa, milango mitano ya kwanza ya Warumi inagusia juu ya hali ya dhambi ya mwanadamu na jinsi kizazi chake kilikuwa kimepotea. Sikiza jinsi anavyosema kwenye mstari wa 23 wa mlango wa 3 wa Warumi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwenye milango ya 6 na 7 na hata 8 ya Warumi, Mtume Paulo anaandika hususan jinsi ya kuenenda katika roho wa Bwana. Anasema sasa kuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Na katika milango ya 9, 10 na 11, Mtume Paulo anaelezea jinsi Mungu alivyotenda kazi hapa chini hasa katika taifa la Israeli na jinsi amelishirikisha kwenye neema yake. Katika mlango wa 12, Paulo anagusia kuhusu jinsi kanuni za mafundisho ya kiroho zinavyoweza kutekelezwa katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo mistari miwili ya kwanza katika Warumi 12 ni muhimu sana. Hiyo ni mistari ambayo naweza kusema imenipa changamoto katika maisha yangu ya Ukristo. Mtume Paulo anasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Mstari huu wa kwanza ni changamoto kubwa kwetu sote kwa kuwa unaelezea mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Yaani tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Hapa Paulo anasema ibada ya kumpendeza Mungu itakuwa sisi kutoa miili yetu iwe dhabihu, kujinyima, kujikana kwa sababu ya injili ya Kristo au kujikana kwa sababu ya Mungu. Anataka tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Hakusema dhabihu iliyokufa, jinsi ilivyokuwa nyakati hizo ambapo mtu alimchinja kondoo na kumtoa kafara. Mungu anataka tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Na ikiwezekana, Mungu anataka tutoe miili yetu tungali na nguvu. Najua kwamba Mungu anaweza kuokoa hata kufikia umri wa miaka 60, 70 au hata zaidi. Lakini ikiwa utagundua mapenzi ya Mungu kwako kwenye umri huo, hutakuwa na muda wa kutosha kumtumikia Mungu. Kile ambacho utakuwa unampatia Mungu, jinsi tulivyofundishwa katika somo lililotangulia, ni masazo tu ya huduma. Mungu angependa tumtumikie tungali na nguvu kwa kuwa ametujalia mengi. Mengi mazuri ikiwa ni pamoja na upendo wake, rehema zake na kumtoa mwanawe Yesu Kristo kuwa dhabihu kwetu ili tupate ukombozi. Kwa hivyo dhabihu tosha inayokubalika tu ni ile ya kuitoa miili yetu iwe dhabihu iliyo hai na takatifu. Hii si kumaanisha kwamba hatuna dhambi, lakini inamaanisha mioyo yetu twapaswa kumwelekezea Mungu katika maisha haya. Tumtii na kumpenda Mungu. Maandiko yanaposema tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, yamaanisha nini basi? Naam, haimaanishi tumpe Mungu miili iliyokufa au tujitoe kwa Mungu tukiwa wazee na tumeisha nguvu. Ina maana ya kujitoa kwa Mungu maisha yetu yote, mwili, roho na nafsi, ili tukamtumikie kazini kwa moyo wa hiari. Adui shetani anavishawishi vingi sana, hasa kwa vijana. Anawaambia huwezi kuokoka sasa ungali kijana. Utakosa mazuri ya ujana. Jienjoy kwanza. Ponda raha, kifo chaja. Lakini shida ni kwamba mauti nayo hayana ngoja ngoja, yanaweza kukukumba wakati wote. Na ikiwa hukuwa tayari, unajua hatima yako. Hautakuwa pamoja na Muumba wako. Ila utahukumiwa kwenda kuwa na yule uliyokuwa ukimtumikia. Adui shetani, baba uongo, ibilisi au Lusiferi ukitaka. Mungu anataka dhabihu kamili ambayo anaweza kuitumia kujitukuza. Dhabihu iliyo hai inayokubalika kwake ni aina hii ya dhabihu pekee ambayo ni takatifu na iliyo hai. Kwa hivyo tunahitajika kuenenda katika njia za Mungu tukitafuta mapenzi yake. Tutajikwa na kuanguka, lakini kamwe hatutabaki chini. Tutaamka na kumwandamia Bwana. Hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Bwana, wale wampendao, wale ambao wameitwa kwa jina lake. Hilo ndilo himizo la Mtume Paulo. Na katika mstari wa pili anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa kutumia maneno hayo, Paulo anatahadharisha kwamba tusiige tabia au mifano au mitindo ya dunia hii ambayo itakinzana na mapenzi ya Mungu, ambayo jinsi tumesoma yanataka tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, na yanataka pia tusijifananishe na ulimwengu huu. Mimi na wewe tunaishi katika ulimwengu ambao unataka tufanye mambo jinsi dunia ipendavyo, yaani ufanane nao katika matendo na mitindo yao ya maisha. Ulimwengu una namna yake ambayo tunatahadharishwa kwayo. Usiruhusu dunia ikufinyange katika mfano wake, bali mruhusu Mungu akufinyange kwa mfano wake katika tabia na matendo, kwa kufanya upya nia yako. Ikiwa kweli nataka kufanya upya nia yangu, bila shaka itanibidi nianze kufikiri jinsi Mungu anavyofikiri. Na kuanza kufikiri jinsi Mungu anavyofikiri, sitakuwa budi kuisoma Biblia ili nijue nia yake ni gani. Kumbuka Warumi mlango 12 na jinsi ilivyotuhimiza kuitoa miili yetu iwe dhabihu na kutafuta mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Ndiyo ninaweza kuimba kama ninga, nimwabudu ipasavyo na hata kumtolea zaka na sadaka. Lakini kile anachotaka ni nafsi yangu kamili, niitoe kama dhabihu. Ikiwa nataka kujua kile ambacho Mungu anafikiria kunihusu, itanibidi nichunguze neno lake. Hali iliyoko sasa hivi ilikuwepo hata siku za Yesu. Ndiposa katika Injili ya Mathayo mlango wa 5 mstari wa 39 hadi wa 42 tunasoma ifuatavyo. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigae shavu la kuume mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushtaki na kuitoa kanzu yako mwachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye mbili. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Hapa tunapatiwa mfano ambao sio rahisi kwetu kutekeleza, kwamba ukipigwa shavu la kuume na umpe akupige tena shavu la pili. Ama mtu akitoa kanzu yako na joho pia mwachie. Na atakaye kulazimisha kwenda maili moja, nenda naye ya pili. Lakini ukweli ni kwamba hakuna hata mmoja wapo mifano hiyo miwili inaweza kukubalika katika jamii tuishimo sasa hivi. Ukweli ni kwamba ikiwa mimi na wewe tunaenenda katika njia za Mungu na kuitoa miili yetu iwe dhabihu, hatutafuatisha namna ya dunia hii. Shida yetu sisi wa Kristo siku hizi ni kwamba tunataka ulimwengu ututambue na kutukubali. Tumeingia ile hali ya kubaliana na mambo ya ulimwengu ili kuufurahisha. Lakini hilo ni janga kuu, kwa kuwa hatuhitajiki kuishi maisha ya aina hiyo. Ndiposa Mtume Paulo anatuonya tusifuatishe namna dunia hii. Tunapaswa kufanywa upya nia zetu. Uwe na hakika kwamba neno la Mungu linakuongoza. Inagharimu ujasiri kuishi katika jamii isiyomtambua Mungu. Bila shaka utachukiwa, utashambuliwa kwa maneno, hata labda kujeruhiwa mwili wako, kwa sababu mambo ya Mungu ni upumbavu kwa hao wanaopotea. Lakini ikiwa umechagua kuishi maisha uovu, utauwa litakuwa jambo ambalo kwako halina maana. Njia pili ya kufanya upya nia yako ni kulisoma neno la Mungu. Ukifanya hivyo, Mungu atakuitikia. Atazungumza na roho yako. Atajua mapenzi yake kwako na utaanza kufikiri jinsi anavyofikiri. Kufikia kiwango hicho, bila shaka utakuwa ukiutafuta uso wa Bwana. Rafiki yangu, hebu nikwambie kitu. Usipotumia muda wako mwingi kumtafuta Bwana na kusoma neno lake, ulimwengu utaingia ndani yako na kushika mateka. Neno la Bwana linakutia moyo na kukupatia mwelekeo katika ulimwengu huu uliojaa uovu. Hatua ya nne ni kumtafuta Mungu. Chunguza jinsi anafanya kazi katika maisha yako. Weka kumbukumbu ili usije ukasahau zile ahadi ambazo amekutekelezea, yale ambayo uliomba na akakujibu, yale magumu ambayo umepitia lakini akakuwezesha kuyavuka. Wakati tunaelekeza mawazo yetu kwake, hakuna atakayetikisa imani yetu. Ulimwengu hautaweza kuyashindilia mawazo yake ndani yetu. Na kutokana na hali hiyo, ulimwengu hautakupenda wala hautataka hata uwe karibu. Waache marafiki zako waseme watakavyo kuhusu. Lakini endelea kutembea katika mwanga wa neno. Kumbuka Warumi mlango wa 12. Na msifuatishe namna dunia hii, lakini mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu kumhusu. Kwa hivyo, tukimalizia somo hili, ujumbe muhimu kwetu ni kwamba tupasa kutoa miili yetu iwe dhabihu iliyo hai impendezayo Mungu, na vile vile tufanywe upya kwa nia zetu kugeuzwa. Mtume Paulo anasema tukifanya hivyo tutagundua kwamba Mungu ni mwema na ni mwaminifu, na yuko pale kila wakati kwa ajili yako. Kumbuka Warumi mlango wa 8 mstari wa 28 unavyosema, nasi twajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Neno hili la kumpendeza Mungu wakati mwingine huzusha ubishi, lakini najua kuna mambo ambayo hayakuwa mazuri kwangu, lakini kwa Mungu yalikuwa sawa, au yalikuwa sawa kwangu lakini kwa Mungu hayakuwa sawa. Ikiwa nia yako itageuzwa, fikra zako na mwelekeo wa mawazo yako vitabadilika. Kile ambacho kilikuwa si kizuri kwako sasa kitakuwa kizuri, na kile ambacho kilikuwa kizuri kitakuwa kizuri kwako tena. Hiyo haimaanishi nimekubaliana na ulimwengu. Ukweli ni kwamba nia yangu imefanywa upya. Hapo nitamshukuru Mungu kwa mabadiliko kama hayo, kwa sababu sijafuatisha namna dunia hii. Ni nia na mawazo yangu tu vilivyogeuzwa. Mungu sasa anathibiti kila hali, kwa kuwa habadiliki. Unatoa yote kwake na umwambie unamwamini kwamba atakuongoza na kukidhi maisha yako. Ikiwa Mungu atasema kitu ni kizuri, basi ni kizuri. Ikiwa anasema kinakubalika, basi kitakubalika. Unajua Mungu anasema nini? nilitoa kilichokuwa bora kwa ajili yako. Mwanawe ambaye alikufa msalabani akuokoe. Kinachomtia Mungu hamasa ya kutupenda ni upendo na ukarimu wake kwa viumbe wake. Ndiposa mtume Paulo anasema, nawasihi kwa misingi ya yale ambaye ametufanyia na kile ambacho anafanya ndani yako sasa hivi, kwamba utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Na utakumbuka Paulo alisema katika Warumi mlango wa kwanza na mstari wa 14 kwamba nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa nini? Kwa kuwa alihisi alikuwa na deni kwa Mungu kutokana na hatua yake ya kumsamehe dhambi na kuyabadilisha maisha yake. Alimwambia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa kwanza na mstari wa 15 kuwa ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo alikiri kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi mkuu, yani alijihesabia miongoni mwa wale ambao hawafai wokovu na neema ya Bwana kwa sababu ya kuwatesa na kuwaua Wakristo wengi. Na hapa Mungu alikuwa amemsamehe na kumuonyesha huruma zake na kumpatia ujumbe wa kushiriki na kubadilisha ulimwengu mzima. Kwa hivyo Paulo anasema katika Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza kwamba nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Paulo analilia vitu kadhaa hapa. Kwanza kabisa, anataka tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Anasema itoeni, iweke kwenye mahala pa kutolea dhabihu. Itolewe kwa Mungu. Ningependa kukumbusha kitu hapa. Wakati wa Agano la Kale, wakati mtu alipomleta kondoo kumtolea Mungu dhabihu ya kumtakasa kutokana na dhambi, na yule kondoo kuchinjwa, mikono iliyokelewa juu ya kondoo yule na toba kufanywa kwa ajili ya utakaso. Yaani kondoo yule alikuwa kitolewa kama dhabihu au kafara kwa Mungu. Baada ya kumtoa kafara yule kondoo, yule mnyama hakuwa mikononi mwao tena. Na hivyo ndivyo ilivyo mtu anapotoa mwili wake uwe dhabihu iliyo hai. Ni kwamba sasa yeye ni mali ya Mungu, wala hajiishi mwenyewe. Tafadhali fungua nami Warumi mlango 12 mstari wa kwanza. Tena basi, ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Yaani mjitoe nafsi zenu kwa Mungu ziwe dhabihu iliyo hai. Hili ndilo kusudi na mpango wa Mungu kwetu binadamu. Ulikuwa mpango wake tangu mwanzo. Tuwe wake, sisi ni viumbe wake. Pili, sisi wote waaminio tuwe wake kutokana na ukombozi wake. Hii inamaanisha alituokoa kutoka dhambini. Kwa hivyo sisi ni wake. Kwa hivyo sisi ni wake mara mbili. Kutokana na kuumbwa naye, na pili kutokana na ukombozi. Naam, tumekombolewa. Na kutokana na mambo hayo mawili, ndipo mtume Paulo anatusihi tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Kwamba Mungu, chukua uhai wangu, uhifadhi. Lakini ni mara ngapi tumeungama hivyo na kujikuta tumeanza kujiishia tena. Tumechukua tena ile miili tuliyoitoa dhabihu na kuanza kujiishia tena. Tunasema, natamani ningejitoa kwake. Tunajua kwamba wakati mwingine tunalemewa kutokana na hali zetu za kibinadamu. Tunaishi katika miili hii ya binadamu na katika ulimwengu ambao mambo yake wakati mwingi yanakwenda kinyume cha matakwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo, kinachofanyika ni kwamba tunaitoa miili yetu iwe dhabihu kwa Mungu. Lakini tena tunaingiza ndani hali zetu za ubinadamu. Lakini mtume Paulo anatusihi tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu yenye maana. Paulo anasema, tizama, Mungu amekuokoa, amekutakasa na kurejesha uhusiano kati yako na muumba wako, kukuhesabia haki, kukukomboa, kukutukuza, kujibu maombi yako, kukutimizia haja zako, chochote kile kizuri amekutendea, na hata kutimizia haja zako kulingana na mapenzi yake. Mungu anasema, kwa hivyo, kwa misingi ya hayo yote, ningalipenda muitoe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mungu anasema, kwa misingi ya neema yangu, rehema zangu, ningependa uutoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Hiyo yamaanisha kwamba uwe kiumbe wake kabisa, akumiliki. Ni ajabu kwamba watu wengi hawapendi mambo yao kumilikiwa, au hata wenyewe kumilikiwa. Naam, ni kitu gani ambacho Mungu anataka kutoka kwetu? Sikiza jinsi Paulo asemavyo, kuitoa mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Na labda unashangaa, Mungu anamaanisha mifupa na nyama yetu? Tafadhali tupate ufafanuzi zaidi kutoka Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 23. Paulo anaelezea jinsi tulivyo. Hebu sikiza. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia sehemu hiyo. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita, naye atafanya. Sikiza, wengine tunaishi maisha jinsi tutakavyo kwa kujipatia kila tutakacho au kujinulia vyote vya anasa. Lakini hilo halikubaliki kwa Mungu. Siku ya mwisho atakuuliza, ulinifanyia nini au ulinitendea nini? Mbona ulinipatia tu masazo ya maisha yako? Hukutumia talanta zako wala pesa zako kwa ajili ya kazi ya Bwana? Mungu anakumbusha kuhusu upendo wake kwako, neema yake, rehema zake, msamaha wake, ukombozi wake. Ningependa kuhimiza leo umpatie Mungu maisha yako, akuokoe na uanze kumtumikia. Yaweke yote kwenye madhabahu ya Bwana, ikiwa ni pamoja na mwili na nafsi yako. Kumbuka jinsi tumeambiwa katika Warumi mlango 21 na mstari wa kwanza. Tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo yamaanisha shukrani na kumhimidi Mungu kwa yale aliyokutendea. Hilo pia ndilo ombi la mtume Paulo. Tizama Warumi mlango 12 na mstari wa 10. Inaongezea kuwa msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Biblia inasema msifuatishe namna dunia hii, yani mambo na tabia za ulimwengu huu. Usijiingize katika taratibu, mila na tamaduni za jamii, lakini nia yako igeuzwe. Watoto wetu wanakwenda shule na kushindiliwa kila aina ya mawazo au nadharia kuhusu mambo mazuri ya dunia. Mengine wanajisomea kwenye vitabu, mengine wanayapata kutoka kwenye tarakilishi. Ulimwengu ungependa tuuige, tuwe kama kina fulani na fulani. Lakini kwa kumalizia, hebu tizame waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa 15 hadi 16. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia hii. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Mungu anasema ukiipenda dunia, upendo wake haumo tena ndani yako. Lakini unajua nini mwenzangu? Tunaishi katika ulimwengu ambao tunataka tuwe jinsi ilivyo dunia yenyewe. Mahala pa fujo, ushindani, fitina, husuda, uzinzi, tamaa ya mili na kadhalika. Hiyo ndiyo filosofia ya maisha ambayo inaamini kuwa chochote kilicho ulimwenguni huu kinafaa kufuatishwa namna ya dunia hii, wala hakiwezi kuwa cha Mungu. Lakini huo ni uongo. Dunia inakuambia sahau mambo ya Mungu, hata humuoni wala huwezi kumgusa. Ishi maisha utakavyo, ikiwa kuna Mungu humuhitaji kwa sasa. Utalipwa kulingana na matendo yako. Rafiki yangu, ukijifanyia mambo mwenyewe, kile utakachopata ni mambo yako mwenyewe. Maisha bila Mungu. Ndiyo, waweza kuishi jinsi utakavyo sasa. Lakini kumbuka, utalipa gharama kubwa. Kuvunjika moyo, maisha yasiyo na furaha wala matumaini, na hatimaye ukifa bila kumpokea Kristo, roho yako na nafsi yako vitaangamia kwenye ziwa la moto, moto wa kiberiti. Hebu na tuenende kwa utiifu katika njia zake, wala tusipatikane nje ya mipaka ya baraka zake. Tuenende katika njia ya kumjua Mungu na kumuishia. Hiyo ndiyo njia pekee ya kukosha moyo wa binadamu. Jina la Bwana nalihimidiwe daima. Na hebu msikilizaji, kabla ya kufunga somo hili, tuombe pamoja ombi hili. Baba, tunakupenda kwa kuwa wewe ni mtakatifu na unatupenda. Asante kwa kutoa kilichokuwa bora chako, ambacho ni mwanao aliyetoa uhai wake atukomboe kutoka dhambini. Bwana, maisha yangu ni haya. Yachukue na unitumie utakavyo kwa heshima na utukufu wako, niwe dhabihu takatifu iliyo hai. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Likigusa mioyo ya watu kwa upendo wa Mungu Baba na hamasa yake kwa wanawake, hili limekuwa somo la uzima wa milele kupitia idhaa hii na ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley. Huduma ya In Touch.
5: Maisha yaliyobadilishwa yanatokana na nia iliyogeuzwa. Huu ndio ukweli ambao umeletewa kwenye makala ya leo ya kipindi cha uzima wa milele. Kadri utakavyoanza kufikiri jinsi Mungu anavyofikiri, utagundua kuwa mapenzi ya Mungu kwako ni mazuri yanayokubalika na makamilifu. Watu wengi wanadhani mapenzi ya Mungu kwao ni kitu cha kuepuka, kwa kuwa itakuwa vigumu kuyaelewa au hayatakuwa mazuri. Lakini Zaburi 100 inatukumbusha kuwa mapenzi ya Mungu ni mema kwa wanawe. Fungua nami tafadhali katika Zaburi 100 na tusome mstari wa kwanza hadi wa 5. Mfanyeni Bwana shangwe dunia yote, tumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Rehema zake za milele na uaminifu wake vizazi na vizazi.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kesheni simameni. Mambo yenu yote yatendeke katika upendo.
3: This is the word of God. Be courageous, be strong, and do everything with love.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndo moto?
6: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
6: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
11: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
12: Nikiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
13: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
12: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
14: Toa taka zitenganishe kabisa.
12: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
13: Takataka ni takataka tu Mahoro.
12: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
11: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
4: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
5: Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli?
4: Chaguo la wote.

Baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Mpaka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nime tangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Kampuni Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wako wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure, you're not sure.
0: Usiondoke.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkuu Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
9: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
10: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
11: The radio is on.
12: Radio Joy 90.5 FM.

0: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
1: Hey, Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini.
3: This is the word of God. We know how much God loves us and we have put our trust in his love.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndo moto?
6: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
6: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
11: Unasikiliza Joy FM.
12: You're not you.
11: Usiondoke.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema neema na kweli vimefunuliwa ndani yake. Neema na kweli vimefunuliwa ndani yake. Andiko la msingi linatoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 17. Nao linasema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mchungaji anaanza kutuambia, Biblia inaposema Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, haimaanishi kwamba Musa ndiye aliyeanzisha Torati. Mungu Mwenyezi ndiye aliyempa na Musa akawapa watu. Ilikuwa ni sheria ya Mungu kama ilivyotolewa kupitia Musa. Vivyo hivyo, neema na kweli iliyokuja kupitia Yesu Kristo ni neema ya Mungu na kweli ya Mungu. Kumbuka ombi la Bwana Yesu Kristo katika Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17. Alimwambia Baba, uwatakase kwa ile kweli yako. Neno lako ndiyo kweli. Neno la Mungu ni kweli. Kwa hiyo, Biblia inaposema neema na kweli vilikuja kwa njia ya Yesu Kristo, inarejea neema ya Mungu na kweli ya Mungu iliyokuja kwa njia ya Yesu Kristo. Katika somo letu lililopita, tuliangazia neema ya Bwana Yesu Kristo. Hii ni neema ya Mungu iliyoonyeshwa kwetu kupitia maisha, huduma, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Anasema kwamba neema iwe pamoja nanyi. Mungu atukuzwe. Huu ni udhihirisho wa fadhili za Mungu. Hiyo ni neema yake katika utendaji katika maisha yako. Neema hiyo ilituleta katika haki ya Mungu na ushirika na Mungu katika Kristo Yesu. Injili ya Yesu Kristo ndiyo hii, ni ujumbe unaompa uzima yule aliyekufa na kutengwa na Mungu. Biblia inasema katika Warumi sura ya 5 mstari wa 17, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Hiyo ina maana kwamba wale waliopokea neema na ukweli wake watakuwa juu daima, watakuwa katika utawala daima. Ni kama wakati ule Mungu alipowabariki wana wa Israeli na kusema mtakuwa juu tu na si chini. Ipo katika Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari 13. Sasa katika Kristo Yesu, kwa neema hii ya ajabu, uko juu tu na si chini kamwe. Haleluya. Ndio maana anataka ujue kuhusu neema hii na uishi katika uhalisia wake. Anatamani neema hii ya Bwana Yesu Kristo yenye kuinua wote iwe pamoja nawe katika safari yako ya maisha. Unapoichukua na kuifanyia kazi, itakufanya ufanikiwe sana na maisha yako yatakuwa ni ya ajabu ya maajabu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, naomba unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa neema na kweli yako iliyofunuliwa katika Yesu Kristo. Ninatembea katika utimilifu wa neema yako, nikifurahia haki, utawala na ushindi usio na mwisho. Neema yako inafanya kazi ndani yangu, ikinifanya nitawale maishani na kutembea katika ubora siku zote. Maisha yangu ni udhihirisho wa neema na kweli yako, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 8. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 8. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 14.
Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 4. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na somo la leo au tafakari ya leo. Na kama hujampokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa nikukaribishe uweze kufanya uamuzi huo kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupe hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amefanya uamuzi wa kuyatoa maisha yake kwako. Naomba neema yako ikayafunike na kuyalinda maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Na ungependa kuwasiliana nasi kwa ushauri, kwa maombezi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: i Radio Joy. Ti sini nukta tano FM.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Fahanye nyani mtumuni.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jina yangu kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz, aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa Show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua. Nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM, nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe, kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue ni

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
3: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
8: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
7: Huo ndo moto?
8: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
8: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 0752 723 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.

0: Kivani.
1: Naam.
0: Nimeona mabadiliko kwenye bajeti ya mradi bila taarifa idara yetu ya mipango.
1: Nimefanya hivyo kwa sababu ya waraka wa utekelezaji. Tulikuwa tunakabiliwa na muda mfupi kukabidhi ripoti.
0: Hata kama kuna waraka, utaratibu wa taasisi
1: ndio
0: unahitaji mashauriano pamoja kabla mabadiliko.
1: Wakati mwingine kama meneja nawajibika kufanya maamuzi ya haraka ili mradi usikwame.
2: Sasa tatizo sio haraka, bali ni namna taarifa inavyoshirikishwa. Habari za kazi timu?
0: Nzuri, karibu.
2: Asante. Nimeitwa kuangalia changamoto ya mawasiliano ndani ya timu yenu. Sasa kabla ya suluhisho, ningependa kuelewa pande zote kwa utulivu tu tafadhali. Karibuni.
0: Sawa.
2: Lesha?
0: Mimi nahisi idara mipango inapuuzwa kwenye maamuzi ya kifedha.
2: Kivani hapo kaka?
1: Mimi nahisi nabebeshwa uwajibikaji kwa kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati.
2: Na mimi hapa naona kuna pengo la mawasiliano kati ya maamuzi na taarifa rasmi. Hebu sasa tusitazame nani yuko sahihi kwa sasa.
1: Ndio.
2: Tazameni athari za hali hii. Kivani?
1: Naam.
2: Unadhani Lesha anahisi nini?
1: Anaweza kuhisi ametengwa kwenye mchakato wa maamuzi.
2: Lesha?
0: Ndio.
2: Wewe unadhani Kivani anahisi nini?
0: Mimi nahisi anaweza kuhisi kwamba anawajibika peke yake kuhakikisha mradi hauanguki.
2: Hapo ndipo tunaanza kuona chanzo cha mgogoro na sio maamuzi. Bali ni mtazamo wa uwajibikaji usiogawanywa vizuri.
1: Sawa, sikutambua kama njia yangu ya kufanya maamuzi inawaathiri wenzangu kwa kiwango hiki.
0: Hata mimi pia sikutambua kama ulijikuta kwenye pressure kuhakikisha kwamba muda upiti.
2: Hii inaonyesha umuhimu wa mfumo wa taarifa za haraka, lakini ni wa pamoja.
0: Kweli.
2: Sasa maridhiano kazini hayalengi kubadili yaliyopita. Bali ni kuboresha mfumo wa baadaye. Sasa je, mko tayari kukubaliana kanuni mpya za mawasiliano ya dharura ndani ya timu?
3: Mimi niko tayari.
0: Nimekubali. Mradi tu ushirikishwaji uwe wa mapema iwezekanavyo.
2: Kwa kweli hiyo bwana itaboresha uwazi wa kifedha na uaminifu wa timu. Ndiyo. Ndugu msikilizaji, migogoro kazini haitokani na kukosekana kwa uwezo, bali mara nyingi hutokana na kukosekana kwa mawasiliano ya wazi na ushirikishaji wa pamoja. Maridhiano hujenga uaminifu na kuongeza ufanisi wa kazi.
4: Amani hujengwa kwa mawasiliano ya wazi na ushirikiano.

0: Kigoma inasikiliza 96.5 FM. Hii ni Radio. The radio
1: is on. Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 70.
2: Imetimia saa 6 kamili mchana.
3: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, nani anashikilia usukani? Watu wengine watawaza nini? Je, nitawavunja moyo? Je, ninaangusha watu? Kama umewahi kujiuliza maswali kama hayo, jua kwamba hauko peke yako. Kuogopa watu wengine kuna nguvu sana. Ni hofu inayowaathiri watu wengi sana maishani. Haujambo, mimi ni Ben Damit na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katikati ya pressure kubwa ya michezo ya Olympic huko Tokyo mwaka 2021, ulimwengu wote ulikuwa ukimtazama mwanasarakasi maarufu Simone Biles. Lakini ghafla alijiondoa kwenye baadhi ya mashindano ili kulinda afya yake ya akili. Watu wengi walishangaa. Wakosoaji wakaanza mara moja kumshambulia na kuhoji uthabiti wake wa kiakili. Lakini Simone hakuruhusu sauti za watu zimtawale. Badala yake alisimama kwenye kile alichojua kuwa ni sahihi. Baadaye alisema hivi: nimeweka kando kiburi changu, lazima nifanye yaliyo sahihi kwa ajili yangu na kwa afya yangu ya akili. Kwa kweli huo haukuwa udhaifu, ulikuwa ujasiri wa kweli. Ukisoma Mithali sura 29 mstari 25 inasema, kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Kuogopa watu ni mtego. Mwanzoni huonekana kama vile ni njia ya kutaka kukubalika, lakini mwisho wake hugeuka kuwa kifungo. Mtu huanza kuishi kwa kutafuta sifa, likes na kuwaridhisha watu wengine badala ya kuishi katika kweli ambayo Mungu ameweka moyoni mwake. Kama umewahi kupitia hali kama hiyo, utaelewa uzito wake. Lakini mtu anapomtegemea Mungu, ndipo nguvu ya kweli huanza. Hutapeperushwa tena na maoni ya watu, bali utaanza kusimama imara hata kama wengine hawakuelewi. Simone Biles hakuwafurahisha watu wote, lakini alichagua kilicho bora: ukweli, uadilifu na afya ya ndani. Hayo ndiyo matunda ya kumtumaini Mungu. Si makofi ya watu, bali amani moyoni kwanza. Kwa hiyo leo, jiulize swali hili muhimu. Je, unaishi kwa ajili ya kupongezwa na watu au kwa ajili ya Mungu? Kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.

0: Haya basi utawafundisha kuhusu kukuza mtazamo wa huruma. Kuna mtu hapa ambaye pengine angependa kuwa na Sasa sisi sote tunajua tunahitaji huruma, sio? Kuna mtu hapa ambaye anafikiri hahitaji huruma? Sote tunahitaji huruma. Na la kushangaza ni kwamba watu wengi watasema ndio, tunajua Mungu ni mwenye huruma, lakini hao wenyewe hawapokei huruma zake. Ni jambo la kushangaza jinsi tunavyoweza kuhubiria watu wengine vizuri sana kwa ajili tunalielewa neno, lakini sisi wenyewe tunafaidika kwa kiwango kidogo sana na neno hilo. Unajua, ikiwa una tatizo na utumie ushauri ambao ungempa, si kwamba hatujui suluhu, ni vile tu hatutumii suluhu hizo maishani mwetu. Basi wacha nianze kwa kusema kwamba huwezi kupatiana kitu usichokuwa nacho. Kwa hivyo ninapowaambia muwe na huruma kwa wengine, ni sharti nichukue dakika chache na niseme unahitaji kujifunza jinsi ya kupokea huruma wewe mwenyewe mara kwa mara. Na jambo zuri kuhusu huruma ni kwamba haitupati kwa haki, hatuistahili, na ni nyingi kiasi kwamba hatuwezi kuimaliza. Huruma za Mungu ni mpya kila siku. Kwa hivyo hupati tu kiasi fulani cha huruma maishani mwako au kiasi fulani cha huruma kutoka kwa Mungu kila wiki au kila siku, lakini kadri unavyoihitaji, mradi uko tayari kuipokea, Mungu daima ataendelea kukupa. Na nina uhakika kwamba kuna watu wengi hapa, kuna tatizo fulani kati yenu na Mungu, unahisi kana kwamba umeanguka na Mungu anakunyoshea mkono wake sasa hivi kupitia kinywa changu, anakupa huruma na ni wakati wako wa kuipokea. Nimesema ipokee tu. Nasema ipokee kwa kiwango kikubwa na uendelee kutekeleza kile ambacho Mungu amekuita utekeleze maishani mwako. Ni wakati wa kujikwamua. Huwa tunafikia mahali maishani mwetu na tunakwama mahali hapo, na hebu niwaambie kwamba si ngumu kuelewana na Mungu jinsi mnavyofikiria. Amen. Hana mambo mengi. Ana miongozo mingi sana ambayo angependa tufuate, lakini ni kwa sababu miongozo hiyo itatusaidia sisi. Si kwa sababu atatushambulia ikiwa hatutafanya mambo ambayo anataka tufanye. Na kwa hivyo, baada ya kujifunza kupokea huruma na kujua kiasi cha huruma tunachopokea siku baada ya siku, inapaswa kuwa rahisi zaidi kwetu kuwaonyesha wengine huruma. Nafikiri moja wapo ya sababu zinazotufanya tusionyeshe watu huruma jinsi tunavyopaswa kuwaonyesha ni kwa sababu huwa wakati mwingine tunasahau kiwango kikubwa cha huruma tunachopokea kutoka kwa Mungu kila siku. Unajua, Mtume Paulo alisema alishangaa sana kwamba alikuwa mtume, kwa sababu hapo awali aliwatesa Wakristo. Na alitoka ulikuwa alisema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na kwa hivyo niliona niwaelezee machache kuhusu baadhi ya mambo ambayo nimefanya wiki mbili zilizopita. Si kwamba najivunia mambo hayo, lakini sijakuwa mtakatifu sana katika wiki hizo mbili za maisha yangu. Siku zingine mimi huwa mtakatifu kushinda siku zingine, lakini sijui, nimekuwa na siku mbaya. Si wiki iliyopita, bali ni wiki juzi nilisema uongo. Oh, basi nifanyeni njihisi vibaya. Mbona msifanye hivyo? Najua Deva anasema sikujua mambo haya. Hapana Devi, ikiwa nitasema basi nitaambia dunia nzima. Sasa nakumbuka nilisema wakati fulani mwaka uliopita, nakumbuka nilisema kama kuna kitu ambacho huwa sifanyi ni kusema uongo. Unajua hilo ndilo jambo baya zaidi unaloweza kufanya. Nyinyi wote bado mnajaribu kutafakari kweli kwamba mwalimu wenu wa Biblia alisema uongo, sio? Nyinyi pia usema uongo, ni vile mimi nimekiri. Hata siku jua nimesema uongo. Niliamka saa 9 asubuhi na Mungu akaniambia nilisema uongo. Anajua sana kukuambia vitu. Na ni kwa faida yetu, kwa sababu anataka tutubu, tuachane na mambo hayo. Kwa hivyo, kamwe huhitaji kuogopa marudi ya Mungu. Kila wakati Mungu anapokuonyesha kitu kibaya ulichofanya, unapaswa kufurahi, kwa sababu ni jambo la kuogofya kufikiri kwamba nilifanya jambo kama hilo bila mimi kujua. Na kwa kweli ilikuwa ni, na huenda baadhi yenu mmefanya jambo kama hilo lakini hamkuliona kama ni kusema uongo. Haya basi, nilikuwa najaza fomu mahali ambapo ndienda kufanyia uchunguzi wa kimatibabu, na unajua huwa anauliza wanapenda kudadisi mambo ya watu sana. Unaweza kwenda kutengenezwa uso, kisha wanakuuliza mambo mengi kukuhusu ambayo hayawahusu kabisa. Nataka unipake krimu usoni. Si lazima ujue mambo mengine yanayoendelea mwilini mwangu. Asante. Si lazima ujue dawa ninazotumia, nataka tu mnitengeneze uso. Na naelewa kwamba wanataka wahakikisha hawatafanya kitu chochote kinachoweza kukudhuru, lakini je, nyinyi uhisi hivyo wakati mwingine? Ni kana kwamba maswali unayoulizwa kabla hujafanyiwa kitu rahisi ni kama wacha hayo, nilikuwa najaza fomu na waliniuliza maswali na tulifikia swali fulani na nikafikiri, unajua hilo haliwahusu kabisa. Lakini sikutaka kusema hilo haliwahusu kabisa. Kwa hiyo badala yake nilisema uongo. Lakini sikugundua kwamba nilikuwa nimesema uongo. Unajua, ikiwa hujawahi kuwa katika mkutano yangu na hujawahi kunisikia, basi samahani, lakini hivi ndivyo nilivyo. Na huwa nasema tu kweli, hilo ndilo unalopaswa kufanya. Sasa nilitafakari sana kuhusu ikiwa nitawaambia jambo hili, kwa sababu nilifikiri nikisimama na niseme nilidanganya watasema, lakini unajua ikiwa kuna kitu kama uongo mweupe, huo wangu ulikuwa hivyo, lakini pengine si hivyo. Nafikiri uongo ni uongo. Haya basi, nilijibu nilopaswa kusema ni ndio, lakini nilisema hapana na nikaendelea na mambo yangu. Hata jambo hilo halikunitatiza. Sasa ni wangapi kati yenu wamefanya hivyo? Mko kama
1: kila mtu
0: isipokuwa bila shaka wachungaji wachache walioketi viti vya mbele. Unajua, hata kama umewahi kufanya hivyo lakini umeketi viti vya mbele, huwezi kukubali. Ni unajua. Basi nilitubu siku nzima. Sikufurahi kwamba nilifanya jambo hilo. Niliona aibu sana, lakini sikuhukumika. Na bado huwa natikisa kichwa changu nikifikiri, siwezi kuamini kwamba nilisema uongo. Lakini nafurahi kwamba niliona kosa langu, kwa sababu nikana kwamba wakati mwingine Mungu tushughulikia kama mtu anayetoa ngozi ya kitunguu. Kama ungefanya kosa kama hilo miaka 10 iliyopita, huenda halinge kutatiza au hata singeona kosa langu. Lakini unaona, kadri unavyozidi kuwa karibu na Mungu, na unazidi kuomba kwamba uwe kama Yesu. Na ombi langu mwaka huu, ni kifungu kimoja ninachoomba kila siku, ni kusudi langu ni nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Na kwa hivyo, ikiwa tutamjua kwa namna hiyo na tuwe na uhusiano wa ndani na Yesu, basi tutaanza kugundua mambo fulani kutuhusu sisi wenyewe mwaka huu ambayo hatukuyaona mwaka uliopita. Na mwaka ujao tutaona mambo ambayo hatukuyaona mwaka huu. Yeye hutubadilisha kuwa mfano wake kutoka utukufu hata utukufu, lakini Mungu hatubadilishi tu bila ushawishi wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Jifunze tofauti kati ya ushawishi na hukumu. Ushawishi hukwambia jambo ulilofanya na uko tayari kukuondoa katika jambo hilo. Hukumu hukugonga chini, chini, chini, chini. Na hukupa hisia kukandamizwa, unaokuambia kwamba sasa huna maana na Mungu amekukasirikia. Kitu kingine nilichofanya ni kwamba nilifanya uamuzi muhimu bila hata kupata mwongozo wa Mungu. Nilikuwa na mpango. Na si hilo tu, niliwahusisha watu wengine katika mpango wangu. Kwa sababu najua kuwatia watu motisha, sasa sisi sote tulikuwa na mpango. Na sote tumechukua mwelekeo mmoja huku tukizungumza kuhusu mpango wetu. Na siku moja nilifikiri, sihisi amani. Nini kibaya? Oh, ndiyo, nimefanya jambo ambalo huwa naambia kila mtu asilifanye, sio? Nimefanya mipango kisha ninakuomba ufanikishe mipango yangu. Mmenisikia? Kuomba kisha nifanye mipango. Nilifanya mipango kisha nikaomba Mungu abariki mpango wangu. Mmenisikia? Utakiri kutoka moyoni. Basi ilinibidi nitubu kwa ajili ya hilo. Kisha wiki hii, hayo mawili niliyotaja ni wiki iliyopita. Nilikuwa na tabia nzuri wikendi, lakini sasa wiki hii nilionyesha ukosefu mkubwa wa subira katika hali fulani. Nilikuwa na mambo mengi sana yaliyonijia kwa wakati mmoja na nilifika mwisho. Je, mwai kufanya hivyo? Unafikiri tunajua niko karibu kufanya jambo la kipumbavu, lakini nitalifanya hata hivyo. Ni jambo moja tofauti ikiwa hujui utafanya jambo hilo, lakini huwezi kujizuia. Lakini niliamua tu. Nilifanya jambo hilo mbele ya mmoja wa watoto wangu na haikuwa vizuri. Ilifanya jambo hilo liwe libaya zaidi. Haya basi. Kisha nilipokuwa naonyesha sina subira, nilishinda nikilalamika. Basi hayo ndio naweza kukiri kutoka moyoni kuhusiana na ukosefu wangu wa utakatifu. Wiki mbili zilizopita, na nawaambia kwamba niko hapa kwa neema ya Mungu. Amen. Natumai nitakuwa na wiki nzuri zaidi wiki inayokuja. Mtakaponiona katika televisheni Jumatatu asubuhi, nawaahidi nitakuwa nimejirekebisha vilivyo. Wangapi kati yenu wananipenda jinsi nilivyo na mnaamini ni vizuri kusema ukweli? Sasa sikilizeni, sitaona ugumu kumnyesha mtu mwingine huruma ndani ya wiki mbili zinazokuja. Na unajua moja ya sababu kwa nini nitakuwa hivyo ni kwa sababu nimezingatia kwa dhati mambo hayo yote niliyofanya. Na nilifikiri Mungu wangu ni mwema sana kwangu kunipa upako wake na kunitumia. Na unajua, nahisi uwepo wa Mungu hakutoroka kwa sababu si kwa mtakatifu kikamilifu wiki mbili zilizopita. Mungu anataka kukuonyesha huruma. Unachopaswa kufanya ni kuipokea. Usizingatie sana vitendo vyako visivyo sahihi. Zingatia zaidi kile ambacho Yesu ametekeleza ambacho ni sahihi. Amen. Sasa kumbuka kwamba katika mambo hayo yote nilitubu kutoka moyoni. Hatusemi tuchukulie tu makosa yetu kwa urahisi. Lakini tunapaswa kuwa na huruma sana. Haya, nitawasomea hadithi. Na la kushangaza, napenda jinsi Mungu alivyo. Hadithi yenyewe ni kuhusu huruma na msamaha katika maisha ya mfungwa mmoja, Charles Manuel. Alimua mtu mmoja kwa jina John Ebab. Na sasa anatumikia kifungo cha maisha katika gereza la jimbo la Louisiana. Ndugu aliyeuawa, Bill Ebab, alijipata katika gereza la kihisia kwani alifungwa na machungu, hasira na kutosamehe. Akiwa gerezani, Charles alisoma Biblia na alipata nakala ya kitabu cha Joyce Meyer, Vita vya Akili Zetu. Alianza kumuomba Mungu msamaha. Aligundua hatimaye kwamba Mungu alikuwa amemsamehe, na kisha akaanza kumuomba Mungu asaidie familia ya Ebab imsamehe kwa kumuua John. Aliomba hivyo kwa miaka miwili hadi tatu. Alipokuwa bado gerezani, binti yake aliuawa na watu waliofyatua risasi wakiwa wanaendesha gari. Na alihisi uchungu ambao familia ya Ebab ilikuwa inapitia, pamoja na hisia za kutaka kulipiza kisasi na kukataa kusamehe zilizowazonga. Mungu alianza kunena moyoni mwake akisema, huwezi kuambia wakusamehe ikiwa hutamsamehe mtu aliyemuua binti yako. Basi alimsamehe mtu huyo aliyemuua binti yake, bila kujua kwamba wakati huo huo Mungu alikuwa anamnenea Bill Ebab amsamehe Charles. Sasa nataka kuhakikisha hamtakosa kushika mambo haya. Mtu huyu yuko gerezani, anaomba familia ya mtu aliyeua imsamehe. Anaomba hivyo kwa miaka mbili hadi tatu. Yeye mwenyewe alihitaji kumsamehe mtu aliyemuua binti yake. Alipokuwa anaomba, Mungu alikuwa anamnenea mtu huyu hapa amsamehe. Wacha niwaambie jambo, tunapoomba Mungu huanza kufanya kazi. Nimesema tunapoomba Mungu huanza kufanya kazi. Aliomba kwa miaka mbili hadi tatu. Eti kwa sababu huoni matokeo ya haraka unapoomba, hiyo haimaanishi kwamba Mungu hafanyi kazi. Moja yapo ya mambo makubwa zaidi tunayopaswa kusema kila siku ni Mungu anafanya kazi kwa ajili yangu. Haijalishi naona nini, Mungu anafanya kazi. Mradi unaamini, Mungu anafanya kazi. Amen. Hatimaye Bill aliomba kukutana na Charles gerezani. Baada ya miaka 18 tangu mauaji ya ndugu yake John, Bill alienda gerezani akamwangalia Charles na akasema na kusamehe. Wote wawili walipokea uponyaji siku hiyo. Charles alipokea msamaha kutoka kwa familia ya John. Bill aliwekwa huru kutokana na machungu, hasira na chuki. Kwa wakati huu, kwa ajili ya mabadiliko makubwa maishani mwa Charles Manuel, yeye na Bill wanashiriki katika mradi wa mazungumzo kati ya wafungwa na waathiriwa wao, na wanawasaidia waathiriwa wengine na wafungwa kupokea msamaha. Sasa hiyo ndiyo naita kubadilika. Jamani, mbona hamjasisimuka mnavyopaswa kusisimuka? Unaona, baadhi yenu mnafikiria hayo ni mazito sana kwangu. Wacha niwaambie kitu, kupitia neema ya Mungu hatupaswi kumchukia mtu yeyote. Hatupaswi kuwa tumejaa machungu na chuki Hatupasi kujichukia sisi wenyewe kwa ajili ya mambo tuliofanya. Hatupasi kuchukia watu wengine kwa ajili ya hali waliotutendea. Kwa sababu, kwa kweli, tukikubali hayo, tutakuwa tunaangamiza roho zetu. Sasa, sikilizeni, nimesisimuka sana. Hivi karibuni, Charles alipokea msamaha mkamilifu kutoka kwa gavana na ataachiliwa. Jamani, Bwana apewe sifa. Hiyo ni hadithi moja tu, hadithi ya ajabu. Kuhusu msamaha na kile ambacho msamaha na huruma zinaweza kufanya katika maisha ya mtu. Sasa, hebu tuangazie Zaburi 86. Biblia imejaa vifungu kuhusu huruma ya Mungu. Huu ni mfano mdogo sana, lakini nilitaka kuwasomea vifungu vichache vya aina hii. Wewe, Bwana, unifadhili, maana nakulilia wewe mchana kutwa. Napenda hilo. Sijui ni mara ngapi kwa siku alisema nifadhili, ee Bwana. Pengine tunapaswa kuongeza kulilia huruma. Nionee huruma, ee Mungu. Pengine, unajua, mara moja kwa siku, mara 10 kwa siku, mara 20 kwa siku. Nionee huruma, ee Mungu. Mstari wa 5. Kwa maana wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe. Haya, sasa, nataka mtie maanani jambo hili la tayari kusamehe. Tayari kusamehe. Unaona, nimefikia mahali ambapo nafikiri tunahitaji kutayarisha akili zetu kuhusu vitendo vyetu hata kabla hatujatoka nyumbani. Usikae tu na uache mambo ya kupate kwa ghafla. Kila asubuhi, chunguza moyo wako na useme, je, nimemkasirikia mtu yeyote? Ikiwa ni hivyo, shughulikia jambo hilo kabla hujaondoka. Kwa sababu ikiwa kuna kitu ndani yako, kitajitokeza nje. Biblia inasema tujivishe huruma. Katika Wakolosai 3. Jivishe huruma. Hiyo inamaanisha ni jambo unalopaswa kukusudia kufanya. Hakuna mmoja wenu alienda kwa kabati yake ya nguo na akasema, afadhali nguo zangu zingekuwa mwilini mwangu. Na ghafla nguo hizo ziliruka na kuingia mwilini mwake. Hatuwezi kuwa na huruma bila kukusudia kuwa na huruma. Ni sharti tuamue, tupange, tufanye mpango. Mtu yote akinikosea leo, nitamsamehe hata kabla hajamaliza kunikosea. Mtu yote akinikosea, nitamwonyesha huruma. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hunionyesha huruma. Kwa maana wewe Bwana umwema, umekuwa tayari. Si hilo ni jambo la kupendeza? Tayari kusamehe dhambi zetu, kuyatupilia mbali, kuyatupilia mbali kikamilifu na milele, na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Mstari wa 13. Maana fadhili zako kwangu ni nyingi sana. Mstari wa 15. Lakini wewe Bwana, umungu wa rehema na neema, mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli. Yamkini kuna vifungu vingi sana vya huruma kiasi kuwa haiwezekani kuvihesabu vyote. Katika Mathayo 11, mstari 28 hadi 30, tunaitwa kuishi maisha ya namna fulani, namna ya kuishi ambayo inaweza kufanya maisha yetu yawe rahisi zaidi ikiwa tutaifuata. Hebu tuangazie Mathayo sura 11, mstari wa 28. Wangapi katenu mnafikiri kwamba ni rahisi zaidi kuwapenda watu kuliko kuwachukia? Takriban 20% ya watu. Nitauliza tena. Wangapi kati yenu mnafikiri kwamba ni rahisi zaidi kuwapenda watu kuliko kuwachukia? Sasa unaona, baadhi yenu mlipoweka mikono yenu juu, mlijua itawabidi msamehe watu. Ndiyo, kuna watu hapo waliingia hapa wakiwa na hasira. Huenda hata ulikuja pamoja na mtu ambaye umemkasirikia. Kijuaji, watu wengi walio na hasira huenda kanisani. Mathayo 11:28, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa kauli hiyo ya njooni kwangu si mwaliko wa njoo tu, bali ni njoo na ujifunze. Nitawapumzisha na nitie nafsi zenu nguvu mpya. Mungu anataka kufanya maisha yako yawe rahisi zaidi. Kupokea huruma na kuonyesha wengine huruma ni kufanya maisha yenu yawe rahisi zaidi. Si kuwafanya mfanye kitu kigumu. Kuwasamehe watu si ngumu. Kile kilicho kigumu ni kuwachukia watu. Kuwa na hasira mchana kutwa ni ngumu. kuwa na machungu mchana kutwa ni ngumu. Kuwaza mchana kutwa kuhusu makosa yote ambayo watu wamekufanyia ni ngumu. Msamaha ni rahisi, lakini huwezi kusamehe bila unyenyekevu. Na njia ya kipekee ambayo tunaweza kuwa na unyenyekevu ni kugundua jinsi tulivyo waovu bila Mungu, na mambo makuu ambayo ametutendea kwa kujishusha chini kabisa na kuja duniani, akachukua mfano wa mwanadamu, akalipa gharama ya dhambi zetu zote, alipigwa, alimwaga damu, akafa kwa niaba yetu, akajitwika adhabu yetu, akajitoa kama dhabihu ya mwanakondoo asiye na dhambi. Akapeleka damu yake mbinguni, akaiweka kwenye kiti cha rehema. Mnanisikia? Ili ikae hapo milele, na damu hiyo hutoa rehema, rehema kwa wote wanaokuja kwake. Amen.
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote, au kuulizia rasilimali ya bure.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5. Haleluya, haleluya. Karibu katika kipindi maalumu ambapo tunakuletea ibada umoja wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK. Ibada hii huwa inafanyika katika kanisa la umoja huu lililopo eneo la Kikuku, jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada hii leo inaongozwa na mtumishi wa Mungu Sido, na atakayetoa neno la Mungu ni mwenyekiti Mwenge Mwindi. Nami nakuletea ibada hii, naitwa Sofia Cosmas, nikusiendelea kubarikiwa pamoja na

unayoyatenda kwenye maisha yangu, unayoyatenda kwenye huduma yangu. Acha Bwana nilisifu jina lako. Unayo mengi ya kumwambia Bwana asante. Unayo mengi ya kumwambia Bwana nashukuru. Maana uhai ulionao sio kwamba umeulipia, lakini ni kwa mapenzi ya Mungu tu. Yesu unastahili.

0: wakati huu sasa unaweza kushuka mbele za Mungu. Kwa wakati huu sasa unaweza kwenda kualika uwepo wa Mungu. Mwambie Bwana tujaze na Roho wake Mtakatifu. Alika uwepo wa Mungu katika ibada ya leo. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya chochote. Bila Roho kutuongoza hatuwezi kufanya lolote. Mwambie Bwana ninakutamani katika mchana wa leo. Endelea kumwambie Bwana ninahitaji useme nami katika ibada ya leo.
1: Tunaomba kila
0: Yesu ninakutamani.
1: Lifunikwe na
0: Roho Mtakatifu, ninakutamani katika ibada ya leo. Ukanijaze Yesu, Roho wako Mtakatifu akaingie ndani yetu na kutenda kazi ndani yetu. Roho wa Bwana, tunakualika katika ibada ya leo, ukatuongoze, ukatuongoze Mfalme, ukawe pamoja nasi katika kila hatua. Tunahitaji kuhudumiwa na wewe Roho Mtakatifu, tunakuhitaji sasa, maana palipo na Roho wa Bwana mambo yote yanawezekana. Palipo na nguvu zako mambo yote yanawezekana. Tunakutamani Roho wa Bwana, ukatuongoze katika kila hatua Bwana, katika kipindi cha waimbaji ukatuhudumie, katika kipindi cha matangazo ukatuhudumie, katika kipindi cha neno ukatuhudumie. Roho wa Bwana, sema na maisha yetu katika mchana wa leo. Watoto wako tuko hapa, usituache kama yatima. Roho wa Bwana, gusa maisha yetu, gusa maisha yetu, gusa maisha yetu Bwana. Tunakutamani Yesu, tunakutamani. Roho wako Mtakatifu akatuongoze, akatuongoze, akatuongoze, akatuongoze Bwana. Tunakuhitaji katika mchana wa leo Yesu, tunakuhitaji
1: na uweza wako ni mwingi sana.
0: Utatuhudumia
1: katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini.
0: Asante Yesu.
1: Amen.
0: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ni wakati mzuri ambao tunakwenda kumsifu Bwana. Niombe wote tuliokaa tusimame tunapokwenda kumsifu Bwana. Wakati huo praise, karibuni kwa ajili ya nyimbo za kumsifu Bwana na kumwabudu.

0: Kristo. Tunakushukuru e Bwana kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya nguvu zako na mkono wako wenye uwezo. Tunakushukuru e Bwana, tukusanya hapa. Na sisi tuko tayari kusikia kutoka kwako. Mungu, tunaomba umtumie mtumishi wako kama jinsi upendavyo. Asante kwa sababu tumekusanyika hapa ili tupate kusikia kutoka kwako. Fungua masikio yetu ya ndani e Bwana, na mioyo yetu ihifadhi neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sante kwa sababu wewe ni Mungu unayetawala jana, leo na hata milele, na zaidi yako hakuna mwingine. Tunaenda kinyume na kila roho ya elimu mchawi inayofanya vita na watu wasisikie, na hata wakisikia wasiamini, wasipate mgeuko. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaikemea hiyo roho kwa damu ya mwana kondoo. Tunaomba Bwana, weza wako na nguvu zako viwe katikati yetu. Umtumie mtumishi wako kama jinsi upendavyo. Umpe kunena katika nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na neno lako libadilishe maisha yetu kwa namna isiyokuwa ya kawaida, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mtu aliyepata nafasi ya kufika hapa, tunaomba Bwana umjalie kutana na neno lako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako litugange, neno lako litufariji, neno lako lituinue tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunakushukuru kwa sababu utayafanya yote sawasawa na mapenzi yako, na utukufu wako ni mwingi katikati yetu. Tunamweka mtumishi wako mikononi mwako, umtumie kama jinsi upendavyo, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya neema na uweza na nguvu zako. Tunaomba tukiamini Kristo umesikia na utafanya, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ongeza makofi wakati mtumishi wa Bwana anakuja hapa kwa ajili ya kutuhudumia.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Kama unayofurahi, piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Asante sana. Ni nashukuru mwenyekiti msaidizi na timu yote. Kitabu cha Mathayo 5. Ninaamini kwamba hata bila kuingia kwenye maandiko, kama tunasomaga, lazima tungeipia kitu.
2: Mathayo sura ya 5 mstari wa 9, Biblia inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Amen.
1: Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa nani? Halo. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa nani?
2: Wa Mungu.
1: Tukisema wana wa Mungu, kinyume chake ni nani? Ina maana wapo wana wa ibilisi. Bwana siwe sana. Wana wa ibilisi ufanye ya ibilisi, wana wa Mungu ufanye ya Mungu. Haleluya. Heri wapatanishi. Kwa hiyo wapatanishi wana heri. Wapatanishi wamebarikiwa. Wapatanishi wana kibali. Wapatanishi wana neema ya Mungu. Bwana siwe sana. Ni wangapi kati yetu wamesha kupatanisha watu? Ni wangapi kati yetu wamesha suluhisha watu? Unaweza kunyosha mkono juu tu kama umeshawahi kusuluhisha, kupatanisha. 1, 2, 3, 4, 5. Ilikuwaje? Walio nyosha mkono tafadhali simameni juu. Si tunajifunza jamani, au sio? Wale ambao wameshawahi kupatanisha.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Mimi nilikuwa na ndugu ambao walikuwa hawapatani, yani walikuwa hawapendi kuongea. Huyo yani mmoja akija kumwambia mwenzake kitu anapuuzia. Wanakuwa ni watu ambao wana makasiriko. Lakini nilipotaka kuambia wana kufanya hivi sio vizuri, inabidi mpatane, kwa sababu hata shida ikitokea mpate jinsi ya kuungana na kujua jinsi ya kutatua hilo tatizo.
1: Walikuwa ndugu?
3: Walikuwa ni
1: au marafiki?
3: Ndugu kabisa.
1: Ndugu kabisa, hawaelewane.
3: Walikuwa
1: hawaongee.
3: Ndio.
1: Lakini ukaingilia kati.
3: Ndio.
1: Ndio. Ukapatanisha. Hadi leo wanaongea.
3: Hadi leo wanaongea.
1: Haya, asante.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Takushangaa sana.
4: Mimi niliwahi kupatanisha rafiki yangu, alikuwa na matatizo na mke wake. Ikafika hatua mke akawa anataka kufunga mizigo, lakini yule rafiki yangu akanipigia simu, nikawa nimeenda, tukakaa chini, nikawasikiliza pande zote mbili, lakini nikawaambia hapana. Kama mme alikuwa amekukosea au mke amekukosea, mimi niombe msameane, kwa sababu sisi ni watu wa Mungu na tunapokosea.
1: Kwa hiyo hapa ilikuwa ni swala ndoa, wawili mke na mama waelewane, lakini akaingilia kati kuja kusuluhisha na kurejesha ile amani na furaha na mazungumzo yakaendelea, si ndio? Asante sana. Kuna mgeni simama hapa. Aikwani nani? Ah, okay.
5: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina, amina.
5: Sawa, kwa wale wasionijua naitwa Wili. Ilikuwa ni 2025 mwezi wa 6, nilikuwa Kinyerezi pale shule ya Msingi Baga Dar es Salaam. Mtoto wa shemeji yangu na mtoto wa kaka yangu ambaye naye mfuata mimi wa 4. Ya walikosana kutokana na masuala ya jikoni.
1: Wanawake hao?
5: Wanawake jikoni huko
1: wako. Ndio zao hizo.
5: Wakakosana na walikuwa hawaongei kabisa, maana nilisikia mpaka walifikia kupigana kabisa yani.
1: Wow.
5: Toka mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 10 2025 nilivyorudi, niliwaweka chini na nikawashauria na nikamshukuru Mungu, wakaombana misamaha na mpaka leo wanaongea vizuri.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposoma kitabu cha Yohane 3:16 kinasema nini? Kinasemaje? Simama wanaoseme vizuri tukusikie sauti yako. Hata akamtoa mwanaye wa pekee. Kila amwaminie asipotee bali awe na uzima. Sasa twende kwenye fupa kidogo, tukua dakika. Kwa nini Mungu alimtoa mwanae? Kwa nini? Amina. Kama Kristo alitolewa ni kwa sababu ulimwengu na Mungu kulikuwa na ukuta. Bwana asifiwe sana. Ni kwamba wewe na mimi hatukuwa na mahusiano na Mungu. Ni kwa sababu Adam na Hawa waliasi. Baada ya uasi wao ikaingiza uadui kati ya mwanadamu na Mungu. Bwana siweza paka bado pamoja. Ina maana hakukuwepo tena mahusiano. Hata swali ikaja, ni nani anayeweza kupatanisha, kukomboa, kuokoa kilichopotea? Yesu akasema mimi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa Yesu amekuja kwa kusudi moja tu, kupatanisha ulimwengu na baba yake. Bwana asifiwe sana. Ndio kazi kubwa ambayo Kristo amekuja kuifanya, ni kazi ya upatanisho. Pale ambapo hapakuwa mahusiano, mahusiano yarejee. Kwa sababu shetani alivunja yale mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya shetani ni nini? Kazi kuu ya shetani ni nini? Kuharibu, kuiba, kuua. Umesikia hizo kazi za shetani? Pale palipo na furaha, yeye anakuja katikati yenu. Hawa jamani mabesti kabisa, anaweza kuja kabisa katikati yao akavuruga mahusiano yao. Watu walikuwa naongea, hawezi kuongea tena. Watu wako wanapendana, wapendane tena. Watu wako wanasaidiana, awasaidiane tena. Dada yangu amesema, anasema watu walikosana kitu cha ujinga, pipi. Na bado hadi leo huyu mlagai, huyu muovu, huyu muongo anaweza kuja katikati yenu akawasambaratisha. Ndio kazi yake. Pointi ya msingi napasha kwa mjanja sana. Kwamba hili limekaaje? Hili likoje? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Shetani kama alitupa duniani ni kwa sababu alianza kujiinua. Anataka kuwa kama Mungu. Uongo kweli? Kiburi. Kiburi kinamfanya mtu kujifanya yuko juu ya wengine, kinamfanya yuko juu hata ya Mungu, japo yeye anaweza kila kitu. Lakini Mungu alipoona hivyo alifanya nini? Akamshusha chini huko. Ole kwa dunia. Bwana asifiwe sana. Tunaye duniani. Na anatutesa kweli. Anavuruga mahusiano. Anaiba furaha ya watu. Anaondoa amani ya watu. Wengine anaua. Bwana asifiwe sana. Hata ni wewe kwa mjanja kwa wale je nimesimamaje? Watu leo wanakosa vitu vya kijinga kama alivyosema huyu binti hapa, pipi. Wengine zaidi ya pipi.

Kristo. Hawataki kusikia habari ya Yesu. Hawataki kusikia neno la Mungu. Jamani, wapo. Mbona wengi tu? Wengine kwa manyumbani saa hizi anaona uvivu kuja kanisani kusikia neno la Mungu tu. Lakini akiambiwa kama jamani, Diamond anaingia hapo uwanjani, kati ya kuja kwa Yesu kusikia neno na kwenda kwa Diamond, wengi watakwenda kwa Diamond. Maandiko yanasema ukiupenda ulimwengu, kumpenda Mungu kumo ndani yako. Wengi ni maadui, wamejiwekea wadui wenyewe. Hawalitaki neno, hawalipendi neno. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wengine wanachukia wengine bila sababu. Anasema ukimchukia mwenzako ni muuaji. Sio mimi, ni maandiko yamesema. Kwani natupendani? Bwana anataka asubuhi ya leo sote tuwe wapatanishi. Bwana asifiwe sana. Bwana anataka sote. Tudunia ngara mtoto nafiki Emma. Ameenda? Na okay. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka sote tuwe wapatanishi. Ametupa jukumu la kupatanisha. Hallelujah. Eri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu, ni mzaliwa wa kwanza, naye ametupa hiyo jukumu sisi. Bwana asifiwe sana. Kazi yake ameimaliza, imebaki kwetu waliosalia tuendeleze kazi ile ile. Jamani, nilikuwa namcheka rafiki yangu nani Abel. Nimesema nakucheka sana. Akunyelewa. Unawezekano ulishindwa kupatanisha dunia na huyu, lakini ukahubiri habari njema kuwapatanisha ulimwengu wasiomwamini Kristo wakaokoka wakaja kwa Yesu. Tayari tosha. Na ndio upatanisho mkubwa kuliko vyote. Tuwatoe watu katika dhambi tuwalete kwa Kristo. Bwana asifiwe sana. Majirani wasiopenda neno tuwavute, twendeni kanisani. Hiyo ni njia ya kuwapatanisha na Kristo. Hiyo ni njia ya kuwafanya walipende neno, wampende Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunakuja peke yetu? Lakini umeacha jirani zako, umeacha ndugu zako. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi tumekuwa ni wabinafsi tu, watamani uokoke peke yako. Hapana. Okoka na ndugu zako, okoka na majirani zako, okoka na watu wote ambao wamekuzunguka. Kazi ya upatanishi ni jukumu letu sote. Kama sisi ni watoto wa Mungu, ni lazima tupatanishe kila mmoja na Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Kama sisi ni watoto wa Mungu, ni lazima hata matendo yetu yadhibitishe kwamba sisi ni wapatanishi. Mpatanishi, mtoto wa Mungu, sio yule anayekuja, unasikia eh? Kwanza alikuwa anakutukana kaja majana. Kweli? Unaongeza moto, unaongeza chumvi, unaongeza chachu. Wewe ni mharibifu. Hapa ujenge unabomoa. Unatoa ya huku unapeleka huku. Ya huku unapeleka huku. Wewe sio mwana wa Mungu. Kabisa wewe sio mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa ibilisi tu. Maana kazi ya ibilisi ni kuua, kuiba, kuharibu, kusema. Ndio kazi yake. Lakini Kristo amekuja kwetu sote. Na nataka sote tumrudie yeye. Ili tuweze kuwa na uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kama kuna kitu unapasha uache. Mtumishi wa Mungu kaongea habari ya kuacha kumbukumbu, si ndio? Unajua unapotenda mema yanabaki. Uliowatendea iko siku, kuna kama alivyosema binti yangu hapa, sema juu ya pipi tu watu wakosana, si ndio? Pipi, si ndio? Lakini baadaye wale watu ukiweka chini sema, jamani, rafiki yangu, kwa je pipi tutakosana bure? Kesho uko kwenye matatizo. Yule ule ambaye utakosana naye ndio anakusaidia msaada wako. Sasa kama mngekosana kweli angekusaidia leo? Jibu hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachokipanda leo tutakivuna kesho. Ukipanda mema utayavuna kesho. Na ukipanda mabaya utayavuna kesho.

0: kama mabalozi wa Kristo,
1: ni lazima tuchukue jukumu la Kristo. Tumwakilishe pasavyo. Yeye ni mpatanishi. Yeye ni upendo. Yeye ni amani. Yeye ni furaha.
0: Pala mapana furaha, lete furaha. Pala pana amani, lete amani. Watu waelewane, wapatanishe, waelekeze.
1: Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana.
0: Kitabu cha Wafilipi. Timoteo samani, Timoteo wa kwanza. 2:5-6, karibu. Timoteo kwanza, 2:5-6. Sura ya pili, 5-6.
2: Timotheo wa kwanza, sura ya pili, 5-6, Biblia inasema, kwa sababu Mungu ni mmoja.
0: Kwa sababu Mungu ni mmoja tu.
2: Na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja.
0: Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja.
2: Mwanadamu Kristo Yesu.
0: Ambaye ni Kristo Yesu.
2: Ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote.
0: Kwa hiyo Kristo alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi
2: kwa ajili ya wote.
0: Na kwa ajili ya watu wote
2: utakao shuhudiwa kwa majira yake. Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo amejitoa kwa ajili ya wote ili amkomboe dunia, amkomboe Abeli, amkomboe nani, David na wengine wote. Sote ulimwengu mzima. Hakuna aliyekupenda kama Yesu. Hayupo. Na wala hata kuwepo atakayekupenda kama Yesu. Ilimgharimu upendo wake ili ateseke. Upendo wake umpeleka kwenye maumivu makali sana. Alilipa gharama kubwa ili amkomboe mwanadamu. Kwa muda mwingine kukomboa wanadamu, kuwapatanisha wanadamu, itatugharimu. Itatugharimu. Wengine zaka tugharimu maisha. Wengine fedha. Wengine muda wetu. Lakini ujue wazi kwamba kazi ya upatanisho sio bure. Bwana asifiwe sana. Ni lazima tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya wenzetu. Tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya ndugu zetu. Tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Heri wapatanishi. Maana hao wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Swali inakuja leo, wewe ni nani? Na mara ngapi umewapatanisha wengine? Wewe ulio na neema ya kulijua neno, ya kumjua Kristo, ni wangapi mwapelekea ujumbe wala mabado hawajamjua? Nilikuwa na jamaa yangu mmoja hivi, ni shehe. Ni rafiki yangu. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu wengine wanatumatabia tu, wengine sema rafiki unapasha tu kuwa paka wa Kristo ndio rafiki zao. Mimi wangu wote ni marafiki. Kwa sababu gani? Najielewa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Na misingi yangu na msimamo yangu. Akayambia Mwenge, kijiji fulani hapo ni kama saa moja ku drive kutoka hapa. Sasa nikitaja kijiji atajua huko kama alikuwa ananyongelea. Bwana asifiwe sana. Akasema kule kuna watu wanahitaji neno la Mungu. Hata anayepiga debe ni Muislamu. Anataka nyenye nikafanya nini? Nikapeleke neno, ujumbe kule. Msikio umepaona hapo? Nikabaki kimoyo moyo. Kwa nini usiwapeleke msikitini? Okay? Lakini ananitaka mimi niende. Bwana asifiwe sana. Nisema Mungu ana makusudi. Tunajua Mungu ni mmoja, muumba mbingu na nchi. Mimi ninavyojua na kuamini, Mungu ni huyo. Aliyeumba mbingu na nchi ni huyo. Mwinjilisti, au unasemaje? Na ndiye atakaye hukumu ulimwengu mzima. Ulitenda mema, utenda mabaya, ndiye atakaye simama kuhukumu. Mnamjua ni nani? Yesu ndiye atakaye hukumu ulimwengu. Maandiko yako wazi. Lakini amewapeni jukumu, nendeni ulimwenguni mkahubiri habari njema. Nendeni ulimwenguni mkawapatanishi watu. nendeni ulimwenguni mwalete wale wasiomjua mjue yeye. Bwana siwe sana. Hata kujifunga funga julikana wazi. Wewe ni mwana wa Mungu au ni wa ibilisi? Kama ni wa Mungu, unalo jukumu la kuwapatanisha watu wao kwa wao. Zaidi ya yote, patanisha ulimwengu na Mungu Baba. Tusiwe watu wa kuchonganisha, tusiwe watu wa kuvuruga mahusiano ya watu, tusiwe watu wa kuchanganya watu. Watu wakitavurugwa, hapana. Tuwe watu wa amani, tuwe watu wasiobagua, tuwe watu wasiokuwa na upendeleo. Unajua, kupitia matendo yako, tabia yako, maisha yako, watu wanaweza kukufuata, right? Hata kuwapatanisha watu wanaweza kusema, lakini naweza kukimbilia kwa Abeli, anaweza kutusaidia. Abeli, mimi na akili haviendi, nimejaribu kumueleza lakini hanisikii, naomba uje utusaidie. Bwana asifiwe sana. Inachukua unyenyekevu wa kiasi fulani. Abeli atakuja, jamani, kaeni vipi? Habari za siku, mnakaaje? Mnaendelea aje sasa? Mbona muongee? Kuna nini? Samani kidogo nikusikize. Baba, shida nini? Mimi tu aliangalia siku na macho mabaya. Macho mabaya, kuangalia macho mabaya ndio sababu ya kunania kugombana. Hiyo tu. Mimi niliambiwa kwamba alikuwa ananisema sehemu fulani. Kweli? Mimi wanawakomesha watu wanamna wambea. Wambea? Shems. Mimi ukija na taarifa ya Shems, alikuwa anakusema moja, mbili, tatu, ujiandae kukaa pamoja na wewe na Shems. Jamani, watu wengi wajaji kwangu na umbea ujinga. Kwa sababu mimi sitaki upumbavu na ujinga namna hiyo. Nataka amani, nataka furaha, nataka tusonge mbele kwishi. Lakini ikikuta wale wambea wenzako, shusha. Ungeona maisha sema nini? Wanasema nini? Wanauitaje? Ubuyu, kuna jina lingine. Ushirawadu. Yaani kuna majina kama mangapi? Ina maana watu wanafurahia sana umbea, wanafurahia sana majungu. Ndio naipenda sasa vitu kama hivi. No. Ukija kwangu kama mtu fulani anasema okay, ana shida, nitakusikia. Kama dunia njo na nina Jordan njo hapa, niambie ulikuwa unaniambia nini sasa? Hapana, nilikuwa nakwambia siku ile kwa jana umekuja kwangu niambia Jordan anavuta bangi, si ni wewe? Si uniambie huja sasa mbele yake. Sasa mimi sikusemaka hivyo, mimi niko mtu aliniambia tu, lakini sikumuonaka. Sasa kwa nini unakuja na majungu? Bwana siwe sana. Sisi wenyewe tuwe maagent wa Yesu. Tukiwa maagent wa Yesu, tutawapatanisha watu wengi. Lakini tukiwa wa shetani, tutawavuruga watu, tutawasambaratisha watu. Wana wa Mungu ni wapatanishi. Ni waleta amani, ni waleta furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namalizia kitabu cha Wafilipi 3:18.
2: Wafilipi sura ya 3 mstari wa 18 Biblia inasema, maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao. Na sasa nawaambia hata kwa machozi.
0: Hata kwa machozi.
2: Kuwa ni adui za msalaba wa Kristo.
0: Yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umechoka? Tabia yako, mwenendo wako, usemi wako, maamuzi yako yanaanza kufanya wewe kuwa mwana wa Mungu aidha adui wa msalaba wa Kristo. Adui wa msalaba ni mpinzani. Kwa lugha nyingine ni antichrist. Mpinga nani? Kristo. Wewe unajifanya wa Kristo leo. Hata makasa tunaingia, lakini bado ni maadui tu wa msalaba. Usimwambie habari ya Kristo, usimwambie habari ya neno la Mungu. Yaani ni kama vile kwake haviendi kabisa. Ndio kwa nini? Yupo anayeona mioyo yetu kuliko wao yote. Hawa wachungaji wengi ni vipofu tu. Hawaoni. Bwana asifiwe sana. Hawaoni. Najua ni watumishi wa Mungu. Ni wanadamu kama sisi, right? Lakini anayeona kuliko ni Mungu mwenyewe. Anaangalia moyo wako. Unavyompenda. Hata Yuda alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu, si ndio? Right? Hello? Si ni Yuda? Aliyemsaliti Yesu ni nani? Si ni Yuda? Alikula naye, alitembea naye. Right? Lakini alimsaliti. Na hata sasa bado wa Yuda wapo wengi sana hapa.
1: Unakuja kanisani ili uonekane tu. Lakini auji kwa moyo kusema jamani nakwenda kwa sababu ni Bwana wangu. Nakwenda kutafuta mapenzi ya Mungu. Nakwenda kutafuta hiyo nehema. Nakwenda kutafuta kibali cha Mungu juu ya maisha yangu. Wengine waamini hadi leo kama Kristo anaokoa, Kristo anaponya na kadhalika. Hawaamini katika nguvu ile ndani ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Mashaka ndio imetawala maisha yao. Mashaka imetawala mioyo yao. Habari ya Yesu siseme. Ndipo wengine mimi nawacheka kwa wengine hata Biblia hawana. Lakini ana simu ya 600,000 mpaka milioni. Tukuiteje? Halo? Sinauliza tukuiteje? Eh? Bwana asifiwe sana. Biblia yangu inaniambia kwanza tutafute ufalme wa Mungu. Right? Na mengine yote tutazidishiwa. Kwanza Kristo. Hata ningeuliza hapa, nani mwenye kwa Biblia? Tapata watu wawili watatu. Si ni kweli? Mwema naweza kushotana hapo. Ah. Hakuna shida. Mgadi sana yako wapi? Ah, yako na yuko wapi? Unasikia? Bwana asifiwe sana. No, ni waase sana. Tulipende neno. Kwenye neno kuna maarifa, kuna nguvu yetu. Kwenye neno kuna mwongozo. Na katika kupenda neno tumempenda Kristo. Tachota maarifa kama alivyopatanisha ulimwengu, nasi ametuagiza twendeni ulimwengu tuwapatanishe watu. Tusiwe wachonganishi. Tusiwe watu wa kugawa watu wengine. Hapana. Tusiwe watu wa kuwasha moto kila siku, hapana. Uadui, hapana. Tulete upendo. Tulete amani. Tulete furaha katikati yetu. Zaidi ya yote tuwapatanishe watu na Mungu. Na Mungu atubariki.
3: Bwana Yesu asifiwe. Tupige makofi kwa ajili ya Yesu. Wakati huu ni wakati wa uimbaji. Karibu bendi ya umoja kwa ajili ya wimbo mmoja. Karibuni kwa haraka.

0: Hakika msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana sana na ibada hii kutoka Umoja wa Vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK. Ibada ambayo imefanyika katika kanisa la Umoja huu lililopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada hii leo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Sido na aliyetoa neno la Mungu ni mwenyekiti Mwenge Muyombi. Jina langu ni Sofia Cosmas na kuacha nao bendi ya Kamala Bangwe kwa ajili ya kumaliza. Endelea kubarikiwa nao na nikutakie Jumapili njema.
1: Hizi shida za leo zilianza toka enzi za mababu zetu. Zisikufanye umsahau Mungu na ukumbwe na taswira ya dunia.

0: asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Dorcas Musa, kutokea kanisa la EAGT FFU Nazareti. Nikusihi wewe mtoto uliyeko majumbani, utusikilize, uungane na watoto wa EAGT FFU Nazareti. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
2: Haleluya.
1: Amen.
2: Nimkaribishe mtoto mmoja aje afungue ibada yetu kwa sifa. Watoto wazuri, tusimame tumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Wangapi mna amani watoto wazuri? Nyosheni mikono, wangapi mna amani? Piga vigelegele kwa Yesu. Amen. Karibu mtoto mzuri, utuanzishie wimbo.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa jina langu naitwa Happiness Jackson, nimetokea kanisa la EAGT FFU. Napenda kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena.

0: Amen. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Watoto.
1: Amen.
0: Watoto.
1: Amen.
0: Punga mikono namna hii, wangapi mna amani? Piga makofi kwa Yesu na vigelegele. Amen. Mtoto mzuri yuko nyumbani. Hawa ni watoto ambao tuko tunamsifu Mungu, tutaenda kuingia kwenye kipindi cha kumwabudu Mungu. Karibu mtoto mmoja utuabudishie wimbo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina yangu naitwa Tukuzwe Timotheo. Napenda kuimbisha wimbo wa kuabudu. Natokea kanisa la EAGT FFU.

0: Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu li hai. Asante Bwana kwa asubuhi ya leo ambao watoto wako tumekusanyika kwa ajili ya kukusifu na kukuabudu wewe. Tamaraki katikati yetu Bwana, ukatuhudumie hata mtoto aliyeko majumbani Bwana, ukamguse hata aliyeko mahali hapa Jehova, ukaseme nasi. Asante kwa sababu utatuhudumia vile upendavyo kupitia jina lako Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Watoto sema amina.
1: Amina.
0: Wangapi mna amani? Ni muda wa kwenda kumsikiliza mchungaji wetu, anaenda kusoma historia ya kanisa. Karibu mchungaji.
2: Mimi ni Isaac Pascal Nchunga, mchungaji wa kanisa la EGT FFU maeneo ya Nazareth. Kanisa lilianza tarehe 2/7/2000. Mimi ni mchungaji wa kwanza wa kanisa hili na bado naendelea kuwa mchungaji wa kanisa hili. Lengo la kuanzisha idara ya watoto ni kuwafundisha neno la Mungu kwa ufasaha, ili kila wanapojifunza waendelee kuepukana na mambo mabaya katika dunia hii, lakini pia wajiepushe na makundi maovu na mabaya. Hatimaye wawe watumishi wa Mungu, lakini pia wawe watu bora katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu wataendelea kutoa maadili mema katika nchi hii na kulifanya taifa liwe na watu wanaotegemewa na hata na taifa lenyewe. Idara ina walimu wane wote wa jinsia ya kike. Jumla ya watoto wako 50. Watoto wanagawanyika katika makundi mawili: watoto wa miaka 2 hadi 4, watoto wa miaka 5 hadi 9. Kwa ujumla, lengo la kuanzisha idara hii ya watoto ni kuendelea kuhakikisha kwamba wamekuwa na malezi bora katika jamii na katika nchi yetu. Mungu awabariki sana.
0: Watoto, tumpongeze mchungaji kwa makofi makubwa na vigelegele. Haleluya.
1: Amen.
0: Amen. Ni muda wa kwenda kumsifu Mungu. Tuwakaribishe watoto wawili kwa ajili ya kwenda kumsifu Mungu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Joshua Emili, napenda kumsifu Mungu. Natokea katika kanisa la EGT FFU.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa majina naitwa Consolata Makondo. Nimetokea katika kanisa la AGT FFU. Utukufu upewe Bwana.

Tujipongeze watoto wazuri kwa kuimba vizuri. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Amen. Sasa ni muda wa kwenda kusikiliza huduma za waimbaji kutoka kwa watoto kwa nyimbo mbili. Karibuni watoto na Mungu awabariki.

0: Mungu awabariki watoto wazuri kwa kuimba vizuri. Mungu awabariki. Tujipongeze tena. Ni muda mzuri sasa wa kwenda kusikiliza aya kwa moyo kutoka kwa watoto. Wangapi wana aya kwa moyo watoto wazuri? Nyosha mikono. Amen.
1: Bwana asifiwe.
2: Amen.
1: Jina langu naitwa Deusi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
2: Amen.

0: Mwen ben ou seman kwa mwen, a kwa mwen yo. Zabu yi sou la anane mstali wa sabadu wati se na seman. Kondo na ngombe yo tepi anam na nyama konde ni mstali wa anane. Nege wa angani na samaki wa baharini na kila kipita chonjia za baharini. Mstari wa tisa. Wee Mungu Bwana tujisi hivyo tukufuji na ako dure mwote sasa kunisikiza na Mungu wa bariki.
1: Nimesha sikia jina la mama Fosi yokuja kwa sura kwa mimi. Mstari mmoja kumi na sema. Mwanangu ni samaki kushawishi. Wewe sikubali sitaki kusikiza Mungu bali.
0: Basi asifiwe.
2: Amen.
0: Kwa maana natoa chazi mmoja napenda kusoma kwa moyo. Kwa moyo.
2: Haya.
0: Zaburi sura 19 mstari wa kwanza hadi wa tatu mstari wa kwanza unasema: Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mstari wa pili. Mchana husemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Mstari wa tatu. Hakuna lugha wala maneno, sauti zao hazisikilikane. Sinekuwa kusikiliza na Mungu abariki.
2: Amen.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina naitwa Emmanuel Alfonsi, napenda kusoma kwa moyo kwa moyo. Zaburi 100 kwanza hadi wa tano. Nasema: Na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana, muhisani wangu na boma langu, ngome yangu na mwokozi wangu, ngao yangu niliyemkimbilia, watiishe watu wangu chini yangu. Ee Bwana, mtu ni kitu gani hata umjue, na binadamu hata umwangalie? Binadamu amefanana na ubatili, siku zake ni kama kivuli kipitacho. Bwana, uziinamishe mbingu zako, ushuke uiguse milima, nayo itatoka moshi. Asante kwa kunisikiliza Mungu abariki.
4: Masasifiwe. Kwa majina ndio Anderson Dishon, soma kwa moyo. Masasifiwe na moja moja nasema: Roho ya Bwana yetu yangu.
2: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa jina langu naitwa Prince Jackson, nimesimama hapa kusoma kwa moyo kwa moyo.
2: Haya.
5: Zaburi 139 mstari wa kwanza hadi wa tano nasema: Guza kunijua mstari wa pili, wajoketi kwangu na kuondoka kwangu. Mstari wa tatu. Umepeta kwenda kwangu na kulala kwangu, umeelewa njia zangu zote. Mstari wa nne. Maana mna neno limeni mwangu, usilojua kabisa Bwana. Mstari wa tatu. Umenizingira nyumba na mbele, ukaniokea mkono wako. Asante kwa kunisikiliza na Mungu wa bali.
2: Amen.
6: Bwana sasa.
2: Amen.
6: Kwa majina naitwa Lucy, naenda kusoma kwa moyo kwa moyo. Mathayo mstari wa tano hadi wa nane inasema: Heri wenye njaa na kiu yake, maana hao watashibishwa. Mstari wa saba. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Mstari wa nane. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza.
2: Amen.
7: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Koswata Makondo, nimekuja kusema kwa moyo. Kwa moyo.
2: Haya.
7: Mathayo 7 mstari wa kwanza unasema: Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye upokea, kwa maana utafutaye huona, kwa maana bishaye ufunguliwa. Asanteni kwa kunisikiliza.
2: Amen.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
8: Kwa majina yangu naitwa Tukuza Timotheo, napenda kusoma kwa moyo. Kwa moyo.
2: Haya.
8: Zaburi sura 136 mstari wa kwanza hadi wa tano inasema: Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa pili. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa tatu. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa nne. Yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa tano. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu abariki.
2: Amen.
9: Bwana asifiwe.
2: Amen.
9: Kwa majina naitwa Blessed Mohamed, napenda kusoma kwa moyo kwa moyo.
2: Haya.
9: Zaburi 1 mstari wa kwanza hadi 3 inasema: Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri wala sio haki, wala kusimama wala kuketi kibarazani pa wenye mizaa. Mstari wa pili: bali sheria za Bwana impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti upandwa kando kando na vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake linyauki, na kila atendayo itafanikiwa. Asante kwa kusikiliza. Mungu awabariki.
10: Amen. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
10: Kwa majina ya David Kone, napenda kusema kwa moyo kwa moyo.
2: Amen.
10: Mvinyo uzi yake kileo na kwa vikima. Utishi manguruma sima na ndia dhami nafsi yake. Mtu kujitenga na ugomvi, bali kila mtu mvivu hataki baridivyo wakati ya mavuno. Msaloni ni kama kitu mwenye fateka. Asante bali.
2: Amen.
10: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
10: Kwa Yesu ameweza kusema kwa moyo kwa moyo.
2: Haya.
10: Zaburi sura 25 mstari wa kwanza hadi wa pili unasema: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi mlaza kando kando utulivu, na vijito vya maji uniongoza. Asanteni kwa kunisikia.
2: Amen.
11: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
11: Kwa majina yetu Yohana Koloneli, nimesimama hapa kusoma haya kwa moyo. Haya kwa moyo.
2: Haya.
11: Methali sura 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mstari wa kwanza unasema: Mwanangu usisahau sheria yangu, bali mshike amri zangu. Mstari wa pili: maana zitakuongezea wingi miaka ya uzima na amani. Mstari wa kweli zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha. Mstari wa nne: ndivyo utakavyopata akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Mstari wa tano: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mstari wa sita: katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako yote. Asante.
2: Amen.
12: Mara kwa moyo. Sali sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 5. Maandalio ya moyo ya mwanadamu, bali jibu la ulimi hutoka kwa Bwana. Mstari wa pili: njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mstari wa tatu: mkabidhi Bwana kazi zako zote, na mawazo yako yatathibitika. Mstari wa nne: Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata abaya kwa siku ya ubaya. Mstari wa tano: kwa rehema na kweli uovu safisha, bali kwa kumcha Bwana watu jiepusha na maovu. Asante kwa kunisikiliza. Mungu abariki.
2: Amina.
9: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
9: Kwa majina naitwa Samuel Simon Mkidadi, na moyo wangu kwa moyo.
2: Haya.
9: Yohana 3 mstari wa 16 unasema: kwa maana jinsi ndio ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Waefeso 6 mstari wa kwanza hadi wa 4 unasema: mstari wa kwanza: enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Mstari wa pili: waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Mstari wa tatu: upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Mstari wa nne: nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Asanteni kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki.
2: Amen.
13: Praise the Lord. God is good.
2: All the time.
13: All the time.
2: God is good.
13: My name is John Feleza. You can instead to say the John chapter 1 verse 1 to 3 says that in the beginning of the world was God, and the world was with God, and the world was God. Number 2. In the beginning of the God. Number 3. All of things was made up through him. Without him was not any made that was made. Thank you for listening.
14: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
14: Tujipongeze kwa kusema ya kwa moyo vizuri kwa makofi na vigelegele.
2: Amen.
14: Wangapi tuna amani watoto wazuri? Punga mkono namna hii makofi na vigelegele ambao swali ya Biblia. Jipanga kukubali. Amen. Swali la kwanza. Yesu / kwenye nini?
15: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
15: Kwa majina naitwa Grace Mwamali, kusoma swali. Yesu alizaliwa kwenye Bethlehemu ya Uyahudi, kwenye zizi la ng'ombe.
14: Amepata, amekosea?
2: Amepata.
14: Mpigieni makofi mazuri, mtoto mzuri. Amen. Swali la pili. Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka mingapi?
16: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
16: Kwa majina yangu naitwa Tukuzo Timotheo. Najibu swali. Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka 12.
14: Watoto wazuri, amepata, amekosea?
2: Amepata.

0: kumpigia makofi kwa mtoto mzuri. Yesu.
1: Amena.
0: Ehe.
1: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Swali la tatu. Swali la ngapi? Ehe. Baba Yesu anaitwa nani? Yake na Yesu anaitwa nani?
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Emmanuel Alfonsi. Najibu swali. Baba yake na Yesu anaitwa Yusufu. Baba mama yake na Yesu ni Mariamu.
0: Watoto wazuri, amebu swali.
1: Yesu.
0: Ehe.
1: Ena.
0: Ehe.
1: Amina.
0: Amen. Tunaenda swali la ngapi?
1: Nane.
0: Tunaenda swali la ehe. Biblia ni Biblia ni nini?
3: Maana jina naitwa Joshua Emili. Maneno ya Mungu yaliyoandikwa na manabii waliopita.
0: Amepata amekosea?
4: Hapana.
0: Amepatia?
4: Ndio.
0: Amepatia?
4: Ndio.
0: Amen. Amejitahidi, mpigieni makofi mazuri na vigelegele kwake. Ehe.
1: Watoto kama sisi.
0: Amen. Swali la tano ambalo nani Bwana alangu aliachilia kwa Farao. Mtoto mzuri. Karibu.
1: Amen.
3: Nakundu alimtumia Musa apigwa mapigo mawili.
0: Watoto amepata amekosea?
1: Amekosa
0: mjomba. Ehe, shangazi pale.
5: Baraka sifiwe.
1: Amen.
5: Kwa majina naitwa Justina Feleza, napenda kujibu swali. Mungu alimtumia Musa na alimpiga mapigo 10.
0: Watoto, shangazi amepata amekosea?
1: Amepata.
0: Makofi kwake.
1: Yesu.
0: Ehe.
1: Apenda.
0: Ehe.
1: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Watoto wazuri, tujipongee swali.
1: Yesu.
0: Ehe. Ehe.
1: Watoto kina.
0: Amen. Mtoto ulioko majumbani ni muda ambao watoto wanaenda kulizana maswali wao kwa wao. Karibuni watoto. Nani ana swali mtoto? Karibu mjomba.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa John Feleza Isaac, naenda kuuliza swali. Nini maana ya imani?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Joshua Emili, napenda kujibu swali. Imani ni kuwa na hakika na jambo litajiwayo. Asante kwa kunisikiliza.
0: Amepata amekosea?
1: Amepata.
0: Makofi mazuri.
1: Yesu.
0: Ehe.
1: Napenda.
0: Ehe.
1: Watoto kama sisi. Amina.
0: Mtoto mwingine ana swali? Nani ana swali mwingine, watoto wazuri? Karibu mjomba.
3: Baraka asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Joshua Emili, napenda kuuliza swali. Nani aliyegeuzwa kuwa nguzo ya chumvi?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Ana Koloneli, nimesimama kujibu swali. Aliyegeuzwa kuwa nguzo ya chumvi alikuwa ni mke wa Lutu.
0: Watoto wazuri, amepata amekosea?
1: Amepata.
0: Makofi kwake.
1: Yesu.
0: Ehe.
1: Apenda.
0: Ehe.
1: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Mtoto mwingine ambaye ana swali la nani ana swali?
2: Karibu. Iwe.
1: Amen.
2: Kwa toa maneno ya kuuliza swali. Nani wa kwanza kuumba?
7: Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Jina naitwa Samuel Simeon. Aliye na Mungu ni Adamu na Hawa. Asante kwa kunisikiliza.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Watoto.
1: Amen.
0: Amepata amekosa? Ehe. Kofi.
1: Yesu.
0: Ehe. Ehe.
1: Watoto kama sisi. Amina.
0: Watoto wazungeze kwa kuuliza.
1: Yenda.
0: Ehe.
1: Kama sisi. Amina.
0: Nakwenda kusikiliza neno kwa muda wa mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Haleluya. Amen. Ni muda wa kwenda kusikiliza neno la Mungu. Mwambie rafiki yako kaa utulie usikilize neno.
1: Kaa utulie usikilize neno.
0: Ehe, neno la Mungu litatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza. Nani mtoto mzuri atusomee mstari wa kwanza mpaka wa tatu? Nitasoma maneno ya Mungu. Mstari wa kwanza nasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji,

0: wala hakuketi baradhani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa tatu, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji, unda yake kwa majira yake. Haleluya! Mungu mjua Mungu na alimkiri Mungu, huyo anafananishwa na mti uliopandwa
1: kando ya maji.
0: Ehe, mti ukipandwa kando kando ya vijito, faida yake ni nini? Utazama utastawi, si ndio? Ehe, kwa wewe mtoto ambaye unakuja kanisani, unamwabudu Mungu, unampenda Mungu, lazima Mungu atakuona kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, na atakubariki uingie hapo utokapo. Mtoto mzuri, lazima Mungu atakulinda. Mungu amesema ameachilia walinzi kwa ajili yako wakulinde. Mungu anaachilia walinde wale watu wanakuja kanisani, wanamwabudu Mungu, wanamsifu Mungu na wanampendeza nani?
1: Mungu.
0: Ehe, ili ufananisho na mti ambao umepandwa kando ya vijito vya maji, lazima ufanyeje? Lazima ufanyeje watoto wazuri? Ehe, umtumikie Mungu, lakini pia umche Mungu, umpende Mungu, uje kanisani. Unamwambia nini mtoto ambaye anatusikiliza?
1: Amtumikie Mungu.
0: Lakini pia aje wapi?
1: Kanisani.
0: Kanisani na pani? Atamjua Mungu, atamlinda. Ehe, kila uingiapo, kila utokapo, ulinzi wa Mungu uta... kwa hiyo Mungu amesema hata kwa yule ambaye asiye keti baradhani pa wenye mizaha, maana yake asiye ungana na watoto ambao hawaendi wapi?
1: Kanisani.
0: Ambao hawaendi kanisani. Kwa wewe mtoto mzuri, ukija kanisani lazima uwe chachu ya watoto wengi wamjue nani?
1: Mungu.
0: Mungu, watoto wazuri kwa somo hili, na Mungu awabariki. Makofi mwalimu.
1: Yesu.
0: Apenda. Amen. Jipigie makofi na wewe.
1: Yesu apende sisi. Amina.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Amen. Nikushukuru wewe mtoto ambaye umekaa kutusikiliza watoto kutoka kanisa la EAGT FFU. Tulikuwa na kipindi hiki, lakini pia ni mwisho wa kipindi hiki. Niende kuwakaribisha walimu mmoja baada ya mwingine, watajitambulisha ambao wameungana nasi. Lakini pia tunawashukuru Radio Joy kwa kuja kututembelea kwa siku ya leo, na Mungu awabariki. Karibu.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Watoto.
1: Walimu.
2: Okay, mtoto ulioko nyumbani, mimi kwa majina naitwa Agatha Cosmas Nsekela, nikiwa katika kanisa la EAGT FFU huko Nazareti. Karibu hata wewe ulioko Nazareti, usikose kipindi hiki, tunakukaribisha.
3: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
3: Na kwa majina yangu naitwa Angel Taije. Ni mwalimu wa watoto hapa kanisa la EAGT FFU Nazareti. Amina.
1: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: CWI.
1: Chimkiza Injili.
4: Kwa majina yangu naitwa Jacqueline Fereza. Tunashukuru Radio Joy kwa kuja kututembelea nyumbani, ubarikiwe na kipindi.
0: Kisha mwalimu Jackie utaenda kufunga kipindi chetu kwa maombi.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Tusimame tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu le mbinguni, asante Yesu kwa kuwa tulikuwepo mahali hapa. Ni kipindi kingine ambacho Bwana tunaomba, Bwana usituache wala kutupungukia, katika jina la Yesu. Amen.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots, lots more. Radio Joy, 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
2: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma Mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, sina shaka uko salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo unatamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Na ukumbushe tu hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Unatupata vizuri kabisa kwa ufasaha. Tunakuwa na maswali ambayo umetutumia, watumishi wa Mungu wanajibu kama Biblia inavyozungumza. Na kipindi chetu kinasema Isemavyo Biblia. Biblia inatupa majibu yale maswali ambayo umetuuliza ama maulizo watumishi wa Mungu wanajibu kama Biblia inavyozungumza. Na nimekuambia jina langu ni Priska Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu hapa, nipo na Askofu Kurwa wa makanisa ya PG. Pia nipo na mtumishi wa Mungu mwalimu au mwinjilisti wetu Samuel Matole wa kanisa la MMPT pale Gungu. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana msikilizaji, ili upate kujifunza yale mambo mazuri kabisa. Unapata mauzoefu, unapata kupata kuelewa yale ambayo unatamani upate kuelewa kupitia kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, karibuni tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Habari za ibada huko?
1: Tunamshukuru Mungu.
2: Mungu ni mwema, zikuwa njema. Kabisa.
0: Askofu leo ulikuwa wapi kweli?
2: Mimi nilikuwepo hapa. Sasa ni kwangu hapo hapo.
0: Wamepata bahati leo.
2: Nilikuwa kanisani. Kabisa.
0: Na hisi wakati mwingine wanakuhumishi sana kanisani.
2: Ni kawaida ukiwa mtumishi unaitwa huku na huku.
0: Kwa washirika zima wavumilie. Mwinjilisti, leo umepiga wapi?
1: Sasa nimekuwa na mfululizo wa Jumapili karibia mwezi mzima sasa.
0: Na hapa kanisani wanakuhumisi.
1: Ya, kwa hiyo leo ni kwa kanisa moja la MMPT Kiganza huko.
0: Masafa. Sawa. Niseme karibuni tena.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, hiyo ni sauti ya watumishi wa Mungu. Tuko nao hapa. Mawili matatu kwa zungumza angalau kuweka kipindi kiwe sawa kabisa. Nipende kukaribisha na wewe, tuungane wote upate kujifunza mambo mazuri kabisa. Nikumbushe namba yetu ya simu ni 0768150190, 0768150190, natupata vizuri kabisa kabisa kabisa. Lakini namba hii utakiwa kupiga simu, unatuma tu ujumbe. Kama una swali, na kama utatuma swali ndani ya haya maswali yanayojibiwa siku ya leo, swali lako na nafasi ya kujibiwa moja kwa moja. Lakini kama utatuma swali nje hiki ambacho kinazungumzwa siku ya leo, wala sio na shaka, wewe tuma tu swali lako, lakini itajibiwa kwa kipindi kinachofuata, yani juma lijalo, usiwe na shaka. Nikumbushie namba yetu ya simu 0768150190. Watumishi wa Mungu, tuanze na huyu hapa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Yesu alimwambia Yesu sawa. Yesu aliwaambia mitume wabatize watu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini mitume sawa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, lakini mitume wakabatiza kwa jina la Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38. Nisaidie, sisi wa Kristo tutabatizwa kwa jina kati ya hayo, ni jina gani kati hayo? Kwa Roho Mtakatifu, jina la Baba la Mwana Mtakatifu, au kwa jina la Yesu? Tuanze na Askofu.
2: Asante, ni swali zuri ambalo si yeye tu aliyeuliza swali, ni wengi linawachanganya. Yesu ambaye ndio mwagizaji wa agizo kuu anasema katika hiyo Mathayo 20 na ngapi na 8 na mstari wa 19 hadi 20 kwamba enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu
0: mkiwabatiza
2: kwa jina la Baba
0: na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Hilo ndio agizo Yesu analitamka. Lakini mstari huu alionukuru uko sahihi kabisa, wakabatiza kwa jina la Yesu. Naona. Na sio hilo tu, na hata angesoma tena Matendo ya Mitume 19 mstari wa 5. Paulo aliwabatiza kwa jina la Yesu. Unaona?
0: Kwa ni yupi uko sahihi? Jina gani linatokea kutumika hapa?
2: Yuko sahihi kuuliza, kwa sababu inaonekana ni kama kwa mtazamo wa haraka inaonekana wanafunzi hawakuwa na nidhamu. Kama Yesu anawaambia kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na nyinyi mnabatizwa kwa jina la Yesu, maana yake mnaenda kinyume na agizo. Lakini jibu sahihi ni kwamba mitume hawakufanya kosa la aina yoyote wala hawakwenda kinyume.
0: Sawa.
2: Kinachopaswa kufahamu hapa ni hivi, mtu anaposema jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ndio unatakiwa kuangalia Yesu alipokuwa akitoa agizo. Kumbuka alikuwa ndiye Mwana. Na agizo analitoa linalotoka kwenye ofisi ya uungu mkamilifu, ambalo ni katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na anachokiagiza ni kilichoagizwa kwenye ofisi yenye Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maana akasema mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, akimaanisha kwamba ubatizo huu na agizo hili linakubalika, linathibitishwa, lina baraka zote na nguvu zote zao za Mungu katika utatu wake, katika utakatifu wake. Kwa ndio maana akasema hivi. Lakini wanafunzi walipoanza kubatiza, wanabatiza kwa jina la Yesu, hawataji Baba na Mwana Roho Mtakatifu.
0: Sawa.
2: Kwa nini? Kwa sababu kumbuka, hawa wanafunzi walikuwa wameshapokea mafundisho kwa upana sana kumhusu Mungu. Hawakuwa wanachanganyikiwa tena. Wao walijua tukimtaja Yesu ndio mwakilishi wa huduma zote, aliyepewa dhamana kwa huduma zote. Kwa hiyo wakilitaja jina la Yesu, manake wametaja uungu wote. Kwa hiyo walirejea mafundisho yake Yesu mwenyewe. Hebu tunaweza kusoma kabla sijaendelea, katika Yohana 14 mstari wa 9 hadi wa 11. 14, Injili ya Yohana 14 mstari wa 9 hadi 11. Anasema, akasema Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote, wewe usinijue? Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Huzadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Na hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Munisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. La hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu kazi zenyewe. Unaona? Kwa hiyo ni machache tu nimesoma eneo, lakini sehemu nyingi alikuwa ameshawafundisha ya kwamba mimi ni ndiye Baba. Na bado katika Injili ya Yohana hii, ndio maana ya Yohana mwenyewe alimfunua kumweleza Mungu. Alisema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye mwanzo alikuweko Mungu. Kwa hiyo anasema hapo mwanzo kulikuweko, kwanza neno alikuwa Mungu, huyo mwanzo alikuwa Mungu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba katika utatu tunawakilishwa na jina la Yesu. Ndio maana anasema hivi, aliyeniona mimi amemwona hata Baba, ameona hata Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kubatiza kwa jina la Yesu kama ilivyotajwa hapa, sio kwamba walienda kimakosa. Walijua tayari, wamekiri mamlaka ya kimungu kwa ujumla, kwa sababu mamlaka ya kimungu inawakilishwa na jina la Yesu kama mwana aliyetumwa na kuaminiwa. Ndio maana hata siku ile anabatizwa, alipobatizwa tu anamtoa kwenye mkono, anatoka kwenye maji kuzamishwa, Roho wa Mungu akashuka kama hua, sauti ikatoka mbinguni, huyo ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Maana yake kile kinachofanyika kinakubarika na mbingu zote kwa ujumla. Kwa hiyo nije sasa kwenye swali anauliza. Kwa hiyo sisi wa Kristo tubatize kwa jina gani? Maana yake hapa sioni mvutano ambao tunaweza kuvutana mpaka sijui iweje. Kuna watu ambao sasa hivi wanabatiza kweli kwa jina la Yesu tu. Kuna wengine kwa jina Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Lakini tukizama, tukiangalia maana yake halisi, anayebatiza kwa jina la Yesu na anayebatiza kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, hakuna ambaye ameenda kinyume. Wote wako sahihi. Unaona wote wako sahihi kwa mtu anayeelewa maandiko na anayeelewa jina la Yesu jinsi lilivyobeba uungu.
0: Kwamba kitu ni kimoja.
2: Ni kitu ni kimoja. Na ni huduma aliyekabidhiwa huduma hiyo ni Yesu. Lakini Yesu ndio maana yeye akalisema kwa sababu alikuwa akisema kipindi hicho ni kama kuwakilisha ujumbe ambao umejawa mamlaka ya kiungu. Maana unatoka kwenye ofisi na kubalika, sio kwamba ameutengeneza hapa. Ndio maana akasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maana yake huyu mtu mnayembatiza maana yake anapokelewa na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa kifupi hakuna tofauti ya mtu anayebatiza kwa jina la Yesu na anayebatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote wanakubalika. Na sisi kama mtu alibatizwa kwa jina la Yesu tu asitake kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Elimnadi alizamishwa kwenye maji kwa jina la Yesu. Na yule aliyezamishwa kwa maji kwa ajili ya kwa kutamkiwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu asitake kubatizwa kwa jina la Yesu kwa sababu tayari ubatizo umekamilika katika nani, katika mtazamo huu ambao nimeueleza katika maandiko haya. Natumaini nataka niishie hapo. Kama msikilizaji wangu aumuliza swali atakuwa amenielewa paka hapo.
0: Amina sana, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Twende kwa matoli hapo. Wewe unasemaje na mtazamo wako?
1: Okay, asante. Mimi nadhani mwalimu ametangulia kuzungumza kwa usahihi na ameeleza kwa undani zaidi. Nachoweza kuzungumza katika swali hili, kwanza niseme ni mdahalo ambao umekuwa ukiendelea. Na wako watu wanakuja na mafundisho fulani ambayo ukiyafuatilia yanahitaji kidogo ufahamu. Sasa unaona context hapa. Yesu anasema nendeni mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mitume wanakuja wanabatiza kwa jina la Yesu. Sasa watu wengi wanasema mitume walipinga amri ya Yesu au nini? Hapa ndo kuna hoja. Na kwenye Agano Jipya tubatize sasa kwa kutumia ubatizo upi? Mimi nizungumze katika upande huu kwamba mitume walichokifanya kwanza hawakukiuka wala hawakuvunja. La kitu ambacho nataka kuamini ni kwamba kilichowafanya mitume wabatize kwa jina la Yesu ni kiwango cha ufahamu na ufunuo wa neno waliokuwa nao. Ufahamu na ufunuo wa neno waliokuwa nao. Sasa hapa kwenye kubatiza kwa jina la Yesu kuna vitu viwili. Moja, kuna kubatiza kwa jina la Yesu kwa kurejelea kwamba tunafanya jambo hili kwa mamlaka ya aliyetuagiza. Sawa? Alafu kuna kurejelea ubatizo kwa kutumia jina la Yesu kuweka kama kanuni ambayo inapaswa kufuatwa na kila mtu. Sasa mitume nataka kuamini kwamba walipobatiza kwa jina la Yesu, wanaposema nakubatiza kwa jina la Yesu, wao walirejelea kumaanisha kwa mamlaka ya Yesu na sio kubadilisha amri ya Yesu. Yesu si amesema nendeni mkabatize kwa jina. Kwa hiyo anasema tunakuja kubatiza kwa mamlaka ya jina aliyetutuma, kwa jina la Yesu. Maanake wao walikuwa wanadhihirisha authority, nani amewaagiza? Kwa hiyo wakabatiza kwa jina la Yesu kwa kurejea kwa mamlaka ya. Haina maana wanakataa utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hata haikuwa hoja yao. Kwa sababu hata Petro kimuita anajua kuhusu utatu. Nikodemu kimuita anakubali kuhusu utatu. Sijui unanielewa vizuri. Sasa hapa katikati kuna mafundisho yanayokuja. Watu wanakataa dhana ya uwepo wa utatu mtakatifu. Sawa? Sasa akishakataa utatu wa mtakatifu, anaenda kujifitia wapi? Anaenda kujifichia kwenye kitu kinachoitwa Jesus only, Yesu tu. Kwamba kisifanyike kingine chochote ila kwa jina moja tu la nani?
0: La Yesu.
1: Sasa huyu akija na mtazamo huu tutamkatalia. Kwa sababu mitume wakati wanabatiza hakuna mahali popote wameonyesha kukataa utatu mtakatifu. Mitume wanakubaliana na utatu mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8 maandiko yanasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Alafu anasema hivi, kisha wako watatu washuhudiao duniani, Roho, maji na damu. Na watatu hawa upatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Maana yake kwa ile andiko anasema hivi. Kama we unakubali una roho, una maji na una damu, alafu unakataa hauna hakuna utatu mtakatifu, wewe una matatizo. Kwa sababu anasema hivi, kama tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, wa Mungu ni mkuu zaidi. Ushuhuda wa wanadamu ni mwanadamu, tunaona ana roho, ana maji, ana mwili. Alafu mtu anatokea anasema hakuna utatu mtakatifu. Sasa tutakushangaa kwa sababu ushuhuda wa Mungu ni mkuu kuliko ushuhuda wa mwanadamu. Sasa kwa mtazamo huu, kama mtu anabatiza kwa jina la Yesu lakini hakani utatu mtakatifu, mimi sioni shida. Na upande wa pili, kama mtu anabatiza kwa utatu mtakatifu lakini hakani jina la Yesu, anatambua mamlaka ya jina la Yesu, bado hakuna shida. Kwa hiyo ubatizo wote unaweza kufanyika. Naungana tu na mchungaji nasema kwamba asitokee mtu anakuja anakuambia umebatizwa kwa jina la Baba na Mwana, futa ubatizo, njoo ubatizo kwa jina la Yesu. Wewe kwani unafikiri Yesu alikuwa amwamini? Yesu anamwamini, na huu tatu mtu anaamini pia. Kwa hiyo vyote hivi vinaweza kufanyika, kikubwa tu ni ufahamu na maarifa ya neno la Mungu. Asante.
0: Amina sana. Mungu awabariki. Lakini hapa kuna swali. Wanasema Bwana Yesu asifiwe hapo mjengoni. Kuna aina ngapi za ubatizo? Bai Mathayo.
2: Aina za ubatizo, kuna ubatizo wa maji mengi kwa ajili ya toba. Hii tunasoma Marko sura ya kwanza mstari wa 4, anasema Yohana alitokea akibatiza nyikani kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Huu naitwa ni ubatizo wa kwanza. Lakini ubatizo wa pili ni katika Marko hiyo hiyo moja na mstari wa 8. Ingawaje hata Mathayo kula akisoma atakuta vile vile. Kini hapa mistari itoshe tukueta jibu. Mstari wa 8 anasema mimi naliwabatiza kwa maji. Manake Yohana huyo anasema mimi naliwabatiza kwa maji, bali yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa kuna ubatizo wa maji mengi kwa ajili ya toba, na kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya ondoleo la dhambi.
0: Kwa hiyo kuna aina mbili za ubatizo.
2: Aina mbili.
0: Sawa. Msikilizaji uliyetuma swali, tayari mtumishi wa Mungu amejibu kwamba kuna aina mbili za ubatizo. Namba yetu ni 0768150190. Watumishi wa Mungu awabariki sana kwa mia kwanza hapo. Twende kwenye swali lingine hapa. Huyu ana A na B. Huyu anasema anaitwa Ezekiel Paulo. Daudi alikuwa na wake wangapi? Mbona alikuwa akishika sanduku la agano na akashinda bi yake? Naomba mnisaidie, je, kuoa mke zaidi ya mmoja ni kosa? Na mnipe kifungo. Askofu.
2: Ni maswali ambayo sasa yamo vichwani mwa watu. Lakini tu naomba kabla sijajibu habari ya kwamba alikuwa na wake wangapi, kwa mtazamo wangu, natumaini kwake sio hoja ya msingi sana, ingawaje tutampa jibu alikuwa na wake wangapi. Kwa sababu ukimuuliza, ukiona A na B, ni kama anaangalia wake wengi, na anamuona Daudi alikuwa na wake wa wengi,
0: alikuwa zaidi ya mmoja,
2: na anakubarika kwa Mungu, analishika
0: na anashinda
2: ingawaje kidogo ni msaisha, hakulishika sanduku la agano, sema alilitegemea. Washika sanduku walikuwa ni Walawi, ndio walikuwa wanabeba hilo sanduku. Naona kwa lugha aliyotumia. Lakini tuseme tu kwa ni usahihi tu kwamba kama mtu umelitegemea ni saa kama umelishika. Yeye alilitegemea sanduku la agano
0: na likamsaidia.
2: Likamsaidia katika kushinda vita na katika mambo yote. Ni kwamba jibu la kwanza la msingi ambalo kwa kweli tutajadili hata mpaka kesho. Mungu habadiliki. Ndoa ni mke mmoja, mume mmoja. Tutajadili mpaka kesho, mpaka hivi labda tu kwa tamaa. lakini ni mke mmoja, mume mmoja. Ndio maana Yesu alipokuja hapa duniani alikutana na maswali haya ya kutoa taraka na mambo ya nini ya wake wengi. Ikabidi aurudishe msingi, akawaambia amkusoma tangu mwanzo, manake msingi wa ndoa yenyewe. Tuisome kwanza katika Mathayo 19. Manake Yesu anakuja kwenye msingi wa kimungu wa ndoa wenyewe. 19 Mathayo na mstari wa 4 anasema, akajibu akawaambia, hamukusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke? Hapo tu kwanza, aliumba mtu mume na mtu mke. Hakuumba mtu mume na watu wake. watu wa wanawake. Ni mtu mume, mtu mke. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, naye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Haina maana kwamba eti akasema sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, naye ataambatana na wakeze. Hapana. Biblia ndiyo inasema, na hao wawili, sio watatu, wane, wangapi, wawili watakuwa nini? Mwili mmoja. Mstari wa 6, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Ndio akakazia akasema, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanyeje?
0: Asikitenganishe.
2: Mbele yake anazungumzia habari ya taraka, maana walimhoji, mbona sasa kuna taraka Musa aliruhusu? Akasema kwamba Musa aliwaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, ndiye akaruhusu. Maana yake sasa Yesu anakuja kuirudisha hali iliyo kamili. Kwa hiyo ndio ndoa inayokubarika ambayo

0: tena katika Nuhu, baadaye maasi tena yalikuja yakajitokeza. Lakini Mungu ibidi aandae ukombozi sasa, akaona kwamba wanadamu hawa wanashindwa na dhambi. Niandae ukombozi wenye nguvu. Ndio maana akaanzisha taifa la Israeli kwa lengo, kwa kumuita Musa, samani kwa kumuita Ibrahimu, kupitia nani, Isaka na Yakobo, taifa la Israeli, ili aonyeshe utukufu wake na watu wamche Mungu. Hilo nalo likashindwa kufanyaje? Kuonyesha kila ambacho Mungu anakitaka. Lakini akaandaa ukombozi kupitia Yesu Kristo. Sasa hicho kipindi chote kilichopita, ibidi Mungu ajifanye kama haoni. Maandiko tunasoma Biblia katika Matendo ya Mtume kwamba hapo zamani za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Kwa hiyo hawa walioa wake wengi pamoja na kina Daudi na nani, Mungu akajifanya kama haoni. Sio kwamba haoni, lakini alikuwa anaziona. Maana yake kwa lugha nyingine, hakuishughulikia mambo mengine, dhambi zingine, akawa anatazama kitu kimoja tu, ni nani anayesimama kunitazama mimi. Aliyemtazama Mungu kwa msimamo ndio alimtazama na kumhesabia haki pamoja na madhaifu mengine. Ndio kujifanya kama huoni maana yake. Ibrahimu aliitwa, sio kwamba Ibrahimu hakuwa na madhaifu, alikuwa nayo. Mpaka kuna sehemu tunamuona Ibrahimu alisema hata na uongo, lakini Mungu hakutazama ule, alitazama ile imani ya kusimama kwa Mungu. Hata Isaka vile vile. Hata Yakobo vile vile. Unaona? Lakini alitazama kile ambacho agenda kuu. Huyu mtu anamwamini Mungu asilimia zote. Ndio maana Ibrahimu mpaka akaamua, akasikia sauti ya Mungu inamwambia akamtoe mtoto. Alimtoa mtoto kwa sababu imani. Kwa hiyo Mungu aliitazama hiyo, akaacha madhaifu mengine akijua sasa ninaandaa ukombozi ulio kamili. Sasa ukombozi ulio ulipokuwa umekamilika sasa, Yesu Kristo alipokuja, ndio maana sasa anasema, anatuita, anasema katika maandiko hayo kwamba sasa Mungu anafanya sasa Mungu anataka mgeuke, muitazame kweli. Kwa hiyo Yesu akaturudisha kwenye kweli na kwenye msingi wa ndoa. Kwa hiyo yale mafundisho yaliyokuwa madhaifu yale, tusiende kuchukuliana kwamba Sulemani alikuwa na wake sijui 700, Daudi alikuwa na wake wangapi sijui nani, alikuwa na tukaoa na sisi. Ni tamaa ambao tayari sisi tuna ukombozi na msaada. Tena wale hawakuwa na msaada wa Roho Mtakatifu wa kuwashindia dhambi. Sisi tumepewa msaada wa kushindia dhambi. Kwa hiyo sasa mtu akiasi ameamua kuasi tu. Kwa mimi ninachokiangalia hapo, Mungu alimhesabia hayo, ndio maana asishangae kwamba Daudi pamoja na kuwa na wake hao, Mungu akasema naye. Mungu alikiangalia kile kitu alichokiamini na kukisimamia, madhaifu mengine madogo akayaacha. Kwa hiyo ndio maana hivyo, ndio maana akawa anaendelea. Si unaona hata alipofanya dhambi alikuwa ni mtu mwenye kuonyeka. Alianguka kwenye dhambi ya zinaa. Lakini alipokuja kuhubiriwa, alifunga na kuomba na kulia machozi. Hivi leo nani mtu unaweza ukafanya dhambi? Siku hizi mtu hata akiambiwa umetenda dhambi hakili waziwazi wala hakubali.
1: Ulikuwepo?
0: Ndio. Ni ushahidi gani? Anatafuta mpaka ushahidi. Lakini Daudi akagaga na kufunga na kuomba. Kwa hiyo anaitwa ni mtumishi wa Mungu na ni mnyenyekevu, kwa sababu alipokuwa kionywa alitubu. Kwa hiyo hilo fundisho naliona katika maandiko likiletwa kwa sura hiyo, kwamba Daudi kwa kipindi hicho Mungu alijifanya kama haoni. Lakini Daudi pia alikubalika kwa sababu ya maisha yake na imani yake thabiti kwa kumtetea Mungu wa mbinguni. Naomba niishie hapo. Labda mwenzangu hapa ataleta kwa upana zaidi, tumweleweshe ndugu yetu. Maana inamchanganya.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji namba yetu 0768150190. Kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu Matole, tupate kwanza mapumziko kidogo, tukirudi utaendelea pale. Tunapata wimbo kutoka kwake Upendo Nkone, kwa jina Mshukuru Mungu.

0: tuenende katika upya wa uzima. Mstari wa tano, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mnaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Maneno hayo ukiangalia ya kwamba tulibatizwa katika mauti yake, maana yake kubatizwa kunaonyeshwa ni kama kwamba kwanza, hatua ya kwanza ulipomwamini Yesu, maana yake unampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kubatizwa maana yake unakiri sasa ya kwamba nakubali kuishi na Kristo, kufa pamoja naye kama alivyowekwa msalabani, kuzikwa pamoja naye, maana kunazamishwa kwenye maji, kufufuka pamoja naye kama unatolewa kwenye maji. Unapotolewa kwenye maji, maana yake unaanza maisha mapya. Ya kale sasa yamepita, kama anavyotuambia, ya kale yamepita, yanakuwa nini?
1: Mapya.
0: Kwa hiyo ndio tafasiri ya maana ya ubatizo. Maana ya ubatizo ni kuzika utu wa kale na kufufuka na utu mpya, na ni agizo la Yesu mwenyewe. Naomba nishie hapo
1: kwa muda wetu. Muda wetu umeenda sana, Matole.
2: Yeah, kama alivyotangulia kusema pastor kwamba tunapoongea neno ila ubatizo katika lugha ya Kigiriki inatokana neno baptizo, ilikuwa na maana ya kuzamisha au kutumbukiza kitu, chovya kitu kiasi cha kutokuonekana. Hiyo ndo maana ya neno ubatizo. Sasa kwa nini tunabatiza, labda na kuna umuhimu gani? Ni kwamba jambo la msingi kuzingatia ni kwamba ubatizo tunaliona ni kama tendo la kimwili ambalo lina maana kubwa sana rohoni. Yaani tunamchukua mtu mwilini, tunapita barabani, tunaimba pambio, tunampeleka kibirizi, tunampeleka katosho, unampeleka wapi kumbatiza. Ni kama ni kitendo cha kimwili, lakini kina maana kubwa sana na maana nyingi rohoni. Maana ipi? Ndio pastor alikuwa anazungumza hapa. Ubatizo ni tendo linalodhihirisha kuunganishwa pamoja na Kristo. Unavyobatizwa, unapozamishwa, ni ishara ya kusema kwamba kama Kristo alivyokufa, na mimi niko tayari kufa katika maji haya. Tunapokuinua ni ishara ya kusema sasa yule Joni amebaki kwenye maji, anainuka Joni mpya katika Kristo. Lakini pia kitendo hicho kinamaanisha kama Kristo alivyofufuliwa, alivyofufuka, ndivyo nami siku ya mwisho pia nitafufuka. Sijui unanielewa vizuri. Hapa ndio dhana hii ya ubatizo. Warumi sura ya 6 mstari wa 3 maandiko yanasema tulikufa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Maana yake mtu yote anapookoka lazima pia akubali kuchukua hatua ya pili ya kubatizwa. Lakini ubatizo uashiria au ni ushuhuda wa imani. Ubatizo tunauona kama tangazo la hadhara. Ni hatua ya utii baada ya mtu kumwamini Yesu Kristo. Umeamini, umehubiriwa. Sasa Yesu amesema wabatizwe. Maana yake mtu anayechukua maamuzi ya kubatizwa ameonyesha hatua ya utii ya agizo la Yesu Kristo, na huyu mtu ameamua kufanya tangazo la hadhara. Ndio maana zamani, sasa hivi kidogo tu mazingira yanabadilika. Zamani ukiwa unaenda kwenye ubatizo, unavaa nguo yako ya ubatizo, unaanzia kanisani, mnaenda mnaimba nyimbo barabara yote. Yani unawaambia jamani, mimi yule mliokuwa mnanijua, nimeachana na maisha ya dunia na sasa naenda ni tangazo. Unatangaza kwamba nimeamua kabisa kuwe.
1: Sawa.
2: Ya, lakini pia ubatizo ni ishara ya kutubu na kuonyesha msamaha wa dhambi, kwamba nimebadilika, nimetusa, naenda kwenye maji. Kwa maandiko yanasema hata imekuwa mtu akionda na Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Sasa eneo tunaenda kuvua yale ya kale ni kwenye ubatizo. Tunaenda kujiridhisha na kuthibitisha.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana na mletu umeenda sana. Maswali yatajibiwa wiki ya kipindi kijacho. Huyu anasema, je, ubatizo wa maji madogo nao ukoje? Na huyo mwingine akasema tena, ubatizo wa maji mengi na ubatizo wa kunyunyuzia, vipi, upi ambao uko sahihi? Wiki ijayo, si ndio, watumishi wa Mungu? Kutokana na muda wetu, mwili tumeenda sana. Mimi ni washukuru sana.
2: Asante sana.
1: Na karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Asante.
1: Msikilizaji, muda wetu umeenda sana, niombe radhi sana kwa hawajajibu message hizi, lakini

na shaka watajibu kwa kipindi kinachofuata. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Sema Biblia katika siku ya leo. Nilikuwa na watumishi wa Mungu, nilikuwa na Askofu Kulwa wa makanisa ya PAG, pia nilikuwa na mtumishi wa Mungu Samuel Matole wa kanisa la MMPT pale Gungu. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia wakati mwema na siku iwe njema kwako.

0: Mimi nafikiri kila mtu anapomtafsiri Mungu ndani yake unatakiwa uweje, lakini ninachojua tunatakiwa kupendeza vizuri, mavazi ambayo hata mwanadamu mwenzako akikuona akwambia umevaa vizuri sana, umependeza sana. Nafikiri hicho kitu kinaleta amani ndani ya moyo kuliko ukavaa kitu mtu akakudoubt, kwa sababu hata kama hauna matendo mabaya, lakini kuna muonekano fulani ukionekana pap, mtu anajua usimpe langu ataondoka
1: naye. Sawa, tukiwa tunaelekea mwishoni, kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kwa majina gani?
0: Mimi napatikana sana Walter Chilambo TV, kama Instagram natumia. Mimi kila sehemu utakutana na Walter Chilambo, lakini hakikisha kuna hizo blue tick. Watu wanatafuta ma Facebook huko, wanakutana matapeli, wanakutana na nini. Lakini mimi natumiaga jina langu Walter Chilambo, na page zangu zote zile utakutana na blue tick. TikTok natumia Walter Chilambo, Insta Walter Chilambo, YouTube Walter Chilambo. Mtu kinipigia hakikisha ameongea na mimi, kwa sababu kuna watu wengine wanatafuta huko, wanakutana na watu wengine, mtu anaanza kuibiwa hela, unaambia mimi ni Walter Chilambo afu nakutumia namba, nitumie hela limeandikwa Majuma sijui nani, sijui unaelewa.
1: Ndio.
0: Bado mtu anatuma hapo anasema wote umenitapeli hela yangu, wakati anatuma kwa Majuma, akutuma kwa wote. Ni watu tukua makini, lakini kuna namba ambayo wanatumia kwa huduma, kama nataka kutajia hapo utaandika hapo utairudia tena wewe.
1: Ndiyo.
0: Ni 0718 06 95 09 0718 06 95 09. Hiyo napatikana sana kwa ajili ya huduma na mambo mengine, watumishi wa Mungu wengine wanaombaga ushauri, hizo zinatumika sana.
1: Sawa.
0: Na wakisikia sauti ya tofauti wajua amepokelewa na mke wangu.
1: Sawa sawa. Na kwenye nyimbo zako hizo ambazo umezitoa, ungependekeza tucheze wimbo gani?
0: Natamani ucheze Mtoto wa Mfalme ambao nimeimba na Obi Alpha.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, huyo ni Walter Chilambo ambaye tumezungumza naye kuhusiana na safari yake ya uimbaji. Amezungumza mambo mengi, namna anavyoshirikiana na vijana, namna anavyoshika mkono ili kuhakikisha safari yao ya uimbaji inaendelea kukua zaidi. Ulikuwa nami Lucas Hoha nikikuongozea kipindi hiki cha Gospel Power, bila kumsahau Sophia Christmas. Nikutakie Jumapili njema na weekend njema.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Nakusalimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Moyo wangu umejaa shukrani kwa Mungu Baba kwa ajili ya kutupa fursa nyingine ya kulisikiliza neno lake na kuendelea kubarikiwa kwa kumjua Bwana na Mungu wetu. Ulimwenguni mwote, iwapo kuna jambo lenye umuhimu ni kumjua Bwana Mungu aliyekuumba, maana kumjua ni uzima wa milele. Kwa sababu ya ufahamu huo, naamini huo ndio msingi wako kujumuika nami ili tujifunze kutoka kwenye neno lake Bwana. Tupo kwenye Agano la Kale katika kitabu cha Wafalme wa Pili, nalo somo letu latoka kwenye sura ya pili kuanzia aya ya 23 hadi sura ya 4 aya ya 44. Kama vile ilivyo, muda huwezi kuturuhusu kusoma kila andiko, kwa hivyo tutakachofanya ni kuzingatia maandiko ya kimsingi. Baada ya muujiza aliyotenda Elisha kwa kuponya maji ya mji ule wa Yeriko, sasa kuna haya yaliyofuatia, kama vile twasoma kwenye aya ya 23 hadi 25 kwenye sura ya pili ya kitabu hiki cha Wafalme wa Pili. Neno la Mungu lasema hivi: akakwea kutoka huko mpaka Betheli, naye alipokuwa akienda njiani wakatoka vijana katika mji, wakamfanyizia mzaha, wakamwambia, paa wewe mwenye upaa, paa wewe mwenye upaa. Akatazama nyuma, akawaona, akawalani kwa jina la Bwana. Wakatoka dubu wawili wa kike mwituni, wakawararua vijana 42 miongoni mwao. Akatoka huko akaenda mlimani wa Karmeli, na toka huko akarudi mpaka Samaria. Habari hizi, msikilizaji, zimewafanya hao adui wa neno la Mungu kuomboleza kwa ajili ya hili lililotendeka. Tunachohitaji kufanya kabla ya kumlaumu Elisha ni kuangalia yote yaliyotangulia kutendeka. Kwanza ni kwamba neno lilikuwa limeenea kwa wote yaliyotendeka huko Yordani na Yeriko. Alipokuwa akienda Betheli, vijana hao walianza kumdhihaki. Elisha aliwalaani katika jina la Bwana, na dubu wawili wa kike wakatoka mwituni, wakawararua 42 miongoni mwao. Najua kwamba jambo hili hushangaza waumini, kwa nini Elisha alifanya mambo kama haya. Kwanza ni kwamba tunapoingia katika ulimwengu huu, mawazo yetu ya kibinadamu huwa bila mapendeleo isipokuwa uasi dhidi yake Mungu. Mwanadamu daima huwa katika hali hiyo, maana ni rahisi kwake kuamini linginelo isipokuwa neno la Mungu lililoko kwenye Biblia. Katika hali nyingi, Elisha alikuwa mkuu kwa vitendo kuliko Eliya. Kwa habari ya huduma, Eliya alihudumu makutano, lakini Elisha alihudumia kila mtu binafsi. Yaonekana kwamba kwa sababu ya taratibu ya huduma yake, alikuwa mtu mpole. Kama nabii mchanga, alikuwa amevuka Yordani baada ya Eliya kutwaliwa mbinguni kwa magari hayo ya moto. Habari ya haya yaliyotendeka yalienea kama upepo wa moto. Habari hizi zilimtangulia Elisha hata kabla ya kufika katika mji wa Betheli. Betheli, ndugu msikilizaji, ni jina lenye maana ya nyumba ya Mungu. Mji huu watajwa mara ya kwanza katika habari za Ibrahimu na baadaye kwa habari ya Yakobo. Hata hivyo, mji huu haukuendelea kuishi kulingana na jina lake, kwani wakati wa kugawanyika kwa ufalme, Yeroboamu alikuwa ameweka sanamu za ndama huko. Alifanya hivyo ili awazuie watu wasikwende Yerusalemu kuabudu. Katika Betheli kulikuwepo shule ya wana wa manabii wa uongo. Shule hiyo ilikuwa kwa mfano wa shule ya kinabii iliyokuwako kule Yuda. Ni katika mazingira kama haya ndipo hao watoto waliozaliwa kule Betheli walikuzwa. Hawakuwa na nidhamu yoyote ile tokea nyumbani kwao. Tukirudia aya hiyo ya 23, neno la Mungu lasema hivi: akakwea kutoka huko mpaka Betheli, naye alipokuwa akienda njiani, wakatoka vijana katika mji, wakamfanyizia mzaha, wakamwambia, paa wewe mwenye upaa, paa wewe mwenye upaa. Hawa walioraruliwa na dubu wale, iwapo walikuwa watoto wadogo, msikilizaji, basi Elisha alikuwa katili sana, tena hakufanya sawa na hayo aliyoyatenda Bwana Yesu. Kumbuka hili, ya kuwa Bwana Yesu alisema kuwa, waacheni watoto waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni kama wa hawa. Habari hizo wazipata kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Katika maandiko, unaposoma utaona jinsi Mungu anavyowajali watoto wadogo. Tuona jinsi Mungu aliwajali watoto hapo wana wa Israeli walipofika Kadesh Barnea, kisha wakakataa kuingia katika nchi wakisema hivi: mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Hayo yasome kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 3. Waliona kana kwamba watoto wao walikuwa katika hatari ya kuchukuliwa mateka.
lakini Mungu aliwaambia kwamba wangelimtumai. Na kwa kuwa walifikiri kwamba watoto wale watafanyiwa madhambi na kumlaumu Mungu, Mungu aliwaambia kwamba wote watakufa katika hilo jangwa. Na wale watoto waliosema kuwa watachukuliwa mateka ndio wataingia katika nchi ile. Neno la Kiebrania la vijana ni nari au nahari. Hili ni jina lililotumika kwa Isaka alipokuwa na miaka 28, na pia lilitumika kwa Yusufu alipokuwa na miaka 39. Jina hili linatumika katika sehemu zingine pia katika maandiko. Kwa hivyo, neno hili linaponena habari ya vijana, si kwa jinsi tuelewavyo sisi kuwa ni watoto. Mfano ni Rehoboamu, ambaye maandiko yasema hivi kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mstari wa 8. Lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye na kusimama mbele yake. Neno hili vijana ni sawa na hilo linalotumika kwenye aya hii ya 23 kwenye sura ya 2 ya kitabu hiki cha Wafalme wa 2. Pia ni neno lililotumika kwa wale wana wa Yese. Kwa hiyo ni dhahiri kwetu kwamba vijana waliokuwa kimdhihaki Elisha hawakuwa watoto wadogo au wale tunaoweza kuwataja kuwa vijana wadogo, bali walikuwa watu wazima waliojua jema la kutenda lakini hawakutenda. Walikosa heshima kwa wazee na hasa kwa mtu huyo wa Mungu. Elisha alipokuwa akienda njiani, walimfanyia mzaha wakamwambia, "Paa wewe mwenye upaa." Kwa hayo walikuwa na maana ya nini? Vijana hawa walikuwa akimwambia aende kama alivyofanya Elia. Naona kwamba hawa vijana walikuwa wanafunzi wa wale manabii wa uongo. Walikuwa kidhihaki kweli ya maandiko kwamba Mungu atawanyakua walio wake katika ulimwengu huu. Hali hii ndiyo Mtume Petro anena katika sura ya 3 mstari wa 3 na 4 kwenye waraka wake wa pili. Maandiko yatuambia hivi kwenye sehemu hiyo: mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali iyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Haya, msikilizaji, ndiyo yatatendeka katika ulimwengu hapo wasioamini watakapoanza kuwadhihaki waumini kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Dhihaka hii tayari ipo na yaendelea. Kwa hivyo itakuwa vyema kwetu kufundisha kwa usahihi habari ya kurudi kwa Bwana, hasa tukimwomba Mungu atusaidie kufanya hilo kwa uangalifu. Hili tulionalo kwenye aya hizi, yaani vijana hawa kuraruliwa, ni picha ya hukumu itakayokuja juu ya ulimwengu. Neno hilo la malizia sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya 24 na 25: akatazama nyuma akawaona, akawalaani kwa jina la Bwana. Wakatoka dubu wawili wa kike mwituni, wakawararua vijana 42 miongoni mwao. Akatoka huko akaenda mlima wa Karmeli, na toka huko akarudi mpaka Samaria. Ndugu yangu, unapomsikia mtu akikana uungu wa Bwana Yesu Kristo na kazi aliyoifanya hapo kwanza, ni vyema uondoke alipo mara moja. Jambo kama hilo haliwezi kumzuia kama huyo kudhihaki kurudi kwake mara ya pili, jambo ambalo mfanya awe amehukumiwa tayari. Wale vijana walimfanyia mtu huyu wa Mungu mzaha kwa maneno waliyoyatumia. Elisha aliwalaani kwa jina la Bwana, nayo hukumu ikawashukia. Lile alilotenda ndilo alifanya Elia pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo alipotangaza hukumu juu ya miji kama vile Bethsaida, Korazini na Kapernaumu. Soma maandiko hayo yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 21 na 23.

Jambo moja tunalo hakikishiwa msikilizaji ni kwamba, baada ya wale dubu kufanya kazi yao, hakuna mtu mwingine aliyedhubutu kumfanyia mzaha mtu wa Mungu, Elisha. Elisha sasa ndiye msemaji wa Mungu na nabii wake miongoni mwa watu waliokuwa wamemwacha Bwana Mungu wao. Amechukua mahali pa Elia. Kwenye sura ya 3 na ya 4 tutaona mengi aliyoyatenda huyu mtumishi wa Mungu. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: basi Yoramu mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 18 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda. Akatawala miaka 12. Huyu aitwaye Yoramu alikuwa mwana wa Ahabu na Yezebeli, alimrithi nduguye Ahazia, maana Ahazia alikufa bila watoto. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya pili na hiyo ya tatu: akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, ila si kama baba yake na kama mama yake, maana akaiondoa ile nguzo ya Baali aliyoifanya baba yake. Pamoja na hayo, alishikamana na dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo aliwakosesha Israeli, wala hakuziacha. Mtu huyu ingawaje hakutenda dhambi kama vile babaye Ahabu, tuona kwamba alifuatia njia ya Yeroboamu mwana wa Nebati. Hii ina maana kwamba aliabudu zile sanamu za ng'ombe. Kwenye aya ya 4 na 5 neno hili latuambia yafuatayo: basi Mesha mfalme wa Moabu alikuwa mfuga kondoo, naye alikuwa akimlipa mfalme wa Israeli sufu ya wana kondoo 1,100 na ya kondoo waume 1,100. Lakini ikawa Ahabu alipokufa, mfalme wa Moabu akamwasi mfalme wa Israeli. Kama vile maandiko yanavyotuambia hapa, ufalme wa Moabu ulikuwa chini ya utawala wa Israeli, lakini alipokufa Ahabu walijaribu kujipatia uhuru wao wasiendelee kutozwa kodi. Jinsi ufahamuvyo, iwapo mapato yatapunguzwa, ni lazima anayepunguziwa kujaribu awezavyo kurudia hali yake ya kwanza na ikiwezekana zaidi. Basi Yoramu alifanya mapatano na Yehoshafati mfalme wa Yuda aende naye vitani ili awatishe Moabu chini ya Israeli. Wafalme hao walipokosa maji kwa ajili ya jeshi lao, walijiona kuwa hatarini na hata kupigwa na hao wa Moabu. Mfalme Yehoshafati aliyekuwa mcha Mungu aliuliza iwapo kuna nabii wa Bwana ili wapate kujua njia ya kuendea. Naona kwamba msikilizaji, ingelikuwa vyema iwapo mfalme huyo angelitafuta kujua mapenzi yake Mungu kabla ya kufanya muungano huu na Yoramu mfalme wa Israeli, mtu asiyekuwa na kicho cha Bwana. Nabii aliyekuwapo ni Elisha, na jibu lake laonyesha jinsi alivyomdharau mfalme wa Israeli Yoramu. Hili ni lile lililoko kwenye aya ya 13 na 14. Neno lasema hivi: Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi nawe? Uende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo. Mfalme wa Israeli akamwambia, la sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. Kwa sababu ya hilo alilojibu Elisha, mfalme huyo wa Israeli aliona kuwa Mungu ataka kuwaua wale wafalme wote. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, kama singalimwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singelikutazama wala kuonana nawe. Kwa sababu ya Yehoshafati, nabii wa Mungu asema kwamba yeye atazungumuza kwa sababu tu ya huyo, kwa sababu yake. Kwa sababu ya Yehoshafati, Mungu alimwahidi mfalme wa Israeli ushindi pamoja na Yehoshafati. Hii ni kwa mjibu wa hilo tulipatalo kwenye aya ya 16 hadi 20, ambapo neno lasema hivi: akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki, kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtaona upepo wala hamtaiona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu, na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana. Pia atawatia wa Moabi mikononi mwenu, nanyi mtapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri, na kila mti mwema mtaukata, na chemichemi zote za maji mtaziziba, na kila mahali palipo pema mtapaharibu kwa mawe. Ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama, maji yakaja kwa njia ya Edomu, hata nchi ikajaa maji. Mahandaki hayo ambayo neno la Mungu lasema yalikuwa ya kuhifadhi maji. Wakati huo huo, wa Moabu walikuwa tayari kukabiliana na jeshi la Israeli pamoja na wote waliokuwa pamoja nalo. Neno kwenye aya ya 21 hadi 23 latuambia lililotendeka baada ya Mungu kufanya muujiza huu. Basi wa Moabi wote waliposikia ya kuwa wafalme hao wamekwea ili kupigana nao, walijikusanya pamoja wote wawezao kuvaa silaha

na wenye umri zaidi wakasimama mpakani. Wakametameta juu ya maji, na Wamoabu wakayaona yale maji yaliyowaelekea kuwa ni mekundu kama damu. Wakasema, ndiyo damu hii, bila shaka hao wafalme wameharibika, wamepigana kila mtu na mwenziwe, basi sasa enyi Moabi, nyara hizo. Wamoabu walipofikiri kuwa wafalme wale wamekosana na kupigana wenyewe kwa wenyewe, waliacha kila mtu alichokuwa kifanya na kukimbilia nyara. Tendo lao liliwapa wana wa Israeli fursa nzuri ya kufanya vita juu yao. Kwenye aya ya 26 na 27, neno la malizia sura hii ya tatu kwa kutuambia yaliyotendeka baada ya tukio hilo. Hebu sikiliza. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli, basi wakatoka kwake, wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Watu wa Moabu, msikilizaji, walikuwa na ibada ya kuwaua watoto wao na kuwatoa kuwa sadaka za kuteketezwa. Mtoto huyo aliyemtoa, alimtoa kwa mungu wa Moabu aitwaye Kemoshi, kwa fikara kwamba atamuokoa kutoka kwa mikono ya Israeli. Tendo hilo lilikuwa ishara kwa Israeli kwamba wameshinda, nao wakaona wema wa Mungu na ukuu wa Mungu kwa kuwapigania. Na baada ya kuona hayo, hebu tugeukie sura ya 4 ambapo neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Yaonekana kwamba, ndugu msikilizaji, Elisha alimjua mumewe mjane huyu. Maana mjane huyu amkumbusha jinsi mumewe alivyokuwa mcha Mungu. Alipoaga dunia, alikuwa na mdeni wake aliyetaka sasa kuwachukua wanawe wawili awauze na kulipia deni hilo. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Aya hiyo ya pili yatuonyesha jinsi Elia aliona kuwa jukumu lake kusaidia jamii hii. Sheria ya Musa ilisisitiza kwamba wajane na watoto wasio na baba ni lazima kutunzwa. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 3 hadi 5. Neno laendelea kutuambia hivi. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamuacha, akajifungia mlango yeye na wanawe, hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Jamii hii kwa mkono wa Mungu, msikilizaji wangu, walikuwa na kisima cha mafuta katika nyumba yao. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 6 na hiyo aya ya 7. Neno la Mungu lasema hivi. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Ndipo akaja, akamwambia yule mtu wa Mungu. Naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Utakubaliana nami, ndugu yangu, kwamba muujiza huu ulikuwa mkubwa kuliko ule wa yule mjane wa Serafathi katika siku za Elia. Tunapoendelea kwenye aya ya 8 hadi 10, neno latupa habari ya mwanamke wa Shunemu. Hebu sikiliza. Hata ikawa siku moja, Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile, huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ndugu yangu, tangu wakati huu wa mwanamke huyu, katika nyumba nyingi za waumini leo kuna wale walio na chumba cha nabii. Kwa sababu ya ukarimu wa mwanamke huyu, Elisha alifikiri ni jinsi gani yaweza kumtuza. Kwa hiyo alimuita Gehazi mtumishi wake, kama vile tuasoma kwenye aya ya 14. Hebu sikiliza maneno haya. Akamwambia, sema naye sasa, tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme,

0: au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani, utamkumbatia mwana. Akasema, la bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati uo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Miaka mingi baadaye, ndugu msikilizaji, mtoto huyo alipokuwa kijana mkubwa, aliumwa kichwa akafa. Elisha alimfufua akitumia jinsi aliyofanya Eliya kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Wafalme wa kwanza. Yani, aliugusa mwili wa huyo aliyekufa. Kanuni iliyoko hapa ni kwamba tulipokuwa tumekufa katika dhambi na makosa yetu, kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo, tuliuhishwa na kuwa hai katika yeye. Mujiza wa nne katika kitabu hiki yahusu chakula cha wana wa manabii au wanafunzi wa Elisha. Wakati huo ulikuwa wa ukame, nao wanafunzi waliondoka kutafuta mboga, na mmoja wao akaona mtango mwitu, akauchuma na kuweka katika sufuria mlimokuwa chakula chao. Haya ni yale tuyapatayo kwenye aya ya 40 hadi 41, ambapo neno latuambia hivi: basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, ee mtu wa Mungu. Wala hawakuweza kula. Lakini yeye akasema, leteni unga. Naye akautupa ndani ya sufuria, akasema, wapakulie watu ili wale. Wala hakikuwamo kitu kibaya sufuriani. Kwa kuwa mtu wa Mungu Elisha alikuwepo hapo, aliponya chakula hicho ambacho kingelikuwa mauti kwa wengi. Na kwa kumalizia sura hii ya nne, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 42 hadi 44. Tena akaja mtu kutoka Baal Shalisha, akamletea mtu wa Mungu chakula cha malimbuko, mikate 20 ya shairi na masuke mabichi ya ngano guniani. Akasema, uwape watu ili wale. Na mtumishi wake akasema, je, niwaandikie hiki watu 100? Lakini akasema, uwape watu ili wale, kwa kuwa Bwana asema hivi, watakula na kusaza. Basi akawaandikia nao wakala, wakasaza sawasawa na neno la Bwana. Mtu huyu aliyetoka kule Baal Shalisha alitaka kutekeleza jukumu lake la kuleta mazao ya kwanza kama inavyoamuru sheria ya Musa. Aliwaletea hao wana wa manabii kwa kuwa Yeroboamu alikuwa amewatimua makuhani wa Lawi kutoka katika nchi. Elisha mtumishi wa Mungu aliagiza watu wale wapewe chakula hicho, nacho kikawatosha wote, wakala wakashiba wakasaza. Hili latukumbusha alilofanya Bwana wetu Yesu Kristo alipowalisha watu 4,000 na 5,000 kwa kutumia samaki na mikate michache. Ndugu yangu, ukiwa na Bwana, hasara hauna hata kidogo. Kwa hiyo mtegemee Bwana, nawe utaona mabadiliko na mibaraka zaidi katika maisha yako. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya wakati ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, tupate kujifunza yale yaliyoko katika neno lako. Ewe Mungu wetu, tazama tumejifunza neno hili, nasi tumepata ufahamu ya kuwa wewe huwakumbuka watu wako na pia huwatetea wale ambao hawawezi kujitetea. Zaidi ya yote twafahamu kwamba kwa mkono wako na kwa neno lako, Bwana, twaweza kusitirika, twaweza kufarijika, twaweza kupokea hata yale ambayo katika macho ya mwanadamu na uwezo wa mwanadamu ni magumu, tena hayawezekani. Hii ni kwa kuwa kwako, ewe Bwana, hakuna lolote ambalo ni gumu kwako la kukushinda. Ndiposa twaungana imani na ndugu yangu msikilizaji, tukiomba ya kwamba utatusaidia kulitii neno lako na kuwa na imani katika neno hilo, maana neno hilo ndilo uzima wetu na pia ramani yetu katika maisha haya, kuishi kwa kukupendeza na kukuza uhusiano wetu nawe. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, katika haya tuliyojifunza, najua kwamba Bwana amezungumza nawe. Umepata ufahamu ya kuwa ni lazima uyafahamu maandiko yako vyema na kuendelea kuliamini neno la Mungu, kwa kuwa neno hilo ndilo litasimama. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Mpenzi msikilizaji, najua neno la Bwana linafanya kazi maishani mwako. Na kusihi uendelee kusikiza kipindi hiki kwa mibaraka zaidi. Iwapo wahitaji ushauri wowote au una swali, ushuhuda wa alichokutendea Mungu kwa kutumia kipindi hiki, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia kama msikilizaji wa kipindi hiki, na kufahamisha kwamba waweza kufadhili kipindi hiki kwa kutuma msaada wako wa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 5, aya ya kwanza hadi ile ya 27. Hivyo basi nakusihi usome sehemu hiyo, kwa kuwa muda hautamruhusu mchungaji kuyasoma maandiko hayo yote, ila kuzingatia yale ya kimsingi tu. Bwana akubariki hadi wakati huo. Mimi ni dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio Jambo.

0: Afya yako.
1: Afya yako.
2: Ni matumaini yangu kwamba ni buheri wa afya popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM. Ni siku nyingine tunakutana katika kipindi kizuri cha afya yako. Hii leo tutaenda kutazama ugonjwa wa homa ya nyani kwa maana ya mpox. Utajua ugonjwa wa homa ya nyani ni nini, chanzo chake ni kipi, dalili zake ni zipi, kina nani walioko zaidi kwenye hatari, kinga yake, madhara yake. Tutaona vyote hivi kwa pamoja. Jina langu Timotheo Leonard, nipo na daktari Ruiza Modest ambaye atahakikisha kila kipengele anakifafanua kwa uzuri ili uweze kujua ugonjwa huu unatokana na nini na namna gani uweze kujikinga nao. Karibu sana studio.
3: Asante sana.
2: Tunaenda kutazama ugonjwa ambao unatajwa kwamba tayari umekwisha yafikia baadhi ya mataifa, na hususan ni sisi ambao ni mikoa ya mpakani, hususan ni mpakani mwa Kongo. Tunapewa tahadhari kubwa sana kwamba lazima tuhakikishe tunaufahamu vizuri ugonjwa wa homa ya nyani. Kwa msikilizaji anayetufuatilia hivi sasa, kwanza tuanze kwa kutazama, tunaposema homa ya nyani ni nini?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema homa ya nyani, ina maana ni homa ambayo inatokana na nyani. Kama unavyojua, kuna mwingiliano wa binadamu na wanyama. Wengine wanawafuga, wengine wanakuwa nao katika utafiti, research mbalimbali, vitu kama hivyo. Sasa unakuta kuna virusi ambavyo vinakuwa vinapatikana katika hizi nyani. Lakini vile vile virusi vinavyo vikaambukizwa kwa binadamu. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema zoonosis. Zoonosis ni magonjwa ambayo yanatoka kwa binadamu, yanatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Na maana kwamba kuna uingiliano. Kwa hiyo imeonekana katika baadhi ya nchi za Afrika ugonjwa umejitokeza sehemu mbalimbali katika mataifa ya Afrika. Rwanda, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Central Africa. Nchi kama hizo. Sasa sisi kama hizi nchi zimetuzunguka, basi uwezekano mkubwa wa ugonjwa wa homa ya nyani kulipuka na sisi kunaweza katokea. Maana kama unavyojua, kuna madriver wanasafiri kwenda Rwanda, kwenda Kongo, kwenda Uganda, na sisi tuko mpakani. Sasa lazima tuwe na tahadhari ya ugonjwa kama huu unaweza kujitokeza. Maana kama unaona kwenye nchi za jirani umejitokeza. Na huu ugonjwa umekuwepo, sio kwamba ni siku za karibuni hivi.
2: Ulikuwepo
3: mingi sana. Okay. Mwaka 1958 uligundulika nchini Denmark katika kufanya tafiti.
2: Na ilikuwa ndo mara ya kwanza?
3: Mara ya kwanza kugundulika.
2: Okay.
3: 1958. Lakini katika mwaka 1970 uligundulika nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mtoto wa umri wa miezi 9 alipatikana kuwa na hivi virusi vya homa ya nyani. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani huu ugonjwa ni hatari sana, na unaenea kwa haraka sana. Urahisi wa kuenea ni haraka sana. Ndio maana sasa lazima tuwe na tahadhari ya kuweza tunajilindaje, tunajikingaje, na kuwa aware, kujua kwamba huu ugonjwa upo. Na pindi mtu unapokuwa unapata ni hatari sana. Na ukiangalia katika takwimu katika nchi za Afrika ambazo nimezitaja, katika mwaka Januari kuanzia mwaka 2022
2: 2022
3: kuanzia Januari mpaka Agosti 2024 walipatikana wagonjwa kama 40,874
2: mataifa ya Afrika,
3: katika mataifa ya Afrika.
2: Okay.
3: Walisia wagonjwa 40,874, lakini kati ya hao 1,512 walifariki. Sasa unaweza kuona kwa kiasi gani ugonjwa ni tishio. Lakini kwa mwaka huu Januari mwaka huu 2024 mpaka Agosti tarehe 9 2024 walipatikana wagonjwa kama 17,541 kesi mpya, lakini

0: vifo vitokee 517 ambayo okay. ni kama 2.9% au tuseme na 3%. Sasa unaweza kuona kwa kiasi gani ugonjwa upo. Ni lazima tuwe na umakini tatizo lipo na unaona ni kwa kiasi gani vifo vinavyotokea. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umekuepo muda mrefu, sio kwamba ni juzi juzi hapa.
1: Asante sana daktari kwa utangulizi huo, lakini bado nipo hapo hapo na hitaji kujua huu ugonjwa unatokana na hao wanyama. Je, ni baada ya kuwa mtu pengine amekula nyama ndo ukaanza kutokea au ilikuwa ni nini?
0: Asante sana. Ina maana kwamba watu wanapataje ugonjwa? Kama tulivyoona ni homa ya nyani.
1: Ndio.
0: Ukigusana na mnyama.
1: Na sio mnyama mwingine, ni nyani peke yake, si ndio?
0: Okay. Virusi vimepatikana kwa nyani.
1: Sawa sawa.
0: Sasa kuna watu unajua tuna tabia tofauti tofauti. Kuna wengine wanaweza kuwa katika research, katika tafiti zao ukakuta akaambukizwa. Lakini kuna baadhi ya makabila wakati mwingine unaweza kuta hizi nyani wanafuga, wamemfuga, au wengine wanatumia katika unakuta wanakula nyama ya nyani. Kuna watu wanakula nyama ya nyani. Ni kawaida.
1: Yeah, ni sahihi.
0: Baadhi ya makabila. Sasa katika hilo mtu amekwenda ameshika nyani ana vile virusi, basi anaweza kaambukizwa. Au mzoga wa nyani amekufa, watoto wanacheza wakashikashika, basi wanaweza kaambukizwa. Lakini sio peke yake. Kuambukizwa unaweza kama tulivyosema, unaweza kutoka kwa au nyani kwenda kwa binadamu. Lakini vile vile binadamu kwa binadamu unaweza kaambukiza.
1: Kwa hiyo binadamu. Kama mimi tayari nimeshaambukizwa virusi hivi vya homa ya nyani, ni rahisi kumambukiza mwingine.
0: Binadamu mwingine
1: unaweza okay.
0: kumambukiza.
1: Naweza nikamambukizaje sasa?
0: Tunakwenda kuona sasa. Mtu unaweza kumambukizaje? Kwa kugusana mtu anaweza kupata ugonjwa. Kwa kugusana kuna maana nyingi sana. Kwa mfano, mtu ambaye ameshaambukizwa kugusana naye na maana kwamba anakuwa na madonda, yale majimaji ya mwilini, basi unaweza kupata ugonjwa. Lakini bado ugonjwa unaweza ukaambukizwa kwa njia ya matone. Mtu labda akikoa, yani mkaribiana, akakoa, akapiga chafya, bado unaweza ukapata ugonjwa. Lakini kuna wengine katika hali ya urafiki, mtu akimbusu mtu ambaye ameshaambukizwa anaweza kupata ugonjwa. Lakini bado nguo zilizotumiwa na mgonjwa ambaye ameshapata ile homa ya nyani, ukizitumia ukazigusa, bado unaweza ukapata ugonjwa. Lakini bado tunakwenda mbali. Ugonjwa kwa kuona leta vidonda sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa ni pamoja na sehemu za siri. Watu wakikutana wakafanya tendo la ndoa, anaweza kupata hivi virusi. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani hivi virusi vinaweza vikaenea kwa haraka sana. Yale majimaji ambayo mtu ya mwili mtu usika ambaye ameshaambukizwa, basi anaweza akaambukiza wengine katika hali hiyo. Na wengine ambao unakuta wakati mwingine kuna wanafanya tendo la kukutana kimwili, wanaume kwa wanaume, vile vile wanaweza wakaambukizana. Maana pindi mtu anapokuwa amepata ili tatizo homa ya nyani, mpox virus, vina kwenda sehemu mbalimbali za mgonjwa ambaye amepata ugonjwa. Sasa bila kuchukua tahadhari ya jinsi tunavyoona kama unavyoambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ni hali hatari sana. Lazima tuwe makini. Tuko mpakani, ugonjwa unaweza kufika na watu lazima wajue unaweza ukaenea kwa vipi. Unaitwa mpox virus.
1: Okay.
0: Lakini kuna virusi vinaitwa orthopox virus ambavyo vinasababisha ugonjwa wa homa ya nyani. Lakini kuna ni familia viko kwa jamii kubwa. Kuna jamii kubwa ambayo ni pox viridae. Hivi vyote ndio vinasababisha ugonjwa wa homa ya nyani. Sasa watu ni lazima kuwa makini sana. Tukajua kwamba huu ugonjwa upo, kama nilivyosema, wasafiri wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, magari makubwa, watu wasafiri kwenye basi, kwenye high coast, tunazotoka hapa zinakwenda Burundi, zinakwenda Rwanda, zinakwenda Uganda kupitia
1: Zambia.
0: Sasa sema sisi wa Tanzania wakati mwingine tulikuwa tunapata bahati. Naweza kusema ni bahati ya kipekee kutokana na uimara wa Wizara ya Afya, serikali inaweka mikakati mapema. pindi napobaini kuna ugonjwa sehemu fulani, basi mikakati inafanyika. Na ndio maana utakuta katika nchi zizo tuzunguka hizi, haya magonjwa mara kwa mara utayakuta kwa nchi za jirani. Lakini sisi kwetu huku nafikiri ni Mungu anasaidia na vilivyo na kusimama. Serikali inasimama vizuri kishikana na Wizara ya Afya kuweza kudhibiti ugonjwa usiingie haraka sana, maana tumekuwa tusikia nchi za jirani, ndio maana tunakuwa tunachukua tahadhari haraka sana kuweza kudhibiti hali.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha Afya Yako, ukiwa na Timotheo Leonard nikishirikiana na Daktari Ruiza Modest. Tunautazama ugonjwa wa homa ya nyani. Pengine umekuwa ukiusikia, lakini hivi sasa daktari ameona kwamba ni vyema tuangazie aweze kukupa elimu. Tukazitazame dalili zake sasa, ili tukishaona dalili basi tuchukue hatua mapema.
0: Asante sana. Ni vizuri watu wakajua. Maana kama tunavyoona inaitwa mpox virus, unaweza kushabiana na magonjwa mengine. Kwa mfano kama chicken pox, tunaziona inaweza kufanana na hii. Lakini mtu anaweza kawa na homa alafu anakuwa na hali ya kutetemeka. Homa ni magonjwa mengi sana ambayo unaweza kuambatana na vipele mwilini, mtu akapata homa, kwa mfano kama nilivyosema chicken pox, tetekuanga. Mtu anaweza kakawa na homa vile vile. Lakini sasa kuja kutofautisha ni tetekuanga au ni monkeypox virus, na kwa sio rahisi kwa mtu wa kawaida. Lakini ukiona homa, mtu anatetemeka, alafu ana vipele ambavyo misili yake inataka kufanana kama vya tetekuanga, lazima ushtuke.
1: Tuseme vipele, si ndio?
0: Vipele kwenye mwili yeye. Ambavyo vinaweza vikaenda vikafanana kama malenge malenge, vinakuwa vinatoa maji maji au vinatoa usaha. Kishaona hivyo lazima uwe na ushtuke, usichukulie kama ni kawaida, labda tetekuanga za kawaida. Kitu ambacho kinathibitishwa ni ugonjwa fulani, ni kufika hospitalini tu ndo watajua kwamba ni ugonjwa aina gani. Lakini vile vile mtu anaweza kawa na kichwa kuuma, misuli kuuma, misuli ya mwili inakuwa inauma. Unaona? Mwili kuchoka. Ehe, mtu anaweza kawa na dalili kama za mafua fulani hivi, alafu na mgongo kuuma. Sasa unaweza ukaona hizi dalili hizi kwa mtu wa kawaida, kama hujashtuka, uwezi ukagundua kwamba ni monkeypox virus. Unaweza kufikiri labda nitetekuanga, nimepata labda smallpox, ni upele wa kawaida tu ni mwilini. Lakini kumbe unakuwa ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Lakini vile vile mtu anaweza kawa na vidonda kwenye mikono, usoni, mdomoni, kwenye miguu na sehemu za siri za mwanamke na za mwanaume na sehemu za haja kubwa. Anaweza kawa na vidonda vikajitokeza katika hali hiyo. Maana kama tunavyoona upele utaanzia usoni, utakuja kwenye mikono, utakuja kwenye miguu mpaka kwenye makanyagio, lakini vinasambaa mwili mzima.
1: Na vinakuwa vya aina gani, vikubwa au vidogo?
0: Vidogo vidogo, misili kama ya tetekuanga.
1: Sawa.
0: Ile kufanana tetekuanga. Itakuwa vinatoa maji, afu wakati mwingine vinaweza kutoa usaha. Sasa ndio hapa sasa mtu anapokuja kugusana yale maji maji, vile vidonda vile vipasuka, anapata ugonjwa. Ukavaa nguo ambazo mtu huyu amevaa, maana kama amevaa nguo alafu na wewe unakwenda kuivaa imegusana yale maji maji ya mwilini huyu ambaye ameambukizwa, basi utapata ugonjwa. Au kamshika mwilini, mkashikana, mkagusana, utapata ugonjwa. Ndio maana tunasema watu kuwa na tahadhari sana, kuwa makini sana. Sio rahisi kugundua, maana ukiona dalili za hivyo wekimbilia hospitalini. Maana homa inatokea hata kwa tetekuanga. Mtu anapata homa, vidonda vile vitapasuka, vitatoa usaha, vitatoa maji maji. Sasa kuja kujua ni monkeypox au ni nini, ni wataalamu wa afya ndio jukumu lao la kuweza kubaini huyu mtu anaumwa ugonjwa gani. Basi watachukua vipimo, kwenda kwenye maabara na kufanya uchunguzi waweze kubaini tatizo ni vimelea vya aina gani vya huyu mtu. Maana ugonjwa kama tulivyoona takwimu hapa, naona unasababisha vifo kwa kiasi kikubwa, sio kidogo. Vifo vinatokea, na wakati mwingine kupona kunaweza kuwa kugumu. Lakini vile vile mtu akishaugua sasa, ule ukali wa ugonjwa utategemea na uimara wa mtu husika. Lakini wale ambao utakutwa mili yao, kinga yao inakuwa kidogo chini, haina haikuimara sana, basi ugonjwa unaweza kuwa mkubwa zaidi. Unajua ugonjwa kwa mwili hauna kinga sawa sawa, basi ugonjwa unakuwa mkubwa zaidi. Una madhara makubwa ugonjwa, sio mchezo. Una madhara makubwa baada ya kupata ugonjwa, mbali na ugonjwa uwepo wake. Basi kuna vitu ambavyo vingine vinaweza kaendelea ndani ya mwili wa binadamu au mgonjwa husika akapata matatizo mengine ambayo ni makubwa sana.
1: Labda tutazame dalili zinaanza kuonekana baada ya siku ngapi au baada ya siku ya ngapi toka ulipo kumbwa na virusi hivi.
0: Sawa sawa. Ina maana kwamba tunasema kwa kitamu tunaita incubation period.
1: Okay.
0: Tangu ugonjwa umeupata mpaka kuonekana kwa dalili. Asasa ni kuanzia siku ya 5 mpaka siku ya 21 kupata ugonjwa. Lakini siku 7 mpaka 10 hasa hasa walio wengi wanakuwa katika hiyo. Lakini kuna kuwepo na interval. Inaweza kuwa siku 5 mpaka 21 au siku 7 mpaka siku 10 watu wanakuwa dalili zimejitokeza. Ile ni incubation period.
1: Ndio.
0: Ugonjwa umeingia mwilini wa mtu, unaanza kuugua. Sasa dalili zinaweza kujitokeza katika hizo siku in between hizo siku ambazo nimetaja 5 mpaka 21
1: walio
0: kina sasa siku 7 mpaka 10
1: walio kwenye hatari ni kina nani? Asante kwenye ugonjwa huu.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Walio katika hatari kupata ugonjwa kama tulivyoona jinsi unavyoenea ambao walikuwa katika hatari. Kwanza mahali ambapo ugonjwa umetokea, kama mgonjwa umejitokeza katika familia, mgonjwa mmoja ameupata.
1: Ndio.
0: Wale ambao unakuwa umemzunguka katika familia unakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa kwa haraka sana. Lakini kwa maana gani? Unakuwa kwa karibu naye, anaweza kakohoa. Tumeona kwamba matone yanayotoka mtu amepiga chafya, ukivuta unapata ugonjwa. Ukamgusa unapata ugonjwa. Akavaa nguo ya yule mgonjwa ambaye mtu akavaa nguo ya mgonjwa ambaye ameshapata monkeypox virus, anakuwa katika hatari zaidi ya kupata. Lakini na vile wale ambao wanafanya tendo la ndoa kwa kutana, wanakuwa katika hatari ya kupata. Kama tulivyoona vidonda vinakwenda mpaka sehemu za siri, watu wakikutana inaweza kuambukizana. Sehemu za haja kubwa watu wataambukizana. Lakini vile vile na wale ambao unakuta kinga zao zimeshuka, unakuwa katika hatari zaidi, maana miili yao imeshuka, ugonjwa unakuwa mkubwa sana. Lakini ifahamike mtu anaweza kupata ugonjwa bado kaisha bila matibabu, kutegemea na hali ya mgonjwa. Maana viral infections zozote zile kikuta mhusika aliyepata ugonjwa, basi unakuta mwili una kinga ya kutosha, anakula vizuri, mwili uko sawa sawa, unaweza ukaja alafu ukaisha wenyewe. Na sio wagonjwa wote wanaopata ugonjwa wanakuwa na hali moja, inatofautiana. Yule mgonjwa ambaye kinga yake itakuwa iko chini, basi ugonjwa utakuwa mkubwa sana ukilinganisha na yule ambaye kinga zake ziko juu, anakula chakula safi, ana afya imeimarika vizuri, basi ugonjwa utatofautiana. Ukubwa wa ugonjwa utatofautiana kutoka mgonjwa mwingine kwenda mgonjwa mwingine kutokana na kinga zake za mwili. Kwa hiyo wanaokuwa tani wao ambao wamesafiri yale maeneo ambayo ugonjwa hupo, kwa mfano wa madereva unatoka nchi moja, umetoka Tanzania, umekwenda Uganda, umekwenda Kongo, na kuna ugonjwa huo, wanakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa.
1: Tutazame sasa madhara yake.
0: Asante sana. Madhara ni makubwa. Unapata ugonjwa lakini bado tunaweza mtu akapata maambukizi ya bakteria. Hapo ni virus. Lakini kwa kuwa mwenendo wa ugonjwa katika mwili wa mtu husika, unakuta amepata vidonda, bakteria unachukua nafasi yake, unaweza mtu akapata pneumonia, unaona?
1: Ndio. Yeah.
0: Akapata encephalitis. Haya ni maambukizi katika ubongo. Unaona? Ni hatari sana. Lakini bado mtu akapata upofu, maana unashambulia sehemu mbalimbali za mwili, kiwa sehemu za usoni, machoni, mtu anaweza kupoteza kuona, akawa kipofu. Lakini bado mtu anaweza kupata ile hali tunasema sepsis au bakteremia, kwa kuwa vidonda mwilini, sehemu mbalimbali za mwili. Kama matibabu ya kutotibwa ya maambukizi ambayo inaweza kujitokeza, basi mtu anaweza kupata bakteremia, vimelea bakteria vinazunguka katika mwili. Lakini vile vile kwa kuwa ni ugonjwa ambao unaweza kufisha mwili, unaweza kukuta mtu akapata utapiamlo, malnutrition, kapata utapiamlo. Na ukipata utapiamlo lazima unakuwa katika hatari ya kupata magonjwa aina mbalimbali. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani mtu akipata ugonjwa na yeye anakuwa katika hatari ya kupata magonjwa mengine. Kwa mfano, mama mjamzito, ni madhara akiupata ugonjwa na mtoto ambaye yuko tumboni hajazaliwa, anaweza kupata ile tatizo, kukuta mtoto mimba inaharibika, kazaliwa kabla ya wakati, lakini mtoto aliye tumboni akaambukizwa ugonjwa. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba madhara yake ni makubwa sana. Ndio maana tahadhari inapaswa ichukuliwe kwa haraka sana, watu waweze kufahamu. Cha msingi hapa ni kufahamu ugonjwa unakuwa kuaje, unaambukizwaje. tumeshaona. Sasa ni watu kuchukua tahadhari kwa kuwa tuko sisi tuko mpakani na hizi nchi ambazo tunapata taarifa kwamba ugonjwa umetokea huko huko, lakini vile vile na watu kuweza kujua tabia mfumo wa maisha tunaoishi, tujue kwamba tunapokuwa tunakaa na wanyama tunakaa nao, ujue kwamba tuweze kupata matatizo
1: na wanyama wengine tunawafuga.
0: Ndio maana kwa mfano kama manke ni jamii ya ngedere, tumbili, wako aina mbalimbali jamii za hizo, lakini sinakuta na wengine unakuta amekafuga amekafunga kamba na kanako. Sasa uwezo ukajua je kanatibiwa kanafanya nini, lakini ujue kwamba kuna hatari ambapo unaweza kupata ugonjwa ambao unaweza kupoteza familia nzima, majirani, hata ukasambaa katika nchi nzima kuanzia sehemu moja, maana tunakuwa tunashirikiana kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, unatoka hapo unakwenda Mwanza, unakwenda Dar es Salaam, umu kwenye basi mkutana watu wanakwenda sehemu mbalimbali. Sasa unakooa, unapiga chafya, wengine wanapokea vile virusi wanavipata, wanakwenda mikoa mbalimbali, katika hili unakuta sasa ugonjwa umesambaa. Ndio maana katika muda mfupi ugonjwa unakuta umeenea nchi nzima, lakini chanzo chake ni hiki, ni mtu huyu mmoja umesafiri naye kwenye treni, kwenye basi, kwenye ndege, na kila mtu anakwenda sehemu mbalimbali. Ndio maana unakuta ugonjwa unaripotiwa sehemu mbalimbali kwa nchi ambazo umejitokeza, wilaya fulani, mkoa fulani, jimbo fulani, kumbe mtu ni mmoja alikuwa na ugonjwa ameambukiza wengine, wanakwenda sehemu mbalimbali, basi unakuta wameambukizana katika hali.
1: Na msikilizaji, tunaelekea mwisho, ni kuambie kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha afya yako, tukiutazama ugonjwa wa homa ya nyani au mpox kitaalamu. Tukatazame sasa kinga na matibabu yake.
0: Asante sana. Tuanze na kinga kwanza. Kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ni kuchukua tahadhari. Kiona mtu ameshaugua, kusalimiana kila isaisi kama nilivyosema, na kutana vidonda mikononi, mwilini, kigusa naye utapata ugonjwa. Kwa hiyo ni kuchukua tahadhari. Tahadhari nyingine, ukiona mtu anaumwa na vidonda, upele mwilini, amevua nguo zake, ameziweka pale, usimpe mtoto mwingine au mtu mwingine usizivae, itasaidia. Lakini kinga nyingine ni pale ambapo tumeona kwamba ugonjwa unaweza kusababuka ukaenea kwa njia ya mtu amepiga chafya mikoa, kuvaa barakoa, kitu cha muhimu sana.
1: Okay.
0: Ambayo na iko sawa sawa, haipitishi hewa kuvuta hewa nyingine, barakoa. Alafu kingine kuzingatia usafi, umegusana na mtu jitahidi kunawa kila siku, tunasisitiza kunawa kila siku ni kitu cha msingi sana. Lakini vile vile pindi inapokuwa imetokea ugonjwa tukasikia kwamba umetokeza, kuna chanjo yake, watu wale na mwitikio kwenda kupata chanjo dhidi ya ugonjwa, itakusaidia. Hata kama unapata ugonjwa hautakuwa mkubwa sana, utakuwa na makali, lakini makali ambayo hayatakusumbua sana, ni muhimu sana. Na kama kuna maeneo unajua ugonjwa umetokea, ni kuchukua tahadhari kutokwenda hayo maeneo, maana kujipeleka kule unajua katika hatari ya kupata ugonjwa zaidi. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo kinga ni rahisi, haina gharama, lakini ni kuzingatia yale yote, na kwamba mtu anaumwa kumshika mikono au ikiwa kwa bahati mbaya basi nenda ukanao. Tunapokuwa tumeshika vitasa, maana mtu kama ana vidonda mikononi anashika kitasa anafungua na ingia kwenye ofisi au kwenye nyumba, nyumba zote tunazoishi zina milango.
1: Na wale wanaofua, ukifua nguo za mtu ambaye ana ugonjwa huo, pengine ulikuwa hujui,
0: kama hujui unaweza kuambukizwa. Kwa hiyo ukishajua basi zile nguo kama unazivaa, faa gloves ambazo ni nzito, ambazo hazitaruhusu kwamba yale maji maji ya ambayo yametokana na zile nguo yametokana na huyu mtu ambaye ameugua, basi asiweze kukusa moja kwa moja.
1: Ukisema gloves ambazo ni nzito, ni gloves gani?
0: Asante sana. Ukienda kwenye watu wanauza vifaa vya ujenzi, na sio kama zile za hospitali. Za hospitali unaweza kuvaa, lakini zile wakati mwingine nyepesi.
1: Nyepesi sana.
0: Zile ya pia moja. Inaweza kachanika kila hisi, maana sio kazi zake, lakini kuna zile ambazo ni ngumu. Ukiwa unafua alafu unafunga huku unazibana huku, maji yasiingie ndani kwa ndani, maana kama unafua maji yanaweza kujipenyeza. Lakini unakisha inakokuwa imeishia huku, unachukua mpira mwingine unabana, unaifunga. Unahakisha unapokuwa unafua zile nguo za mtu ambaye amepata ugonjwa wa homa ya nyani, basi yale maji yasijipenyeze kuingia ndani. Maana unaweza kuona michubuko ambayo ni midogo midogo, ambayo usikii kama una michubuko, basi ukakuta una vichubuko, maji yakaingia, basi ukakuta unaambukizwa. Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana vya kuweza kuwa.
1: Kwa tuseme ugonjwa huu unatibika kirahisi.
0: Matibabu yake unatibu zile complication, yale matatizo ambayo yanajitokeza.
1: Kama na zile dalili kama zimeshaonekana.
0: Virusi mara nyingi unakuta havina tiba maalum. Lakini unakuta unaangalia huyu mtu kutokana na vidonda alivyonavyo mwilini, inawezekana akawa na maambukizi ya bakteria. Basi dawa kama za antibiotic zinatolewa kulingana na jinsi mgonjwa alivyo unampatia. Maana inawezekana akawa amepata vimelea vya bakteria wengine, sio vile vya virusi vya homa ya nyani. Anatibiwa. Lakini mtu ana maumivu, utampa dawa za kutuliza maumivu. Anachemka, utampa dawa za kutuliza homa. Isipande sana, maana unajua homa ikipanda kuliko kipimo, na yenyewe ni matatizo vile vile. Naweza kumpelekea mtu akapoteza maisha. Kwa hiyo unatibu kulingana na mgonjwa anavyokuwa anaonekana. Kama ni homa, mpe dawa za kutuliza maumivu. Kama ni vidonda, unachukua dawa za kuweza kumpaka na kutumia za kuweza kuosha vile vidonda. Lakini kusema kwamba vile virusi vya homa ya nyani vina dawa moja kwa moja, hapana, haipo.
1: Asante. Wizara ya Afya bado haijarekodi kisa chochote cha mpox nchini Tanzania. Kwa yule ambaye anatusikiliza, tunaelekea mwisho mwa kipindi chetu. Unawaambia nini Watanzania wanaokusikiliza hivi sasa?
0: Asante sana. Ni vizuri Watanzania tukajua kwamba kuna homa ya nyani na chukue tahadhari, na bahati nzuri kama nilivyotangulia kusema, haya magonjwa yanapokuwa yanajitokeza Tanzania tunakuwa salama. Na tunakuwa salama kwa nini? Ni ule wa Tanzania, mikakati ya serikali ikishirikiana na Wizara ya Afya, basi inakuwa tumebaki katika hali ya usalama. Kwa hiyo tubaki katika uelewa kwamba kuna homa ya nyani. Kwa kwa tuko mpakani, ugonjwa unaweza kujitokeza. Huwezi ukajua ugonjwa unakuja kama ni mwizi. Mwizi huwezi ukajua atakuja wakati gani. Ni wakati wa usiku, wakati wa mchana, mradi amepata nafasi au hajitayarisha kujilinda atakuibia. Lakini vile vile na magonjwa, tujilinde nayo. Ni njia gani za kutumia wakati tunapokea wageni? Amekuja na dalili zipi? Tuwe wepesi kutoa taarifa kwa mamlaka husika, Wizara ya Afya, kwamba nimeona mgonjwa ana dalili kama ya homa ya nyani mpox. Basi unatoa taarifa kwa vyombo husika, Wizara ya Afya, waweze kuchukua hatua. Itakuwa imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Ni mgeni umempokea nyumbani, umemwona amefikia kwa jirani, basi toa taarifa kama alikofikia au kutaka kutoa taarifa. Hapa tunasaidiana wote. Kinga ni mimi pamoja na wewe na mwingine. Itatusaidia tukishikiana kwa pamoja.
1: Naam, ni sauti yake Dr. Ruiza Modesti akihitimisha hivyo, akikufahamisha zile hadhari ambazo unapaswa kuzichukua kuhakikisha tunatambua ugonjwa wa homa ya nyani na namna gani tunavyoweza kuhakikisha tunauepuka, licha kwamba bado haujafika nchini Tanzania. Lakini wale ambao tupo mikoa ya pembeni hususan Zambia, tunapakana na Burundi, Rwanda, Kongo, tunapaswa kuhakikisha kwamba haya ambayo ametufahamisha daktari nasi tunayazingatia. Kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa, ulikuwa nami Timotheo Leonard nikiwa na daktari Ruiza Modesti, na kushukuru sana daktari kwa elimu nzuri uliyoitoa.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, tumefikia tamati ya kipindi cha Afya Yako kwa siku ya leo, na nikwambie mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine. Tukusihi endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyokujia kutoka hapa Radio Joy FM. Kwaheri.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
5: Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Tuataka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi.

0: Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda tunakushukuru sana. Kutupatia upendeleo wa kuhudhuria katika sabato ya leo yenye baraka mingi, jina lako litukuzwe. Tukusii kwa neema yako kila mmoja aliyehudhuria katika ibada ya leo atoke amekuona wewe na mwisho wa siku tukawe tayari kukupokea ujapo mara ya pili katika jina la Yesu. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe. Ni wakaribishe wote katika ibada. Tutakuwa na mafungu mawili ya tafakari. Fungu kuu tunalipata kitabu kile cha Timotheo ya kwanza sura ya sita fungu lile la sita. Ni kukaribishe ufungue Biblia yako, Timotheo wa kwanza sura ya sita fungu la sita. Naomba kusoma: walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Pamoja na fungu kuu tunalo fungu maalum katika ibada ya leo. Naomba tena tufungue kitabu kile cha Hesabu sura ya 14 fungu la 26 hadi 28. Hesabu 14 26 hadi 28, neno la Bwana nasema: kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kumwambia, je, nichukuane na mkutano mwovu huu uninung'unikiao hata lini? Nimesikia manung'uniko ya wana wa Israel wainung'unikiao. Waambieni kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mungu abariki mafungu haya mawili kwa jina lake Yesu Kristo. Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana katika ibada ya leo, ibada ya pamoja. Awali ya yote nitoe taratibu wa ibada ya leo. Tutakuwa na wimbo wa ufunguzi wa namba 44, kitabu kidogo, kitabu kikubwa namba 33. Tutakuwa na wimbo wa sadaka kutoka kwa kwaya ya Dorcas Amo. Tutakuwa na wimbo wa waimbaji katika huduma kuu kwaya ya Mulia. Kwa niombe kwa pamoja wote tusimame kwa wimbo wa namba 44.

0: Baada ya wimbo tutakuwa pamoja kwa ombi la pamoja. Karibu mwombaji.
1: Kwa heshima kubwa tupige magoti tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda na kutujali, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Umekuwa pamoja nasi katika muda wa siku sita zetu za kazi, na sasa tunakuja tukiwa tumejeruhika mioyo yetu na miili yetu pia. Tunakuomba Bwana ukubali kusamehe dhambi, makosa na uovu wote tulioutenda kwa kujua na kutoa kujua, bahati mbaya na makusudi. Kwa pamoja wote Bwana ukapate kunongona na kila mmoja wetu. Kila mmoja anaposalimisha uovu na dhambi zake mbele zako, kubali kumsamehe na kumsafisha, kisha umpokee katika sabato ya leo akapate kuwa mwana na binti anayefaa mbele zako. Baba, katika ibada ya leo tunakuja tukihitaji mbaraka wako ukapate kuwa juu yetu. Lakini si hivyo tu Bwana, ponya magonjwa ya kiroho, ponya magonjwa ya kimwili. Wale watu walio lala hospitalini hawawezi, katika sabato ya leo wakasikia haueni. Bariki dawa anazozitumia, bariki wanaowauguza, wote wakawe faraja katika matibabu yao. Wale walio kuja wakiwa na mizigo ya dhambi, wakiwa ni wagonjwa wa kiroho, watoke wamepona, wakabarikiwe na miisho ya sabato ya leo, wakapate kuonana na wewe. Tunaye mtumishi wa Mungu aliyejiandaa kwa muda wiki nzima kwa ajili ya kutulisha. Baba, tunamweka mikononi mwako. Tunakusihi Bwana akatumike kama msumari, lakini mnenaji mkuu akapate kuwa ni wewe. Kila kilichokusudiwa na mbingu kwa ajili ya wana na binti zako akakifikishe kwa kadiri ya mapenzi yako. Asante kwa sababu utabariki huduma ya leo, utabariki kila mmoja atakaye hudumu kwa nafasi yake, utabariki kila muabudu. Lakini zaidi ya yote Bwana, sikia hitaji la kila aliyepiga magoti, maana kila mmoja anakuhitaji wewe kwa namna tofauti. Tunaomba haya machache tukiamini kuwa utayafanya kuwa mengi, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
0: Baada ya kuwa tumefanya mawasiliano na mumbaji wetu wa mbinguni, basi nitaiomba kwaya ya Dorcas. Wakati mnajiandaa, basi atakuwepo msomaji wa somo la sadaka. Karibu msomaji na kwaya ya Dorcas mkiwa tayari kwa ajili ya wimbo.
2: Somo la sadaka linapatikana katika kitabu cha Malaki 3:10, linasema: leteni zaka kamili galani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwageni baraka hata isiwepo nafasi kutosha au la. Tufume macho tuombe. Mtakatifu katika mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa kutulinda ndani ya juma la siku sita. Umeweza kuwa pamoja nasi Baba muda huu na masaa tunapenda kutoa vitakatifu vyako. Tunaomba uweze kuvipokea ili viweze kufanya kazi shambani mwako. Naamini utatenda sasa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina.

0: Bwana Yesu asifiwe. Sasa tujielekeze kwenye somo letu la leo. Somo letu linasema kosa litakalo kugharimu. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika ibada hii. Naomba uguse mioyo yetu tuweze kulielewa neno lako. Naomba kwa jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Somo linasema kosa litakalo kugharimu. Biblia Warumi 15 fungu lake la 4. Msomaji kama uko hapo, soma.
2: Kwa kuwa yote yaliyotangulia.
0: Kwa kuwa yote yaliyotangulia.
2: Huandikwa yaliandikwa.
0: Yaliandikwa
2: ili kutufundisha sisi.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Anasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa kwenye Biblia yaliandikwa ili yatufundishe sisi. Sio tu kwa ajili ya watu fulani. Yaliandikwa kunilenga mimi na kukulenga wewe na hata wale wanaokuja na waliopita. Na ndio maana ukisoma Biblia hata kama iliandikwa wewe haupo, ukisoma inaweza ikakupa maelekezo, inaweza ikakupa maonyo, inaweza ikakupa kitu fulani ambacho utajifunza katika maisha yako. Na hata hivi ulivyo ni kwa sababu umejifunza mahala fulani katika yale yaliyotangulia kuandikwa. Na ndio maana hivi ulivyo ni matokeo ya kile ulichojifunza katika yale yaliyotangulia kuandikwa. Ukuaji wetu wa kiroho unategemea sana usomaji wetu wa neno la Mungu na kulikaribisha liwe sehemu ya maisha yetu. Kama hatusomi neno la Mungu, tunaweza kuwa Wakristo ambao ni kama wachanga, ambao hawajakuwa kiroho. Sasa nataka tupitie visa viwili. Kimoja nitakipitia kwa ufupi sana, na kingine nitakipitia katika Biblia kwa ufupi, lakini nitasoma maelezo ya kisa hicho kutoka kwa mwandishi wetu Ellen White. Na baada ya hapo takuwa tumemaliza. Unajua Biblia, Yesu alisema mahala fulani kwenye Injili ile ya Yohana, ile sura ya mwisho, kwamba kuna mambo mengine mengi aliyoyafanya Yesu, lakini kwa kweli hayakuandikwa yote kwenye Biblia. Alipoenda mbinguni ndipo akajifunua tena kwa kupitia binti aliyekuwa anaitwa Ellen Harmon, aliyekuja kuolewa na James White, mtu ambaye aliishia darasa la ngapi wasomaji? Aliishia darasa tu la pili. Lakini kila alichokiandika waandishi wote mpaka wamenyanyua mikono, wasomi wote duniani wamenyanyua mikono, wakasema hii haikuwa tu hekima ya kawaida bali ni hekima ya Mungu. Ameandika zaidi ya vitabu 2000. Ameandika magombo 9, yale mnaita makomentare yale. Na yote yanaielezea tu Biblia. Yanachukua kasura hata kamoja, linaeleza vile ambavyo ilivyokuwa. Na ndio maana Yesu anasema kuna mambo mengi tu ambayo aliyafanya kwenye Biblia hayakuandikwa. Alipoenda mbinguni akayafunua. Kisa cha kwanza kinamhusu Miriam na kaka zake wawili. Miriam alikuwa na kaka zake wangapi? Musa na Haruni. Hesabu sura yake ya 12. Naomba nisome hapo. Kosa litakalo kugharimu. Yaani unaweza kufanya kosa unalichukulia tu kwa wepesi, lakini gharama na matokeo yake yanakuwa ni mabaya sana au makubwa. Anasema nini?
2: Hesabu 12.
0: Ehe.
2: Kisha Miriam na Haruni.
0: Kisha Miriam na Haruni.
2: Wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi.
0: Wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke huyo Mkushi.
2: Aliyekuwa amemuoa.
0: Aliyekuwa amemuoa.
2: Maana alikuwa amemuoa.
0: Maana alikuwa amemuoa.
2: Mwanamke Mkushi.
0: Mwanamke mwenye asili ya Kiafrika.
2: Wakasema,
0: Je,
2: ni kweli Bwana amenena na Musa?
0: Hivi ni kweli Mungu amezungumza na Musa peke yake?
2: Hakunena na sisi pia?
0: Hakunena na sisi pia?
2: Bwana akasikia maneno yao.
0: Jiulize, hapa waliyekuwa anamzungumza nani? Musa alikuwa kiongozi. Na wanaomzungumza pale ni dada yake na kaka yake. Biblia imeandika kwa ufupi sana. Ukisoma hiyo story kwenye kitabu cha Wazee na Manabii, hawakuishia tu kuzungumzia kwamba hivi kweli huyu kwa nini ameoa mwanamke mwenye asili ya Kiafrika badala ya kuwa Mwebrania. Kumbuka Musa ameoa akiwa uhamishoni, si ndio? Akiwa Midian, ukimbizini. Kule amezungumza na Mungu wakatumana kwamba nenda. Amefika kwa wana wa Israeli anawaambia mimi nimetumwa. Umetumwa na nani? Nimetumwa na Niko. Ya kwamba tuondoke hapa. Twende kwenye nchi inayojaa maziwa na asali ambao baba zetu walikuwa wameahidiwa, nchi ya Kanani. Sasa kilichomsaidia kumwaminisha ni ile miujiza aliyoitenda mbele ya Farao wakiwa wanaona. Mara fimbo inageuka kuwa nini? Nyoka. Mara maji anayapiga yanageuka kuwa damu. Mala mavumbi anayapiga yanageuka kuwa chula na chawa. wakakubali huyu ametumwa kweli huyu. Sasa walipoanza kusafiri kuondoka, kwa kadiri Musa wanavyomuona anaongoza watu kama msemaji mkuu, wakaingiwa na tatizo. Wakataka hako kacheo ka Musa na wao wakakalie. Wakati huo Mungu hajasema na wao, wakaanza kuzungumuza kwanza mtu na dada yake pembeni pale. Kakikao kasiko rasmi, hakajaitishwa na mwenyekiti, maana mwenyekiti wake alikuwa ni Musa. Hiyo taifa lote hilo, Miriam na kaka yake wakaitishana kikao cha pembeni, maana matokeo yake yalikuwa ni mabaya. Mazungumzo yalikuwa sio kwa

0: kuwa wanauzungumuza uongozi uliowekwa na Mungu kihalali. Mungu alichukulia kwamba wanamsema yeye. Na ndio maana Biblia inasema Mungu akasikiliza maneno yao. Wanamzungumuza Musa, yeye hana habari. Wamemkalia hapo pembeni. Sijajua walikuwa kwenye hema la Miriam ama hema la nani, ama walienda pembezoni kule. Lakini Mungu aliwasikiliza, na inaonesha kwamba wakati wanamzungumuza Musa hakuwepo pale. Sio jambo zuri pia kibiblia kumzungumuza mtu wakati yeye hayupo, alafu mnasema habari zake kibiblia. Hilo sio jambo zuri, na bahati mbaya kwenye Biblia inaitwa hilo jambo ni usengenyaji. Kwa hiyo wakazungumuza mtu na dada yake, wakapeana misimamo fulani ya kutoridhishwa na uchaguzi wa Mungu aliouchagua kwa kumtumia Musa. Hawakuridhishwa na wao wanataka. Sasa katika maandiko huwa nasoma naelewa kwamba unajua kazi ya Mungu huwa haitafuti kwa nguvu. Mungu ndiye anamtafuta mtu. Akishakuona wewe unafaa, atatumia mamlaka zake tu. Utajikuta unaongoza. Kazi ya Mungu haitafutwi kwa namna yoyote ile. Ukiwa mnyenyekevu na mwadilifu, Mungu mwenyewe ndiye atapambana yeye mwenyewe juu chini ili aweze kukutumia. Sasa Miriam na kaka yake wanataka kujiweka wao wenyewe katika majukumu ya kiroho. Majukumu ya kiroho ni hali ya unyenyekevu na kumcha Mungu na kumheshimu, alafu yeye mwenyewe akikuona unatosha atawatumia hao hao wanadamu. Watakwambia wewe kaa hapo utuongoze. Sasa Miriam wakaingia kwenye tatizo, wakamjadili wewe, wakamjadili Musa. Unajua Mungu aliposikia hakufurahi. Hebu endelea hapo. Nini alichokifanya?
1: Nasema Bwana akasikia maneno yao.
0: Bwana akasikia mazungumzo yao.
1: Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote.
0: Alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote
1: waliokuwa juu ya uso wa nchi.
0: Bwana kanena
1: ghafla na Musa
0: na Haruni na Miriam
1: na kuambia
0: tokeni nje mje huku
1: ninyi watatu muende hemani mwa kukutania,
0: muende kwenye hema, yani kanisa kwa wakati huu sasa, muende kwenye hema ya kukutania.
1: Basi hao watatu wote wakatoka nje.
0: Sijui kama ilikuwa ni asubuhi ama ni mchana, anawatokea anawaambia tokeni ninyi watatu mje huku nje, twende tukutane kwenye hema ya kukutania. Walipofika huku aliwaambia nini?
1: Bwana akashuka kwenye nguzo ya wingu. Akasimama pale mlangoni. Pa hema. Akawaita Haruni na Miriam. Nao wakatoka nje wote wawili. Kisha Bwana akawaambia
0: Haruni na Miriam.
1: Sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu.
0: Mimi Bwana nitajifunua kwake.
1: Katika maono.
0: Nitasema naye katika ndoto.
1: Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa.
0: Sasa Mungu anataka kuwathibitishia Haruni na Miriam kwamba msicheze na Musa. Kucheza na Musa mmecheza na mimi. Hamujamweka ninyi hapo kumsema hayo maneno, mnanisema mimi. Hakutaka Musa ayasikie hayo maonyo na makaripio. Anawaambia kama akiwepo nabii kati yenu, mimi nitazungumza naye, nitasema naye, lakini sivyo ilivyo kwa mtumishi. Kumbuka walikuwa namzungumza Musa wakimwelezea kwa ubaya, kana kwamba ni mtu asiyefaa.
1: Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa.
0: Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote.
1: Kwake nitanena naye mdomo kwa mdomo. Maana waziwazi
0: na wala sio kwa mafumbo.
1: Na umbo la Bwana yeye ataliona.
0: Mbona basi ninyi hamkuogopa? Anawauliza mbona ninyi hamkuogopa? Tendo hilo, unajua Mungu hakurudi nyuma. Aliamua kuchukua hatua. Na usiombe Mungu akachukua hatua. Elewa ya kwamba, ngoja niwaambie watu wa Mungu. Kiongozi yoyote aliyevotiwa na washiriki wa kanisa, awe mzee wa kanisa, awe mchungaji, awe shemasi, akapigiwa kula kwamba huyo awe ni kiongozi. Biblia ina jambo moja tu inalotuambia. Waebrania 13:17. Anasema nini?
1: Watiini wenye kuwaongoza.
0: Watiini wenye kuwaongoza.
1: Na kuwanyenyekea.
0: Na kuwanyenyekea.
1: Maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu.
0: Maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu.
1: Kama watu watakaotoa hesabu.
0: Kama watu watakaotoa hesabu.
1: Ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha.
0: Ili wafanye

0: hukumu kwa furaha.
1: Wala si kwa kuugua.
0: Wala sio kwa kuugua.
1: Maana isinge wafaa ninyi.
0: Sasa maelekezo ya Mungu yako hivyo. Mtu anayeitwa kiongozi anakuongoza. Usimchukulia kama alijiweka peke yake. Usichukulie hiyo. Aliwekwa na Mungu kwa kupitia watu wake. Washiriki wa kanisa ambao ni chombo kikuu kwenye kanisa, chombo cha maamuzi ya mwisho. Zaidi ya nusu ya kula inapovoti kwamba huyu awe fulani. Hiyo ni voti ya Mungu. Ukicheza naye, umecheza na Mungu. Mungu anawaambia Miriamu, mbona ninyi hamkuogopa? Na ninavyoangalia kile kisa, msemaji na mwitishaji wa kikao hicho na msemaji alikuwa ni Miriam. Ndiye alikuwa anamhubiria kaka yake hayo maneno. Na Mungu akachukua hatua, akamwambia Musa na Haruni, chukueni Miriam, toweni nje. Na muda sio mrefu wakati wa mazungumzo hayo, ngozi yake ilibadilika akawa mwenye ukoma. Saa hiyo hiyo wote kaka zake wakaanza kulia. Haruni anakimbia kwa Musa, anamwambia dhambi yetu imekuwa ni kubwa, usituwekelee, naomba utusamee, maneno chungu nzima. Tumefanya makosa. Ni kweli tulikuwa tunakuzungumza wewe. Sasa tukujua kwamba hii itatokea hivi. Sasa dada hapo amekuwa kama mufu. Unajua Musa naye alikuwa ni mtu wa Mungu bwana. Na akamwombea dada yake msamaha. Mungu anamwambia huyu amenidharau. Musa akamulilia Mungu, akamulilia. Unajua Musa pia alikumbuka kamili ya mvile kakiwa kasichana kadogo kalivyomfanyia pale alipokuwa naelea kwenye kisafina, si ndio? Naye akapambana ili alipe fadhili kwa dada yake aliyemkosea. Yeye mwenyewe amemkosea, lakini anataka alipe fadhila, amuonyeshe kwamba pamoja na kunisema kwa ubaya wote, lakini mimi Miriam sio mbaya kama unavyofikiri. Akamwombea msamaha ya kutosha mpaka Mungu akabadilisha mawazo, maana Miriam angeisha. Lakini basi Mungu akatoa adhabu ya siku saba afungwe nje kule. Siku saba akabaki hapo, chakula wanampelekea, wanamlisha kama ndege hivi, amefungwa hapo mikono na miguu. Jua likija linamtwanga, baridi usiku ikija, siku saba. Wacha niwaambie watu wa Mungu, manunguniko yoyote yale na kutokulizika kokote kule kukielekezwa kwa uongozi wa kanisa, Mungu hachukulii kwamba umeelekezwa kwa binadamu. Mungu huchukulia malalamiko na manunguniko yote yameelekezwa kwake. Yote anachukulia hivyo, kwa sababu viongozi wa kanisa ni viongozi tu ambao wanaweza wakaongoza mwaka mmoja tu wakaja wengine. Kanisa ni la Mungu. Unapolaumu uongozi wa kanisa kwa namna yoyote ile, elewa unamlaumu Mungu mwenyewe. Maana hata yule unayemlaumu naye ni nani? Si ni kiongozi tu. Kanisa ni la Mungu. Tuelewe ya kwamba Biblia imesema kwenye ile fungu kuu la Timotheo ya kwanza 6:6 ya kwamba lakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Miriam na Haruni wangeridhika na majukumu waliopewa. Hakuna mtu ambaye angewafanya lolote. Isiishie hapa tu kwa Miriam. Kitabu cha Hesabu hicho hicho sura ya 16 tunamkuta mwanaume mmoja wa kabila la Lawi anaitwa Kora. Soma fungu la kwanza sura ya 16. Kitabu cha Hesabu.
1: Basi Kora mwana wa Ishari, mwana wa Kohath, mwana wa Lawi, katua watu pamoja na Dathani na Abiram, wana wa Eliab, na Oni mwana wa Peleth, waliokuwa wana wa Reuben, nao pamoja na watu kadha wa kadha.
0: Nao pamoja na watu kadha wa kadha.
1: Wa wana wa Israeli.
0: Wa wana wa Israeli.
1: Watu 250.
0: Watu 250.
1: Wakuu wa mkutano.
0: Wakuu wa watu, wakuu wa mkutano.
1: Waliokuwa wateule wa mkutano.
0: Waliokuwa viongozi wa watu wateule wa mkutano.
1: Watu wenye sifa.
0: Watu wenye sifa.
1: Wakainuka mbele ya Musa.
0: Wakainuka mbele ya Musa.
1: Nao wakakusanyika kinyume cha Musa.
0: Nao wakakusanyika kinyume cha Musa.
1: Na Haruni.
0: Na Haruni.
1: Na kuambia.
0: Na kuambia.
1: Ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao.
0: Rafiki, naomba utulie hapo sasa, ili hiki kisa nikisome kupitia maelezo ya roho ya unabii. Unajua unaposoma tu kwenye Biblia kwa ufupi, uwezi kuelewa hayo madhara, kwamba hayakuishia tu kule, yako mpaka leo. Na kama hatusomi maandiko vizuri na kumomba Mungu tuishi kulingana na maelekezo yake, tunaweza kufanya kama akina Kora walivyofanya, bado tukajitumainia kwamba tulikuwa tunaongozwa na Mungu mpaka hapo. Sasa naomba usikilize maelezo aliyoyatoa Ellen White kulingana na hicho kisa cha akina Kora. Kwenye kitabu hiki kinachoitwa Wazee na Manabii sura ya 35. Somo limeandikwa uasi wa Kora. Na sura hii imejengwa kwenye Hesabu 16 na 17. Sikiliza anasema. Hukumu ziliwapata Israeli, hukumu zilizowapata Israeli ziliwafanya wasimamishe manunguniko yao kwa muda. Ujue kila wakati wa Israeli walipokuwa wanangununika ni lazima walikuwa wanaadhibiwa. Adhabu iliyotokea kwa Miriam hapo nyuma nyuma iliwafanya wasimame kunungunika. Walisimamisha manunguniko yao kwa muda na kujitegemea. Lakini roho ya uasi ilikuwa bado imo ndani ya mioyo yao. Maana hawakuungama. Roho ya uasi. Pamoja na kwamba walijizuia wasitoe maneno yoyote ya manunguniko, lakini roho ile ya uasi ya kutokuridhika ilikuwemo ndani ya mioyo yao. Hatimaye ilizaa matunda ya uchungu zaidi. Uasi wa awali ulitokana na kelele tu za watu zilizotokea kwa ghafla kutokana na msimamo wa wengi, msisimko wa wengi. Lakini sasa njama za muda mrefu zilitengenezwa, matokeo yenye lengo lililodhamiriwa ili kuangusha mamlaka na viongozi wa teule wa Mungu mwenyewe lilikuwa linaendelea ndani ya mioyo ya watu hawa. Kola akiwa kiongozi katika mchakato huu alikuwa ni wa kabila la Lawi kutoka katika familia ya Kohathi, na binamu wa Musa. Alikuwa ni mtu mwenye uwezo na mvuto na ushawishi. Kola, watu wengi walimwamini kwa uwezo wake wa kuongea, kwa uwezo wake wa kushawishi na kupangilia maneno. Alijieleza kama kiongozi mzuri wa kiroho akiwa ameficha kitu fulani ndani yake ambacho hawakielewi. Mvuto wake uliwafanya wengi waweze kumwamini, lakini matokeo yake na mvuto wake ulikuwa kinyume kabisa na uongozi uliokuwa unasimamiwa na Musa mwenyewe. Anasema Kola akiwa kiongozi wa kundi hilo alikuwa na uwezo wa kujieleza na mvuto uliowafanya wengi wamwamini. Ingawa alikuwa ameteuliwa katika utumishi wa hema ya kukutania, hakuridhika na nafasi yake. Pamoja na kwamba alikuwa na yeye ni kiongozi, ila hakuridhika katika nafasi yake. Alikuwa na nafasi yake na alitamani heshima ya kikuhani, kuwekwa kwa Haruni na familia yake katika ofisi ya kikuhani. Yeye alikuwa ni mwana wa Lawi, lakini hakuridhika kuwa kwenye nafasi hiyo. Alitaka kuingia kwenye ukuhani. Ndio maana Biblia inasema, lakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Wewe mahali ambapo Mungu amekuchagua kupitia watu wake, ni vizuri ukaridhika. Yeye alitaka awe kwenye ofisi ya ukuhani ambayo hapo awali ilitokana na haki ya mzaliwa wa kwanza katika kila familia. Kulisababisha wivu na kutokuridhika, na kwa wakati fulani Kola alikuwa akipinga kwa siri mamlaka ya Musa na Haruni. Ingawa hakuwa amejitokeza wazi wazi, lakini alikuwa anapinga. Hakujitokeza wazi katika uasi. Hatimaye mimba ilikuwa ndani yake ya mpango wa kuangusha mamlaka yote ya kijamii na kidini. Hakushindwa kupata waliomfuata. Karibu na hema ya Kola na Kohazi, upande wa kusini mwa hema ya kukutania, kulikuwa na kambi ya kabila ya Rubeni, hema ya kabila ya Dathani na Abraham, wakuu wawili wa kabila hili la Rubeni, wakiwa karibu na hema ya Kola. Wakuu hawa walikuwa tayari wamejiunga katika mpango wa Kola. Wakiwa ni kizazi cha mtoto mkubwa wa Yakobo, walidai kwamba mamlaka ya kijamii yalikuwa ni ya kwao. Maana hawa walisema, sisi ni wazaliwa wa kwanza, watoto wa Rubeni. Haki ya uzaliwa wa kwanza ni ya kwetu. Sasa mbona tumenyang'ana na mtu mmoja na Kola? Hali ya miongonga mgongo ya Kola, tishwa tamaa, mashaka yao ya awali, wivu na chuki zilijirudia tena. Kisha wakaingia kwenye malalamiko yaliyoelekezwa kwa viongozi wao wenye uvumilivu, akina Musa na Haruni. Waisraeli walikuwa wakiendelea kupoteza mwelekeo wa ukweli kwamba walikuwa chini ya uongozi wa mbingu. Walisahau kwamba malaika wa agano alikuwa ndiye kiongozi wao asiyeonekana, kwamba alifunikwa kwenye nguzo ya wingu. Uwepo wa Kristo ulikuwa pamoja nao, na kwamba kutoka kwake Musa alipokea maagizo yote. Bwana asifiwe. Unajua, hii roho ya kutokuridhika ikiingia kwenye moyo wa mtu haiwezi kuishia kwake peke yake. Kwa kadri anavyoongea na watu kwa kutokuridhika kwake, anapanda mbegu. Alikuwa mtu mmoja asiyeridhika, alikuwa mtu mmoja anayenungunika, utashangaa nusu ya kanisa. Kama mtu hawezi kuridhishwa na hicho kitu, ajue yuko kwenye matatizo. Zaka na sadaka hazianzii juu, bali zinaanzia chini, zinaenda juu. Ndiyo nguvu ya kanisa kuendesha mipango yake. Lakini mamlaka ya kiutawala yanaanzia juu, yanashuka chini. Sasa kama mtu hawezi kuridhika kama ilivyokuwa kwa Lucifer, Unajua Lucifer naye hakulizika. Yani yeye tu awe mpokeaji wa kupokea maelekezo kutoka kwa Mungu hakulizika. Akataka na yeye atoe ushauri wa

0: namna Mungu atakavyofanya mambo.
1: Sasa hebu chukulia kama Mungu angeruhusu kwamba mamlaka yaanzie chini ya pande wapi? Haya, uongozi wa juu ungefuata maoni ya kanisa gani? Kanisa la Murusi, kanisa la Kidiama, au kanisa la Kasuru, au kanisa la Mwanga?
0: Na ndio maana Mungu akasema maelekezo ya kanisa lake yaanzie juu, yashuke wapi? Chini. Yanapofika chini ni kutafuta namna ya kuyatekeleza. Kinyume na hapo utakuwa na asi.
1: Ndivyo alivyofanya Kora na wenzake. Katika kukosoa kwao, kupinga kwao, kutokulizika kwao, kukachukuliwa na watu kama ni maoni ya Mungu. Wakajiunga watu 250 kwenye ile timu. Musa yeye hakuelewa kinachoendelea. Moto uliokuwa unawaka chini chini hakuelewa. Alikuja kuelewa mambo yameharibika. Alilia Mungu. Chatembeza ndege na hata

kwao kuwa chini ya uongozi wa wateule wa Mungu. Na ingawa ishara za kutokufurahishwa kwa Mungu kutokana na upotoshaji wao wa awali zilikuwa bado ziko mbele yao, kwa kuvunjwa kwa jeshi lao na kupungua idadi yao, hawakuchukua somo lililo ndani ya mioyo yao, kisha wakashindwa tena na jaribu. Maisha ya unyenyekevu ya kiuchungaji ya Musa yalikuwa ya amani na furaha zaidi kuliko wakati huu akiwa katika nafasi kama kiongozi wa kusanyiko lenye roho za machafuko. Hata hivyo, Musa hakujaribu kuchagua njia isiyo sahihi. Mahali pa fimbo ndefu iliyopinda, alipewa fimbo ya nguvu iliyo imara ambayo asingeiweka chini ya ahadi Mungu alipomwachia. Yeye asomaye siri za mioyo yote alijua lengo la Kola na wafuasi wake, na aliwapa watu wake onyo kama hilo na maagizo ambayo yangewezesha kuepuka madanganyo ya mpango huo wa watu hao waliongozwa na Kora. Walikuwa wameona hukumu za Mungu zikimwangukia Miriamu kwa sababu ya wivu wake na malalamiko na manunguniko yake zidi ya Musa. Bwana alikuwa amesema kwamba Musa alikuwa mtu mkuu kuliko nabii. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, mbona basi hamukuogopa? Mungu aliongeza kumnenea mtumishi wangu Musa. Hiyo ni Hesabu 12 fungu la 8. Maagizo hayo hayakuwalenga Miriamu na Musa peke yao, lakini pia yaliwalenga Waisraeli wote. Kola na wafuasi wake walikuwa ni watu ambao walikuwa wamepata fadhili maalumu za udhihirisho wa nguvu za Mungu na ukuu wake. Waliokuwa miongoni mwa wale waliokwenda mlimani pamoja na Musa na kuona utukufu wa mbinguni. Lakini tokea wakati huo kulikuwa na badiliko. Jaribu lilionekana kuwa ni dogo kwanza, lilikuwa limetia nanga na kuwa na nguvu kama ilivyopokelewa, hadi akili zao zilipotawaliwa na shetani na wakajitokeza katika kazi yao ya kutokuwa na upendo na kuamini, wakijidai kuwa na nia njema kwa ajili ya mafanikio ya watu wa Mungu. Badala ya kuzunguka jangwani huko na huku jangwani, wangekwenda moja kwa moja katika nchi ya ahadi. Wao ndio walisema hivyo, walitaka waambiwe tu maneno, jamani ninyi ni wateule wa Mungu, hamna kosa lolote, hata yale manunguniko ni maneno tu ya kawaida, mmefanya vizuri sana, na sasa tunatakiwa tukatishe tu hapa tuingie Kanani. Sasa Musa kuwazungusha kote huko na kuambia kwamba ninyi mnakosea, hawakufurahi. Walitaka waongozwe kwenye kuambiwa tu amani, amani, mambo yako vizuri na ninyi ni watakatifu, hamna kosa lolote. Wao ndio walikuwa wanataka waongozwe hivyo, lakini ilikuwa kinyume. Kola alikuwa akiwadanganya. Katika kazi hii ya kutokuridhika kulikuwa na umoja mkubwa na kulemewa miongoni mwa wasioridhika katika kusanyiko ambalo ulikuwa haujawahi kutokea. Musa alichokifanya, alienda kwa magoti akamwambia Mungu kwamba mimi nimeshindwa kuwaongoza watu hawa, kama una njia nyingine ya kuwaongoza ifanye. Mungu akamwambia Musa, nilisubiri ufike hapo. Sasa sikiliza, waambie huu mkutano wote walio upande wako waondoke kwenye mahema ya Kola na akina Dathan na akina Abraham. Hiyo shughuli ilitangazwa jioni, wakaambiwa kesho asubuhi Mungu ataamua. Na kweli asubuhi haikungoja, ikafika. Musa akatangaza walio upande wa Kola wabaki kwenye hizo hema, walio upande wa Mungu waje pande ile. Watu 250, watu wazima na watoto wao wadogo, roho ya unabii nasema, na wake zao, wakati ndugu zao wanajitenga nao, walisimama kwenye milango ya mahema yao wakiwaangalia kwa kebei na dharau. Na wao sasa wamepata kiongozi mpya, amewahakikishia kwamba usalama wenu ni kujitenga na kundi la Musa, ni kukataa mipango.

0: Sasa mtakuwa unafanya kazi ya nani? Usiwe sababu ya kufanya wengine waingie kwenye mgogoro. Ukiona jambo haliendi sawa, lipeleke kwa viongozi, wapatie ushauri. Usiwalazimishe. Wape ushauri, umeshamaliza. Tuamini kwamba lolote linalokuja likiwa limeombewa mahala fulani, hilo limetumwa na Mungu.
1: Asante kwa maneno mazuri ambayo tumeyasikia. Sisi ni wenye dhambi, tunakili mbele zako Baba wa mbinguni, tunahitaji kusamehewa nawe. Tumeiona mifano ya watu walioenda kinyume na mapenzi yako na adhabu walizozipata. Tuaje mbele zako Baba wa mbinguni, tukijinyenyekeza mbele zako, tukihitaji umoja katika kanisa letu tuweze kuimaliza kazi yako, na uje utuchukue kutupeleka katika mji ule uliotuandaa.
2: Amen.
1: Baba wa mbinguni, tufundishe, tuelekeze namna ya kutembea katika kanisa lako. Tuyafanye mapenzi yako na tukapate kibali mbele zako Baba wa mbinguni. Ndivyo tunavyoomba katika jina lako Yesu. Amen.
2: Amen.

Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato, mtaa wa Murusi, Kasulu mjini, mkoani Kigoma. Aliongoza ibada hii ni mtumishi wa Mungu Master Guide na SYL Joshua Sehoma. Mhubiri wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Joshua King, ambaye ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagai Ruyagila. Shukrani zangu za dhati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Nikutakia Jumapili njema na usiku mwema.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na uposi.
4: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na uposi.
5: Nisaidie.
6: Na njaa.
7: Natamani viatu vipya.
6: Tafadhali ninaomba fedha kidogo. Mara nyingi sana tumeasikia haya maneno au mengine yanayofanana na haya. Hawa watu wanaozungumza maneno haya wako katika hali ya uhitaji mkubwa, na ni lazima wategemee wema wa wengine ili waweze kuishi. Huenda ukawa unajikuta katika hali hii. Kila kukicha unalazimika kuwategemea wengine kukupatia mkate wa kila siku. Na leo tutalizungumzia katika tokeleo hili la wanawake wa matumaini.

0: tokea na hata mabaya yana maana sana katika maisha yetu kila kitu.
1: Muda ambao mara nyingi kabisa naam wakati mwingine tunajikuta katika hali ya unyenyekevu na kuweza kuwaomba wengine watusaidie. Je, umewahi kujua ya kwamba katika Biblia kuna watu ambao iliwapasa kuomba msaada kwa wengine? Wapo. Tutazipitia hadithi zao na pia tutaona ni nini tunajifunza kutoka kwao.
0: Ninasubiri kwa hamu sana kusikia habari hizi upendo. Kwa hiyo hebu msikilizaji na tuanze kipindi chetu sawa. Sisi ni wanawake wa matumaini.

Na katika mafundisho juu ya maisha yako msikilizaji, tutaangalia juu ya swala zima la kuombaomba. Thamani ya fedha si kitu cha kudumu, inapita kabisa. Hata watu matajiri kabisa wanaweza kupoteza thamani hii na matumaini yao kupaa kabisa ndani ya dakika moja. Biblia inasema, kufumba na kufumbua tajiri hutoweka. Huwa kama umepata mabawa ghafla, ukaruka na kutoweka angani kama tai. Hebu tafakari hilo. Huwezi kamwe kufahamu ni wakati gani ndege anajiandaa kupaa kutoka mahali aliposimama. Naam, ni vema kumtumainia Mungu, kwani yeye ni wa kuaminika wakati wote. Leo ninataka kuongea na wewe habari za watu fulani ambao pesa zao zilipotea au zilikwisha. Pia tutaangalia watu ambao hawajapata kuwa na pesa kabisa. Yamkini unajikuta katika hali hii na unalazimika ukiomba msaada wa kujikimu japo siku hadi siku. Hii ni hali inayotisha, maana unakuwa haujui mlo wako unaofuata utatoka wapi. Unaweza kuhisi kuwa kesho yako haitabiriki. Kama una watoto wanaokutegemea, unakuta kuwa hali ni mbaya sana, kwa sababu unakuta wanaokutegemea wewe ili waishi. Hakika hii ni hali mbaya sana kwako. Tunataka ufahamu ya kuwa sisi katika Wanawake wa Matumaini tunajali na Mungu anajali pia. Tunajua kuwa Mungu anakujali wewe pamoja na wengine wote wanaopitia katika wakati mgumu kama huu, kwa sababu wapo watu ambao tunasoma habari zao katika Biblia ambao walikuwa wakiishi kwa kuomba msaada kwa wengine walipokuwa na uhitaji mkubwa. Mfano mmoja wapo ni ile habari ya yule mtu aliyekuwa kipofu. Jina lake alikuwa anaitwa Bartimayo. Kwa ajili ya upofu wake, Bartimayo alikuwa hawezi kwenda kufanya kazi, hivyo alilazimika kukaa njiani, yani njia ya kwenda Yeriko, huku akiomba wapita njia msaada wa chakula au pesa. Hebu kumbuka ile hali. Huenda Bartimayo alikaa kwenye njia ile yenye wapitaji wengi kutwa nzima akiomba msaada.

Shaka, jibu ni ndio. Kila ya mwimbo kabisa kea. Alijikuta kila siku ile ishi, vumbi lile na huko kitu kilibadilika. Kwa nakaa Batimayo, aliposikia watu wakilitaja jina la Yesu na kutambua kuwa Yesu alikuwa akipita, Batimayo alilia kwa sauti akiomba msaada. Biblia inatuambia kuwa makundi ya watu waliokuamo yalimdhihaki kwa jinsi alivyokuwa akimwita Yesu kwa sauti kuu. Lakini hili halikumrudisha nyuma. Aliendelea kuita kwa sauti akitamani Yesu amwangalie. Aliita, "Yesu mwana wa Daudi, nihurumie." Angalia kitabu cha Marko mlango ule wa 10 mstari 47. Tofauti na walivyokuwa wanafanya wale makutano, Yesu hakumgeuzia kisogo huyu kipofu wala hakumdhihaki. Badala yake alimhurumia sana Batimayo akamwita amwendee. Unadhani Batimayo alifanya nini? Unadhani ni kwa nini Biblia inatuambia Batimayo aliruka akatupa vazi lake na kumfuata Yesu? Kisha Yesu akasema maneno ambayo Batimayo alikuwa akisubiri kwa hamu kuyasikia. Unataka nikutendee nini? Unadhani Batimayo alisema nini? Bila shaka alisema, "Mwalimu, ninataka kuona." Na Yesu akamwambia, "Imani yako imekuponya." Kisha Biblia inatuambia kwamba Batimayo papo hapo akaanza kuona na kuanza kumfuata Yesu. Hii ni hadithi nzuri sana katika Biblia, bali tujiulize, ni nini tunajifunza katika hadithi hii? Wakati Biblia na mafundisho mengi sana ya hadithi za mambo yaliyotokea kale, yapo mafundisho mengi tunaweza kuyapata kutoka katika hadithi hizo. Kitu cha kwanza kabisa tunachoweza kujifunza kutoka kwa Batimayo ni kwamba hakukata tamaa. Tunafahamu kutoka katika Biblia kwamba Batimayo alikuwa kipofu wakati fulani katika maisha yake. Alikuwa anafahamu kabisa

0: Mungu alikutusaidia, alipata msaka kwao. Lakini pia alipokea masimango mengi kutoka kwa watu hao. Je, umewahi hiyo? Mimi nimewahi. Wakati fulani watu wanaweza kuwa wapinzani sana unapomtumainia Mungu. Lakini Bartimayo aliendelea mbele na kuomba Yesu amtazame. Huyu ni mfano mzuri sana kwetu. Watu wanapotudhihaki kwa ajili ya imani yetu, tunahitaji kuwa karibu na Mungu zaidi na zaidi. Mungu anataka tumweleze mateso yetu yote, mahitaji na maumivu yote tunayoyapitia. Je, umegundua swali aliloulizwa na Yesu? Aliuliza, "Unataka nikutendee nini, rafiki yangu?" Hebu mwambie Yesu kile unachokihitaji kutendea. Anataka kusikiliza hitaji lako kutoka kwako wewe mwenyewe. Hata sala ya Bwana inasema, "Utupe leo mkate wetu wa kila siku." Je, unahitaji chakula? Mwambie Mungu, "Baba wa mbinguni, ninaomba unipe chakula." Angalia kuwa Bartimayo alikuwa muwazi kabisa na alieleza hitaji lake moja kwa moja kwa Yesu. Alitaja hitaji lake kubwa, "Mwalimu, ninataka niweze kuona tena."
1: Jambo lingine la kujifunza katika ombi la Bartimayo ni kwamba alikuwa anaamini kuwa Yesu ana uwezo wa kumpatia hitaji lake. Pamoja na kwamba ilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani, Bartimayo kwa ujasiri kabisa alitamka hitaji lake kwa Yesu, na aliamini ya kwamba Yesu atayabadilisha maisha yake na ataweza kujipatia mahitaji yake bila kuombaomba tena. Bartimayo aliponywa punde na Yesu akamwambia imani yake imemuokoa. Rafiki yangu, je, unamwamini Mungu? Mungu anaweza kukusaidia katika hali yoyote ulionayo. Ni muhimu sana kukuweka wazi kwamba yamkini hali yako isibadilike punde, lakini Mungu atakupa kilicho chema na atakupa pia uwezo na neema ya kustahimili mapito yako. Mtume Paulo pia alikuwa anaumwa, kitu ambacho alikiita ni mwiba katika mwili wake ambao hakuwa na uwezo wa kustahimili. Yeye pia alimomba Mungu mara tatu amuondolee mwiba huo. Mungu alimjibu na alimjalia Paulo, ingawa hakuondoa ule mwiba, alimjalia ile neema itoshayo kabisa, na hata kwa kuolewa atafanya hivyo. Bartimayo alipopokea uponyaji, Yesu alimwambia ya kuwa ombi lake limejibiwa. Unadhani kuwa tatizo hili lilikuwa ni changamoto kwa Bartimayo? Bila shaka jibu ni ndio, lakini baada ya kuponywa, Bartimayo sasa aliweza kujitafutia mahitaji yake katika maisha yake. Hakulazimika kuendelea kuombaomba. Wewe je, unatafuta namna ya kujipatia kipato? Yumkini inaweza ikawa ni rahisi kwa sasa. Muombe Mungu akusaidie uweze kujikimu katika maisha yako. Kama unahitaji kazi ili ujipatie kipato, mwambie Mungu ili akupatie kazi yenye kukupatia kipato na kuendelea kumheshimu yeye. Tafadhali usijifanyie njia za mkato za kujipatia kipato kama vile biashara ya kuuza mwili wako. Mungu hapendi jambo kama hili. Mwisho kabisa, Bartimayo alionyesha shukrani zake kwa kumfuata Yesu alikokuwa anaelekea. Tukumbuke kumshukuru Mungu anapojibu maombi yetu kwa kumfuata yeye. Tunaweza kumfuata Mungu kwa kuzungumza naye, kujifunza habari zake na kuishi maisha yanayompendeza. Njia ambayo pia tunaweza kuitumia kuonesha shukrani zetu ni kwa kuwapa wengine, hata pale ambapo tunakuwa hatuna kikubwa cha kugawa. Mtu mmoja tajiri sana hapa duniani aliulizwa fedha kiasi gani zinatosha, akasema, "Niongezewe kidogo tu." Inasikitisha sana. Huyu mtu alikuwa akiishi maisha yasiyo na furaha siku zote, kwani kamwe hapajakuwa na fedha zinazoweza kumridhisha. Hebu na sisi tusije tukaingia katika mtego huu. Tukumbuke chanzo cha kila kitu tulicho nacho. Biblia inawema, kila kitu tulicho nacho kinatoka kwa Mungu. Mungu akubariki unapoendelea kufanya kazi maneno haya.

0: Yani hawana tatizo lolote hapa duniani. Wala hawatakuwa nalo. Hebu tuangalie maneno ya Mungu, tuone mafanikio ya kweli yanakuwaje. Ni katika mafundisho ya nafsi yako, ambapo leo somo letu linasema wakati wa mambo yote, na hii ni sehemu ya kwanza.
1: Mafundisho yetu ya nafsi leo yameandaliwa naye Georgina Thompson, nami Agatha nitaleta kwenu kama ilivyoandaliwa. Habari rafiki yangu, ninao furaha kubwa kushirikiana nawe maneno haya ambayo ni busara za kwenye Biblia takatifu kuhusu kile tunachokihitaji kwa maisha yetu ya kila siku. Leo nitapenda tutembelee Agano la Kale ambalo liliandikwa kabla Bwana Yesu Kristo ajaje ulimwenguni. Agano la Kale lina sehemu nyingi ambazo ni kama matoleo ya vitabu. Kuna vitabu vya Pentateuch ambavyo vimeandikwa na Musa, kisha kuna vitabu vya historia na baadaye vipo vitabu vya manabii, pia viko vitabu ambavyo vinaitwa vya mashairi. Vitabu hivi vya mashairi ni pamoja na vitabu vya Zaburi ambavyo vinasomwa sana. Pia tunaona vitabu vya hekima, Mithali ya mfalme mashuhuri sana Suleiman, ambaye alifahamika kuwa mtu mwenye busara kupita wote katika wakati wake. Katika Biblia kuna kitabu kingine kinaitwa Mhubiri ambacho pia kimeandikwa na mfalme Suleiman. Kwa kukitazama tu kitabu hiki hakionyeshi kuwa na mafundisho ya kiroho, lakini lazima tukumbuke jambo moja kuhusu mwandishi wake ambaye ni mfalme Suleiman. Suleiman alirithi kiti cha ufalme kutoka kwa baba yake Daudi wakati alipokuwa mdogo sana. Wakati huo Mungu alimjia na kumwambia jambo ambalo alikuwa analitaka. Suleiman na udogo wake alitambua ya kwamba anahitaji msaada wa Mungu, hivyo akaomba Mungu amjalie hekima, na Mungu alimjalia zawadi hii ambayo ni njema sana. Hii ndio ikawa sababu ya kujulikana kwake hata sasa. Alikuwa na hekima ya hali ya juu sana isiyo ya kawaida, ilikuwa ni hekima kutoka kwa Mungu aliye juu kabisa. Hiyo ndio sababu ambayo inafanya umuhimu kwa sisi kusikiliza na kutilia maanani mambo ambayo mfalme Suleiman angependa kutuambia. Ni wazi kwamba kati yetu hapana mwenye bahati kama ya mfalme Suleiman. Alikuwa na kila kitu, mali, cheo na hekima. Hakupungukiwa na kitu, na ulimwengu wa wakati ule ulikuwa ni wa tofauti kabisa na sasa. Hata hivyo, hebu tumsikilize mhubiri huyu. Somo la kwanza ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa maisha yetu ya kila siku. Inasemekana kwamba baadhi yetu tunaosikiliza tuko katika ulimwengu wa tatu. Hata mji wangu ninaotokea unasemwa kuwa ni ulimwengu wa tatu. Watu wengine wanaita nchi inayoendelea kwa sababu haijafikia kiwango fulani cha maendeleo. Nchi nyingi za namna hii ni maskini sana na inaleta changamoto kubwa sana hata kujipatia mlo wa kila siku. Maisha yanakuwa kama kufanya kazi, kazi, kazi tu. Watu waliopata upendeleo wa kuishi kwa raha huwa wanakaa mezani na kula. Hawana wasiwasi kabisa kuwa mlo unaofuata wataupata wapi. Chakula chao ni kama wanapewa kila siku. Jaribu kufananisha hali hii na ya huyu mtu ambaye inampasa kufanya kazi sana ili kujipatia chakula. Wanakuwa na njaa sana, na pale wanapofanikiwa kukusanya kinachotosha kwa chakula, wanafurahi sana kuwa hatimaye wameweza kula. Watu hawa si kama mfalme Suleiman ambaye alikuwa tajiri ya kila vyakula vilivyo katika hadhi nzuri kabisa. Hata hivyo, alikuwa na hekima na alifahamu ya kuwa Mungu huwapa watu hata furaha ya mambo madogo kabisa kama chakula. Mungu anatutaka tufurahie hata raha kidogo sana tunayoipata. Hebu sikiliza maneno haya. Mtu atapata nini kwa taabu yote na kuhangaika kwa bidii katika kazi anayoitabikia chini ya jua? Siku zake zote kazi yake ni maumivu na masikitiko. Hata usiku akili yake haipati mapumziko. Hili nalo pia ni ubatili. Mhubiri 2:22-23. Na sura inayofuata inarudia tena. Ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Mhubiri 3:13. Inakuwa na baraka sana kuwahudumia chakula cha jioni watu ambao walikuwa wakishughulika siku nzima wakifanya kazi ngumu. Wanapokuja mezani wanakuwa wakitegemea wakati mzuri sana wa chakula na kuzungumza kirafiki. Wanakula kwa furaha ya kweli kwa sababu wamejawa na shukrani. Wanafahamu ya kuwa juhudi zao zimewapatia chakula japo kwa siku moja tu. Ufahamu huu wa furaha unatoka kwa Mungu. Kwa upande mwingine, nimeona watu wengine wakiwa wamezunguka meza iliyojaa kila aina ya chakula kizuri na cha hadhi ya juu kabisa, lakini wanakuwa hawana furaha kabisa. Ninawahurumia sana, kwani wanakuwa hata hawajui kufurahia chakula walichoandaliwa. Ni aibu sana. Katika maisha haya yaliyostaarabika, juhudi za kutafuta raha zaidi hazina mwisho kamwe. Hawafahamu hekima ya mhubiri huyu Mfalme Suleiman. Hawajui jinsi ya kufurahia baraka ndogo kabisa wanaojaliwa katika siku. Hebu niambie kama jambo hili ni kweli. Wakati wiki yako inapokuwa imeenda vizuri sana unasema, "Ah, wiki imeenda haraka, masaa yamekuwa kikimbia kama nini?" Lakini kama unatazamia kuwa wiki inayofuata inaenda kuwa ngumu na matatizo mengi kama kazi nyingi bila muda wa kupumzika, kukutana na watu wa korofi na kadhalika, unajikuta unasema, "Duh, sijui nitamalizaje hii wiki inayokuja. Wiki hii inaenda kuwa ndefu sana katika maisha yangu." Mfalme Suleiman anasema mara chache mtu huzifikiria siku za maisha yake, kwa sababu Mungu humfanya ashikwe na furaha ya moyoni, Mhubiri 5:20. Tunakuwa na kawaida kukumbuka mambo mabaya maishani mwetu na yale mazuri yanapita kama mwali wa mwanga. Raha ingine ndogo sana ambayo mara nyingi tunaisahau ni kulala. Wapo watu wengi sana ambao kwa fedha zao wameweza kupata kila kitu isipokuwa usingizi. Hakuna fedha inaweza kununua usingizi wao kwa usiku mzima pasipokuwa na maingiliano wa kitu chochote: mawazo, hofu au magonjwa. Suleiman anasema hivi: "Mtu hutoka tumboni mwa mama yake uchi, naye jinsi alivyo vivyo hivyo huondoka. Hachukui chochote kutokana na kazi yake ambayo anaweza kuchukua mkononi mwake, Mhubiri 5:15. Hivyo rafiki yangu mpendwa, hebu tutafute kuridhika na vitu vidogo vidogo kila siku. Furahia ladha ya kikombe cha chai au kahawa unayokunywa. Jipe muda kutazama mazingira mazuri unayoyaona, cheza na watoto wako, kufurahia jinsi mnavyokuwa marafiki. Hebu tumshukuru Mungu kwa vitu tunavyoviacha bila kuvitambua, kama vile maji, mwanga, chakula na hata kila siku inayopita, kwa kuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu." Hili ni somo la kwanza ambalo Mhubiri au Mfalme Suleiman anatufundisha katika kitabu chake cha Mhubiri. Na wiki ijayo nitakushirikisha masomo zaidi. Natumaini utaungana nami. Mungu akubariki sana dada na rafiki yangu unaisikiliza kipindi.

0: Mambo madogo madogo katika maisha mara nyingi ndio yenye kuvutia kabisa na ambayo unayakumbuka sana, sivyo Msunza?
1: Ninakubali na huwa hayatiliwi maanani kivile. Rafiki yangu, je, ni mambo gani madogo madogo kabisa ambayo unamshukuru Mungu kila unapoyakumbuka maishani mwako? Tafadhali tuandikie na utushirikishe. Tunasubiri kwa hamu sana kusikia kutoka kwako ili tuwashirikishe na wengine.
0: Nakumbuka kama unapitia katika wakati mgumu sasa hivi, kiuchumi au vinginevyo, tunataka kukutia moyo kuwa huu ni msimu mmoja tu katika maisha yako na unapita tu.
1: Baadhi ya wasikilizaji wanaweza kuwa wanasema, wewe huelewi, mimi sina hata chakula kinachonitosha kwa siku ya leo. Ni kweli unaweza kuwa katika hali hii ya uhitaji mkubwa kwa sasa, na Upendo pamoja nami hatuko hapo ulipo kukufariji, bali tuko pamoja nawe katika redio na tutakuombea. Tafadhali omba pamoja nasi.
0: Tuombe msikilizaji. Baba, tunakuja mbele zako wakati huu tukifahamu kuwa uliahidi kutupatia mahitaji yetu yote. Wakati mwingi kuna vitu ambavyo tunahitaji kuwa tunavihitaji, lakini Baba, hivyo vinakuwa sivyo ilivyo mapenzi yako. Umeahidi kutupa chakula na mavazi, Mungu wangu, haujaahidi kutupa kwa utele, bali umeahidi kutupa kulingana na siku hii. Baba, ninawainua wanawake wote kwako. Naomba uwape mahitaji yao, Baba, katika jina la Yesu, kama ambavyo wanawake hao wanaishi maisha yao ya kila siku bila kujua riziki yao itatoka wapi. Tunaamini kuwa utasimamia neno lako na ahadi yako. Mungu, katika maneno yako umesema kuwa unamjali mtu yoyote. Tunafahamu ya kuwa sisi ni watoto wako, mabinti zako. Hivyo unatujali sana zaidi na zaidi. Tunajua ya kwamba Bwana utatujalia ili tuendelee kuweka imani yetu na kutumikia wewe. Tunajua ya kwamba umetujalia maisha katika utele kupitia Yesu Kristo mwana wako. Kwa jina lake tunaomba na kushukuru. Amen.
1: Amen. Kabla hatujakuacha msikilizaji kwa leo, tungependa kukupa zawadi fulani bure kabisa ili siku yoyote utakapohitaji uweze kuifuatilia, ili kila unapojisikia umepungukiwa na uko katika wakati mgumu uweze kujifariji kwayo.
0: Huenda ikawa humfahamu vizuri Mungu huyu tuliyemwomba hivi punde. Yumkini unataka uendelee kumfahamu vizuri zaidi. Tunataka upate kitabu bila kulipia chochote. Kitabu hicho kinaitwa Maombi yako kwa Mungu, kilichoandikwa na Richard Bennett. Kinajibu maswali mengi unayoweza kuwa nayo, kama vile Mungu yupo kweli? Kama ndio kweli, ananipenda? Au ninawezaje kujiunga na familia ya Mungu? Kile unachotakiwa kufanya ni kutuandikia na kuulizia upewe kijitabu chako. Tafadhali sikiliza anwani yetu mwishoni mwa kipindi hiki.
1: Unazungumzia mwisho wa kipindi, hata hivyo ndio tumefika Upendo.
0: Nusu saa yetu inakimbia sana, si kweli?
1: Ni kweli, lakini tutakuwa pamoja tena juma lijalo na ninasubiria sana tena kwa hamu.
0: Mimi pia. Shona na msikilizaji, rafiki yetu mpendwa, endelea kumtafuta Yesu. Yeye ni neno linaloishi, muhimu kabisa kuliko mkate wetu wa kila siku, na ni rafiki yetu wa karibu kuliko rafiki mwingine yeyote.
1: Hakikisha unaungana nasi tena katika toleo lingine la wanawake wa matumaini.
0: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa na upozi.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Mie ni Martha Mwakazi nikiwa na mwenzangu
1: Barack Mondia.
0: Musa aliamka usiku moja karibu saa 9 za usiku, na aliamka kwa sababu alishindwa kupata usingizi. Hata hivyo, usiku huo aliamka kwa sababu alihisi maumivu kifuani mwake na pia alishindwa kupumua. Hakuwa amewahi kupata maumivu kama hayo siku nyingine. Zaidi ya hayo, alikuwa akitokwa jasho na alihisi kutapika. Musa alikuwa amefikisha miaka 69. Kabla ya mambo haya kutokea, alikuwa amejihisi vyema. Alimuita mkewe naye akamuita mwanawe wa kike ili waje kumpeleka hospitalini. Maumivu haya yaliisha baada ya nusu saa, lakini alipofika hospitalini, maumivu yalizidi na akahisi maumivu sana. Maumivu haya yalimfanya ajihisi vibaya sana. Mpigo wa moyo wake ulizidi na akaanza kuhisi kisunzi. Madaktari walipima kiwango cha moyo wake na wakampa madawa tofauti tofauti, lakini hayakumsaidia. Baada ya muda mchache, Musa aliaga dunia. Masaa matatu kabla ya mambo haya, Musa alikuwa mzima katika nyumba yake.
1: Matayo alikuwa mfanyibiashara wa

0: kike wa miaka 16 akaja kwenye chumba kujua ni nini kinachoendelea. Simu hiyo ilikatika na wote wakaendelea kulia usiku kucha.
1: Msikilizaji, wanaume hao wawili waliaga dunia kama wanaume na wanawake wengine duniani ambao huaga dunia kutokana na ugonjwa wa moyo. Idadi ya watu wanaoaga dunia barani Afrika kutokana na ugonjwa wa moyo yaongezeka sana kwa kiwango kikubwa na huenda ikafika idadi ya watu wanaoaga dunia katika mataifa yaliyoendelea. Hii ni muhimu kwa sababu idadi kubwa ya watu wanaoaga dunia katika mataifa yaliyoendelea hufa kutokana na ugonjwa wa moyo.
0: Je, ni kwa sababu gani idadi kubwa ya watu huaga dunia kutokana na ugonjwa wa moyo? Na je, ni nini kinachoweza kufanywa kuzuia jambo hili? Ugonjwa wa moyo husababishwa na nini?
1: Barack, kuna sababu nyingi ambazo huwafanya watu kuaga dunia kutokana na ugonjwa wa moyo. Utafiti waonyesha kwamba kuna watu ambao hupata ugonjwa wa moyo hata kabla ya kufikisha miaka 20. Hebu tuangalie katika maswali tulionayo kwa leo.
0: Kwanza, ni nini ambacho husababisha ugonjwa wa moyo?
1: Msikilizaji, kuna mambo kadhaa ambayo husababisha ugonjwa wa moyo. Kwa mfano, ugonjwa ukiwa katika familia, ugonjwa wa sukari, mafuta mengi, msukumo wa moyo, kuwa na uzito kupita kiasi, kutofanya mazoezi, uvutaji sigara, mawazo mengi, kutotunza meno yako na pia kuwa na matatizo ya ufizi wa meno. Hebu tuangalie katika kila sababu.
0: Historia ya familia ni sababu moja kubwa ambayo hufanya mtu kuwa na uwezo wa kupata ugonjwa wa moyo. Ikiwa mzazi wako mmoja ama hata ndugu yako aliaga dunia kabla ya kufikisha miaka 60 kutokana na ugonjwa wa moyo, wewe pia una uwezekano wa kupata ugonjwa huo. Hata hivyo, ni muhimu kujua kwamba kuna tofauti baina ya kuzaliwa na ugonjwa wa moyo na mtu kupata ugonjwa huo kutokana na wazazi wake. Hapo tumeangazia kuhusu sababu ya pili.
1: Sababu nyingine ni ugonjwa wa sukari. Watu wengine ambao hawawezi kuzuia ugonjwa wa sukari huwa mara 4 katika hatari ya kupata ugonjwa wa moyo ikilinganishwa na watu ambao hawana ugonjwa wa sukari. Watu walio na ugonjwa wa sukari ambao waweza kuzuiliwa wana uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa wa moyo na waage dunia kuliko wale ambao huaga dunia bila ya ugonjwa huu. Kumbuka kwamba ugonjwa wa sukari ambao waweza kuzuiliwa ni mzuri kuliko ule ambao hauwezi kuzuiliwa. Pia mtu akiwa na ugonjwa wa sukari wa muda mrefu, uwezekano wake wa kupata ugonjwa wa moyo huwa juu.
0: Kolesterol ni mafuta ambayo huwa kwenye damu. Sisi sote tuna mafuta na maini ya miili yetu hutengeneza mafuta. Hata hivyo, watu walio na kiwango kikubwa cha mafuta kwenye damu yao wana uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa wa moyo kuliko wale ambao wana kiwango cha kiasi cha mafuta. Miili yetu hupata mafuta kutoka kwa vyakula kama mayai, nyama nyekundu, avocado, aina fulani ya mafuta na pia aina fulani ya vyakula. Mara kwa mara, kiwango cha kolesterol hulingana na uzito wa mwili wa mtu. Hii ni kusema kwamba kama una uzito, kiwango cha kolesterol huwa cha juu. Hii ni kwa sababu unapokula chakula kingi, kuna uwezekano kuwa chakula hicho kina kolesterol nyingi. Hata ingawa maini ya miili yetu hutengeneza kolesterol, yale mafuta ya ziada ikiwa yataliwa humfanya mtu kuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa moyo.
1: Msukumo wa damu, kati ya sababu zingine, haina uhusiano wowote na ugonjwa wa moyo. Msukumo wa damu mara nyingi una uhusiano na ugonjwa wa kiharusi. Hata hivyo, sababu nyingine za msukumo wa moyo ni mawazo mengi, uvutaji sigara, kutofanya mazoezi na pia kuwa na uzito kupita kiasi. Mara nyingi kuwa na uzito mkubwa una uhusiano mkubwa na magonjwa ya moyo. Hii ni kusema kwamba mtu aliye na uzito mkubwa ana uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa wa moyo. Kwa mfano, Musa ambaye tulimtaja hapo awali alikuwa na uzito mkubwa kwa takriban miaka 10. Hata hivyo, uzito wake ulikuwa zaidi kwa kilo 5 tu. Miaka 2 kabla ya kifo chake, alikuwa ameongeza uzito wa kilo 10, na hii ilichangia katika yeye kupata ugonjwa wa moyo.
0: Watu ambao hawafanyi mazoezi huwa katika hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Hii ni kusema kwamba watu ambao huketi bila kufanya chochote waweza kupata maradhi ya moyo. Pia watu ambao walistaafu na wafanyi mazoezi ya mara kwa mara waweza kupata ugonjwa wa moyo. Kumbuka kwamba watu ambao hutembea dakika 20 mara 2 kila wiki hupata faida kutokana na mazoezi.

0: Msikilizaji, uvutaji sigara ni sababu nyingine ambayo humfanya mtu kupata ugonjwa wa moyo, mbali na ugonjwa wa sukari na kupata ugonjwa kutoka kwa familia yako. Bara la Afrika lina kiwango kikubwa cha magonjwa ya moyo kwa sababu watu wengi huvuta sigara. Kumbuka kwamba nikotini ambayo hutumiwa kutengeneza sigara humfanya mtu ashindwe kuacha kuvuta sigara. Wanawake wa miaka ya chini wanapoanza kuvuta sigara, itakuwa vigumu kwao kuacha kuvuta sigara katika miaka ya hapo mbeleni. Ni vyema kwa watu kukumbuka kwamba hawawezi kuacha kuvuta sigara baada ya mwaka moja tu. Na hii ni kwa sababu vitu ambavyo hutumiwa kutengeneza sigara humfanya mtu kushindwa kuacha uvutaji wa sigara.
1: Mawazo mengi pia humfanya mtu kuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa moyo. Hamna sababu kamili, lakini ukweli ni kwamba mawazo mengi huchangia kupata ugonjwa wa moyo. Pia baada ya kupata ugonjwa wa moyo ni rahisi kwa mtu kuwa na mawazo mengi.
0: Mwisho kabisa ni usafi wa meno. Haijulikani kikamilifu jinsi ambavyo haya hufanyika, lakini ukweli ni kwamba watu ambao hawatunzi meno yao waweza kupata matatizo ya meno. Naona mwenzangu ana meno meupe kweli, anatunza meno yake. Hivyo basi ni muhimu kwamba uyatunze meno yako kama Barack. Na pia umuone daktari wa meno angalau mara moja kwa mwaka.
1: Asante Martha. Hizi tu ni baadhi ya sababu ambazo huchangia kwa mtu kupata ugonjwa wa moyo. Watu ambao huwa na ugonjwa wa moyo waweza kupona ama hata waage dunia jinsi ambavyo Mathayo aliaga dunia. Hata hivyo, kuna aina nyingine ya ugonjwa wa moyo ambao una athari za milele. Ugonjwa huu ni ugonjwa wa kiroho. Je, ugonjwa huu husababishwa na nini? Martha, hebu tueleze tafadhali.
0: Biblia yasema kwamba dhambi husababisha jambo hili. Kwa nini sisi hufanya dhambi hizi? Biblia yasema moyo wa mwanadamu ni movu kuliko kitu kingine chochote. Aina hii ya ugonjwa wa moyo haiathiri moyo tu bali pia mawazo yetu. Ni dhambi zetu ambazo hutufanya tushindwe kumjua Mungu.
1: Hata hivyo, jambo hili huleta tofauti gani?
0: Biblia yasema kwamba sote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni Warumi mlango wa 3 kifungu cha 23. Dhambi hizi ni kama chuki, choyo na pia majivuno. Hamna yule anayependa mambo haya, lakini tumeshindwa kuyaacha. Biblia pia yasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti.
1: Msikilizaji, kitabu kimoja katika Biblia ambacho kiliandikwa mjini Roma miaka 70 baada ya Kristo chasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini thawabu ya Mungu ni uzima wa milele kupitia kwake Yesu Kristo. Hii ni Waroma mlango wa 6 fungu la 23. Sote tutakufa, na sio kutokana na ugonjwa wa moyo bali kutokana na dhambi maishani mwetu.
0: Je, twawezaje kushinda dhambi?
1: Martha, nafurahia umeuliza. Biblia katika kitabu cha Yeremia ambacho kiliandikwa miaka 580 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo kinasema, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Baada ya siku nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao. Nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitakumbuka tena. Hii ni Yeremia mlango wa 31 fungu la 33. Kwa uwezo wetu hatuwezi kujiponya kutokana na ugonjwa wa moyo, kama vile tu hatuwezi kujiokoa kutokana na dhambi zetu. Jinsi ambavyo tuahitaji daktari kututibu kutokana na ugonjwa wa moyo, ndivyo tuamhitaji Mwenyezi Mungu kutuponya kutokana na dhambi zetu. Alifanya hivi kwa kumleta Yesu Kristo.
0: Msikilizaji, tumeona sababu za ugonjwa wa moyo katika mioyo yetu na pia ugonjwa wa kiroho. Lakini ni kwa nini mioyo yetu hupata ugonjwa wa moyo? Ni nini ambacho hutufanya tupate ugonjwa wa moyo baada ya kuvuta sigara ama kutofanya mazoezi? Ndani ya kila mshipa wa mwili kuna shimo ndogo, na nje ya moyo kuna mishipa. Jukumu la mshipa ni kupeleka damu kwenye sehemu zingine za mwili. Ikiwa mshipa mmoja utashindwa kupeleka damu kwa sehemu fulani ya moyo, sehemu hiyo itakuwa na ugonjwa wa moyo.
1: Jambo ambalo hufanyika wakati mtu anapopata ugonjwa wa moyo ni kwamba sehemu moja ya moyo hushindwa kupitisha damu. Hili hufanya sehemu hiyo ya moyo kuanza kufa polepole. Hii ndio maana ya ugonjwa wa moyo, yani moyo kufa polepole. Hii ni sawa na kuchukua kiraka na kufunga mkono wako ili damu isipite. Baada ya dakika chache, rangi ya mkono wako hubadilika na kuwa samawati na baadaye mkono huo huanza kufa. Hivi ndivyo hufanyika wakati mshipa wa moyo unaposhindwa kupeleka damu kwenye moyo.
0: Msikilizaji, waweza kuuliza ni sababu gani ambayo hufanya mambo haya kutokea? Lile linalotambulika ni kwamba sababu ya roho zetu kuwa na ugonjwa ni dhambi, na hatuwezi kufanya lolote bila ya kuweka tumaini letu kwa Yesu Kristo. Biblia yasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Waefeso mlango wa pili kifungu cha 8-9.
1: Musa na Mathayo waliaga dunia kutokana na ugonjwa wa moyo. Hata hivyo, jinsi sisi tulivyo, wawili hao walikuwa na ugonjwa wa kiroho ambao uliwatenganisha na Mungu. Waweza kupata roho mpya kwa kuomba sala hili tukiongozwa na Martha.
0: Yesu Kristo, najua nimefanya dhambi na nimekuwa nikifanya dhambi. Naamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaamini ya kwamba ulizikwa na ukafufuka kutoka kwa kaburi, kudhihirisha kwamba umeshinda kifo. Ninajua kwamba unaishi na utaishi milele.
1: Ikiwa umeomba swala hili, msikilizaji, umekuwa mwana wa Mungu na utaishi na roho mpya. Hadi wakati mwingine, mimi ni wenu Barack Mondia
0: na Martha Mwakazi,
1: tukikuambia
0: Mungu akubariki.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: Your radio is on.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi wa kanisa la Pentekoste Maranatha. Linapatikana Murufiti Kasulu Kigoma. Na somo utakaloenda kujifunza siku ya leo linahusu ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao. Na tuombe, na baada ya hapo tutaenda kujifunza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, ninakushukuru Mwokozi, ninakutukuza. Asante kwa ndugu msikilizaji ambao wametulia ili kusudi kusikia kile ambacho Bwana anakusudia usiku wa leo, ili kwamba neno lako la uzima likazae matunda kwa kila mmoja. Nami ninakushukuru Mwokozi nikijua kwamba utaenda kunitumia kama upendavyo, kupitia jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu, sema amen. Baada ya maombi haya, sasa tunaita kujifunza maneno ya Mungu ambayo yanapatikana kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 29 mstari wa 5, ambapo maneno ya Mungu anasema hivi: ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao na matendo yao yamo gizani. Haleluya, ndugu msikilizaji. Biblia inasema kwamba ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana na matendo yao yamo gizani. Kumbe mwanadamu unaweza kumficha mwanadamu mwenzake, lakini Mungu wetu ni Mungu wa sirini. Kumbe unahitajika wewe unapoishi kwenye dunia hii matendo yako yawe mazuri mbele za Bwana. Biblia inasema kwamba ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao na matendo yao yamo gizani. Je, wewe hapa ulipo unashuhudiwa uko namna gani mbele za Bwana? Biblia inasema kwamba ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana. Yawezekana umeenda huku na huku ukizunguka kwa ganga wa kienyeji ukijua kwamba Mungu wako hakuoni. Lakini kumbe Mungu wako anakuona. Unaweza kumficha mchungaji wako au askofu wako au kiongozi wowote wa kanisa kwamba unaenda kwa maficho kwamba hakuoni. Lakini Biblia inasema kwamba ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao, kumbe matendo yao yamo gizani. Kumbe usiku wa leo sasa Biblia inatufundisha kwamba na kutuelekeza unahitajika sasa ubadilike ili kwamba uwe na wewe chombo kimfuacho Bwana kwa kazi iliyo njema. Unahitaji ubadilike ili kwamba Bwana akutumie kama alivyokusudia, ili kwamba Bwana hajakuumba kwa hasara. Amekuumba wewe mwanadamu ili kwamba ukamtumikie kwa viwango vya hali ya juu. Kwa nini unahangaika na kwenda sehemu nyingine ambako ni tofauti na mapenzi ya Mungu? Biblia inasema kwamba ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana. Unaposoma kwenye kitabu cha Kutoka 34:12 anasema kwamba jihadharini nafsi zenu msije mkafanya maagano na wenyeji wa nchi. Kwa sisi tunafananishwa na wageni na wapitaji. Tunahitaji kila itwapo leo uangalie, je, mashauri unayoyafanya, je, yako vizuri mbele za Bwana? Kama hayako vizuri mbele za Bwana, rekebisha njia yako. Baada ya hapo utaona mkono wa Bwana ulio hodari katika maisha yako. Basi niombe tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3:16-17. Neno la Mungu linasema hivi: hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, naye kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu? Kumbe unapofanya mabaya, wewe ni hekalu la Bwana. Biblia inasema kwamba ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana. Ninyi, Biblia inasema kwamba wewe na mimi ni hekalu takatifu. Kama ni hekalu takatifu, jitahidi kila itwapo leo utende matendo ambayo Bwana anapendezwa nayo. Sema amina kubwa. Badilika wewe mwanadamu. Biblia inasema kwamba ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana. Na Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 3:16-17 anasema kwamba mila yetu ni hekalu takatifu. Kumbe wewe na mimi unahitajika moyo wako uwe vizuri mbele za Bwana. Ni maneno mazuri ambayo Biblia inatufundisha na kutuelekeza kwamba tunahitajika tujue, unahitajika ujue ni wapi ulipoanguka, ni wapi ambapo unahisi unaanza kuchoka. Amuka sasa ujue kwamba wewe ni chombo kizuri ambacho Bwana anahitaji akutumie kwa viwango vya hali ya juu. Usiende kwa waganga kwenyeji ukitafuta kwamba kuna msaada. Ninakuhakikishia 100% uhakika usalama wa kweli upo kwa Yesu ambaye ninamtangaza kupitia Radio Joy FM kutoka Kigoma, Tanzania. Kwa na wewe unayenisikia usiku wa leo, unahitajika ujue kwamba anayestahili kuabudiwa tu ni Yesu Kristo aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi, anayesema kwamba mila yetu ni hekalu takatifu. Kwa unapofanya matendo mabaya, unachafua hekalu la Bwana. Naye Biblia inasema kwamba atakaye haribu hekalu la Bwana, naye siku ya mwisho Bwana atamharibu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ninakualika sasa wewe ndugu yangu, maisha yako unayoishi kwenye dunia hii, mupe Yesu maisha yako ayatawale. Anayesema kwamba hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu takatifu. Hekalu takatifu linahitajika liwe salama. Kwa nini unafanya ndugu yangu matendo mabaya? Kwa nini unaenda kwa waganga wa kienyeji wakati Biblia inasema kwamba mila yetu ni hekalu takatifu? Kwa nini ndugu yangu unajiharibu?
Biblia sema kwamba atakaye haribu hekalu la Bwana, Mungu atamuharibu siku ya mwisho. Lakini Mungu wetu ni mwema, anahitaji wewe na mimi siku moja tuende sehemu ambako ni kwa Baba, ambapo alisema kwamba nimeenda kuandaa makao ili nilipo na ninyi muwepo. Sasa unapochafua hekalu la Bwana, kumbuka unaenda sehemu ambako sio salama. Kumbe ninakualika sasa usiku wa leo, mupe Yesu maisha yako ili kwamba utengeneze, uangalie kwamba hekalu ambalo umelibeba, je, liko namna gani mbele za Bwana? Liko salama? Hekalu ni wewe na mimi ambao ni mili yetu. Mili yetu ni hekalu takatifu. Kwa tengeneza wokovu, tengeneza maisha yako ya kiroho yawe vizuri. Baada ya hapo, Mungu atajivunia kwamba bora fulani nilivyomuumba. Lakini baada ya kuwa amekuumba, anavyoona unafanya matendo ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu anagaili, Mungu anachukia na gaili sana. Kumbe ni vizuri sasa wewe unayenisikiliza, baba, mama, kaka, dada, mupe Yesu maisha yako usiku wa leo, ili ujue kwamba wakati ulionao, maisha unayoyaishi leo ndio matokeo ya kesho. Kama unayoishi maisha matakatifu, ujue kwamba utaenda sehemu ambapo Yesu Kristo alishaanda makao kwa ajili ya watakatifu. Lakini bado kama unachafua hekalu takatifu ambalo ni mwele wako, unajua kwamba utaenda sehemu ambako sio salama. Nami mtumishi wa Mungu, ninakutia moyo, sihitaji uende sehemu ambapo sio salama. Ninahitaji uingie sehemu ambapo ni salama. Sehemu ambapo ni pabaya, pameandaliwa kwa ajili ya shetani pamoja na malaika zake. Kwa hiyo sasa usiku wa leo ninahitaji mpe Yesu maisha yako, ili kwamba wewe mwili wako uwe hekalu takatifu. Baada ya hapo utaona amani ikiingia ndani ya nyumba yako, ikiingia ndani ya nyumba yako, ikiingia ndani hata kwenye shughuli unazozifanya ofisini. Utaona Mungu akitenda makubwa kama alivyotenda makubwa kwa mitume na manabii. Mungu wetu hajawahi kufeli hata siku moja. Anayefeli tu ni mwanadamu. Kwa hiyo huyu ninayemtangaza usiku wa leo kupitia Radio Joy ni Mungu ambaye yuko hai. Mungu aliyetembea juu ya maji. Mitume na manabii wote wanamjua, wanamtambua. Nasi sasa hata leo hajabadilika. Anachotaka kukiona, je, umejitakasa namna gani mbele za Bwana? Biblia inasema kwamba mila yetu ni hekalu takatifu. Mwili wako, je, unashuhudiwa uko namna gani mbele za Bwana? Kwa usiku wa leo unahitajika mpe Yesu maisha yako. Unapompa Yesu maisha yako, unatembea na furaha, utatembea na furaha, utaona ndoa yako iko vizuri, kwa sababu yupo mfalme wa amani ambaye anayekuwa ameingia katika mji wako. Mfalme wa amani anapoingia kwenye ndoa, hata ndoa inakaa na amani. Mfalme wa amani anapoingia kwa wasomi, hata mambo yao yanaenda vizuri, kwa sababu ndani mwao wamemkabidhi Yesu Kristo ali hai. Hata wafanyabiashara wanapomkabidhi Yesu Kristo akatawala maisha yao, hata mali zao zinakaa kwa usalama. Hawatakaa na mashaka, kwa sababu yupo Yesu ambaye ni mlinzi wa mali zao. Kwa hiyo usiku wa leo mpe Yesu maisha yako. Unapompa Yesu maisha yako, Biblia inasema kwamba mili yetu ni hekalu takatifu. Kwa hiyo hata kile kitu unachokimiliki kitakuwa kitakatifu, kwa sababu na wewe mwili wako uko vizuri. Ni maneno ambayo yanatutia nguvu, ni maneno ambayo yanatufundisha kwamba Yesu Kristo ni mwaminifu na wa haki, yupo tayari kukusikia. Lakini anahitaji wewe na mimi uwe vizuri mbele za Bwana, kwa sababu anasema kwamba maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo usiku wa leo neno la Mungu linakufundisha na kukuelekeza kwamba mwili wako, mwili wangu ni hekalu takatifu. Kwa unapoishi kwenye dunia hii, unahitajika ufanye mapenzi ambayo yanapendezwa na Mungu. Baada ya hapo utaona sifa za Bwana zikimiminika. Maka alisema kwamba sitawaacha ninyi muwe mikia, bali mtakuwa vichwa. Baraka utaziona baada ya kuwa mwili wako umeutengeneza kama hekalu takatifu. Baada ya hapo utaona Mungu akisema na wewe kila itwapo leo. Kwa unataka nikuombe kwa wakati huu sasa, ili kusudi Mungu aweze kukutia nguvu. Na wewe ambao ulikuwa unahisi kuchoka, neno la Mungu linakutia moyo kwamba ujue kwamba safari bado ipo, safari bado inaendelea. Nyosha mkono wako pale ulipo kama unahisi kwamba mazinga yako ya kiroha yako vizuri. Ninaenda kukuombea kwa sababu ninajua Mungu anaona kila mahali. Nitaomba. Mungu uishie milele mahali palipoinuka, ni sababu ya kurudisha sifa na shukrani mbele zako. Asante kwa ndugu msikilizaji ambaye amenyosha mikono yake pale alipo, ambaye anasikia kupitia Radio Joy. Yesu, maana Mungu wangu, ninahitaji ukafute majina yao kwenye kitabu cha hukumu, bali andika majina yao kwenye kitabu cha uzima, ili kwamba na wao miili yao iwe hekalu takatifu. Baada ya kuwa miili yao imekuwa mitakatifu, ili kwamba waende kusifurahia sifa zako, waende kulinua jina kwa Mwokozi. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema, utaenda kuonekana Mwokozi. Hata neno hili
kazae matunda kwa wagonjwa, uponyaji wakaone katika jina Yesu. Inavunja na kuharibu baada na mikosi ya kila namna ambayo inaweza kusimama kuzoofisha kile ambacho Bwana umepokea usiku wa leo, zikashindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa mawasiliano zaidi ili kusudi, kama unapenda ushauri au kama unapenda maombezi, mawasiliano yangu mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecost ya Maranatha ni kama yafuatavyo: 0745491645. Nitarudia: 0745491645. Nikutakia utekelezaji mwema. Kama kuna ushauri, kama kuna shida, tatizo, magonjwa, Mungu tumemwona akifanya makubwa, hata nawe ninaamini kwamba atatenda. Kikubwa tu ninachokueleza wewe uwe na imani. Hatujaona Mungu anashindwa hata siku moja. Tumeona Mungu akifanya makubwa. Tumeona sehemu kubwa ambapo tumeona watu wenye shida mbalimbali. Yupo mama mmoja ambaye alikuwa anahangaika miaka mitatu akiwa anatoka damu. Lakini baada ya kuwa nimemwombea, nimeona kifunguka mpaka sasa yuko vizuri. Kwa na wewe, ninakutia moyo usikate tamaa. Mungu tulie mbeba ni Mungu ambaye hajawahi kufeli. Nikutakie majukumu mema, nikutakie usiku ulio mema. Unapoamka uamke na uwezo wa Bwana. Sema amina.

Kichwa cha neno la leo, nani anashikilia usukani? Watu wengine watawaza nini? Je, nitawavunja moyo? Je, ninaangusha watu? Kama umewahi kujiuliza maswali kama hayo, jua kwamba hauko peke yako. Kuogopa watu wengine kuna nguvu sana. Ni hofu inayowaathiri watu wengi sana maishani. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katikati ya pressure kubwa ya michezo ya Olympic huko Tokyo mwaka 2021, ulimwengu wote ulikuwa ukimtazama mwanasarakasi maarufu Simone Biles. Lakini ghafla alijiondoa kwenye baadhi ya mashindano ili kulinda afya yake ya akili. Watu wengi walishangaa. Wakosoaji wakaanza mara moja kumshambulia na kuhoji uthabiti wake wa kiakili. Lakini Simone hakuruhusu sauti za watu zimtawale. Badala yake, alisimama kwenye kile alichojua kuwa ni sahihi. Baadaye alisema hivi, nimeweka kando kiburi changu. Lazima nifanye yaliyo sahihi kwa ajili yangu na kwa afya yangu ya akili. Kwa kweli, huo haukuwa udhaifu. Ulikuwa ujasiri wa kweli. Ukisoma Mithali sura 29 mstari 25 inasema, kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Kuogopa watu ni mtego. Mwanzoni huonekana kama vile ni njia ya kutaka kukubalika, lakini mwisho wake hugeuka kuwa kifungo. Mtu huanza kuishi kwa kutafuta sifa, likes, na kuwaridhisha watu wengine badala ya kuishi katika kweli ambayo Mungu ameweka moyoni mwake. Kama umewahi kupitia hali kama hiyo, utaelewa uzito wake. Lakini mtu anapomtegemea Mungu, ndipo nguvu ya kweli huanza. Hutapeperushwa tena na maoni ya watu, bali utaanza kusimama imara hata kama wengine hawakuelewi. Simone Biles hakuwafurahisha watu wote, lakini alichagua kilicho bora: ukweli, uadilifu na afya ya ndani. Hayo ndiyo matunda ya kumtumaini Mungu. Si makofi ya watu, bali amani moyoni kwanza. Kwa hiyo leo, jiulize swali hili muhimu. Je, unaishi kwa ajili ya kupongezwa na watu au kwa ajili ya Mungu? Kuwaogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya gonjwa gumu na baya ambalo limekuwa ni tishio katika mataifa. Na tatizo hili ni tatizo la kisukari, diabetic disease. Ni ugonjwa ambao ni hatari. Umesababisha vifo vingi, umeleta simanzi, unaleta shida na mtu anahangaika kikweli kweli. Ugonjwa wa kisukari ni nini? Kisukari ni ugonjwa ambao baada ya kuwa sukari imezidi katika damu na kuweza kuwa katika viwango ambavyo havitakiwi. Wengine unakuta inasoma zaidi ya 10. Yaani sukari kisha toka kwenye 5 au 6 ikahama kwenda 8, 10, tayari na kuwa imepita viwango vyake. Wengine unakuta inasoma high, yani haisomi kabisa, ina maana iko juu. Wengine unakuta iko 27, 30, inakuwa imekwenda juu sana. Na hivyo ukisha kupima sukari ukakuta iko zaidi ya 6, na umepima ni asubuhi kabla hujala chochote, tayari unajua kwamba hapa nina shida, shida imeanza. Wengine ndio unakuta inakwenda mbali zaidi ya hapo. Na kisukari utakigundua kwa sababu ya dalili hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni pale utakapojikuta unakwenda haja ndogo mara kwa mara, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku. Wengine wanalala na ndoo ya lita 10 anajaza usiku mmoja. Sukari, hiyo ni dalili kuu na ya kwanza. Lakini pia dalili nyingine ni ya kuishiwa nguvu. Unakuwa kama vile umechoka hivi. Unajihisi kama vile una malaria, unajihisi mwili hauna nguvu. Lakini kitu kingine, unaweza kuwa unapungua uzito kila siku, wewe ni wakusogeza tundu la mkanda ili uweze kukufiti vizuri. Lakini pia wengine wamekuwa wakati mwingine wakikatwa miguu kwa sababu ya vidonda ambavyo haviponi, na kwa sababu ya kinga zinakuwa dhaifu, na hivyo hata vitamin C inakosekana. Kwa hiyo ulinzi wa kuweza kuponesha vile vidonda kwa haraka unakosekana. Hiyo ni hatua ya juu sana mtu amekwisha kuugua kisukari kwa muda mrefu. Lakini si hivyo tu, mwingine anakoswa hata nguvu za kuweza kushiriki na mwenzi wake. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana zinajitokeza kwa mtu ambaye ana kisukari. Na mara nyingi mtu ambaye ana kisukari pia anapenda kunywa maji mara kwa mara, kila wakati anapenda kunywa maji na kwenda kukojoa mkojo ambao hauna rangi, yani ni mweupe. Hata kama amekunywa maji, hajanywa maji, yeye ni kwenda haja ndogo. Lakini pia anajihisi kukaukiwa sana kwenye koo na koromeo. Kisukari ni ugonjwa mbaya. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na tiba ya kisukari, tena kwa muda mfupi. Na kisukari kuna type 1 lakini kuna type 2. Type 1 ni ile ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, lakini type 2 ni kwa sababu ya lifestyle ya mtu mwenyewe, na hivyo inampelekea kuweza kupata kisukari. Kumbe type 2 diabetic ni kisukari ambacho usingeliweza kukipata, ila ni kwa sababu ya uzembe, ni kwa sababu ya upuuzi au kutokujua. Hayo yote yapo, lakini Mungu ni mwema. Sukari inatibika na bila shida. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispa yetu Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara
ya kuelekea Nazareti, yani ukiwa maeneo ya Mwembe Togwa, unasogea mbele kidogo kama hatua 10, kuna barabara ya rami unateremka nayo. Nyumba kama ya 9 hivi wakati unateremka, kuna gorofa. Kutoka kwenye gorofa tu kuna kulia wako, nyumba inayofuata ndipo tulipo utaiona ina chopping ya kijivu. Na Kasulu tunapatikana Murubona, shule ya msingi katika jengo la mzee Kahurananga, au ilipokuwa Upendo Dispensary ya Dr. Bujiji ya zamani, sio hii ya sasa, ile ya zamani utakuwa umefika. Na Kibondo tunapatikana stendi mpya ya mabasi katika barabara ya Tutuba Secondary School. Basi ukiona tu kibao cha Tutuba Secondary School utakuwa umefika. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya, tuko hapa. Na vile vile wale walioko Biharamulo, Ngara, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Ukifika mahali hapa utatupata. Lakini vile vile wale walioko Shinyanga, Kahama, tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ni ya Mkude Mkabara na gorofa la Mongo Complex. Na tunapatikana muda wote kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku, kuanzia siku ya Jumapili hadi Ijumaa, siku zote. Basi unaweza kutufikia bila shida. Na namba zetu ambazo nipende kukutajia, unapohitaji kutufikia au kuweza kuhitaji ushauri au kujua mahali tulipo, na mawasiliano ya namna yoyote ile ambayo utahitaji huduma yetu, unaweza kutupata kwenye namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, namba hii uweze kuiandika kwa uzuri au kujaza katika simu yako bila kukosea. Nami ninakutajia kwa utaratibu kabisa ili usije kulaumu. Ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Magonjwa tunayotibu si kwamba tunashughulika na kisukari tu. Tunatibu magonjwa kama ya pressure, miguu kuwaka moto, miguu kuhisi ganzi na mikono, lakini wengine pia wanapokanyaga wanahisi kama vile kuna msumari katika kisigino. Tatizo kama hilo linatibiwa vizuri na bila shida. Magonjwa kama ya figo, matatizo ya ini, tumbo kujaa maji, na matatizo kama ya athima. Watu wanaamini kwamba athima haina tiba. Athima inatibiwa tena kwa muda mfupi. Usije ukaumia, usije ukafa, usije ukajidharau. Huduma ipo na utapata tiba bila shida kabisa, na katika gharama ya kawaida, ya kawaida ninakuhakikishia. Tunatibu magonjwa kama vile nguvu, matatizo ya nguvu za kiume, lakini matatizo ya maumivu wakati wa hedhi kwa kina mama. Lakini vile vile wale ambao hawapati hedhi, anaweza kukata miezi 3, miezi 6, mwaka, miaka miwili hapati, haingii katika siku zake. Pole, huenda ni kwa sababu ya hormones zako hazibalance vizuri, na hivyo unaweza ukapata tiba bila shida na kurudi katika hali yako. Maana ukiwa hivyo unaweza usipate ujauzito, na hivyo Mungu ni mwema, ndio maana unasikiliza huduma kama hii ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Napenda kukumbusha msikilizaji namba za simu ambazo unaweza kututafuta Star of Jerusalem Clinic, ili kwamba tuweze kukupatia huduma yako kwa uzuri na ni kwa kila ugonjwa. Mwingine anahangaika, je, na ugonjwa huu mbona sijausikia? Hatuwezi kutaja magonjwa yote kwa wakati mmoja, yote tukayamaliza, zaidi ya 700 ni kitu ambacho hakiwezekani. Namba zetu za simu ambazo unaweza kutupata ni hizi, ni kuombe uziandike kwa uzuri kabisa. Ni 0763 44
0149. Narudia msikilizaji, 0763 44 0149. 0763 44 0149. Kisukari ni ugonjwa ambao unapokuwa umekupata, umekuwa ni muhanga wa kisukari, usikate tamaa. Ninataka ni kuambie kitu kwamba hata kabla hujatufikia jipe matumaini, jiamini na kupatia muongozo ambao unaweza ukadumu kuishi nao na ukatufikia ukiwa bila shida kabisa na bila wasiwasi na ukiwa una uko vizuri bila shida kabisa. Moja, epuka vyakula vyote ambavyo vimekobolewa, kama vile ngano iliyokobolewa. Epuka chapati, epuka mandazi, epuka mikate iliyokobolewa. Lakini ule mkate wa ata unaweza kutumia, yani mkate wa brownie. Lakini hakikisha kwamba hakuna sukari ndani yake. Kuna wengine katika mikate wanatia sukari. Na vitu vingine, epuka wali, wali mweupe. Ukitaka wali, unaweza kupika pia mchele ule wa kahawia au mchele wa brown. Wakati mwingine ukienda supermarket unaweza kauliza mchele wa watu wa kisukari. Ijapokuwa walioita hivyo si sahihi. Ule mchele ni wa kila mtu, na watu wote, hata kama humu kisukari, ilitaki utumie mchele ule, si huu mnaoita super. Ni jina la uongo kabisa. Hakuna usupa wote. Aheli hata ungesema ni mchele mchafu, japo kuna uona unang'aa. Na kuhakikishia, mchele umeleta majanga makubwa, na ni moja ya kitu kinachopelekea watu kuweza kupata kisukari. Ni moja wapo. Kwa wale ambao ni kisukari ambacho ni cha namba mbili, type 2 ya sukari. Kuna vyanzo vingi, lakini pia hicho nacho ni kimoja wapo. Na mchele ni kitu, mchele ambao ni mweupe, ni chakula ambacho kinaleta athari nyingi hata kwa kina baba. Na kuhakikishia, si salama kwako hata kama huna kisukari. Ukishaacha vitu kama hivyo, ni vizuri pia ujirinde na nyama nyekundu. Nyama nyekundu maana yake ni nyama ya wanyama wenye miguu minne. Nitumie lugha hiyo rahisi. Lakini wanyama kama ndege, samaki, dagaa, ni kundi la nyama nyeupe. Unaweza kutumia mara chache sana. Ukiweza kujizuia, unaweza kaacha. Lakini usipoweza kujizuia, tumia mara chache sana. Na kama ni nyama ya kuku, toa ngozi. Toa ngozi. Usile na ngozi. Ile ngozi ya kuku ina mafuta mabaya, yakiingia kwenye mishipa hayatoki. Na nini sasa utumie? Jitahidi katika mboga, tumia sana bamia. Tumia sana mboga za majani kwa wingi. Mboga za majani ni fagio ndani ya tumbo lako. Kumbuka unapokuwa na kisukari, wakati mwingine hata choo inakuwa shida kuweza kuipata. Unapata tatizo la constipation ambayo inapelekea uweze kukosa choo. Na ukishapata constipation, ni rahisi sana kuweza kupata tatizo la hemorrhoid ambayo Kiswahili tunaita bawasiri. Lakini unapokuwa umetumia mboga za majani kwa wingi, unatumia bamia kwa wingi, mboga zingine unaweza kutumia nyanya chungu, unaweza kutumia biringanya, unaweza kutumia pia nafaka zote, ikiwemo hata maharage, unaweza kutumia dengu, unaweza kutumia choroko, unaweza kutumia njegere, mbaazi na zingine nyingi. Vyakula vingine ukiweza
kutumia chakula bila kuunga mafuta ni salama sana. Unaweza kula chakula cha aina yoyote. Iwe mihogo, iwe viazi, iwe ugali, lakini viazi vitamu, viazi mbatata, sijui chochote unaweza ukala, lakini ule kwa staili hii. Mboga za majani ziwe nyingi. Kama ni kiazi kiwe kidogo au kiwe kimoja. Halafu huku umetumia labda na maharage pembeni, lakini mboga za majani ziwe nyingi. Unaweza kutumia matunda ya aina zote. Lakini unapokuwa umetumia matunda, hakikisha baada ya matunda dakika hizo hizo mbeleni tumia kachumbali ambayo ina nyanya, ina kitunguu maji, ina kitunguu saumu kwa mbali, ina hundi na kuna karoti. Huenda weka tu vitu unavyopenda kuweka, haina shida kabisa. Na jitahidi kutumia maji vya kutosha, ili asubuhi tu kabla hujala chochote tumia maji bilauri tatu. Ikiwezekana unaweza kukamuliamo limao kidogo, kipande cha limao, kunywa hayo maji asubuhi. Baada ya hapo ukiweza mazoezi, unaweza kufanya mazoezi. Baada ya hapo kwenye saa 4 saa 3 unaweza sasa ukatumia chakula chako ambacho kina mboga za majani za kutosha. Na nikutie moyo, sukari utapona bila shida. Tufikie, tupo tayari kukusaidia, kukuhudumia, na katika viwango vya kawaida na bila shida. Mapokezi ni shilingi 5,000, kuonana na daktari ni 5,000, lakini pia vipimo vyote ni bure mwili mzima. Na namba zetu ni hizi, nipende kutajia pia, ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Baada ya kukuambia hilo, ukisha kuwa na kisukari, jitahidi kuweza kuwa mwaminifu pia kufanya mazoezi. Mazoezi unaotakiwa kufanya ni mazoezi rafiki, sio mazoezi ya nguvu. Unaweza kuwa unatembea mwendo kasi, tembea unaachia mikono, usitembee kinyonge kudhihirishia kila mtu kwamba mimi ninaumwa. Na kile unayekutana naye akikuuliza habari asubuhi, unamwambia mimi bwana nina shida bwana, mimi naenda kufa. Unavyojinenea ndivyo itakavyokuwa, na kuhakikishia kuna nguvu ya uvutano. Usipuuzie hili ninachokuambia. Vile unavyojinenea ndivyo inavyoenda kutokea pia. Mwambie namshukuru Mungu, niko vizuri, nimepata dawa, nimepata madaktari, natumia vyakula vizuri, na mwili najisikia vizuri, ninasonga mbele. Namshukuru Mungu, mimi nimeshinda, mimi nimepona. Jinene mazuri, acha unyonge. Unavyokuwa mnyonge ndivyo unavyojichimbia kaburi mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha umetembea kwa muda hata nusu saa, hata saa moja, we tembea tu, una shida gani? Tembea asubuhi, tembea jioni, tembea. Ukiweza pia mazoezi ya yoga, kama unaweza kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia, fanya hivyo. Mazoezi ambayo haupati maumivu, una relax vizuri. Ukipata pia mtu wa kukufundisha mazoezi ya kupumua, kupumua ni uhai. Una uwezo wa kupona magonjwa mengi kwa mfumo wa kupumua tu, kwa mfumo wa kupumua. Hata asthma, ukiweza njia ya kupumua, una uwezo wa kupona bila hata kutumia dawa. Na kuhakikishia, jitie moyo, jiamini, jikubali, itie moyo familia. Kitu kingine ni hiki ambacho natakiwa kiepuke. Sukari huwa inaathiri mfumo ubongo. Inawezekana kama unapata na hasira,
Inawezekana ukawa utaki mtu umwambie mara mbili mara tatu hajakuelewa, unachukia na kuwa na hasira. Jielewe kwamba hii hisia ya hasira sio salama kwangu. Kabla hujamuumiza yule kwa kumwambia, kwa kumkaripia na kumwambia maneno magumu, wewe ndio utakayeumia. Unaumia kwanza, wewe ndio utakayehasarika. Jidhibiti, jiambie hii ni hisia, siipati nafasi, mimi sina hasira, ninampenda huyo, mimi nina amani. Jinene mazuri, ifute hiyo. Na ikiwezekana, tafuta mazingira, ingia hata katika chumba chako, funga mlango, tulia, tulia, bila hata kuongea na, na mtu, tulia tu. Ikiwezekana fumba macho, ikiwezekana mwambie Mungu. Katika hali hiyo ya utulivu, ina uponyaji ndani yake. Kisha utatoka hapo ukijihisikia amani na furaha. Mungu akusaidie sana. Unayemsikiliza huwe nadu unafungulia redio yako, ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka na hii barabara ya Ujenzi, yani hapa Mwembetogwa, hii barabara ya Ujenzi unateremka nayo, nyumba kama ya 9 kuna gorofa mkono wa kulia. Nyumba inayofuata tuko mahali hapa. Kila siku tuko kazini kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi Jumapili hadi Ijumaa, kila siku tuko kazini. Na hata kama huna fedha, maana wengine wanasema hatuna hela, tungepata hata ushauri, njoo ushauri, hatukulipishi hata senti. Na kuna nafasi ambayo tutakaa na wewe, kuna mahali ambayo tutakaa na wewe ili tuweze kukushauri, tukuelekeze, tukutie moyo, tukujenge, ili kwamba upone, uepukane na hayo yanayokusibu. Namba zetu ni hizi, ni kuombe uweze kuziandika. Ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Na kama nilivyokwisha kueleza toka mwanzo, hatutibu kisukari tu, kifafa kinatibiwa, isipokuwa si kifafa kile cha ajali. Kama alipata ajali ya kichwa, hatutibu kifafa cha namna hiyo. Lakini kama alikipata tu kwa namna mbali mbali za kawaida, hicho anatibiwa na bila shida. Na magonjwa kama ya macho, uono hafifu, nyama puani, watoto, wale watoto ambao wanakoroma, watu wanasema amekunywa maji machafu, wewe mlete, atatibiwa, atarudi katika hali yake ya zamani. Kuna watu ambao hawana furaha katika ndoa zao, utatibiwa na Mungu atakusaidia, utarudi katika hali yako. Na hivyo tunapatikana Kigoma, tupo Nazareti, au hii barabara kutokea Ujenzi, kama unateremka kwenda Nazareti, nyumba kama ya 9 kuna gorofa, nyumba inayofuata ndipo tulipo. Wale walioko Kasuru, tunapatikana Murubona shule ya msingi, katika jengo la mzee Kahurananga ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Lakini Kibondo tunapatikana stand mpya, barabara ya Tutuba Secondary School. Walioko Ngara na Biharamlo tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Na Shinyanga Kahama tunapatikana Nyasubi, barabara ni ya Mkude Mkabara na Mongo Complex. Tunafanya kazi siku zote isipokuwa Jumamosi.
Napenda kurudia kutajia namba zetu msikilizaji. Yawezekana unazisikiliza au unafungulia redio yako. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza ukatutafuta na ukatupata kwa uzuri bila shida. Tatizo la kisukari. Kisukari kinaweza kikakupelekea hata haja ndogo isiweze kuwa na breki. Wewe ukijihisi haja ndogo tu, ukichelewa, unajisaidia katika suluwari. Lakini vile vile kisukari kinaweza kikapelekea ukapata tatizo la prostate gland, yani tezi dume kule kwenye kibofu, kwenye shingo ya kibofu, zile tezi zikavimba, na zinapovimba zinakupelekea pia kupata tatizo lingine. Ina shida nyingi, matatizo katika figo. Kisukari kinasababisha hayo. Namba zetu za simu narudia kutajia msikilizaji ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti. Kasuru, tuko Murubona shule ya msingi. Kibondo, tunapatikana barabara ya Tutuba Secondary School. Tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ya Mkude. Lakini pia Nyakahura, Mzani, Mwanza, tunapatikana Buhongwa. Na tunafanya kazi siku zote. Nguruka, tunapatikana Nyangabo Soko Jipya. Nyangabo Soko Jipya ndipo tulipo. Mungu awasaidie, jisikie kutufikia.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa wewe ambaye unanisikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Natumaini kuna watu wananisikiliza mida hii wakiwa Uvinza, wengine wananisikiliza wakiwa Kibondo. Lakini bila kuwasahau wale ndugu zangu wale walioko pale Kasulu. Nikukaribishe tena kwa muda huu uweze kusikiliza mambo mengi sana kupitia kipindi cha afya kinachokujia muda na wakati kama huu. Unapata elimu mbalimbali kuhusiana na changamoto mbalimbali za kiafya, na elimu hii inatolewa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Ni kufahamishe tu kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Lakini unachotakiwa kufanya msikilizaji ni kufika na shilingi 5,000. Chukua 5,000 yako. Ukishachukua 5,000 yako, nenda pale Lupimo. Ukifika pale utafunguliwa faili kwa shilingi 5,000, lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bila malipo kabisa. Na ukibainika kuwa na tatizo lolote, unapewa punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa hiyo unaweza ukabeba kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara baada ya vipimo. Ukibainika kuwa na tatizo la kiafya, basi uanze dawa, uchukue dawa moja kwa moja. Usijue ukasema mimi sikujua. Hapana, unaweza ukabeba kiasi chochote kwa ajili ya kuanza matibabu. Ofa hii ilianza tarehe 20 mwezi wa 7. Kwa hiyo mbaye pengine unasikia muda huu unasema kwa mimi nimechelewa, hapana, ni kuondoe hofu ya kwamba hujachelewa, kwa sababu tamati ya ofa hii ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Ukiangalia hapo siku bado zipo. Kwa hiyo jitahidi hata kesho asubuhi uweze kufika Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia fursa hii, kuchangamkia ofa hii. Na kwa wao ambao upo Kigoma mjini, unaweza ukawafikia moja kwa moja, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Ukifika hapo utapata kuna bango kubwa sana pale juu, gorofa ile ya pili. Kuna mwingine akisikia gorofa anasema gorofa tena? Hapana, usiwe na hofu. Ukifika pale huduma ni nzuri sana, na kuna watu wengine ambao tayari wameshafika na wamepatiwa wamechangamkia fursa hii ya ofa. Sasa kwa wewe pia ambaye upo Kasulu, unaweza kuwafikia, wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa GTZ, wanapakana na ile fence ya chuo cha walimu TTC pale. Kwa hiyo ukifika hapo utaona bango lao na ofisi ziko hapo hapo. Tena ziko wazi kabisa. Utaweza kuwapata. Lakini kwa maswali zaidi wapigie kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Na leo daktari watakuwa wanatoa elimu kuhusiana na wale wote ambao huwa wanapata changamoto ya kutokupata choo. Lakini kuna wale ambao wanapata choo kigumu sana. Je, unafahamu ni nini ambacho huwa kinapelekea mtu kupata choo ngumu? Ukienda kwenye yale mambo yetu yale, mwingine unakuta anachukua ameenda saa 4 mpaka saa 6 ndo anatoka. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Daktari, yale mambo yetu yale.
1: Mambo gani? Ya wani, ya
0: haja. Ndio. Yaani unaweza ukakuta mtu akisikia kubanwa haja, daktari anasema
1: anaona kama anaenda kwenye adhabu.
0: Ni mtihani.
1: Maumivu ni makali sana. Kwa kweli hili ni tatizo kubwa. Niseme tu kwamba jamii imekuwa ikiteseka sana na tatizo hili na maswali yamekuwa ni mengi.
0: Lakini pia nilitaka kusema kuna wengine pia huwa wanapitisha. Unaweza ukakuta mtu labda kamaliza siku 3, siku 4, wengine mpaka wiki nzima
1: kabisa
0: hajapata ajenda choo,
1: na hata ajali
0: yeye anaona kawaida,
1: anadunda tu. Sasa hali kama hiyo kama hiyo, ndugu yangu, sio hali ya kawaida. Tunasema kwamba mtu yote asiyepata choo asiyepata choo chini

0: mara tatu kwa wiki. Manake huyo mtu ana tatizo la constipation.
1: Shikilia hapo hapo daktari. Ni Dr. Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na kama nilivyokujuza kwamba tayari tuko nao hapa, natumaini pia umemsikia. Lakini yuko na daktari mwingine. Karibu daktari.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Huseni Juma Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya matibabu kwa kutumia tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Niwapongeze kwa kwanza mapema kufika kwenye ofa yetu ambayo inaendelea.
1: Ndiyo.
2: Lakini pia nipende kuwakaribisha zaidi kwamba ofa hii inaendelea hadi tutakapofika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo bado waendelee kujitokeza, kujua maendeleo, kujua changamoto ambazo zinawapata. Inawezekana bado hazijaanza lakini zipo karibu kujitokeza. Kwa hiyo endapo watafanya vipimo itaonyesha moja kwa moja kama tatizo lipo au hakuna.
1: Ndio. Sawa sawa. Na usijue kusema mbona kama daktari anatutabiria magonjwa. Hapana. Daktari nafikiri amemaanisha kwamba changamoto huwa hazipigi hodi. Kwa hiyo wakati wote, saa yoyote unajiandaa tu, unakaa tension. Wazungu wanasema, si ndio daktari?
0: Na mtu ukiwa na desturi ya kufanya vipimo mapema hata kama huumwi, ni faida kwako, kwa sababu endapo kama tatizo utalibaini mapema, manake ni rahisi kulishughulikia na linapona mapema. Lakini watu wengi wanaenda kufanya vipimo, tatizo tayari limeshakomaa, limeshakuwa sugu, hali ambayo inapelekea matibabu nayo yanachukua muda mrefu, yanachukua mchakato mkubwa. Lakini kumbe tukiwa na desturi ya kuwa tunafanya vipimo mara kwa mara, inatusaidia kuweza kudhibiti magonjwa mapema na kuepukana na changamoto kubwa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasikilizaji wetu, watumie nafasi hii ya ofa vizuri. Ofa vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Wewe utafika na shilingi 5,000 pamoja na fedha ya kianzio cha matibabu ambacho Mungu atakuwa amekujalia. Ndacho chochote, fika hapo, utapatiwa huduma vizuri kabisa. Utapatiwa huduma nzuri kwa gharama nafuu kabisa. Na ofa yetu hii itaisha tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo ni vyema umjulishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii ya vipimo vya mwili mzima.
1: Ni vema ukasambaza upendo kabisa kwa ndugu jamaa na marafiki. Ikiwezekana hata kwa adui yako mwambie tu bwana.
0: Na kwa sababu kuna watu akiona jirani kavaa nguo fulani anapiga mpaka sema, "Oh, umemwona fulani?" Umeelewa? Lakini kumbe kuna vitu vya maana, kuna vitu vya msingi ambavyo ungeweza kumshirikisha.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo pamoja unapompigia rafiki yako kutaka kumshirikisha baadhi ya mambo fulani hivi ya kifamilia au ya kijamii, basi mshirikishe na hili jambo la
1: swala la ofa. Ni muhimu sana.
0: Kabisa.
1: Tabibu, kabla hatujaenda ujaanza kuelezea kiundani zaidi kuhusiana na hii tatizo la kuto kupata choo ama kupata choo ngumu, basi
0: ndiyo,
1: tukumbushe namba ya simu kwanza.
0: Okay, msikilizaji wetu, tupigie kwa namba za simu zifuatazo kama unahitaji kuuliza swali lolote, lakini pia kama unahitaji kuweka miadi au appointment na mimi siku ya kesho, basi nipigie kwa namba za simu ambazo nakwenda kukutajia. Kwa wakazi wa Kigoma mjini tunapatikana jengo la CLDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Namba hii ni muhimu sana. Ukiwa unakuja, ili usipotee na kwenda mahali pengine, piga hii namba ili uweze kupata ufafanuzi zaidi. Namba yetu ya simu ni 07 15 94 49 41. Itarudia tena 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 96 46 48 48. Itarudia tena 06 06 93 96 48 48.
1: Msikilizaji, namba hiyo pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi juu ya kile ambacho daktari atakuwa anazungumza hapa, ama kama una swali lolote kuhusiana na afya, basi tuma ujumbe kupitia namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia hapo, na mida ile ya kusoma jumbe ikifika, basi mimi nitapita na jumbe zako. Na niko hapa na wataalamu wa afya wawili, Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni, na wako vizuri kabisa, watakujibu bila shida yoyote na utapata majibu. Kikubwa ni kwamba changamkia fursa ya offer pale Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ni vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30% mara tu unapobainika kwamba una tatizo lolote, basi watakupunguzia matibabu kwa 30%. Kwa hiyo unatakiwa ufike na kiasi chochote, licha kwamba unatakiwa ufike na shilingi 5000 kwa ajili ya faili, lakini pia unaweza kabeba na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu. Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja sasa. Nini ambacho huwa kinapelekea huyu mtu kutokupata choo ama kupata choo ngumu sana, kana kwamba kule chooni anakufanya kuwa makazi?
0: Okay, sawa. Sababu ziko nyingi, labda tuangalie tatizo hili ni nini. Tatizo hili kitaalamu tunaita constipation. Ni tatizo la kupata choo ngumu ambayo wakati mwingine inapelekea maumivu makali wakati wa kujisaidia haja kubwa, na wakati mwingine inapelekea mpaka michubuko. Mtu anapata michubuko katika njia ya haja kubwa. Lakini pia tunasema mtu huyu ana tatizo hili la constipation pale ambapo hapati choo kama jinsi inavyotakiwa. Unapata choo chini ya mara 3 kwa wiki. Manake wewe na wewe tunakuweka katika kundi la watu wenye tatizo hili la constipation. Manake kitendo cha kutopata choo na kupata choo ngumu, manake nyinyi wote mna matatizo katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa tatizo hili linasababishwa na mambo mengi. Sababishi cha kwanza ni kutokula vyakula vyenye nyuzi au vyakula vyenye fibers. Usipopendelea kutumia vyakula kama matunda ya kutosha, mboga za majani za kutosha, yote hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupata choo ngumu. Lakini vile vile unapendelea kutumia nafaka ambazo zimekobolewa, vile vile na wewe upo kwenye hatari ya kupata shida hii ya choo ngumu. Unapendelea kutumia vyakula vya kukaanga sana, wewe pia upo kwenye hatari ya kupata choo ngumu. Kwa hiyo kutotumia vyakula vyenye nyuzi inaweza kukupelekea. Na vyakula vyenye nyuzi ni mboga za majani. Mboga zote zina fibers au zina nyuzi. Lakini pia matunda, matunda kama parachichi, matunda kama papai, machungwa, maembe, yote haya yana fibers au nyuzi ambazo zinasaidia katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini vile vile matumizi ya nafaka ambazo hazijakobolewa. Kama ni ugali, ugali wa dona, kama ni ngano, basi iwe ngano ambayo haijakobolewa. Vyakula hivi vinasaidia sana kuweza kurahisisha mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini kisababishi kingine ni kutokunywa maji ya kutosha. Kuna watu wengine wao na maji yani ni maadui, hawapatani kabisa, hanywi maji. Pengine akinywa maji anakunywa maji kidogo sana. Sasa kutokunywa maji pia nayo inapelekea mtu kuweza kupata choo ngumu, kwa sababu unapokunywa maji unarahisisha, unasaidia mashine zile zilizoko ndani au mifumo ya mmeng'enywaji wa chakula iweze kufanya kazi vizuri, na unaweza kurahisisha ile kazi ya kumeng'enya chakula. Kwa kutokunywa maji pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea mtu kupata choo ngumu. Lakini vile vile sababu nyingine ni kukaa na choo kwa muda mrefu. Umebanwa na haja kubwa, nenda kajisaidie. Acha kukaa nayo. Unavyozidi kukaa nayo ndio namna ambavyo ile haja inapoteza maji. Kwa hiyo unapoenda kujisaidia haja ngumu, haja kubwa inakuwa ngumu, inashindwa kutoka katika mazingira mazuri. Kwa hiyo hali ambayo inapelekea maumivu makali. Lakini vile vile kutofanya mazoezi. Ndapo usipokuwa unafanya mazoezi, kwa sababu tunasema unapofanya mazoezi unaimarisha misuli katika maeneo ya utumbo. Unaimarisha ile misuli ambayo inafanya zoezi la kuweza kumeng'enya chakula. Sasa usipofanya mazoezi, maana yake ni kwamba unatengeneza mazingira ya kile chakula kiweze kumeng'enywa kwa shida, hali ambayo inapelekea uweze kuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya kupata haja kubwa ngumu tofauti na jinsi ambavyo inatakiwa. Kwa hizo ni sababu ziko nyingi, lakini hizo ndizo sababu kubwa zaidi ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapata choo ngumu mara kwa mara.
1: Okay, sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tupo kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Na niko na wataalamu wa afya Tabibu Madila pamoja na Dr. Huseni Msagati kutokea Rupimo Sanitarium Clinic, na utamsikia hapa baadaye hivi punde utamsikia. Lakini kwa wewe ambaye upo nasi ni kukumbusha ya kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo bado inaendelea pale Rupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka kufika na shilingi 1500 kwa ajili ya faili, lakini pia fika na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapobainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Usiende tu na 1500. Ukishapima ukibainika na changamoto inakuaje? Kwa hiyo fika na kiasi chochote kwa ajili ya kuanza matibabu. Ofa inaendelea hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8 itakuwa tamati ya ofa hii. Yaani kile kilele cha 88 basi na ofa itakuwa inatamatika pale Rupimo Sanitarium Clinic. Na Dr. Madira siku zote amekuwa akisema kwamba ofa ikiisha imeisha.
0: Kabisa kabisa. Na ndio maana nimekuwa nikisisitiza kwamba unapopata taarifa hizi mjulishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii, kwa sababu itakapoisha basi tutarudi katika utaratibu wa kawaida. Pengine rafiki yako akija kusikia wewe ulienda alafu yeye kumtaarifu kidogo anaweza akakulaumu. Akaona kama bwana wewe rafiki yangu bwana tunashirikishana mambo mengine lakini mambo ya maana kama haya hatushirikishani. Kwa hiyo ni vyema tu sisi tukukumbushe kwamba unapopata hizi taarifa basi mjulishe na mwingine.
1: Sawa sawa. Sasa dokta, pengine kwa kawaida sasa yani mtu anatakiwa apate haja kubwa pengine mara ngapi kwa siku au mara ngapi kwa wiki? Kitaalam yani ile hali ya kawaida huyu mtu hana changamoto.
0: Okay. Kwa kawaida tunasema angalau mara 3 kwa wiki. Hiyo ni angalau. Kwa ikiwa mara 3, mara 4, mara 5 kwa wiki au mara 6 ni kitu cha kawaida. Hata kama unapata choo mara 1 kwa siku sio mbaya. Mara 1 au mara 2 sio mbaya. Kwa hiyo hiyo ni hali ya kawaida. Lakini ukiona kwamba zinapita siku 3 zote hujapata choo
1: na unakula unashiba.
0: Siku 4 unakula unashiba, ujue kabisa kuna kitu hakiko sawa. Nitakiwa chukua hatua. Labda niwaeleze watu. Kuna watu wanafikiri kama hili tatizo ni tatizo tu la kawaida, lakini tatizo hili lina madhara. Lina madhara endapo kama ukiendelea kuliona hiyo hali bila kuchukua hatua, kuna madhara ambayo unaweza kuyapata. Madhara ya kwanza, unakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa bawasiri. Ule ugonjwa kutoka na kinyama katika njia ya haja kubwa. Kwa hiyo kwa sababu unapokuwa unajisaidia haja kubwa ngumu, unaenda kuathiri ile mishipa ya damu iliyoko katika ile njia ya haja kubwa. Mishipa ile inatanuka au inavimba, hali ile inapelekea kinyama kiweze kujitengeneza na kusababisha shida hii ya bawasiri. Lakini vile vile unaweza kusababisha mishipa ya damu iweze kupasuka katika njia ya haja kubwa na kuanza kusababisha michubuko na vidonda ambavyo vinaweza vikakuletea shida kubwa, maumivu makali sana, ukashindwa hata kukaa vizuri na kujiamini. Lakini vile vile tatizo hili endapo kama usipolichukulia hatua mapema, unaweza ukapelekea ule uchafu ambao utakiwa utoke unajikusanya katika utumbo mpana kule na kusababisha blockage, unaziba ile njia ya haja kubwa. Tatizo hili linaweza likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo unapopata changamoto kama hizi, ni muhimu sana waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza fika Rupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia tatizo hili ndani ya muda mfupi, tuanza kujisaidia vizuri, haja itakaa vizuri. Lakini pia kama tumbo lilikuwa linajaa gesi mara kwa mara, tumbo litakaa vizuri. Ulikuwa unapata changamoto ya kiungulia cha mara kwa mara, kiungulia kile kitaisha, afya yako itarudi vizuri na utakaa katika hali nzuri kabisa ambayo ulitakiwa uwe nayo.
1: Sawa sawa. Dr. Huseni, nafikiri utukumbushe namba ya simu kabla tujaenda kupita na maswali. Tukumbushe namba ya simu.
2: Ndugu wasikilizaji, sisi Rupimo Sanitarium Clinic tunapatikana kwa mawasiliano ya 0715
1: 0715
2: 94 41
1: 41.
2: Nitarudia 0715
1: 0715
2: 94 41 au pia unaweza kutupata kwa mawasiliano
1: 06
2: 93
1: 66
2: 48 48. Narudia 06
1: 06
2: 93 66 68 4 8 4 8
1: Nikianza moja kwa moja dokta, kuna huyu ametutumia ujumbe. Yeye anasema kwamba daktari samahani.
0: Bila
1: kwanza
0: samahani.
1: Habari za muda huu.
0: Salama.
1: Anasema kwamba daktari mimi changamoto yangu ni moja.
0: Ni
1: huwa na nikibanwa haja kubwa, anasema huwa napata maumivu makali sana ya tumbo. Na nikienda chooni kujisaidia, anasema najisaidia kinyesi kama cha mbuzi.
0: Okay.
1: Anasema je, ni hii changamoto au ni tatizo jingine?
0: Yeah, hiyo ni changamoto ya constipation ambayo tuliokuwa tunaizungumza hapa. Tatizo la kupata haja kubwa ngumu, ambayo mara nyingi kimsingi athari zinaanzia kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa ni kuombe tu ndugu yetu siendelee kukaa na tatizo hilo. Bahati nzuri tupo kwenye ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa gharama ziko chini. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu, kwamba unapofika uweze kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu. Kwa hiyo nikualike kesho uweze kufika tuweze kukupatia matibabu. Hali hiyo itaondoka na utarudi katika hali ya kawaida.
1: Huyu mwingine anaitwa Hamza, yeye anasema daktari mimi na kuja kesho na mke wangu, naomba niwekee.
0: Karibu sana, karibu sana Hamza.
1: Mambo ya miadi.
0: Karibu sana, mambo ya miadi. Na mimi nafurahi sana napoona watu wanapiga simu, wanatuma meseji kuweka miadi au appointment. Nafurahi kwa sababu mtu anapoweka appointment mapema kuna namba maalum ambayo tunampatia ambayo inamsaidia asikae sana kwenye foreni kwa muda mrefu, ili kusudi basi apate huduma kwa haraka arudi kuendelea na shughuli zake.
1: Maana yake hiyo, huyo mtu akiwa na hiyo namba akifika ofisini hata akiwakuta watu kama tu ana namba, maana yake atapewa kipaumbele.
0: Yeah, kama kuna mtu mwingine alikuwa na namba na hudumiwa itabidi asubiri.
1: Uh-huh.
0: Lakini yeye atapewa kipaumbele zaidi, maana yake akiwa na namba atasubiri yule mtu mwenye namba mwingine ambaye anahudumiwa akitoka yeye anaingia.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa sababu madaktari timu tuko timu yuko tuko wengi. Kwa hiyo anaweza kahudumiwa kwa daktari huyu au kahudumiwa kwa daktari huyu. Kwa hiyo wote tunawahudumia kwa pamoja. Kwa hata wale ambao hawajapiga simu nao watahudumiwa vizuri tu kwa sababu madaktari tuko wengi.
1: Okay, natumaini umesikia vizuri kabisa ndugu Hamza. Kuna wewe mwingine anasema dokta, mimi naomba unisaidie kujua dalili za UTI ni zipi?
2: Dalili za UTI, kama anavyouliza kwamba dalili zipo nyingi, lakini miongoni mwa chache ambazo nitamtajia ni kwamba unapata maumivu ya chini ya tumbo, lakini pia unaweza kupata maumivu ya kwenye kiuno ambayo yanaelekea kwenye mgongo. Lakini pia dalili nyingine unaweza kupata haja ndogo mara kwa mara. Hizo zote ni dalili za UTI. Na kama UTI itakuwa imefika katika hatua ngumu zaidi kwamba imeendelea, sometime au muda mwingine unaweza kupata changamoto ya joto likawa linazidi mwilini. Kwa hiyo hizo zote ni dalili za UTI. Kwa hiyo ni tatizo pia ambalo linatibika, maana tumekutana na kesi nyingi ambazo wanasema walitibiwa UTI lakini huwa haiishi na jirudia rudia. Sasa ni kuhakikishie kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yenu na tatizo hilo linatibika na kuisha kabisa.
1: Okay, sawa sawa. Huyu mwingine anasema kwamba daktari, mimi nina changamoto, nina miezi mitatu sijaingia kwenye siku zangu na nimepima mimba zaidi ya mara tatu, sina ujauzito. Unaweza kanisaidiaje?
0: Tatizo hilo kwanza ni dalili ya tatizo, kwa sababu kwa kawaida mama yote lazima aingie hedhi kila mwezi, lazima aingie hedhi, na hedhi ile iwe ni siku tatu, nne au tano. Kwa kitendo cha kutoingia hedhi mwezi mzima, miezi mitatu, ni dalili ya kwamba kuna shida katika mfumo wa uzazi. Iwezekana kwa kuna shida za hormone, kwa maana kwamba shida za hormone imbalance. Iwezekana kwa kuna changamoto za uvimbe, kwa maana kwamba uterine fibroid. Iwezekana kwa ni changamoto za vivimbe vidogo vidogo kwenye viwanda vya mayai, kitaalamu tunaita polycystic ovarian syndrome. Iwezekana kwa ni changamoto za PID na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni muombe tu dada yetu huyu ajitahidi afike ofisini, tutamfanyia vipimo tuweze kujua sababu ni nini. Baada ya hapo atapatiwa matibabu, kwa sababu unapokuwa huingii katika hedhi, tafsiri yake ni kwamba hata masuala ya uzazi lazima atakuwa na shida. Lazima kabisa atakuwa na shida kwenye masuala ya kupata ujauzito na kubeba mtoto endapo kama unahitaji. Sasa hali kama hiyo ni vyema uweze kuchukua hatua, basi uweze kuwaona wataalamu wa afya. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic. Isipokuwa tu umri ambao tunaita menopause, umri wa kina mama ambao wamefika hatua ya kukoma hedhi. Umri kuanzia miaka 45 na kuendelea. Ukija ukiona hiyo hali una miaka 50, mimi nitaona hiyo ni hali ya kawaida. Nitakufanyia vipimo kujua, lakini wengi wao nakuta ni hali ya kawaida kwa sababu tayari mayai yanakuwa yameisha. Au na miaka 55, una miaka 56, hiyo ni hali ya kawaida. Lakini chini ya miaka 45, una 44, 42, 43, 35, 30, unapata hali kama hiyo, ni kiashiria cha uwepo wa tatizo katika mfumo wa uzazi. Inatakiwa ufike ili upatiwe matibabu kwa sababu ni hatari kuendelea kukaa na hiyo hali.
1: Okay, sawa sawa. Dr. Hussein, nafikiri tutamatishe na huyu mtu. Yeye anasema ni mwanaume, anasema yeye ana changamoto ya matatizo ya uzazi.
2: Ndiyo.
1: Mke wake ana watoto wawili, anasema huyu mwanamke limemuoa na watoto tayari.
2: Ndiyo.
1: Manake moja kwa moja changamoto iko kwangu. Je, matibabu yapo?
2: Kwanza hilo tatizo la yeye kutosababisha ujauzito labda kwa mke wake, ni tatizo pia ambalo linaweza likatokea kwa mwanamke. Yani kigezo cha kwamba yeye ana mtoto au alishabebaga mimba, si kwamba hawezi au anaweza kusababisha asibebe tena ujauzito baadaye. Tatizo hilo linatibika na linaisha kabisa, hivyo karibu Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia. Lakini pia ni wakumbushe kwamba Lupimo Sanitarium Clinic, kauli mbiu yetu ni kwamba afya bora ni mtaji. Kwa maana hauwezi kuwa na maendeleo au kuendelea kuzalisha kama hauna afya bora. Kwa hiyo karibu tukuhudumie, tutakusaidia.
1: Afya ndio kila kitu, afya ndio mtaji wa kwanza wa binadamu.
0: Afya ndio msingi wa maendeleo.
1: Kabisa yani. Ndiyo. Yani kama afya ikilegalega, uwezi hata kunyanyuka.
0: Kabisa.
1: Utafanyaje kazi?
0: Kabisa.
1: Hauwezi.
0: Hauwezi.
1: Kwa hiyo fika Lupimo Sanitarium Clinic, na ndo maana wamekuletea ofa ya vipimo vya mwili nzima bila malipo kabisa. Daktari, tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na tatizo la kuto kupata choo ama kupata choo ngumu. Sasa nafikiri tukiwa tunatamatisha kabla hujatutajia namba ya simu, tumwambie sasa huyu msikilizaji au mimi pia daktari, tunawezaje kujikinga sasa na hili tatizo? Maana madhara umeyaelezea, ulivyokuwa kielezea madhara daktari, nilishtuka kweli kweli, nikasema kumbe ndo hivi. Haya, tunawezaje sasa kuondokana na hili tatizo ama kujikinga na hili tatizo?
0: Tatizo kama hili tunaweza kujikinga, kwanza kabisa kujitahidi kula vyakula vyenye nyuzi kama ambavyo nimesema, matumizi ya mboga za majani, matumizi ya matunda, matumizi ya vyakula nafaka ambazo hazijakobolewa. Hiyo itatusaidia sana kuweza kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kunywa maji kwa wakati, maji ya kutosha. Kunywa maji kila baada ya dakika 15 ukishamaliza kula. Itakuwa ni utaratibu mzuri ambao utakusaidia sana kuweza kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Tuwe na desturi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi unaboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula.
1: Sawa sawa. Daktari, nafikiri muda huu twende sasa tukawasikilize wale ambao tayari wameshafika ofisini Lupimo
0: ni kweli.
1: Wamechangamkia ofa hii na tayari wameshapatiwa vipimo, wamepima.
0: Pengine
1: sasa kuna mtu anatusikiliza anasema hivi inawezekanaje? Vipimo vya mwili mzima bure?
0: Ndiyo.
1: Basi akiwasikiliza hao ambao tayari wameshahudumiwa vizuri, pengine ataweza kuchukua hatua.
0: Ni kweli kabisa. Kikubwa ni kuchukua hatua. Watu mimi nawashukuru waliochukua hatua na ni wengi. Na mimi nafurahi ninapowaona wanakuja familia. Kuna watu wengine wanakuja familia, wanapima familia nzima. Nawashukuru sana na wapongeza sana. Nitoe wito kwa wale ambao hawajafika nao waweze kuchukua hatua, kwa sababu ofa hii imewekwa kwa ajili yetu. Ni vyema tuweze kuchangamka, tuweze kunufaika na ofa hii.
3: Taarifa za kituo hiki nilizipata kwenye redio kwamba kuna ofa imetolewa kwa kuwasaidia wagonjwa waliokuwa na magonjwa. Nimepimwa bure, hakuna gharama yoyote. Mimi nimekubali kulipia gharama kidogo kidogo kwa sababu dawa zinatoka. Ofa hii mimi nikienda nyumbani lazima niwaambie kwamba angalieni dawa nilizotoa kule, na mpaka sasa nazitumia. Nategemea kwamba nikimaliza siku ngapi ngapi nitarudi tena. Karibuni mwe vipimo kumenoga.
4: Ofa hii mimi nimefurahia na nimeiona ni nzuri. Kwa nafsi yangu mimi ninashawishi hata watu wengine ambao tayari wanao kujua wa kusikia hii sauti wapate kufika mahali hapa. Nimeambiwa matatizo yangu kwa bure, wala sikutoa chochote kile. Utaratibu ni mzuri. Mimi kwangu binafsi ninauona ni utaratibu ambao unaendana na ubinadamu. Ninawaambia wajitahidi wawe katika mstari wa mbele kuja kufika mahali hapa katika ofa hii, na wao wasikose ofa hii, wafike mapema ili wajaribu. Maana kuna watu wakati mwingine mtu anaogopa kufika kwa sababu ya gharama na nini, kwamba labda ni ufike hata kama huna gharama kubwa, wewe fika, mtaongea na daktari atakuelekeza. Mimi nafikiri hautatoka bure kama ukiwa na nafasi ya kufika.
1: Bila shaka umewasikia hao msikilizaji, tayari wameshapatiwa vipimo, tayari wameshahudumiwa, walifika vipimo na wakahudumiwa. Wewe unasubiri nini? Jitahidi ufike. Kumbuka ofa inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Daktari, karibu dakika moja, muda umekwenda kweli kweli.
0: Asante sana. Mimi ningeomba niwatajie namba za simu. Namba hizi zitakusaidia sana msikilizaji wetu. Siku ya kesho unapokuja, basi utapiga namba hizi ili usiweze kupotea na kwenda mahali pengine. Kwa wakazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mnusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Mkono wako wa kulia utaona bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa namba zetu za simu, namba yetu ya kwanza ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 66 66 48 48 48.
1: Msikilizaji, ni Dr. Madila huyo uliyetoka kumsikiliza, na nikukumbushe kwamba ofa inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Ni vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Fika na shilingi 1500 kwa ajili ya kufungua faili, lakini pia unaweza ukafika na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapopima na kugundulika kuwa una tatizo lolote la kiafya. Mimi sina la ziada, msikilizaji, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio
1: is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndo moto?
6: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
11: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
10: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
11: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3:00 usiku, pamoja na tamthilia ya Kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10:00 jioni, pamoja na Nigerian movie ya Kibabe Power of One kuanzia saa 1:00 usiku. Na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:00 jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
12: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@gmail.com. radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622-0979-53 au 0768-386-899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
13: Unasikiliza Joy FM.
14: You're not sure?
13: Usiondoke.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji. Hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba ziingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame na kufanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapeleka hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakwezekana? Semeni letara.
2: Letara na utujaze ra.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yangu sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni letara!
2: Letara!
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anataka kutangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni letara.
2: Letara.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe kilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. kwani namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sirdia, la mtoto na Bimundo Jin na mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
6: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye mwili wangu. kupalala. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kupalalize, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wanamji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila

0: ndio nimepigwa vita, hata nauli ya kumleta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta raha. Tuna shida. Semeni leta raha. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema shakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia.

0: Hapa siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa na shida, nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana na shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii, nabii, mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bwana tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale,
2: yako aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono. Kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea. Mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea. Kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia. Maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu. Mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumuoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja mbili tatu, mko wangapi, tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja mbili tatu. Mikataba mliosaini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu. Maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi asubuhi kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia, ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
3: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafungua na memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu, njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mwiko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimi isha, watoto wako wanaingia mudhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wale wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kwa na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwezeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue. Na ba politisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi. Na hii njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana. Jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako. Watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana. Wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. E Bwana, ndani ya nchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi ilibaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai. Maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako yarudie mara 1000. Kufa na wafe. Kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa. Na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindwa Shiloh. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha popote ulipo unapokuwa unatupata vizuri kupitia redio yako pendwa. Nikushauri unaweza kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuombe. Baba wa mbinguni, wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu katika siku hii. Umetulinda na kutuongoza na kuturudisha salama katika majumba yetu na katika familia zetu. Tunapoanza kujadili juu ya neno lako la afya, tunaomba wewe kama tabibu mkuu na kiongozi wetu mkuu uongoze kipindi hiki chini ya mikono yako, katika jina la Yesu, amena. Msikilizaji, ni kukaribisha popote ulipo. Mada yetu ya leo inazungumzia chakula kwa ajili ya mfumo wa neva. Mfumo wa neva, chakula chake kikubwa ni almond, njugu za kibradhiri, korosho, saladi shairi, njugu za msonobari, yani pina nut. Hizo zote zinaweza kuwa ni chakula bora kwa ajili ya kuimarisha afya yako, msikilizaji wangu. Ubongo unahitaji vitu viwili ili uweze kufanya kazi: hewa safi na sukari ambayo ni glucose. Hata hivyo, bado unahitaji virutubisho vingine pia kwa ajili ya kufikiri, kutunza kumbukumbu na kujitawala. Vitamini katika madini kundi la B ndio haswa zinazochangia kwa kiwango kikubwa kuboresha utendaji wa ubongo na mishipa ya neva. Ukosefu wa vitamini B1 kwa mfano huweza kusababisha watu kuwa na jazba pamoja na sonona, na ukosefu wa vitamini B6 husababisha wasiwasi pamoja na uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Madini huhusika moja kwa moja katika utendaji kazi wa mishipa ya neva. Mathalani, ukosefu wa magnesium husababisha mfadhaiko na wasiwasi. Mafuta yasiyo kifu kama vile linoleic acid yanayopatikana kwenye karanga ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa mishipa ya neva na ubongo kwa watoto. Kwa upande mwingine, matumizi ya sukari yaliyopindukia na bidhaa za vitunguu vinavyoongezwa kwenye chakula kama vile rangi huathiri utendaji wa mishipa ya fahamu na kuchangia kuharibu tabia. Kwa hiyo, wasiwasi. Mfumo wa ufahamu hufanya kazi kulingana na kile ambacho ni kawaida pale anapokuwa umesisimka au pale unapokuwa umevurugwa. Vyanzo. Dawa zote zinapofanya kazi katika mfumo wa fahamu hufanya kazi kwa kuleta wasiwasi au kwa kudhuru. Hata hivyo, wakati mwingine dawa hizo zinaweza kuonekana kutoa nafuu ya muda, ingawa madhara yake muda si mrefu hujitokeza yakiwa makubwa zaidi. Tumbaku, pombe, vinywaji kahawa au vinywaji vingine vya kusisimua ni chanzo ndani ya mfumo wa fahamu kikubwa na wasiwasi pamoja na kukosa uyano. Kuna kuta kwamba mtu unapokuwa unakunywa tumia vinywaji ambavyo vinasisimua misuri ama inasisimua neva, inasababisha kuendelea kupata tatizo la kitu kinachoitwa kiherehere cha moyo. Kiherehere cha moyo ni uwezo wa moyo kufanya kazi kusiko kuwa kwa kawaida. Kwa sababu ya kudhibiti mfadhaiko unaokutokea ndani ya mwili, ndiko kunaweza kusababisha ukapata kuongezeka kabisa, kuwa na hasira nyingi, kujisikia kuchovu uchovu, kutofanya kazi kwa ufanisi, kufanya vitu kwa makosa. Yaani unajikuta unaendesha gari unashangaa unaingia polini. Hiyo ni nini? Mara nyingi inasababishwa na msongo wa mawazo na kutokufika mahali kujitawala kunakohitajika. Upungufu wa viinilishi na virutubisho kwenye misuri unaweza kusababisha neva zako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo kumbukumbu zinaanza ku lose connection. Kwa mfano, umetoka nyumbani kwako, umegombana na mke wako,
mmetusiana na kurushiana maneno makali. Halafu unaenda kuchukua gari, unaondoka unaenda safari ya mbali. Kitendo kile unapotembea ndani ya ile gari unapoiendesha, unakuta mwili wako unashindwa kujiamini. Unapokutana labda na traffic amekusimamisha barabarani kwa uzuri tu ili akague tairi zako ziko salama, akague labda bima yako iko vizuri, akague labda uko safe, unajikuta unamjibu visivyohitajika. Mwisho anakuweka ndani. Lakini nini kimesababisha? Ni kwamba kile ulichotoka nacho nyumbani kimekusababisha kuwa katika mazingira yasiyokuwa sawa. Matibabu. Zaidi ya vyakula vinavyopendekezwa hapa kwa ajili ya utendaji mzuri wa mishipa ya fahamu, ukizingatiwa kanuni za afya zifuatazo husaidia kufikia mafanikio. Pata kifungua kinywa kizuri kuepuka kushtuka kwa sukari, hypoglycemia, ambako huchangia kuleta hali ya wasiwasi na kukasirika kwa haraka wakati wa asubuhi. Kwa mfano, unapochukua kikombe cha kahawa na wewe unaenda safari ya mbali unaendesha chombo cha moto. Kahawa inazuia kulala usingizi, lakini ina stimulate neva zako na mishipa yako ya mwili. Inatengeneza mishtuko isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kuamini kinachokuambia, kwa mfano saa hii umetoka kunywa kikombe cha kahawa ama utaamka asubuhi unaenda kunywa kikombe cha kahawa mahali fulani, fanya hivi: kabla hujaanza kunywa kikombe cha kahawa, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye titi lako la kushoto. Hautasikia kitu chochote, msikizaji wangu. Lakini bahati mbaya sana, ukikaa hapo ukachukua kikombe cha kahawa ukanywa ukamaliza, halafu chukua tena mkono wako wa kulia, weka tena kwenye titi lako la kushoto, utasikia moyo unalia ti ti ti ti ti ti. Halafu baada ya hapo unakuta kajasho kana kutoka kwenye ngozi. Halafu unasikia kichwa kama kuna kitu kinapita kwenye ubongo. Hii ni tatizo la zile caffeine zilizoko kwenye kahawa, ndizo zinaweza kuleteleza madhara hayo na matatizo hayo. Kahawa by nature, kwa jinsi ilivyo kama mmea, una tatizo la kuwa na vitu vinavyosisimua misuli na kusisimua moyo na kusisimua mishipa ya damu, na kusababisha moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu inasukuma damu kufanya kazi kupita kawaida. Kula kwa wakati, kuepuka kushuka kwa ghafla kwa sukari, pata usingizi wa kutosha mara kwa mara, fanya mazoezi ya mara kwa mara hususan ya kutembea na kupanda milima, inasaidia sana. Vinywaji mahususi vya kusisimua vinywaji, kwa mfano aina ya pombe, sukari nyeupe, kini cha ngano, mbegu za alizeti, njugu za Brazili, jozi, saradi, parachichi, korosho, njegere za kijani, tunda la passion, aprikoti, na vitu hivi ni vyakula bora ambavyo vikiingia ndani ya mwili vinaweza kujenga kinga yako nzuri ya kuzuia vitu vinavyoweza kushambulia mwili wako. Licha ya kuwa na athari za passion katika kutuliza mishipa ya fahamu, ni ndogo kuliko zile za maua na matunda ya jamii yake, lakini bado ni kubwa. Ugonjwa wa kukosa usingizi. Chakula au virutubisho. Aina ya vyakula alavyo mtu huwa na mchanganyiko mkubwa katika kumwezesha kupata usingizi mzuri. Kwa minajili hiyo, vyakula vina jukumu kubwa mwilini. Lishe nzito, hata hivyo, licha ya vyakula kuwa na manufaa mengi kiafya, bado vinaweza kumharibia mtu usingizi. Vyakula vizuri ni vile vinavyosaidia katika mmeng'enyo wa chakula na katika kupata usingizi mzuri, na sio vile vinavyoliwa sasa saa mbili au tatu kabla ya kulala. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia watu wanaokosa usingizi ni kutumia kikombe cha kinywaji cha malta au mmea uletao usingizi uliochanganywa na asali kabla ya kulala. Shairi, vinywaji vyenye kimea, asali, carbohydrate
na saradi. Vinywaji vya kusisimua ni chocolate, viungo vya jibini iliyosindikwa, protein, vinywaji vya baridi. Ugonjwa, magonjwa hayo yanaweza yasipate kumalizika kabisa. Lakini kuna matatizo pia ya sonona. Vyakula au virutubisho virutubisho ambavyo vinapaswa kuliwa ili kudhibiti sonona. Watu wenye sonona ni watu wanaopenda kushambulia vyakula vitamu sana vya na vinywaji vya viwandani, tambi, peremende, chokoleti na kadhalika, ambavyo kuwa na virutubisho vichache sana, na pia huwa hawatamani mafuta kifu yanayopatikana kwenye sausage na hata kwenye vyakula vingine vya jamii ya nyama. Vyakula vyote hivyo humweka mgonjwa mwenye sonona katika hali mbaya na kumfanya hali ya sonona kuwa ya kujirudia rudia. Jitihada za ziada zinahitajika kwa mgonjwa mwenye tatizo la sonona, na kisha kwa watu wanaomzunguka, ili kumsaidia kuona vyakula vingine vinavyovutia. Kama tamaa kwenye vitu vitamu kama pipi ni ya kupindukia, basi asili molasses pamoja na matunda matamu yaliyokaushwa yanaweza kuwa msaada mkubwa, kwani vitu hivyo vina vitamini na madini mbalimbali yanayohitajika katika kumengenya sukari. Nafaka nzima, vyakula vya jamii ya kunde, jamii ya kalanga pamoja na mboga za majani ni muhimu kwa ajili ya uhai, kwa kuzalisha nguvu ambayo vyakula vya kisasa haviwezi kutoa. Mtindo wa maisha, dawa za kutibu sonona sio mbadala wa kutofanya lishe yenye afya, na ni muhimu kujitenga na aina zote za dawa zinazoshambulia mfumo wa fahamu, ikiwemo hata zile zinazohararishwa. Shairi, kiini cha ngano, mbazi, lozi, jozi, njugu za bradhiri, korosho, njegere na parachichi, kimea, loyo jeri, vitamin B1, B6 na vitamin C, vyote hivi vinaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kudhibiti tatizo la sonona. Zaidi, ukitembelea pale Waberoya Clinic, tuna juisi ile ya matumaini ambayo inaitwa Hope Juice. Juisi hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto ya kutopata usingizi, wenye tatizo la sonona, wenye tatizo la mawazo yaliyopindukia, pressure zisizoeleweka. Hii inaweza kudhibitiwa vizuri sana na juisi kutokana na vinilishe na vitamini zinazopatikana kwa wingi ndani ya mmea huu wa Muraraba Miliobarani, ambao juisi yake imetengenezwa vizuri sana inayopatikana pale Waberoya Clinic, inaweza kuleta mwafaka wa changamoto zote za magonjwa ya sonona na magonjwa mengine mengi. Ugonjwa wa kukosa hamu ya kula. Hii ni tatizo la kisaikolojia linalosumbua vijana walio katika umri wa kubalehe, ambao hujinyima kula kwa ajili ya kupunguza uzito. Tatizo huanza pale vijana hawa wanapoona kuwa muonekano wa maumbo yao sio mzuri kama walivyotegemea. Hivyo huanza kujinyima kula na hatimaye kusababisha wakonde na hata kupata utapiamlo au matatizo ya kuwa na uzito pungufu. Chakula au kirutubisho vinavyochangia kuzuia tatizo hili: lishe bora toka utotoni, kula vyakula rahisi kama vile kachumbari, nafaka jamii ya kunde, viazi na kadhalika, na vyakula vichache vya upande wa vyakula vya kufungasha, fast food, sandwich, chokoleti, pipi na koni za bladhiri. Lakini punguza au sitisha sukari nyeupe, mafuta kamili na pumba za ngano. Hizi zinaweza kusaidia sana. Lakini pia kuna changamoto kwa wale watu ambao wana tatizo la msongo wa mawazo. Vyanzo vya msongo wa mawazo huu hutokea pale ambapo uwezo wa mtu kupambana na majanga, yawe ya kisaikolojia au ya kimwili, ni ndogo. Msongo wa kisaikolojia unaweza kuwa chanya pale ambapo mtu amepata kazi au hasi, kama mtu
kafukuzwa kazi, katika aina zote hizo za msongo athari huwa ni sawa. Lakini pia kufika mahali kukosana na mtu mliye naye kwenye mahusiano, kwa mfano mke wako ndani ya nyumba, kushindwa kuelewana vizuri na kukaa kuwaza kwa muda mrefu, inaweza kusababishia kupata mpaka kiharusi. Athari, ingawaje msongo unaweza kuathiri viungo vyote vya mwili pamoja na mifumo yake ya kiutendaji, ila athari kubwa huwa zinatokea katika moyo na mfumo wa mishipa ya usambazaji wa damu, kuzifanya kufanya kazi kupita kiasi. Kinga ya mwili ambayo hudhoofika ili kushughuli za mwili za kiutendaji zifanyike, hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi na hata pengine saratani. Vyakula vya virutubisho, baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia mwili kujimudu kupambana na msongo, wakati mwingine hudhoofisha uwezo huo. Punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama pombe, sukari, chai. Tumia sana carbohydrate, jozi, rozi, njugu za msonobari, mbazi, kini cha ngano, vitamin B na vitamin C zinazopatikana kwenye matunda kwa wingi zinaweza kusaidia kurutubisha na kurekebisha tatizo lako la msongo wa mawazo. Lakini zaidi ukifika Waberoya Clinic kwenye tatizo hili la msongo wa mawazo, tuna dawa nzuri sana ambayo inaitwa Hope Juice. Inarekebisha tatizo lako la pressure za kupanda, pressure za kushuka, pressure za ghafla, pressure zinazotokana na msongamano wa changamoto kadha wa kadha, na ile dawa nyingine nayo huitwa pressure yenyewe inafanya kazi vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingine pale nayo inafanya kazi vizuri sana, inaitwa Enjoy. Ina fight kupambana na changamoto ya pressure za ghafla na kuzirudisha nyuma kabisa na kufanya mwili wako uweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Maelezo. Kipanda uso ni moja ya maumivu maarufu ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanayochoma na kugonga huwa yanatokea ghafla na yanaweza kuambatana na kichefuchefu, kutapika pamoja na kuona nyota nyota wakati unaendelea kuumwa. Vyanzo na visababishi ni nini? Sababu za maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zinaweza zisiwe muhimu, lakini zikawa dalili za kwanza za ugonjwa wa saratani au tatizo lingine kubwa la ubongo. Licha tatizo la maumivu ya kichwa au kipanda uso kuchangiwa na vyakula vilivyoelezwa hapa chini, bado linaweza kusababisha vyanzo vingine kama vile mzio, yani allergy, mbio na neva na msongo, hedhi hususan siku kadhaa kabla ya mama kuingia kwenye hedhi, vyakula au virutubisho. Hakuna vyakula vinavyoweza kuzuia maumivu ya kichwa au kipanda uso, ila baadhi ya vyakula vinaweza kusababisha hivyo. Kuepuka vyakula hivi kunaweza kuwa ni njia mwafaka katika kuyaepuka maumivu ya kichwa, baada ya kuwa vyanzo vingine kama vile uvimbe au kutuna na kutokeza nje kwa sehemu dhaifu ya mishipa ya damu na ateri kuenguliwa. Punguza au sitisha vinywaji vya pombe, mvinyo, jibini iliyosindikwa, chokoleti, samaki kamba, nyama, karoti zenye jamii ya carotene, vitu vilivyoongezwa, vinywaji vya kusisimua, sukari nyeupe, bidhaa za maziwa, barafu ya koni, matunda jamii ya chungwa. Haya, lakini ukitumia limau inaweza kudhibiti tatizo lako la kichwa. Unaweza kutumia karoti, unaweza kutumia vitu mbalimbali vika kusaidia kuondoa tatizo hilo. Juu ya wasiwasi, kuna watu wanakuwa na wasiwasi tu muda wote. Hii ni hali ya kihisia. Primary na pisonotonic isiyo njema na isiyo hitajika huanza kwa kuathiri ubongo na viungo vingine vya mwili na kusababisha
moyo kwenda mbio, maumivu ya tumbo, kuvurugikiwa kwa tumbo likiwa limebadilika. Bisababishi vinavyozidisha wasiwasi huzidishwa na lishe isiyo bora katika kushusha uzito, ambao husababishwa kushuka kwa carbohydrate, vitamin na madini katika viwango kisichotarajiwa. Licha ya kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa ajili ya afya ya mfumo wa fahamu, licha ya kuwa matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe, vinywaji vya kusisimua kama vile kahawa, tumbaku, Coca-Cola huleta nafuu muda katika kutuliza wasiwasi, lakini hali ya wasiwasi hurudi tena kwa nguvu kabla zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu dawa zote hizi ni dawa za uraibu. Athari zake kwenye mfumo wa fahamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kiini cha ngano, ngano isiyokobolewa, ndizi, karanga, mtindi, vitamini B6 na magnesium vinaweza kuwa na msaada wa kuleta mafanikio ya afya bora kwa mtumiaji na kumfanya arudi vizuri. Bulimia. Hili ni tatizo lililo kinyume na tatizo la kukonda sana kutokana na kukosa hamu ya kula. Bulimia ni ugonjwa wa kuwa na hamu ya kula iliyopitiliza. Ugonjwa huu una kawaida ya kubadilishana na ugonjwa wa kukonda kutokana na kukosa hamu ya kula. Na ni tatizo linalojitokeza zaidi katika nchi zinazoendelea. Vyakula au virutubisho. Ondoa vyakula vyote vitamu na vyakula vya mafuta kwenye lishe ya magonjwa ya bulimia. Badala yake mpatie nafaka nzima, kachumbari na vyakula vinavyofaa kwa afya vitakavyotosheleza hamu yake ya kula. Ongeza ngano isiyokobolewa, saladi, tunda, fiber. Tunda ndicho chakula kitamu pekee kinachofaa kwa mgonjwa wa bulimia. Zaidi ya sukari, matunda yana vitamini nyingi na madini, ufuwele na vinilishe vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi, ambayo kwa ujumla wake husaidia kudhibiti hamu ya kula pamoja na kuleta uyano wa mishipa ya fahamu kuwa madhubuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe au ondoa kabisa sukari. Mafuta kwa ujumla wake hayahitajiki. Tumia matunda kwa wingi, yatasaidia kurekebisha matatizo yako. Maumivu ya mishipa ya fahamu. Huu ni ugonjwa wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kuwaka moto pale mishipa hiyo inapopita. Kwa baadhi ya maumivu ya mishipa ya fahamu huwa kuna vyanzo vinavyojulikana vinavyosababisha, lakini kwa baadhi ni hakuna. Virutubisho vinavyoweza vitu vinavyoweza kusababisha tatizo la kuuma kwenye mishipa ya fahamu. Kubwa ni kukoboa vyakula. Unakuta mtu kimminya kidogo kwenye mkono, ukimminya kwenye paja, unauliza ni nini hiki? Ni kwa sababu mtu amekula kwa muda mrefu vyakula vilivyokobolewa, ambavyo vimesababisha mishipa ya fahamu igusane kule ndani, ishindwe kutunza ile ngozi ya ndani ambayo inatenganisha mshipa na mshipa. Kwa hiyo inapogusana, unakuta kwamba inatengeneza maumivu yasiyoisha ya mwili mzima. Kile unapogusa popote pale, mtu aliyekula sembe kwa muda mrefu, aliyekula wali kwa muda mrefu, mtu aliyekula chapati na maandazi kwa muda mrefu, anapoteza kabisa uwezo wa mishipa yake wa kuwa na ile emblem security inayozuia mshipa na mshipa usigusane. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa. Tuzungumzie kidogo kifafa. Huu ni ugonjwa wa mfumo wa fahamu unaojidhihirisha kwa degedege za viwango tofauti, kuanzia kupoteza kumbukumbu, kuzubaa, kupoteza fahamu kwa muda mfupi, au degedege inayoambatana na kupoteza fahamu. Vyakula au kirutubisho. Ukosefu wa vitamini za kundi B na ukosefu wa baadhi ya madini, msongo, uchovu, homa na matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe ni sababu zinazochangia degedege kuanza. Lakini unashangaa degedege hii inawapata wengine ni watoto,
wengine ni vijana wa umri wa kati, wengine ni vijana wa umri wa juu. Viko visababishi vingi. Nishakwambia hapa kwamba matumizi makubwa ya vyakula ambavyo unakuta kwamba Mungu katika Biblia amesema usivile. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 14 aya ya 2 inasema kwa kuwa uu taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi, usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna kitu, vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi na vitu ambavyo amejua kwamba kuna nini ndani yake, ni hatari zaidi. Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi, vinavyokadhiricha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa hiyo magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa ni kushauri tu msikilizaji ya kwamba vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha mfumo wa mwili wako kurudi kwenye hali ya asili. Namba moja ni vyakula vya asili kwa 100%, kama njugu, kalanga. Nimekuambia kwa mfano, unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, ni kula wali, ni kula kivunde, ni kula mikate, ni kula hivyo ndio tunafikiria. Lakini chakula bora, kwa mfano Kigoma tuna chakula bora kizuri sana, huwa nakipenda sana. Hii ni vyakula ambavyo vina vitamini kwa wingi sana ndani ya mwili wa binadamu vinapoingia, na vinarutubisha sana mfumo wa mwili kukaa vizuri, na zinaimarisha na kutengeneza kinga. Kuna yale maharage mnaita nini, yale mnapanda yanakaa huko mashambani mwenu humo. Hayo yamekuwa msaada mkubwa sana, inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha asubuhi, mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika, halafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi, namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake, kwa kila kitu kilichoko kwenye mbaazi ni dawa. Kwa vitu hivi namna hii, msikilizaji, ni vizuri sana kuzingatia na kuvila kwa wakati na kuvifanya kuwa sehemu ya chakula katika familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto kwa mfano za kifafa, nishafundisha kifafa unaweza kujitibuje. Niliwaambia kwamba unaweza mkatumia ule mmea unaoitwa kuna mimea mingi na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa au ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kuendekeza kula vyakula ambavyo Mungu amekataza. Nishakwambia kwa mfano wale wanaokula nyama ya nguruwe lakini ana kifafa, huyu hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumie dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungura, akaacha kula kambale, akaacha kula bata, mwili wake utakaa vizuri. Na hasa ikimsaidia zaidi mtu mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10-15, akae mbali na wafugaji wa mnyama nguruwe, kwa sababu nyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka
yanatengeneza cyst ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga wale cyst wanakaa wanajibanza kwenye majani mle, unapoenda kuosha unaosha vizuri kwa sababu hujatumia maji moto, wale cyst wanabaki mle, baadaye wanaingia kwenye mwili, wanaendelea kutengeneza bakteria na virusi au minyoo hatarishi ya jamii ya Tonia Solium, Paragadimsi Cori, Trichilla, Trichinosis, vyote hivi.

0: jamii ya Paraganium Sicori na wale minyoo ambao ni jamii ya Tonia Sorim, ambao na sayansi wanasema kwamba hata ukipika kuanzia asubuhi mpaka jioni nyama yake haiwezi kufa ule mnyoo. Na hiyo kazi imekuwa ni kazi kubwa sana. Haya tumekuwa tukizungumza mara kadha wa kadha kuelekezana na watu ambao wamekuwa wakitembelea pale ofisini kwetu kwa ajili ya zile semina za kiafya. Hata kesho tutakuwa na muda mchache wa kuzungumzia semina za kiafya, kwa hiyo unaweza ukaja kuanzia mida ya 2:30 mpaka 3:30. Nitakuwa pale nikielezea mambo kadha wa kadha kwa undani zaidi. Kuna vitu vingine ambavyo siwezi kuviongea hapa, naweza nikakufundisha pale, nikakuelekeza pale vikakusaidia zaidi. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupitia mahali popote duniani, popote ulipo duniani, unaweza ukanipigia kama una swali la kiafya au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii ya 0618 0618 29 20 4. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia tukaongea moja kwa moja, tukajengana na kusaidiana namna gani tuweze kushughulikia changamoto zako. Lakini pia kama unatamani kutembelea Beroya Clinic, tuko Kasuru, eneo la Nyasha, eneo la Kilombero. Nyasha Kilombero. Kifika pale Nyasha, mwambie bodaboda yoyote nipeleke Beroya Clinic, atakuleta ofisini kwetu. Kuanzia 2 kamili ofisi zetu zinakuwa zimeshafunguliwa tayari. Kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni ya treni. Ukifika hapo stesheni ya treni, unakuja na kabarabara kama unakuja hapa posta. Before ufike pale posta, mkono wa kulia posta, mkono wa kushoto kuna dampo la takataka zimekaa hapo, utasikia harufu fulani ka dampo lile. Ukishavuka tu kile kidaraja kile mkono wa kushoto, utaona kile barabara cha vumbi kinakuja hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibarabara, ukalikuta hilo bango liloko hapo karibu na ofisi yetu, ukaingia hapo ukapata huduma bila shida yoyote. Tuko Kigoma hapa kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea pale wa Beroya Clinic. Ile Hope Juice, juisi ya matumaini, bado ipo. Vile dawa zingine ambazo zinatibu, na ukumbuke wa Beroya Clinic, Mungu ametujalia neema, tumefanikiwa kusajili dawa kuu 4 kwenye kitengo cha tiba asili na tiba mbadala, baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tumesajili dawa 4. Dawa inayoitwa Urusekero, na dawa inayoitwa Jocha, na dawa inayoitwa Omega namba 1, na dawa nyingine inayoitwa Zancha. Jocha, Urusekero, halafu na dawa inayoitwa Indumbura. Hizo dawa 4 zimesajiliwa kabisa, zimepata kibali cha serikali na zimeonyesha umakini wake na ufanisi wake wa hali ya juu sana. Halo?
1: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyu aongei. Kama unahitaji kuniongea na mimi, ukipiga simu halafu kiona huko nimepokea, zima redio yako halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee kupitia simu yako. Nipigie kwa namba 0618 29 20 4 4, 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, tunaweza tukaongea na wewe msikilizaji bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Halo?
1: Halo?
0: Halo, halo?
1: Halo, halo?
0: Haya, naona huyo amepiga simu, anajisikiliza kwenye redio yake. Haya, ukipiga simu msikilizaji, nimekuambia unazima redio yako mara moja, alafu unaongea na sisi moja kwa moja. Halo?
1: Halo?
0: Zima redio yako mzee wangu, sijui kama kiswali changu kinaeleweka. Ndiyo, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Festo kutoka hapa Kasuru ya kijiji cha Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
1: Mimi haraka haraka, mimi nilikuwa na nataka nijue kwa hapa, maana mke wangu ana tatizo sana la yani uwaga madonda, natoka sehemu za siri sana.
0: kuna dawa ukifika Waberoya Clinic zinatibu hiyo, inamaliza kabisa

0: bila shida yoyote.
1: Ah, gharama ni shingapi?
0: Kuna dawa za 10,000, za 30,000, 50,000 na futa na ukubwa wa tatizo.
1: Ah.
0: Eh.
1: Yaani kila kibeba mimba waka mimba zinaporomoka.
0: Mzee, ukifika Waberoya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
1: Basi Jumaine lazima aje.
0: Mungu amjalie neema, kuja naye.
1: Basi hamna shida.
0: Ayaya.
1: Nilikuwa nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
1: Na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Ah, mimi nasema umsindikize uje naye ili ninapowahudumia niwahudumie, kunikuulize maswali, unisaidie maelezo, na yeye nimuulize maswali, mnisaidie, kwa sababu kiwa wote wawili kuna vitu vingi sana mtapata vije faida.
1: Aha.
0: Asante sana.
1: Basi nashukuru sana.
0: Haya mkwamo. Kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Yusa Elemani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Mimi nilikuwa na shida kuwaona tu hapa ofisini, maana siwezi kujieleza kwa kweli kwa simu kwa elewano.
0: Umefanya vizuri sana. Wewe
2: nakupata lini?
0: Kesho asubuhi utanikuta niko Kigoma mjini na hudumia wakazi wa Kigoma, ila kesho kutwa siku ya Jumanne nitaenda Kasuru kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kesho niko Kigoma mjini.
2: Nitaidi Jumanne nije.
0: Jumanne uje Kasuru?
2: Nitakuja Kilombero.
0: Haya, asante sana mamangu.
2: Haya, nashukuru.
0: Haya, barikiwa wewe na usiku mwema wenye baraka tele.
2: Amina na wewe pia.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia. Namba ni 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Salum, niko Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Salum.
3: Asante sana. Hei bana, nina tatizo moja.
0: Ndiyo.
3: Kwanza nina asili ya kusahau sana. Alafu nina asili, yani nina asili zinakuwa zinanijia mara kwa mara.
0: Pole sana, Salum. Kuna vitu vingi vinasababisha tatizo hilo. Moja, matumizi makubwa ya vyakula vingi vinapikwa kwenye sufuria. Ile asbestos na kitu kinaitwa arsenic na zile redi ambazo ni madini yanayounda hiyo sufuria, zinapokuwa zinamomonyoka kuingia kwenye chakula unachokula, zinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa 100%. Na ndizo zinazotengeneza ile cerebral brain, ukumbukumbu zipungue, na ikiwezekana nafika mahali zinatengeneza mpaka kiharusi hizo madini. Na kwa namna hiyo nakuta watu wengi ambao waliacha kutumia sufuria, waliacha kutumia viungu, kwa kweli tatizo la kumbukumbu ni kubwa sana. Lakini namba mbili, mawazo, kuwaza sana juu ya vitu fulani au watu fulani wanakupokukasirisha, unakasirika haraka haraka, kinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa haraka zaidi, hiyo inaongeza sana. Kwa hiyo namba tatu, mtu aliye na vidonda vya tumbo, unakuta kwamba anapokuwa na vidonda vya tumbo vinasababisha mfumo wa usagaji wa chakula kutokuwa mzuri, kutokuchuja zile vinilishe ziingie kwenye kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo. Kwa hiyo vile vinilishe vinavyohitajika viende kwenye ubongo vinashindwa kwenda, na kwa namna hiyo inasababisha kuwa na hasira nyingi sana, na kwa namna hiyo inasababisha hizo tatizo zote zinaweza kutatuliwa pale Waberoya, ukabaki vizuri mpaka mwenyewe ukacheka kwa shangaa.
3: Sawa, nashukuru. Tatizo lingine
0: ndiyo
3: ni anatoka sana na mate mdomoni.
0: Kesi zote zinaweza zikatatuliwa ukifika pale ofisini wa kwetu.
3: Basi na shida.
0: Tuombe Mungu. Asante sana. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Kasim Muhammad kutoka Kigoma Bichale.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Asante. Mimi tatizo langu
0: ndio
4: ilikuwa juzi kati, niko natembea tu kwenye matembezi ya kawaida. Baadaye kilichoendelea sikukifahamu, nilikuja kujikuta ni wameshanibeba.
0: Pole sana.
4: Baada ya hapo Asante. Baada ya hapo
0: ndio
4: hadi sasa hivi bado na maumivu kwenye upande wa kulia.
0: hizo kesi ukifika wa Beroya zinaweza zikashughulikiwa vizuri sana. Ndio haya niko naeleza hapa, upungufu wa vitamini fulani ndani ya mwili na kula vyakula ambavyo vinapunguza kinga ya mwili vinaweza kusababisha mtu kuanguka ghafla barabarani, kwa mfano kama sonona. Nimeelezea hapo kwa mapana na marefu juu ya sonona, nikaelezea uchovu wa akili unaweza kusababisha hayo, kuanguka ghafla, kile kifafa kile cha mishtuko. Vyote hivyo nimejaribu kuvieleza hapa siku ya leo kwa upana wake na urefu wake. Kwa hiyo ukifika wa Beroya, kesi hizo zinaweza zikatatuliwa vizuri sana na dawa tulizonazo pale.
4: Basi haina shida, nitajitahidi nifike.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
4: Na kutakia kazi njema.
0: Asante, usiku mwema wenye baraka tele.
4: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Halo. Halo, halo. Haya, huyo naona amepiga simu lakini amepotea ghafla haraka haraka. Msikilizaji, endelea kututafuta. Halo. Halo, halo. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Julius kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako, Julius.
5: Nimesikia unatamka kuhusu njugu Brazilian. Sasa njugu Brazilian ni njugu ya aina gani?
0: Hizo ni jamii ya karanga, ziko kwenye maduka. Kwa mfano ukifika Mwanza, ukifika kwenye maduka ya supermarket, zinapatikana kwa wingi sana sasa hivi. Ziko nyingi sana zinaletwa. Kwa hiyo ukihitaji hata kuzipanda, ni jamii ya karanga. Ila sio karanga kama unavyozifikiria. Zenyewe ni makubwa kweli kweli.
5: Mimi nilikuwa nafikiri kwamba ni njugu mawe.
0: Hapana, sio hizo. Njugu mawe singezitaja tu kwamba njugu mawe. Njugu mawe ni chakula kizuri na kina vitamini nyingi sana. Baba.
5: Sawa.
0: Asante, usiku mwema. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia. Kumbuka wa Beroya Clinic, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kiko pale. Kinauza shilingi 15,000 tu. Kitabu ambacho kinatoa elimu namna ya kujitibu ukiwa nyumbani kwa urahisi na kuzingatia tiba inavyoweza kusaidia kuondokana na maradhi. Halo?
3: Halo, samahani mheshimiwa.
0: Naam kaka.
3: Na tatizo langu moja.
0: Ndiyo.
3: Yani nikikaa naongea kwa muda mrefu mwili unatetemeka sana. Sijui shida nini.
0: Hii nimejaribu kuelezea vitu vinavyosababisha, mojawapo ni sonona, mbili pressure, tatu kutojiamini kunakotokana na upungufu wa vitamini B1, vitamini B6 ndani ya mwili vinaweza kusababisha matatizo kama haya. Ukija pale wa Beroya tukifanya scanning ya kukupima, tutajua ni nini kinachosababisha tatizo hilo lijitokeze kwenye mwili wako kaka yangu.
3: Amna tatizo, amna tatizo.
0: Mungu akujalie neema.
3: Amen.
0: Msikizaji, kuna magonjwa mengi ambayo unakuta kwamba tunapoishi katika dunia hii, unaweza kuwa unafikiria ni mzimu unatembea tu barabarani, lakini you never know. Iko siku unajikuta umeanguka ghafla barabarani. Hiyo ni changamoto kuonyesha kwamba ulikuwa unatembea lakini ukiwa ujijui kwamba unaumwa. Kwa ni vizuri sana kutembelea madaktari, kutembelea vipimo mbalimbali, kuchunguza mwili kwa ufanisi zaidi. Halo? Halo, halo? Zima radio yako.
6: Zima radio yako. Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Dubai kutoka Kirando.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Ndiyo. Mimi nataka kujua changamoto ya tezi dume.
0: Ndiyo.
6: Inahusiana na changamoto ambayo ni ya ugonjwa ule ambao unakaa kwenye sehemu za siri upande wa haja kubwa.
0: Bawasiri.
6: Bawasiri.
0: Bawasiri ni ugonjwa unaosababishwa na vidonda vya tumbo. Wale bakteria jamii ya H. pylori wanapokuwa umetafuna ile emblem security ya utumbo kule ndani, inasababisha ile mishipa ya vent kufyatuka. Moja, kwa sababu ya kupata choo kigumu. Mbili, kwa sababu ya kukalia vitu vya jamii ya chuma. Tatu, kukaa kwenye sementi muda mwingi. Nne, kukaa muda mwingi ofisini bila kufanya kazi nzito zinazoshughulisha mishipa yako ya fahamu. Vyote vinaweza kusababisha. Kwa wanawake wengi, mishipa ya venti inaweza kufyatua ile njia ya bawasiri kwa sababu ya kujifungua, kwa sababu ya kula vyakula laini visivyokuwa na vitamini au vinilishe vya kutosha, au visivyokuwa na fiber za kutosha. Kwa inafyatua zile venti na kuzifanya zitokee nje. lakini tatizo la tezi dume ni ugonjwa tofauti kabisa na bawasiri na wala vikaribiani. Kwa sababu hii tunaposema tezi dume, tezi ni kiungo ndani ya mwili. Ni sawa na mwanamke kuwa na matiti, ni kiungo ndani ya nini? Ya mwili. Lakini kuna wakati unakuta titi hilo hilo lina bulimia, lina sisti, lina malignant, zimevimba ziko humo ndani. Sasa zinapokuwa zimevimba, sio kwamba eti titi lile ni baya, ni ugonjwa umejitokeza pale ndani. Kwa hiyo unapokuja kwenye tezi ya mwanaume kwamba tezi zile zinakuwa kutokana na umri. Umri wako kwa mfano una miaka 30 kuelekea 40. Kwa namna unavyokula vyakula visivyokuwa na fiber kwa wingi, ni rahisi kupata tezi dume. Kwa sababu tezi dume ni gland inayosukuma nguvu ya mbegu za kiume kusababisha mtoto apatikane kwa mwanamke. Sasa ikifika mahali ukifikisha miaka 50 kwenda juu, inavimba kiasi ambacho inasukuma mrija wa ureta. Kama ulikuwa zamani ukienda kwenye short call unatoa maji kama bomba la maji na sukuma kwenda kuangukia kule mbali, saa hii utakuta inadondokea karibu na suruali hapa chini. Kwa hiyo ni kuonyesha tayari umeanza kuwa na tezi dume. Kwa hiyo hiyo ni gland inayovimba kutokana na maradhi, kwamba ni ugonjwa kwa sababu ya zile nani zako za thyrotestin hazimeshindwa kufanya kazi ya kwa ufanisi kwa sababu ya ile gland imevimba. Mungu akujalie.
6: Na nyongeza kidogo hapo kwa kumalizia.
0: Eh.
6: Kwamba wakati mtu kama anajisaidia halafu haja ndogo mtoto unakuja njia mbili.
0: Eh.
6: Lakini pia wakati mtu akijisaidia anajisaidia kinyesi kigumu halafu kimechangamana na damu kwa kiasi kidogo.
0: Ni kuonyesha kwamba ana bawasiri za ndani kwa ndani bado hazijatokea nje. Kwa hiyo kuna ulegevu wa sababu ya kula vyakula vingi vilivyokobolewa na kukaa kwenye vitu jamii ya chuma kwa muda mrefu na kukaa kwenye sementi sana, kuna sababisha bawasiri itokee nje. Yaani kama unakula sana sembe, wali, chapati, mandazi, kupata bawasiri ni kitu cha kawaida tu. Wewe njoo utibiwe, baada ya hapo utakaa vizuri. Ila ukirudi kuendelea kula vyakula vile vilivyokuwa unakula na kukaa kwenye vyuma kwa muda mrefu, lazima bawasiri tarudi.
6: Na bei yake itakuwa kiasi gani?
0: Dozi zinatofautiana na ukubwa wa tatizo la mtu na historia ya ugonjwa. Kwa hiyo kuna watu wanatibiwa kwa 10,000, kuna watu wanatibiwa kwa 200,000, kuna watu wanatibiwa kwa 150,000, kuna watu wanatibiwa kwa 100,000. Kwa hiyo inafuatana na ukubwa wa tatizo.
6: Asante sana, nashukuru sana. Nikisikia ni Kigoma mjini hapo.
0: Kigoma mjini, eneo la station hapa. Niko hapo kesho kuwahudumia wakazi wa Kigoma.
6: Asante sana, nashukuru sana. Mungu akubariki.
0: Amina sana. Ulale salama mtumishi wa Mungu.
6: Amina sana.
0: Haya. Msikilizaji, tumebakiza dakika chache, unaweza kuendelea kutafuta kwa swali la kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo?
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Bashibu kutoka Mwandiga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, Bashibu.
7: Ah, mimi na mke na mwanamke lakini akibeba mimba zinatoka, sijui tatizo ni nini.
0: Ukifika naye Waberoya tutajua kama ni tatizo la homoni zake zimekaa vibaya, tutampatia dawa za kurekebisha na kesi yake itaisha, na baada hapo atabeba mimba na kuzaa bila shida yoyote. Na next kama utakuja kwa mfano kwa mwaka huu, mwakani atakuwa ananyonyesha.
7: Asante, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
7: Inshallah.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi Nijue Afya Yako, kuna vitu vingi vinavyoweza kusaidia utakapofika pale Waberoya Clinic kupata seminar na maelekezo ya kitabibu vinavyoweza kusaidia kurekebisha namna mlo wako, namna ya kunywa, namna ya kufanya shughuli zako ziende vizuri. Kesho asubuhi tutakuwa na seminar hiyo hapa Kigoma mjini pale Waberoya. Jumanne nitakuwa pale pale Kasuru Waberoya Clinic. Halo.
8: Halo.
0: Habari asubuhi, usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
8: Naongea na Deus Sefetia Yohana.
0: Karibu. Zima redio yako. Haya, baada ya kuzima redio ameamua kukata simu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuenda kutafuta kwa swali la kiafya. Namba yetu ni 0618 292 044. Halo?
9: Habari za saizi?
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Ugindo kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Bwana, mimi kwa kweli ilikuja kama kibarango kwenye ile mashine ya kazi. Sasa panawasha, nikifanya tendo la ndoa kanachubuka.
0: Kifika waberoya, kesi yako inatatuliwa vizuri sana. Tuna dawa moja ambayo inashughulika na shida hiyo. Kuna dawa mbili. Moja inaitwa Alpha ya kupaka, alafu dawa nyingine ya kunywa ili kuondoa tatizo hilo kabisa inaitwa Omega 2. Inatibu kabisa hiyo kesi.
9: Kwa hiyo tatizo gani sasa hivi?
0: Ni infection ya ngozi mzee. Infection ya ngozi.
9: Aha.
0: Hizo zinatokea mara nyingi kwa watu wanaokula sana kambale, wanaokula sana nguruwe. Alafu wengine unakuta kwamba damu tu imetengeneza reaction ambazo ni infection za kawaida, au tunasema kwamba ni mzio ama allergy ya ngozi. Kwa inapotokea, kwa mfano unaweza kukuta kama ulikula kitu fulani bila wewe kujikumbuka kwamba nilikula kitu gani, inasababisha hiyo shida kujitokeza. Hello.
10: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Unaongea na Fijance kutoka Kitema.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
10: Ndio.
0: Una swali gani?
10: Ina tatizo moja hili. Yaani kwenye miguu kunatoka nani hii, kama kunatoka kwenye miguu kama mizizi, yani bugifika kwa chini nikiwa natambua naumia.
0: Inakatika katika kule chini, inatengeneza kama mtu amekukata na kisu hivi.
10: Ndiyo.
0: Hiyo kesi inaweza katatuliwa pale waberoya vizuri mpaka kwa fry.
10: Haya, shukrani sana.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi Nijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga. Kumbuka kesho nitakuwa nikiwahudumia wakazi wa Kigoma mjini hapa waberoya kliniki, nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale ofisini, na huduma zetu zitaanza saa 2 kamili. Lakini saa 2 na nusu nitaanza semina mpaka saa 3 na nusu kwa muda wa saa 1. Baada ya hapo tutaingia kwenye huduma za kimatibabu. Kama unahitaji kusikiliza hizo semina za kiafya, unaweza kufika pale tukaelekezana na kusaidiana. Na kama una changamoto, kwa mfano ya uzazi, una changamoto labda ya vitu mbalimbali unatamani kuvijua zaidi, unaweza kufika pale tukaojiana uso kwa uso. Itatusaidia sana kujenga afya yenye mafanikio. Halo?
10: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Salvatore Ndunduru Rubenge, niko Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani?
10: Mimi dokta, changamoto nilionayo.
0: Ndiyo.
10: Mimi nina jinsia moja na nimetimiza watoto 7, sijabadili. Naweza kanisaidia dokta?
0: Sijakuelewa.
10: Mimi tatizo langu nazaa jinsia moja, yani maana yake mke wangu anazaa jinsia moja.
0: Hiyo kesi mbona ni rahisi sana ukija ofisini kwangu? Mnielewa?
10: Nakuelewa.
0: Ukifika ofisini kwangu nitakushauri nikuelekeze kalenda ya siku za kubeba mimba ya mtoto wa kike na siku za tarehe ya kubeba mimba ya mtoto wa kiume. Haya, jitahidi ufike ofisini, utapata maelekezo mazuri sana. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi chetu kiko saa 11 kamili, nitakuwa hapa alfajiri kukujuza mada ya kiafya leo asubuhi. Leo asubuhi. Yaani asubuhi ikifika tu, mimi nitakuwa hapa saa 11 kamili kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Na leo sina budi kutia nanga kwa usiku huu na kuambia kwamba tukutane alfajiri saa 11 kamili, na mwisho wa kipindi cha Ijue Afya Yako ni mwanzo wa vipindi kingine. Saa 11 kamili tukutane hapo kwa ajili ya mada za kiafya, na mwisho tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba wa mbinguni, asante kutujalia kuwa na wazungumzaji na wasikilizaji ambao wamevumilia mpaka saa hii. Usiku wanapolala, naomba malaika zako wawalinde, walale salama chini ya mikono yako, na utuamshe salama asubuhi kuendelea na majukumu ya ujenzi wa taifa letu, na wale wanaosafiri katika vyombo vya anga na baharini na nchi kavu, walinde na wasafirishe salama chini ya ulinzi wako. Amani yako na upendo wako uzidi kutawala mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla katika jina la Yesu. Amina.